0: Bylgjan býður á sérstaka forsýningu á Spider-Man Brand New Day í Smára Bíó þann 29. júlí. Tom Holland og Zendaya snúa aftur sem Spider-Man og MJ í glænýrri Spider-Man stórmynd. Að þessu sinni hittum við Peter Parker 4 árum eftir atburðina í No Way Home. Enginn mann lengur hver hann er og hann þarf að takast á við lífið einn á sama tíma og ný og dulafull ógn steðjar að New York. Fylgstu með á Bylgjunni og Facebooka síðu Bylgjunnar og þú gætir unnið miða á sérstaka Bylgjuforsýningu 29. júlí í Smára Bíó á Spider-Man Brand New Day.
1: Pallaefni sér tilboð í júlí. Gefum sérstaklega góð tilboð í pallinni júlí. Fáðu ráðgjöf og tilboð hjá okkar sérfræðingum land allt. Húsasmiðjan.
2: Hollur og heiðarlegur matur. Spýran. Garðheimum.
3: Framúrskarandi Ricaro barnabílstólar, nýjar gerðir og litir. Þýsk gæða framleiðsla. Verið velkomin í Bílasmiðin HF, Bílsöða 16, bílasmiðurinn.is.
4: Kokkarnir veisluþjónusta. Brúðkaupsveislur. Farðin á kokkarnir.is.
5: Eru allir og amma þeirra á tenni nema þú?
6: Það verður góðu dagur. Ég ætla að hanga með þér.
5: Ekki örvænta. Sýn Plus alveg til í að vera með.
7: Björt og brosandi

0: fólk að vísa svolítið í það sama og var bara gett grínað í áramatasköpunni.
1: Það er svona?
0: Hérna, já, þar sem að maður kannski fer eitthvert nýr í bæ og allar að greiða fyrir stæðið og það er engin leið átt að segja hvaða app þú átt að nota á þessu tiltekna stað og allt þetta. Þannig að þetta er svolítið svona samtal sem þarf að eiga við þennan heim allan hvernig við einföldum þetta fyrir íbúanum því að það auðvitað ekki að vera svona flókið að koma og leggja bílnum sínum neyri bæn
2: Reykjavík síðdegis á bylgjunni í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn Fréttir, fróðleikur og frábær tónlist Það bylgjan

0: just like a song when we react.
1: Vertu með okkur allan daginn.
2: Bylgjan, Björt og brosandi.

Alltaf björt og brosandi.

0: Ert þú á leiðin í sumarbústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar? Kíktu á Facebook síðu Bylgjunnar, merktu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsilegt ferðabox sem inni heldur. Æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsættu kexi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá Selgerabúðinni, marút snakk til að njóta í bílnum. Heilsutvennu, Omega 3 liðamín, krakka Omega, þorskalýsisperlur Omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og krispi rís frá Freyju sem fullkomið í útileguna.
1: Reykjavík síðdegis, mistir þú af síðasta þætti?
2: Við erum kannski að vísa svolítið það sama og var bara gett grína í áramatasköpunni.
3: Það er svo það?
2: Hérna, já, þar sem að maður kannski fer eitthvert nýr í bæ og allar að greiða fyrir stæðið og það er engin leið átt að segja hvaða app þú átt að nota á þessu tiltekna stað og allt þetta. Þannig að þetta er svolítið svona samtal sem þarf að eiga við þennan heim allan hvernig við einföldum þetta fyrir íbúanum því að þá auðvitað ekki að vera svona flókið að koma og leggja bílnum sínum niður í bæn
4: Reykjavík síðdegis á Bylgjunni í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn Bylgjan
1: Björt og brosandi í 40 ár

0: Verslunarmannahelgin í hjarta Hafnarfjarðar verður stórkostleg og Bylgjan mælir með því að þú mætir á svæðið. Dagskráin stendur frá 5. degi til laugardags. Party bingo og pub quiz, Magnús Kjartan með brekkusöng, stuðlabandi á samt Rökku Gísla og Steppa Hilmas, land og sýnir og nýdönsk í Bylgjutjaldinu. Opið frá 17 til 23 fimmtudag og föstudag, opnu klukkan 14 á laugardag. Matarvagnar á svæðinu og hamingjustund frá 5 til 7 í samstarfi við Gull áfengislaus. Nánar á bæjarbio.is. Sjáumst í hjarta Hafnarfjarðar verslunarmannahelgina.
1: Björt og brosandi.
2: Allan daginn, alla daga.
1: Bylgjan.

0: Já, komum dag, velkomin að fætur síð dag, þriðjudagur í dag, 28. júli, Simmi Ómar heimi með ykkur í bítindu klukkan 10 og ég sé að það rembingur í sólinni.
1: Já, hún er svona...
0: Hún er rembast við að komast í gegn.
1: Hún er að tróða sér í gegnum skýinn, en ég held að þetta verði bjart við dagur,
0: já, það er það.
1: Já,
0: ok.
1: Ég held að ég ætla að draga fyrir alveg og verði bara dútur. Ég held að var mætt í ból.
0: Já.
1: Ég er búin að vera í peysum undanfarið.
0: Já.
1: En það var samt svalt í morgun.
0: Já.
1: En ég held að muni hitna.
0: Var ekki með 5 gráður upp á Sandskeiðinu.
1: Já.
0: Það minnir nú bara haust,
1: sko. Já, já. En það verður, ég held að rætast úr þessu.
0: Já,
1: ég held að. Okay. Ég hvernig er fulla að trúa þessu.
0: Já, já. Hefðu, en viljum við kíkja hans í fréttum, verður ekki?
1: Jú. Það er ýmislegt í gangi þessa, þennan morguninn, en hérna, svona, kannski það sem að vakti aðtekli mína, það er önnur hitabelgja, að nálka spán. Já, þannig að kannski getum við bara að taka fyrir þetta.
0: Já, já, ef þú ert nú að velja, þá myndum ég nú alveg giska á hvað þú myndir velja, sko. Það er að hér eða þar. Þetta er ömurlegt og maður bæði sér og heyri fréttir undanur heimi það, það er BBC var að frétta myndi í morgun og... Þetta er bara svakald ástand.
1: Já, ég myndi freka velja að vera hér.
0: Sjálfsögðu.
1: Og hérna, og draga frískan andan, heldur hann að vera í hitamóki.
0: Já, já. En svo er falleg mynd hér á morgunblöðinu, ég veit ekki hvort að Ómar hafi séð þannig, hefur séð fórsíðu morgunblöðinu svo minn?
1: Nei, hvað
0: er það? Í Nesjavellinu.
1: Já, já, já.
0: Það er sem skjálftin var daginn.
1: Já, já.
0: Og þar er myndi segir undir myndinni að þetta var nú kannski svolítið sérstakur skjálfti því að Páll Einarsson jarðeðlisfræðingur, hann segir að honum finnst merkilegast við skjálftan. Að honum fylgdu fáir sem engir eftir skjálftar og hann segir stóra skjálfta óvanalega á þessu svæði sem sé ekki
1: alls ekki þetta var bara Jóra Jórukliff að setjast niður tröllskessan
0: þekkir hann að persónulega
1: það er eins og með orminn að þekki allir sem er í Grímsnes og Grafningsreppi að þekki hann að Jóru
0: já,
1: já,
2: ég hef ekki orðið varfi Jóru en,
1: en ormin.
2: Vissulega orminn
1: já.
2: Svo er það áhugin á Evrópusambands aðelda viðraðanum eða ekki í haust það eru millir 300-400 manns búin að kjósa utan kjörfundar
0: ágætti
2: við sumatíma
0: er það?
2: Þykir
0: það, það góður árangur?
2: Já, já með að við að fólk er svona almennt ekki á kostningabuxunum þess að dagana og meira svona að horfa til þess að elta sólinn eitthvert og þannig að já, þetta verður ekki svona kostningapartí það verður ekki hérna, hendi snakk og dýfu og
0: grill
2: og hérna, fólk tilli sér niður og horfa, já og grill já, vel, þannig veður talandi það, eins og í gær, sko, það kom gott veður Og í kringum mig þá svona tók maður aðeins stöðuna á fólki alveg heim og vinnunni og það var óvunni fáu sem fór að grilla.
0: Já.
2: Ég bara svona, það kom að grill þreita því að menn hafa verið að bæta upp vondaveðri með því að grilla í samt vonduveðrinu, sko, eða þú veist. Þannig að það var svona hvernig en það voru fáir að grilla í gær, svona meða við, að veðrið gaf tilitin til.
0: Akkurat.
2: Hvað grillaði þú? Alveg rétt, já, þú átt ónota grill á ballinu.
0: Þú ert alltaf í stuði. Verður, starfsmönnum vinnumálastofnunar er skylt að rannsaka aðstæður um sækjenda, um fæðingarorlof, áður en ákvörðun tekin um réttindi þeirra. Það er ekki gert til þess að tefja ferli þó, en það verður að spjalla hérna við Leó Örn Þorleifsson í Morgunblaðinu, hann er síðstjóri réttindasviðstofnunarinnar. En undanfarið hafa fjölmargir tilvonund og nýbakaði fóretra var ekki aðtegla samskiptum sínum við fæðingarólasóð og lýsa margir einslu sinni sem vonlausri baráttuði ópersónlegt kerfi þar sem lítill skilningur ríki og veitlega við mynda að ræða þetta við ráðherra á eftir Ragnar Þór, félagsmannar ráðherra í þessu tilfelli Nú hann, Leó Örn vill nú ekki fella hann í dóma á þetta fyrir hann sem hann erfið fyrir okkur að dæma hvernig allt saman er en ég held nú samt að ég finnst nú að þeir eru mitt sem að vinna eins og svona hjá stofnun þeir eru alltaf að vera að skoða og heyra hvað fólk segir og reyna að rýna í það hvort þið séu á réttir leið með hlutina
2: Þetta er svolítið svona að var sett á fæðingarorlof sjóður þetta var svona veist, flott framla til þess að gera fólki kleift að hugsa inn á við og rækta sína fjölskyldu og svo hvernig þegar búið að tjekki það bóks að svona hægt og rólega fjarar undan þessu og þetta er ekki lengur að nýtast fólki en þetta er til staðar en þetta segja herri við erum hérna með fæðingarorlof svolítið svona svo hérna hjólreiðastígarnir þeir eru lagðið búið að fínir og svo svolítið seint verið að halda þeim við og þeir eru allir beglaðar út alla borg og...
0: En Leó Örn er að benda reyndar á hérna að á síðastlinn árið þá sögðust 96% svarenda í könnun vera annarkort ánæðið eða hlutlaus gaf hver þjónustu fæðingarorlofs þannig að lang flestir eru ánæðir en þetta snýst ekki um þá þetta snýst þá sem eru óanæðir og mér finnst að þetta snúast það hvers vegna eru þeir óanæðir og það þá þá bara laga þá hlut
2: Er það töfuð að hafa að lög að mæla?
1: Já, Landhelgisgæslan, hún flög eftirlýstflug nærri Bandero, Bandero er sem sagt ennþá við strendur landsins bara svona ef það var komin einhver kvalaveiði þreita í mannskapin að þá, þá eru þeir ennþá að sverma hérna, Íslands höf svo þetta skrítið samt ef, ef þú værir Bandero myndir ekki bara bíða þarna við kvalfyrðin og elta skipi þegar það kemur út og okkur eru menn eitthvað
0: Er það komin á nálægt land?
1: Nei, þeir eru að leita eitthvað sko en Landhelgisgæslan hún hafði samband við Bandero og það kom ekkert svar frá skipverjum og hérna þannig, þeir eru svona ekkert til að svara sem að mér skilst það sér svona regla í vötnunum sko að þú er að svara eftir þess að
0: Ég meina, er þetta bara Bandidos frekar en Banderos?
1: Ég þetta er allavega það
0: er menn, smá Ég segi það, menn svara ekki og
1: Þeir eru í réttlæti stríði
0: Já, það býttu, þú getur verið í réttlæti stríði en þú mátt ekki brjóta lög
1: Nei, þannig að það er svona spurningin hvort að hvort að hérna, brotin eru það alvarlega að ég að fara að henda kannski eldglæðum á þessa olíu eða maður veit ekki
0: Nei, menna þessi sem aðeinslega sagt hún og skipum hérna í höfnum á sínum tíma
1: Já, það er það glemir því seint
0: Já, mér fannst það nú alveg ótrúlega Þetta finnst mér aldrei svona verk finnst mér ekki vera þessum hópum til framdráttar persónulega sko
1: Nei Þeir vinna allavega að sé ekki vinsjaldarstig hér á Íslandi.
0: Ég skil mjög vel dýravenda sjónarmiðin í þessu öllu saman.
1: Já.
0: Þó maður sé kannski ekki bent að taka afstöðu hér til hvalveið ekki, en mér finnst að skipta máli að svona einmitt dýravenda samtök séu séu réttu megin við lögin, sko.
1: Já. Þú má ekki gleyma því að fólk er líka dýr. Herðu þýðandi Ódysseifskviðu Ódysseifskviðu segir að Nóland eigi að skamma sín
0: Nú, já, bara ekkert annað
1: Hún er bara brjáluð, Emily Wilson fornfræðingur og þýðandi sem að
0: Af hverju?
1: Já, hún bara segir að það sé ekki samfarandi og að vanti sálræna tilfinningarlega pólitíska og siðferðislega dýft í karakterana og svo segir hún hérna líka að það er bara, þú veist, henni fannst sögupersónur verið ekki samfarandi og hérna og engar kynlífsenur, allur matur lítur hræðilega út og hún segist bara reynilega skamma sín fyrir þetta og Nóland notaði nú hennar þýðingu sem grunna sínu handriti og hérna hún fyrir ófögrum orðum þetta handriskrifin eru ömuleg, engin sögupersónur er samfarandi og henni fannst vanta kynlífsenur og girtilegan mat í þessa bíamind
0: þannig að okkur vanta kynlífsenur
1: ja, því að það þannig var dýrseðlið á þessum tíma menn voru ekki að skafa utan að því þá
0: hvað mennur það skafa utan
1: en það er svolítið svona við munum hvernig kvikmynda heimurinn hefur verið sko. Þetta var, þú manst þetta snemma 1980 eitthvað, þá var hvernig var bara alltaf einhverja nektarsenur í bíamindum Svo einhvern veginn eru við aðeins og heilum fyrir það og það fara út og svo kom aftur smá bylgja með Basic Instinct í kringu 1990 eitthvað og svo einhvern veginn aftur að fara að ritskoða það það mátti ekki sjást í nekt
0: sko.
1: Það má sjást einhvern skjót einhvern í hausinn, það er alltaf lagi en það má ekki sjást í brjóst eða tipi
0: Nei, í guðunabænum, ekki sem
1: því
0: En ég segi sko já, ok, þú kemur ekki öll fyrir í bíómynd sem að kannski
1: Nei, en einnig nektarsenu og gyrnilegu mat það ekki kostið
0: Þú ert bara að sjá myndina þú varst ánað með hana Þú kvartar ekki yfir þessu þá
1: Nei, ég ætla ekki að kvarta yfir þessu Þetta var bara mjög
0: Þetta er að kvarta hvað er þessu núna
1: Nei, ég lifi af án kynlífsenunar Víkjum fyrir fréttum
3: Tútor rafgeymar Mælum og skiptum Traust og fagleg þjónusta Skorri bílsöða
4: Bónusir eftir mánaðarins er ljúffengt spaghetti bolognese. Bónus með þér í liði.
5: Optical Studio Pop-up markaður hæðasmára fjögur. Alltaf 70% afsláttur.
6: 0% gjaldeyris álag. Með aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þart erlendis. Aur.
7: Ertu í tíma þröng? Skráðu bílinn á netinu, bíll.is
8: Klukkan 7, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni Öflug jarðskjálfti varð í norðanverðri öskjunni í Bárðarbungu í morgun. Skjálfti reið yfir þegar klukkuna vantaði 20 mínútur í 6 og mældist hann 5,2 stig. Nokkrir eftirskjálftar hafa komið í kjölfarið en þeirra var allir verið mun minni. Sigríður Kristjánsdóttir náttúruvár sérfræðingur hefur veist og Ísland segir skjálfta sem þessa koma með reglulegu millibili í öskjunni nú þegar hún að fyllast af kviku.
9: Það hafa reglulega verið að koma skjálftar þessari stærðagráðu í öskjunni þannig að kemur okkur þannig sé ekkit á óvart og síðast var skjálfti þessari stærð 13. júni síðastliðin og þar á undan 31. janúar allir svona í kringum 5 stærð.
8: Og engin merkjum gosóró eða neitt þannig?
9: Nei, ekki neitt slíkt í gangi, þetta bara Bárðarbungu öskjan að fyllast af kviku aftur og þá trekkist hún svona upp og verði þá svona spennulósun í þessum skjálftum.
8: Þetta eru öflugir skjálftar, er fólk að finna þetta þannig einhvers staðar?
9: Nei, það það langt frá, sko, það er ekki oft sem að einhver finnur þessar skjálfta stundum fáum við tilkynningar frá norður, norðausturlandi, en ég held að við ekki fengið neinar tilkynningar í dag, sko.
8: Sagði Sigríður Kristjánsdóttir náttúrulega sérfræðingur hjá Veðurstofu Íslands í samtali við fréttastofu í morgun. Rafmagnslaust varð í Breiðholti í nótt í Tungubakka í Seljahverfinu og nágrenni. Rafmagnsleysið orsakaðist af bilun í kerfinu að því að segir í tilkynningu frá veitum. Bilun kom upp klukkan 12:30 í gærkvöldi og var viðgerð lokið rétt fyrir klukkan 1 í nótt. Og Landhelgisgæslan flaug eftirlitsflug nálægt Bander og skip í eigu Paul Watson samtakana í gær og kallaði til skipsins en ekkert svar kom frá skipverjum. Magnús Pálmar Jónsson aðgerðastjóri hjá Landhelgisgæslunni segir í samtali við fréttastofu í gærkvöld að TF-SIF hafi verið í eftirlitsflugi á svæðinu og að áhöfnin hafi því reynt að kalla borði skipið en án árangurs. Á Facebook síðu Paul Watson samtakana segir hins vegar að skipverjar Bander og hafi reynt að komast nær hvalveiði skipunum hvalni 8 og 9, en að þeir hafa verið stöðvaðir á landhelgisgæslunni. Magnús segir hins vegar að kallið séu einu afskipti sem gæslan hafi haft að skipinu frá því það sneri aftur inn í efnahagslögsu Íslands á dögunum. Og að þess að veðrinu að það er dálítið lægð suður á landinu og hæði við Grænlandi sem gefa fremur hæga norðanátt. Skýjaða mest á norðan og austanverðu landinu í dag og lítið satt á væta öðru hvoru en annars víða bjartviðri og stöku skúrir eftir hádegi og jafnvel hellidembur á stöku stað. Og frétti vera næstaðar klukkan 8 en þangað tilfinniði meira en þessi mál og fleiri á vefnum okkar vísi.

0: Jú, það er rétt, hvort sem það er sungið að sagt. Þetta er Bylgjan, 4 mínútur gengin í 8 í klukkan og það er bítið sem heilsar ykkur. Það er Ómar og Heimir og Sigmar sem að veru mættir á vaktina með fullan Fanta kaffi.
1: Já,
0: það er bara satt.
1: Það er bara svolítið.
0: Í ágætis veðri eins og er.
1: Já.
0: Þú segir að þessi að verða betra. Það vona það rétt fyrir þér.
1: Ég held að maður á að allavega ganga út frá því.
0: Já.
1: Það hlutir þetta séu hálf fullir en ekki hálf tómir alltaf.
0: En margt og mikið eins og sæðir framöndan hjá okkur. Sveitum að heyri Ragnar Þór Ingólfsson í félags og húsnæðisráðherra náttúrulega fæðingarorlofssjóðin.
1: Já.
0: Og við segjum náttúrulega því að hann mikið umræðið þessa dagana.
1: Heil mikið umræðinni.
0: Sjá hvort að Ragnar hafi eitthvað að segja þeim efnum.
1: Já, við ætlum að taka hús líka á Vilhjálmi Árnasyni bæjarstjóra við Reykjanesbæ. Bara hvað búið að gera síðan tók við? Eitthvað að frétta eða eru bara allir í sumarfrí? Þetta svona, það eru nokkrir nýir bæjarstjórar hingað á þangaðu landið og við kannski tökum hús á þeim nokkrum.
0: Já, það er meiningin hjá okkur að gera það og svona sjá hvernig búið tók þeir nú við ef við voru að taka við að nýjum flokkum eða þessu stöðrum flokkum.
1: Og það er eitthvað að laga, það er eitthvað að laga.
0: Akkurat, nokkala.
1: Það getur verið. Síðan fáum við þetta til okkar prófessor, lagaprófessor í HR, Gunnar Þór Pétursson. Hann setti inn, það var frétt það inn á Vísi í gær að það væri ákveðnar villandi upplýsingar að móti, það væri vissulega fordæmi og hægt að fá varanlegar undanþágu, hvort að það sé auðveld er síðan annað mál og við ætlum að fara við lagalegu hliðin á þessu.
0: Já, já. Nú svo er það fjölmiðlandir og upplýsingafulltrúarnir, hann skemmtilega reynin á Vísi núna á dögunum, þar sem að það voru taldir upp fjölmargir fyrir fréttamenn sem er nú eru ýmist orðnir upplýsingafulltrúar eða hvað sem þú kallar að blaðafulltrúar fyrirtækja, stórfyrirtækja er að segja, stofnana og jafnvel ráðherra og ráðan þetta.
1: Nei, mitt. Og þetta er spurningin, er þetta hættulegt fjórðavaldinu?
0: Já, já.
1: Er fréttamenn margir hverju bara að bíða til því að komast í þægilegt inni jobb og eru þá með silki hanski að takast á við málefnin líðandi stundar, hvort sem það er á fyrirtækja markaði eða opinberu markaði?
0: Nákvæmlega, og það er líka spurningin, sko, hvers vegna svona auðvelt að fá menn yfir í til dæmis þessi störf.
1: Já.
0: Þá er líka má spyrja, er þá bara fréttamennum ekki greidd nógu góð laun? Er svo auðvelt að fara bara?
1: Akkurat. Þetta eru allt spurningar sem viljum að fá.
0: Kolbi Tumi, ætlar að koma til okkar, fréttastjóri þennan okkur.
1: Og síðan er það sjólmyrkvin, Sævar Helgi Bragason, stjörnu áhuga maður, hann er okkar stjörnu sérfræðingur, við leitum svolítið í hans náðir og hérna, hvað gerist 12. ágúst, er okkur óhætt bara að fara út á svalir og munum við sjá eitthvað og hvað eigum við að hafa bak við eirað og hverju erum við mögulega að fara að missa, við sem hefur engan áhuga á þessu.
0: Spurtir í morgunblöðinu dag, hvað gerum við að vera skýjað?
1: Já.
0: En hann gerum lítið úr því hann sagði var, þetta er ekki bara spurningu það.
1: Nei.
0: Að sjá kannski, sjá sólmyrkvann alveg, heldur að upplifa bara myrkrið þegar það kemur.
1: Akkurat.
0: En hann fer yfir þetta alltaf eftir.
1: Já, já, þannig að það er fjölbreyttu þáttu fremendar, svo munum við örugglega opna fyrir síman og...
0: Býttu, vannst þú ekki lagakeppnin í gær?
1: Ég vann hann í gær.
0: Já, ertu allar að segja okkur það, þú sett ekki múin að nöðið okkur Ómar að halda áfram hérna.
1: Ég er ekki byrjaður á því, sko, við vorum bara að klára fyrsta kaffibótt.
0: Ég er langt strax í aðra til þess að finna hann.
1: Eða ekki,
0: já, já,
1: halda bara titlinum.
0: Hvaða ljúfu tónar er þetta var?
1: Þetta er óskalega frá
2: Heimi Kalls. Ég seti eitthvað bara saman í gerkvöldu og hvað að spila þetta fyrir þig.
0: Ja, þetta er
1: jók.

0: Já, þetta var óskalaga frá Heimi Karlssyni. Hvað viltu segja okkur þetta lag?
1: Þetta er bara, lagar er að veitni bestu plötu sem að framleitt höfðu verið.
0: Já.
1: Og gerðu höfðu verið.
0: Já.
1: Eitthvað.
0: Ég er að stíga inn í nýja vítir hérna.
2: Já.
0: Já.
1: Ómar líka svolítið.
2: Já, já, ég þekki nú svona helstu lög stíl í dan. Ég hef aldrei tekið þessa djúpköfun sem að þarf að
1: taka. Nei, nei, nei, nei. Sko. Heyrðu, förum áfram í blöðin. Grenja skittur.
0: Grenja skittur?
1: Já.
0: Býtur við, erum við talað handbóltalandsliðið?
1: Nei, erum við talað refa skittur?
0: Já.
1: Er það ekki?
0: Já, það, ég nú búin að fá sendingar það. Það búið að vera að senda, hérna, þetta svona kannski eitthvað sem við getum rætt, því að það ákveðin lög í landinu, það þarf að grísja úr svo stofni.
1: Já, já.
0: Hérna, ef þetta eru dýrbítar, það þarf að tilkynna það, en svo eru bændur bara í mestu erfiðleikum með að tilkynna dýrbítana sem þeir verða að vara við.
1: Og það æða fugla?
0: Nei, þeir eru hérna, hérna, fjö.
1: Okay.
0: Bara lömb, það er að verða
1: já.
0: Lömbin verða undir líka
1: Já, Sigrún Ágústdóttir fórstjóri náttúruverndarstofnunar hún hérna segir að þrátt fyrir að íslenskir heimskautarrefir hafi löngum verið flokkaði sem meinvættir og taldir valda bændum miklu tjóni þá séu einfallega ekki til staðar nægilega sterk gögn sem bendi til þess að halda í áfram refaveiðum með jafn umsviða miklum hætti og nú er gert
0: Nei.
1: Og hún vill byggja þetta meira á bara reynlega gögnum en greint var frá því í síðustu viku að í nýrri áallunum refaveiðar fyrir árin 2026-2028 þá teldi náttúruverndarstofnun að aðkallandi að ráðast í endurskoðun á laga umhverfi refaveiða vegna þess að forsendur veiðana væru brostnar þar sem stofnuninni hefði aðeins borist fáeinar tilkynningar tjóna völdum refa á síðustlum árum
0: Já.
1: Þannig að ekki nú mikið tjónin, kannski eitthvað vesinn að tilkynna þetta og allt það út, sko, var það ekki? Maður fylgdi það fyrir
0: þetta? Já, það var erfitt að skráa þetta og erfitt að tilkynna sko. Og það vantaði lekk og svona, þú veist, eru menn bara að sveitrakafi hérna, er ekki náttúrundarstofnun hérna á Sjöðlandsbrautinni?
1: Já, en hún segist nú ekki að hafa heyrt áður af því að erfilega hafi gengið að tilkynna tjón að völdum brefa.
0: Herðu, gleði frétt, Daði og Árný og vona sínu þriðabarni, Daði og Gagnamagnið og Árný, þau eru að fara að bæta við sig Gagnamagni sínist nefnum bara, það verða fjölga gigabætum hana og þau eru að vona sínu þriðabarni og fyrir eigaðu tvær dætur og það er alltaf gaman það er fínt að fá fjölga eðgreðendum hér á landi það er bara vonandi fordæmi sem að þau gefa við erum eignast að fá börn
1: Það er nú ekki bara við, þetta er ekki bara yfirleitt allsta Víða um heim
0: Því betur sem við höfum það, því sjálfsenskari verðum við og viljum bara fóa að njóta liffa og njóta viljum ekki teka að vera fjölg okkur og...
1: Nei.
2: Hvernig er þetta orðað í mokkanu? Það er ennþá byrtar myndir af nýfættum bönnum, nýr borgari fættur finnst það pínur svona 1984
1: svo
0: Við í Mósfellingi erum alltaf með Mósfellingur ný búinn
1: Voru þið ekki með hamborgara fabrikun alltaf hringdu bjöllu þegar að fækka
0: spá? Jó, við töldum íslendinga Svo bara hægt og rólega fækkaði bjöllu hljómi Já. Við komum að borða hjá okkur og við fórum og höfum mikla aðtöp svona þjótt labbaði við tröppur og dinglaði og skiptum tölu
1: og
0: fengum oft spurningar hvernig við sem við fáum hringingar hérna frá fæðingardildinni en þetta var í kringum tveir á dag
1: já, okay.
0: sem var raun fjölgun sko. Og að því að það náttúrulega eru fleiri fæðingar að meðaltali en það er einhver andlát á móti Þannig að við vorum ekki hringja bjöllinu og lækka töluna. En það gerðist nú stundum að því að við vorum með svona tréspjöld, það var svona gamla old school og það var prenta báðu megin og það kom fyrir að Íslendingu var fækkað því að þau snýri bara við, nei heyrðu, það er þrýr hérna megin, þannig að þetta var svona, já, þá þurftum menn að lúta höfðið bara býða með að borða. Það er svona, margt skemmtir því þessu. Svo segir hér, japanskir sjóliðar tróða upp fyrir utan hörpu. Liðsmenn og æfingaflota japanska sjóhersin sem er komin til Íslands að sjóliðar af skipinu munu halda tónleika á torginu fyrir framan hörpu með ykkur dag. Mér þykir það nú hafa sko, breyst í tímana rá sko, að hermenn koma til annara landa og halda bara tónleika. Þetta japanska herskip að nafni Yamagiri. Hvað þýði það? Þú varst að koma frá Japan?
1: Já, ég kann ekki Japan.
0: Akkur ekki. Varst ekki Japan alveg í tvær vikur?
1: Taka nú gíra eitthvað
0: fyrir setja. Náður ekkert að verða þær út tungumál að
1: Jó, maður kann smá.
0: Já, hvað kanntu?
1: Ohio.
0: Já, hvað þýðir það?
1: Góðan dag.
0: Já, Ohio.
1: Arigato. Arigato Kosaimas.
0: Já, þetta japanska skip heiti Yamagiri og liggur við Akkiri á Faxaflóa á þessa myndir og þeir ætla að stíga á stokk fyrir utan hörpu og spila tónlist fyrir
1: hörpu. Við þú nú í tvígangi fengi þennan þátt hérna band frá bandarska hernum, sjóhernum komið hingað í stúdíu og spilað halda út í hljónsveit hérna hér á þar og hingað þangað heiminn sko, bandarski herinn og þetta alveg tónlistamenn sko.
0: Já, en hugsaðu að sigla alla þessa leið frá Japan með herskip og koma svo bara á land á hörpu og taka upp
1: trompet og básunu. Ég efast að það hefði bara verið tilgangurinn með þeir síklingu sko.
0: Taka upp trompet og básunu og spila bara.
2: Já. Ég bara áhugði minni vakin, ég skellir mér.
1: Áhugði þinn vakin?
2: Á þessu?
1: Já, að býta leið mér þá að segja þetta. Vegna þess að þú hlusta það nú.
2: Vá.
1: Maður að nafni Kashiyoshi Miura, hann er 59 ára, hann leikur með Fukushima United í japansku þriðdeildinni og hann skoraði markum daginn á 50. annari mínúti 7-0 sigri á Iwaki Furukawa í undakeppni japansku bikakeppnar. Þar með er hann elsti knattspyrnumaður í heiminum sem hefur skorað mark, 59 ára.
2: Ég er að segja þetta, ég er að fara til Japan í þriðutildina.
0: Ég er ekki bara að sleppa tökum á þessu herskipi samt.
2: Nei, hvað er maður?
0: Því að Yamagiri þýðir sem sagt fjallþoka. Já, þokan í fjöllunum heitir skipið og fyrir þá sem eru áhugasamur að sjá japanska herinn blása í básunur og annað, þá hefjast tónleikarnir klukkan, haldið ykkur fast, 13.30 á miðvikudag. Þetta er bara, 13.30, hver hefur tíma til að mæta þangað bara hálf tvö á miðvikudag?
1: Fullt af fólk í frí og svona maður.
2: Late lunch.
0: Já, þetta er svona skemmtiatriði fyrir opinbera starfsmenn.
2: Er þetta stórt skip?
0: Já, svo fylgir það ekki fréttinni, en nógu stórt til þess að vera með hergögn, hermenn og hljóðfari.
2: Já.
0: Þannig að það er búið að gera með þess að póster, það er þverflauta og alls konar.
1: Ég veit ekki hvort að Japanir séu með þess að kanninn með hljómsveitir sko á herstuðum víðum heim.
2: Já.
1: Og þetta eru hörku tónlistamenn.
0: Já, sjálfsögðu. Það hlýtur að vera eitthvað svaka pælinga bak við það. Það er bara þannig. Nú svo er að skjáltin í Bárðabungu sem var í morgun.
1: Já, við heyrðum það í fréttum, hvað var hann yfir 5?
0: 5,2.
1: Wow,
0: og þetta er bara á 7. tímanum og hérna þá fer maður að spurja sig sko, já, herðu, ok, Katla er komin á tíma.
1: Var þetta í Öskju?
0: Þetta var í Bárðabungu og Katla er komin á tíma. Við vorum að takast á við hérna, eldkos og hræringar í Grindavík og og einhvern veginn eru ekki allir alveg sáttu við það hvernig við höfum staðið að því og því tjónir sem að varð og einhvern veginn margir taldir telja sér snuðu það. Og þá spyr maður sig sko hvað áhrif hefur það ef að Katla fari í gang og hver væri munurinn á því að vera í Evrópusambandinu eða ekki Evrópusambandinu ef eitthvað svona áfall gerist. Og ég spurði þá gerðurgrindina, ég sagði bara ef að það verða náttúruhamfarir hér, myndu þá Evrópusambandið stökkva inn og gera þetta, að þyrftu Íslendingar einur að sjá á verkin. Og gerðurgrindin segir að ef Ísland væri í ESB, myndi Ísland ekki standa alvegt, ESB myndi heldur ekki borga allt tjónið, en við stórt köllugos gæti Ísland sem ESB ríki sóttum stuðning frá European Union Solidarity Fund. Og það er svona neyðarsjóður sem að við ættum þá allavega möguleika á að sækja í. En utan verðum við svolítið ein með þetta. Þannig að þetta er nú kannski líka eitt vinkill sem við höfum ekki rætt. Við erum alltaf að horfa bara inn á viðskipta hliðina á þessu. Það eru margar hliðar á Evrópusambandinu.
2: En þið voru nú að velta fyrir ykkur sko brununum og þessum hitabylgjum sem er í Evrópu.
1: Í Spáni. Það verður gaman að vita hvort Evrópusambandi var að hjálpa þar.
2: Já, það lítur að vera hægt að fá það.
0: Það stendur hindar hérna fyrir gjöðu, svo ég klára nú fulla söguna, að utan ESB gæti Ísland fengið samhæfða neyðarastóð í gegnum almannavarnakerfi ESB, þar sem Ísland er þáttakandi. Ef Ísland væri ESB, gæti það aukaðgangs komist í þeirra ESB samstöðusjóð vegna stóra náttúruhamfara sem getið tekið þátt í kostnaði við endurist inn við það. Þannig að,
1: okay.
0: Þar höfum við það.
1: Þetta var sérst í Bárðabungu, ég heyrði bara villist í fréttum hans að þetta sérst í norðanverðri öskjun í Bárðabungu.
0: Já.
1: Þannig að við höfum þetta bara alveg rétt, sko.
0: Það er ekki öskugos, ekki öskuskjaldi.
1: Nei.
0: Nei, nei, það er jörðin er að minna á sig, það er bara svoleiðis, við búum á sprungusvæði, það er ekkit flóknar en það.
1: Nei, nei.
0: Og svo er fólk núna að spyrja sig hér heima á Íslandi, hvort að við getum átt von á því á Íslandi að, að verða fyrir svona árásum eins og hins eða fólk var fyrir núna í Berlín.
1: Mm.
0: Og það er verið að ræða það, hvort að það sé mögulega einhvers konar hryðjuverk sem getu átt sér stað á hins eða göngu Íslendinga.
1: Maður veit aldrei að vita þessi heimur orðan þannig að þú getur ekkit verið örgur, neinst það samt
0: Er það samt?
1: Já
0: Er það?
1: Já
0: Að því að maður hugsar þetta sko, við fáum fréttir af öllu slæmi sem gerist og þá kannski myndar það hjá mann einhvern kvíða og óta sko. En ef maður hugsar af öllum viðbrunum sem eiga þessi stað og hverju meginn það degi út allan heim, hvað þetta lítið hlutvall
1: Já, líkurnar kannski ekki miklar, en ég ætlum samt að leiðum bara fullir að það þetta nú meir en þetta heldur en þetta er, já, undarfærin ár nú mörg þá er, já og mér finnst þetta mjög já, ég, auðvitað getur maður alveg allan ekki útiloka neitt í þessum hlutum, held að það sé alveg út að segja það
0: en þetta er nú svona, þetta er hræðilegt að svona atbyrði bara yfir höfu gerist og einhverjir einstaklingar fá bara hugmyndir að gera svona svo er þetta
3: Vaknaðu með okkur Virka morgna frá 6.50 til 10 Bítið á bylgjunni Í samstarfi við Nóa Sirius og BN Bylgjan býður á sérstaka forsýningu á Spider-Man Brand New Day Í smára bíó þann 29. júli Tom Holland og Zendaya snú aftur sem Spider-Man og MJ í glænýri Spider-Man stórmynd Að þessu sinni hittu við Peter Parker fjórum árum eftir atburðina í No Way Home Engin mann lengur hver hann og hann þarf að takast á við lífið einn á sama tíma og ný og dulafull ókn steðjar að New York Fylgstu með á Bylgjunni og Facebooka síðu Bylgjunnar og þú gætir unnið miða á sérstaka bylgjuforsýningu 29. júli í smára bíó á Spider-Man Brand New Day Heilsa skiptir máli Svefn skiptir máli Svefn og heilsa með þér inn í daginn Appelsín kynir Ein með öllu Ein með öllu Hátíð fyrir alla fjölskylduna Verslunarmannahelgina á Akureyri Sjáumst fyrir norðan Versló Á einni með öllu
4: Egils Appelsín Þetta eina sanna
5: Á subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina Kynntu þér málið á subway.is

0: hættu og hertum. Kondu og reynsluhættu. BL Sæfaröða.
1: Útsala í Ylfa. Við hækkum afsláttinn af öllum útsöluvörum. Alltaf 80% afsláttur. Sjáumst í Ylfa.
2: Viltu prófa eitthvað sérstaklega bragðgott fyrir þig og þitt starfsfólk? Bragðlaukar bjóð upp á frábæra fyrirtækjaþjónustu. Pantanir á bragðlaukar.is.
3: Fáður öfluga, stílhreina og áraðanlega fartölvu í skólan. Epli, Laugavegi 182, Smáralind og epli.is.
4: Ég vildi bara benda þér á að pallaolía þarf ekki bara að vera brún. Gefðu pallinum lit. Þú færð pallaolíu í fjölmörgum litum hjá Flugger. Flugger litir.
5: Útsalan í Dorma er nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Nú er tækifæri til að gera frábær kaup fyrir heimilið eða bústaðinn. Dorma, komdu og láttu drauminn rætast.
6: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
7: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
8: Ertu nokkuð að gleyma að bóka stæði? Tryggðu þér bílastæði og bókaðu fyrir fram til að fá betra verð. Keflavíkur flugvöllur.
9: Er viðburður framundan? Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is.
10: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá Vinnupallum. Vafpallar.is.

0: Veiðisettin færðu í Vesturöst. Plöguveiðisett, kastangasett, sjóveiðisett. Vesturöst, Laugavegi 178.
1: Vandaði svefnsófar á útsölu. Komdu útsölu betra bak svo gerðu frábær kaup. Betra bak, Reykjavík og á Akureyri.
2: Sumar útsala. Pallaolía og viðarvörð 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr. Húsasmiðjan.
3: Vaknaðu með okkur. Virka morgna frá 6:50 til 10. Bítið á bylgjunni.
4: Í samstarfi við Svefn og

0: Kátir og brosandi morgnar með Heimi, Lilju og Ómari. Þetta er Bítið. Þetta er Bylgja.
1: Já, ég var að nýta hér viðskiptafrétt sem að er ekki bara viðskiptafrétt, heldur líka svona kannski smá spátumur það hvert tæknin að fara og fréttin og yfirskriftin er að Apple sé orðið verðmætasta fyrirtæki heims á nýjan leik. En það er ekki af því að þeir hafa verið að auka við sig, heldur vegna þess að verðmætasta fyrirtæki heimi hefur lækkað 5% í virði og það er Nvidia. En það er fyrirtæki sem er að framleiða örgjafa fyrir gervigreindariðinaðin og menn eru svolítið á því fjárfestar að nú sé gervigreindariðinaðurinn kannski mögulega bara bóla. Nú séu kínverjar farnir að framleiða miklu ódýrari og skilvirkari örgjafa fyrir gervigreindina og þetta sé kannski ekki þetta viðskiptamódel sem að menn heldu að vera með gervigreind. Gervigreindin hefur ekki skila tekjum en þó hagnaði, þannig að kannski hér uppfinning sem er bara mun ekki skila miklum tekjum.
2: Já, það er náttúrulega ægileg bólu líkt að þessu sko.
1: Já.
2: Ef maður horfir svona fyrir tíma í þessum tækni brasa öllum.
3: Já.
2: Sko.
3: Já.
1: En gervigreindu getur leist Martahólmi en það tekur ekki að sér að borga fæðingarorlof.
3: Nei, því sé að gervigreindu sér bóla, ég ekki alveg endilega viss það.
1: En þá meina ég viðskiptamódelið að baku.
3: Það getur vel
1: já.
3: Við.
1: Já, já. Tæknin er komin en hvernig að hafa tekjur að því er síðan spurning sko.
3: Akkurat. Nú, en við ætlum að fara yfir í fæðingarorlofssjóðin og Ragnar Þór Ingólfsson, félags- og húsnæðisráðherra er á línunni og fæðingarorlofssjóður er undir hattinum hjá félagsráðherran. Velkomin í þáttinn og góðan dag, Ragnar Þór.
4: Já, góðan daginn.
3: Þú ert kannski vel meðvitaður þá umræður sem hefur rásið stað þér upp á síkastið í þessum erum.
4: Já. Við höfum fylst með bæði sérst umræðinni og þetta líka þeirri gagnrýni sem hefur verið á fæðingarorlofssjóð.
3: Mm-hmm.
4: Bæði út frá hvað að segja sem svona, hvað sé, svona afdráttalausu reglum sem að hérna, sjóðurinn þarf að fylgja samkvæmt lögum, mm-hmm. sömulegst líka þá gagnrýni sem hefur verið á bæði svona viðmót og þjónustu,
3: mm-hmm.
4: og það eru þetta gagnrýni sem við tökum mjög alvarlega og erum að svona taka þetta saman.
1: Hangir ekki svolítið saman þetta pínu vandamál að nú fjölgar Íslendingum ekki mikið og umræðan oft er neikvæð í tengslum við það, það sé erfitt og dýrt að eiga börn og reka heimili og síðan þetta núna að þegar fólk ætti að vera að sinna uppeldi og svona þessum nýju skrefum inn í lífið að þá er kerfið einhvern veginn ekki endilega að vinna með þeim, heldur svona meira að tryggja það sér ekki við að svindla því.
4: Jú, en ég myndi segja sko, kerfin okkar almennt séð eru mjög svona klift á skorinn og afdráttalaus þegar kemur að þeim svona viðmiðum sem þú þarft að falla undir til þess að fá já, hvort sem það sé inn í almannatryggingakerfinu eða inn í kerfi fæðingarorlofssjóðs eða atvinnuleysistryggingum, þá er þetta allt mjög klift á skorið hvað var þar starfshlutfall og ýmislegt annað, en við höfum verið að gera mjög miklar breytingar á þessu kerfi,
3: mm-hmm.
4: á þessu stutta tíma sem við verið í ríkisstjórn og meðal annars höfum við breytt lögunum tvisvar, gert tvær mjög svona viðamikla breytingar á þessum tíma og til dæmis að tryggja fjölbura foreldrum aukin rétt til fæðingarorlofs 3 mánuði fyrir hvert auka barn,
3: mm-hmm.
4: Tryggt foreldrum aukin rétt sem að veikjast við meðgöngu og sömuleiðis hefur við líka verið að gera breytingar á kerfinu þannig að við miðum ekki lengur við fæðingardag barns, heldur gildir þetta gilda þar breytingar og það, svo réttinda aukning sem hefur verið gerð á kerfinu til allra foreldra í fæðingarorlofi en með það ekki við fæðingardagbarns og það var til dæmis mjög ósangjant og sættu mikill gagnrýni að það skipti máli raunni hvenær barnin fæðist, mm-hmm. hvenær þú færð þennan aukna rétt og svo framvegis, mm-hmm. með auki rétt foreldra til sorgarleyfis við höfum hækkað líka fæðingastyrk til foreldra. Hann er reyndar mjög lágur sá fæðingastyrkur en við höfum hækkað hann töluvert.
1: Hvað er hann hár? Eða lágur?
4: Já, ég held að sé, nú mann ég ekki alveg tölni, ég held að sé 187.000 fæðingastyrkurinn sem hann er þátti þeirra foreldra sem að eiga ekki þennan svona hefðbundna rétt. Og síðan hefur hámarki verið hækka líka sem var þetta líka svona hluti af kjarasamningum, síðustu kjarasamningum. Það er hækka hámarki, það er komið í 900.000. Þannig við hefum verið að gera tölvöld mikla breytingar og við erum með þetta alltaf að skoða þessi kerfi, hvort sem að sé fæðingarorlofssjóður eða önnur stuðningskerfi til þess að, að bæta þau, gera þau sanngjarnari og þetta líka að leggja okkur fram við að styðja við þar stofnanir sem að eru undir okkar ráðunitum til þess að hvað sé, bæta og sjá til þess að þjónustan við borgara sé eins og bestur
3: er
4: á kosti.
3: Já, og það er mitt hérna, sko, vegna sem við hlaupum aðeins yfir það sem verið að kvart yfir, það er að vera kvart yfir löngum afgreiðslutíma, lélegum samskiptum, endur teknar gagnabeiðinir og svo ekki síst skortur á skilningi á sveigjanleika. Og þá langar mig að spyrja þér vegna þess að verða spjalla hérna við hann heitir, svo ég fann nú alveg með rétt nafn, Leó Örn Tollefsson, hann er sviðstjóri réttindasviðs stofnarinnar, þar segir fæðingarorlofssjóðs. Og þegar hann spurður hvort reglur fæðingarorlofssjóðs séu ekki gagnrýnisverðar hér í Morgunblaðinu það upp að vissu marki, þá segir Leó það er svolítið erfitt fyrir okkur sem sjáum framkvæmdina að segja til það. Ég var nú að segja það bara sem þegn í þessu landi, þá er ég bara ekkert ánægði með svona embættismanna svar. Ég verð bara að segja það. Mér finnst að við að geta gert kröfu til þeirra sem vinna við stofnanendur okkar að þeir séu meðvitaðar hvernig þeir eru að þjónusta fólkið og þeir taki þessar sko kvartanir inn almennilega með það fyrir augum að bæta þjónustuna. Svo að ég verið að segja það, kannski er ég aðeins og krítiskur að það, ég veit það ekki, en mér finnst þetta svar vonbrigði þegar hann segir það er svolítið erfitt fyrir okkur sem sjáum við framgangina að segja til það. Af hverju geta þau ekki séð það hvort þið séu að sinna sínu starf almennilega ekki?
4: Ég held svona almennt séð þá þeir sem að starfa í stofnunum sem að er ríkistofnunum, þeir kannski horfa meira bara rauninni til þeirra reglna og þeirra laga sem að þær stofnanir og þeir starfsmenn þurfa að vinna undir.
3: Ég verð að fá að gripa fram fyrir þér. Já, allt í lagi, það eru reglur og það eru lög. En auðvitað þetta eru þetta manneskjur að þurfa að sjá að reglurnar og lögin eru ósanngjörn. Þá eiga menn ekkit bara endalaust að vinna eftir þeim. Þau hljóta þurfa að fara með þau áfram innan stofnanirna með það fyrir augum að bæta þetta.
4: Ég held svona almennt sér heimir að þeir starfsmenn sem vinna undir því regluverki sem að ríki setja hverju sinni starfi kannski, ég held svona almennt sér hafi starfsfólk kannski ekki svona miklar, svona almennt sér opinbera skoðunar á því þeim reglum og þeim viðmiðum sem að ríki setja hverju sinni. En við tökum þessari gagnrýni þetta mjög alvarlega og munum fara ofinn í saumana á þeirri gagnrýni sem hefur verið sérstaklega á viðmót og þjónustu, sérstaklega því að það er eitthvað sem við getum brugðist við. Varðandi síðan kannski þau viðmið sem að hafa verið gagnrýnt meðan annars hjá foreldrum sem að eignuðust tvíbura fyrir tíman sem að var í umræðinu núna fyrir skömmu síðan og við erum með í skoðun og hefðu fallið undir þau viðmið ef að börnin hefðu fæðst á réttum tíma en þau koma fyrir tíman og þá er foreldri undir því starfshlutfalli sem að það hefði verið ef að börnin hefðu fæðst á réttum tíma og það erum við að skoða og ef að þarf að breyta lögum sem að í flestum tilfellum þarf að gera og þá munum við auðvitað skoða það, við erum búin að gera töluvert mikla breytingar og fæðingarorlofssjóði lagalega séð og varðandi reglurnar en varðandi þjónustan og viðmótið að það er eitthvað sem við getum brugðist við mjög fljótt og hratt og vel og það er það sem við erum að skoða núna hvernig við getum brugðist við til þess að almenningur í þessu land og þeir sem þarf að nýta þessa þjónustu sem eru þetta fyrst
3: en þú sér þar veru núna, sko, núna það þarf fjölmiðlega umfjöllun til þess að einhvern veginn vekja risan í þessum efnum. þegar þetta er örugglega ekki fyrsta dæmið um það að barn fæðist fyrir tíman og ekki á allum degi en einhvern veginn þá höktir þetta samt áfram og það, það sem að saknar að þinn er opinberu starfsmenn átti sig á því heyrðu, jó, hér er eitthvað sem við verðum að breyta og reyna að koma þetta skila innan stofnunarinnar það þetta sem maður að reyna að kalla eftir
4: Já, og þetta það sem við erum að breyðast við núna við erum búin að ég allavega eftir að þetta mál kom upp varandi foreldrana sem að eignuðs bætt fyrir tíman og fjallu þarlegandi ekki undir sem við mið að það er nú þegar komið í skoðan í ráðuneytinu og það er alltaf þannig að, og gerist mjög oft að þegar við erum með þessi kerfi að þá er alltaf einhver skurðpunktur það sem að fólk lendur á milli skips og bryggju þannig virka kerfi sem að eru með frítekki mörg varandi starfshlutall í þessu tilfelli þá er starfshlutall 25% og yfir sem að falla undir kerfið og ef þú ert akkurat eða undir þá eru bara kerfin þannig þau eru mjög ósveigjanleg þau eru mjög
1: Má ég skjóta inn
4: hérna?
1: Bara því að við erum að tala kerfi og við erum að tala hið opinbera og við erum að tala einhvers konar lagarama sko þetta eru 4.400 börn á ári þetta eru 11 börn á dag Það er þetta að taka upp síma og ringi hvert einasta foreldri óskaðan til hamingju með nýja barnið og fara við reglunda með þeim með einfaldri þjónustu, bara ef þetta var engageirinn og ég hefði bara að herðu þetta er cirka 11 viðskiptavinir á dag ég er svona að taka bara vel utan það og ringi hvert einasta foreldri óskaðan til hamingju og hérna fara svona aðeins yfir reglundar og taka hvert mál fyrir sig við þurfum, þetta eru 11 börn á dag og bara tökum bara vinnudag út með einhverja starfsmenn og skrifstu og þú getir nánast farið yfir hvert einasta case og persónu gert það fyrir hvert og eitt einasta barn þetta er nú ekki starri en það og við einhvern veginn hérna í þessu litla landi höfum einhvern veginn náð að búa til einhvers konar kerfi stofnanir hérna
3: það sem engi verið getað að hugsa sjálfstætt
1: eitthvað skiptiborð og einhvers konar boðleiðir við erum að horfa á 11 börn um dag Við getum hringt í þetta fólk
3: Eða taka það okkur sem
1: ég Persónulega, ég alveg verið að tala Hvað heldur þú þurftir að ráða makka starfsmættir að hringja þig hvert einasta foreldri óskaði til hann
3: Já, þetta er bara ágætis punktu
1: og bara hægt að vera alltaf með eitthvað svona kerfislega lausni til þess að fjarlæga okkur frá persónulegu sambandi við hvern og einn einstakur
3: Og sérstaklega í þessu sambandi þar sem að þetta er nú mjög yndislegu tími þegar fólk er að eignast börnin sín sko.
1: Og við getum tekið þjónustuna hérna upp á persónulegt level við erum með ljósmæður sem eru að sinna frábæru starfi og svo hvernig þeim faraðu inn í eitthvað kerfi í einhverju skrifstofu niður í miðbæ Reykjavíkur þar sem að þú ert bara komin á hvað skiptibú
3: Hvað er svarar þessu? Þetta, við verðum víst að hafa það síðasta svarað í bili
4: Ég hef ekki að segja það að þetta fari inn í hugmyndabankan og ég bara, það var kannski fínt að við þrýr myndum bara taka þetta á okkur
1: Já, þú gæti hringt í hverju einustu fjölskyldu
4: 34 símtala dag
1: Haldi hvað þetta væri kúl eða þú myndir hringja sem ráðherra óska til hamingjum Þetta er 11 símtala
3: Ég hef þetta þyrt ekki eins og ráðherra
1: Þrjármyndu hvert símtala, þú geti gert þetta fyrir 10
4: Segir maður, við setjum þetta í
3: hugmyndabankan
4: Við erum meðvituð þessa stöðu og erum að fara ofan í seiman á þessu bæði hvað snýr að laga á regluverkinu og sem erist líka hvað var það þjónustustáttin og við munum bregðast við því.
3: Já, það gott vegna að ungir foreldrar nýbakaðir ekki þarf að standa í einhverju svona stríði, sko.
4: Nei, þetta eru þetta stórkostlegasta stund sem að fjölskylda gengur í gegnum
1: og
4: kerfið á þetta að taka utan fólk en ekki búa til vandamál og það er í alveg sammálum.
3: Má taka fram að á síðislinu ári þá sögðust 96% svarenda þegar kannar var vera annarkvort ánæðar hlutlösk af hvert þjónustu fæðingar og alveg þannig að það er bara fínt en það eru þarna þessi 4% sem eru alls ekki nóg góð eða ánæð og það þarf að laga það og ætti gjöri mikið mál.
4: Við getum alltaf gert betur
3: og
4: þannig er það.
3: Já, Ragnar Þór Ingólfsson félags ráðherra í þessu tilfelli. Kæra þakkir.
1: Takk fyrir.
4: Takk sem leiðis. Já, bless.
5: Ert þú á leiðin í sumarbústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar? Kíktu á Facebook síðu Bylgjunar, mertu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsilegt ferðabóks sem innihaldur. Æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsætu kexi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá Selgerabúðinni, marút snakk til að njóta í bílnum. Heilsutvennu, Omega 3 liðamín, krakka Omega, þorskalýsisperlur Omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og krispi rís frá Freyju sem fullkomið í útileguna.
6: Góðan daginn, svafstu vel í nótt? Svefn og heilsa skiptir þig máli, svefn og heilsa.
7: Síðustu dagar sumarútsölunnar hjá Lindesign. Gerðu frábær kaup fyrir 4. ágúst á Smáratorgi og á lindesign.is.

0: verslun Suðurlandsbraut 32 108 Reykjavík. Thierry.is og Drop.
1: Er komin tími á nýtt baðherbergi? Taktu fyrstu skrefin hjá okkur og fáðu faglega ráðgjöf í þægilegu umhverfi. Lísabúðin Stórhöða 21.
2: Útsalan í Dorma er nú í fullu fjöri. Alltaf

0: sem kemur þér á óvart. Kynntu þér stöðluð einbýlishús frá Límtría Vírnet.
1: Karglas. Sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
2: Karglas repair, Karglas replace.
3: 20% afsláttur af öllum Briggs og Stratton sláttuvélum núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
4: Íslenskar sögur fyrir alla. Sagnaland, þín íslenska hljóðbókaveita. Velkomin í Sagnaland.
5: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimbo.
6: Útsalan er hafin. Fagó, Holtagarðar. Kanilsnóðtoppur frá Emesis. Gómsætt nýjung úr ekta rjómæs. Fæst í öllum helstu verslunum.
7: Helvítis notar eingöngu íslenskan eldpipar. Helvítis eldpiparsulturnar eru mættar í Netto og kjörbúðina.
8: Sumarið er tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is.
9: Alla dagar þegar þér hentar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
10: Bílrúður, bílrúður, bílrúður. Pólsen, skeifinu 2 og Hyrjarhöfða 9.
11: Já, ef við kíkjum aðeins út í umferðina, horfum til hægra og vinstri, að þá er minni þörf á því á höfuðborgarsvæðinu oft áður, því að það er minni umferð, það er bara þannig, en það hins vegar er verið að vinna að Malbiks viðgerðum á tvöföldum köflum á Hringvegi frá Sandskeiði að Hveragerði og umferð verður hleypt fram hjá meðfram vinnusvæðum. Síðan eins og á sumrin að þá eru víða framkvæmdir á þjóðvegi og þar eru hraða takmarkanir sem ber að virða enda skal aðgát sýnd á vinnusvæðum og við bara reynum að fara varlega og anda inn nefið.
12: Förum saman í frí.
13: Förum í útilegu í sumar. Krakkarnir hlaupandi frjáls. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
14: Björt og brosandi í 40 ár.
11: Já, það er hugmynd hérna hjá okkur að reyna að heyra í svona nýjum bæjarstjórum. Þegar við meinum nýjum bæjarstjórum, þá erum við að meina bæjarstjórum sem hafa tekið við kannski nýjum meiluti,
15: já, heldur, já, já.
11: Og sá hvernig staðan er og við hvernig búið er taka og við ætlum að byrja í Reykjanes bæ, þar er Vilhjálmur Árnason bæjarstjóri. Góðan dag og velkomin í þáttinn.
16: Já, góðan daginn, takk fyrir.
11: Hvað segirðu, er eitthvað búið að vera að gerast svona á fyrstu dögum setuðina sem bæjarstjóri?
16: Já, já, það er alveg töluvert búið að gerast og það er eiginlega bara búið ánægjulegt hvað það hefur tekið vel í þennan málflutning okkar og það sem við komum með inn í þetta nýja meirihluta samstarf og ný stjórn hérna í Reykjanesbæ er þetta sé bæri tækifærana að við myndum taka fólki opnum örmum, hvort sem var einstaklingar sem vildi hér flytja að koma með verkefni eða atvinnulífi sem vildi byggja hér upp að það er búið að vera brjálað að gera að hitta fólk og fara yfir öll þessi tækifæri sem eru hér og uppbyggingin hérna framundan er alveg með ólíkindum og margir að skoða möguleika hér til uppbyggingar þannig að það er búið að fara hérna, mikill og skemmtileg tími í þannig samtöl þannig að bæri tækifærana fólk við sögum það að við ætlum að markasetja bæin þannig að hér væru allir velkomnir fjölskyldur og fyrirtæki og það, hérna, fólk er að dansa með okkur í því.
11: En við hvernig búi tókuð þið? Hvernig var búið þegar þið tókuð þið?
16: Almennt séð er þetta náttúrulega bara stórt og öflugt sveitafélag sem að býr yfir öflugum og góðum mannauði hér og þannig ég tók sannilega bara við mjög góðu búi þó að maður hefði náttúrulega alltaf vilja hafa fleiri krónur í kassanum og staðan á fjármálanum mætti vera svo sem á lísti kosningabaróttinu en það er kannski ekki alveg þannig en við þurfum að halda vel á spöðunum til þess að dæmi gangi upp og það er náttúrulega stóra verkefni að fara yfir forgangsröðunin og sjá hvar við getum gert betur til þess að

0: fyrir rekstrinum og svo er það líka bara hvernig uppbyggingum stórkerfinu við byrjuðum á því að breyta öllu nefndaskipaninu og skipulegin svo auka svolítið skilvirknina þannig að við værum að vinna málin hraðar værum að þjónusta íbúana og fyrirtækjum betur og það bara ýmislegt svoleiðis forgangsröðin sem að hérna kannski var ekki rétt og við þurfum að stilla okkur af sko þannig að en ég segi bara almennt séð staðan hér í okkur bara mjög góð á flestum sviðum þó að við getum gert töluvert betur í fjármálunum og mörgum stöðum og forgangsraða fjármununum og störfum okkar öðruvísi.
1: En svo fyrir þá sem ekki endilega eru mikið inn í því, ég meina sveitafélög, bæjarfélög, tekjurnar eru útsvarstekjur, það er ekki að mestu leiti því, útsvarstekjur einstaklingarna sem þar búa, er það ekki? Og lóðagjöld, lóðaverð, nú hefur það svolítið verið uppi á teiningnum að sveitafélög eru, hafa fært svolítið upp á skafti með lóðaverð og annars slíkt. Hvernig er það? Það þarf ekki að finna eitthvað balans í þessu til að laða til sín fólk og svo lóðaverðið?
0: Ég og þetta bara hárétt hjá þér að grunntekjur sveitafélagsins eru í útsvari og í fasteigna gjöldum og svo kemur ykkur jöfnunarsjóður og svo svona einskiptistekjur sem eru bæði þá gatnagerðar gjöld og svo byggingarréttar gjöld en að við boðum það strax í okkar 100 daga áætlun og erum bara full að vinna því og höfum talað skýrt það allan tíman að það er sem sagt að við ætlum að standa fyrir einnig mest í skattalækkun sem að hefur orðið að sveita stjórnastíginu langan tíma leiði mér að fullir það að það er að við erum að afnema þau innviðagjöld sem að var búið að setja á hér í Reykjanesbæ þannig að við ætlum ekki að hafa neinn svona lóðagjöld eða innviðagjöld hér.
1: Okay.
0: Við erum bara vinnið í að afnema það að því að þetta er svolítið rót verðbólgu vandans og þetta er rót þess hvað er erfiðara fyrir fólk að komast inn á fasteignamarkað. Þetta er rót þess hvað hefur hægt og mikill uppbyggingu og öðru slíku. Þannig að við ætlum bara að afnema þetta og þannig að bjóða fjölskyldum atvinnulífinu velkominn hér og gefa þeim aukið súrefni til uppbyggingar.
2: Eigið þið nóg land?
0: Já, það er ekkert nema land, það er nóg land til á Íslandi og sérstaklega hér á Flatlendinu og Reykjanesi að þá vantar okkur nú ekki land og fólk, ungt fólk og bara almennt fólk vill búa í sérbýlum og vill hafa svolítið rúmt sig og það er bara tækifærin sem að við ætlum að bjóða upp á hér og það er kannski eitt að ég spyrir hvernig búið tókum við og það koma gróvart sko hvað var rosalega mikið í pípunum og búið að skipuleggja og undirbúa mikið að fjölbýlishúsa uppbyggingu hér sem að hérna, við erum núna að gera okkur allra besti að vinda ofan á og fjölga sérbýlis, breyta hlututinu og fjölga sérbýlislóðum en að nú erum við að vinna víða í bæjarfélaginu undirbúningi og þess að skipuleggja og gera byggingahæfar lóðir fyrir sérbýlishús.
1: Þið finnið þá að það er mikil eftirspurn eftir sérbýlislóðum og bara markaðurinn sér svolítið að kalla eftir því að geta byggt raðhús, parhús, einbýlishús?
0: Já, það er það sem við finnum skýrt að það er unga fólkið er að býja eftir að fá útluta lóð til þess að byggja sér parhús, kannski byggja þér aðra íbúðuna og selja hinna eða litlur og meðalstóri byggingaverktakarnir eru líka tilbúin að byggja parhús og ráðhúsin og svo kannski það er einbýlishúsalóðir sem eru til hér í Reykjanesbæ núna er allt og stórar þannig að við þurfum að gera lóðir sem að henta fyrir minni einbýlishús og en sérstaklega er þetta ráðhús og parhúsin sem eru kannski svona mesta eftirspurninu að því að þessi stóru hérna, fjölbýli sem er búið að skipla ekki um allt, þetta er bara fyrir einhverja stóra svona lífeyrissjóðsverktaka eins og við segjum.
2: En svona yfir í félagsþjónustuna, hvernig hérna, eru mikla breytingar sem þið ætlaði að gera á henni í bænum?
0: Já, það er töluvert mikil hérna, áherslu breyting þar, en það sem að komir kannski á óvart og með brásoltið að það er hvað rosalega mikið að ungu fólki á fjárhagsaðstoð og hvað er stórt hlutfall og sérstaklega ungum karlmönnum sem eru bara tvítugt og þær í kring sem að hafa ekki verið á vinnumarkaði og eru komin á fjárhagsaðstoð og þannig við erum að og ég ætla að skoða það hvort að þetta sé svona almennt landið sem að mér svona fengi vísbendingur að þetta sé ekki bara svona hér hjá okkur.
2: Hvernig leysa með þetta?
0: Já, við erum komin í mikla vinnu hér innan hús til þess og við erum að skoða það hvort að við getum farið með svona virkni úrræði hér innan sveitafélagsins. Það er, við erum okkur langar að fegra bæin og erum með fjölbreytt störf hjá sveitafélaginu. Þannig að við ætlum að reyna að aðstoða þetta fólk þannig í gegna þegar það er ekki gott að festist í fátæktar gildru og hafa ekki tilgang og festist á fjárhagsaðstoð, þannig að við munum gera allt sem við getum til þess að hjálpa þeim til sjálfshjálpar og fá störf og koma þeim í virkni.
2: Já, ok. Já, við höfum hálfa mínútu eftir. Hvað með ásýnd bæjarins? Sko, stendur eitthvað til að reyna að fegra bænum, nefnir úr þarna smá aðeins að þessu, en við höfum 20 sekundur eftir. Er það eitthvað á stefnu?
0: Já, það er eitt af grunnstefnumálunum okkar að bæta ásýnd bæjarins, ætlum að fara mikið átaki í gróðsetningu hér, bæði á blómum en sérstaklega trjám og öðru slíku. Svo er þetta bær fánans, við eigum stærsta fána Íslands frá 1944 og lífildis hátíðinni og við höfum flagga mikið og nota fánan til þess að fegra hér aðeins og við erum bara miklu með undirbúningi og mun sjá þess í fjárhagsvinnun okkar hvernig við munum þið munum sjá það þegar farið á flugvöllina hér er eitt fegasti bær landsins.
2: Já, blá það, Vilmur Andersson bæjarstjóri Reykjanesbæ, kæra þakkir, gangi ég vel með allt.
1: Takk.
0: Takk fyrir, gangi.
3: Verslunarmannahelgin í hjarta Hafnarfjarðar verður stórkostleg og Bylgjan mælir með því að þú mætir á svæðið. Dagskráin stendur frá 5. degi til laugardags. Party bingo og pub quiz, Magnús Kjartan með brekkusöng, stuðlabandi á samt Rökku Gísla og Steppa Hilmas, Land og Synir og Nýdönsk í Bylgjutjaldinu. Opið frá 17 til 23 fimmtudag og föstudag, 8:00 til 14:00 á laugardag. Matarvagnar á svæðinu og hamingjustund frá 5 til 7 í samstarfi við Gull áfengislaus. Nánar á bæjarbio.is. Sjáumst í hjarta Hafnarfjarðar verslunarmanna helgina.
4: Hamborgarabúllan, þriðji dags tilboð í dag. Hamborgarabúlla Tómasar. Samráðsfundur öryggi í borginni verður haldin í dag klukkan 5 í Ráðhúsi Reykjavíkur. Fræðslu erindi, öryggismál, nágranna vasla. Tökum höndum saman til að skapa öruggt og ánægjulegt umhverfi. Verið velkomin, Reykjavíkuborg.
5: Allt í fríið og ferðalagið. Jusk, góð tilboð.
6: Er komin tími á nýja glugga? Hágæða danskir gluggar frá Rational og Velfak á frábæru verði. Húsasmiðjan.
7: Hvað er betra en að ná holu í höggi? Jú, að ná holu í höggi með 50 milljónir í vasanum. Hafðu heppnina með þér. Alla 50 daga. Happdrætti DAS.
8: Útsalanir byrjuð í TRI verslun. Alltaf 70% afsláttur og enn meiri afsláttur í TRI Outlet. TRI verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík. TRI.is og drop.
9: Hvernig hljóma rafbíl? BL.
10: Loksins. Crispy Rískúlur. Mættar í næstu búð. Freyja.
11: Nú enn meiri afsláttur á loka dögum sumarútsölunar í húsgagnahöllinni. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
12: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
13: Þú færi hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofuverur Skútuvogi, skrifstofuverur.is. Við sendum með dropp á póstinum allt land.
14: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
15: Rennuhreinsun. Glersýn.
16: Útsalan í fullum gangi. Biko.
17: Æsver Festival.
16: þitt festival. Æsver.
17: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
18: Loka dagar útsölunar. Sparið alltaf 50%. Jusk, góð tilboð.
19: Notaðar vörur á góðu verði. Endurnýtum á spörum. efnisveitan.is
20: Klukkan 8, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Öflugur jarðskjálfti varð í norðanverðri öskjunni í Bárðarbungu í morgun. Skjálftin reið yfir þegar klukkuna vantaði 20:36 og mældist hann 5,2 stig. Nokkrir eftirskjálftar hafa komið í kjölfarið en þeir hafa allir verið mun minni. Sigríður Kristjánsdóttir, náttúruvár sérfræðingur hjá Veðurstofu Íslands, segir skjálfta sem þess að vera venjulega í öskjunni nú þegar hún sé að fyllast af kviku.
21: Það hafa reglulega verið að koma skjálftar þessari stærðagráðu í öskjunni, þannig að kemur okkur þannig sé ekkit á óvart. Og síðast var skjálfti þessari stærð 13. júni síðastliðin og þar á undan 31. janúar. Allir svona í kringum 5 hastar.
20: Og engin merkjum gosóróu eða neitt þannig?
21: Nei, ekki neitt slíkt í gangi. Þetta bara Bárðarbungu öskjan að fyllast af kviku aftur og þá trekkist hún svona upp og verði þá svona spennulósun í þessum skjálftum.
20: Þetta eru öflugir skjálftar. Er fólk að finna þetta þannig einhvers staðar?
21: Nei, það það langt frá, sko. Það er ekki oft sem að einhver finnur þessar skjálfta. Stundum fáum við tilkynningar frá norður, norðausturlandi en ég held að við ekki fengið neinar tilkynningar í dag, sko.
20: Sagði Sigríður Kristjánsdóttir, náttúruvá sérfræðingur hjá Veðurstofu Íslands í samtali við fréttastofu í morgun. Rafmagnslaust varð í Breiðholti í nótt, í Tungubakka og í Seljakerfi og nágrenni. Rafmagnsleysi mun hafa orsakast af bilun í kerfinu að því segir í tilkynningu frá veitum. Bilunin kom upp um klukkan 11:30 í gærkvöld og var viðgerð lokið rétt fyrir klukkan 1 í nótt. Og Landhelgisgæslan flaug eftirlitsflug nálægt Bandero skip í eigu Paul Watson samtakana í gær og kallaði meðal annars til skipsins en ekkert svar kom frá skipverðum í gegnum talsstöð. Magnús Pálmar Jónsson aðgerðastjóri hjá Landhelgisgæslinu sagði í samtali við fréttastofu í gærkvöld að TF-SIF vélin hafi verið í eftirlitsflugi á svæðinu og að áhöfnin hafi reynt að kalla borð. Á Facebook síðu Paul Watson samtakana segir hins vegar að skipverja Bandero hafi reynt að komast nálægt hvalveiðiskipum hval 8 og 9 en að þeir hafi verið stöðvaðir að Landhelgisgæslunni. Magnús segir hins vegar að kallið séu einu afskipti sem gæslan hafi haft af skipinu síðan það sneri aftur inn í efnahagslögsu Íslands á dögunum. Slökkulismenn berjast nú hart við gróðureldana sem brenna á Spáni og í Frakklandi. Einna verst ástandið í grennd við höfuborg Spánar, Madrid og við frönsku borgina Bordeaux. Í Bordeaux gekk mönnum nokkuð vel í baráttunni í nótta því að segir í umfjöllum breska ríkisútarsins. Þar eru eldarnir stöðugri en áður þótt enn hafi ekki náðst stjórnað þeim. Á því svæði hafa 42.000 hektarar nú brunnið og 240 heimili eru ónýtt. Rúmlega 300.000 manns hafa þurft að yfirgefa heimili sín síðustu daga og veðurspáin gefur lítið tilefni til bjartsýni. Hitinn mun í þessari viku verða í kringum 40 gráðurnar á brunnarsvæðunum og það fer ekki að rigna fyrir í fyrsta lagi á föstudaginn. Tæknifyrirtækið Apple er aftur orðið verðmætasta fyrirtæki heims eftir að hlutabréf í örgjörfa framleiðandunum Nvidia lækkuðu 5% í gær. Apple er nú metið á 4,9 biljónir dala en Nvidia er metið á 4,8 biljónir. Fjárfestar eru nú sagður uggandi vegna þróunar mála í gervigreindar iðnaðinum en tæknin hefur enn ekki skilað teljandi hagnaði þrátt fyrir gríðaleg útgjöld og fjárfestingar en Nvidia framleiðir örflögurnar sem knýja gervigreindina. Virði fyrirtækisins hefur tífaldast frá því að fyrirtækið OpenAI gaf út sína fyrstu útgáfa af gervigreind ChatGPT. Og að veðrinu en dálítið lægð suðralandinu og hæði við Grænlandi gefa fremur hæga norðanátt hér í dag. Það verður skýjaðan mestu á norðan og austanverðu landinu og lítilsátt að væta öðru hvoru, en annars víða bjartviðri og stöku skúrir eftir hádegi. Jafnvel hellidembur á stöku stað. Á morgunni sem gert ráð fyrir áframhaldandi norðlægri vindátt og það verður víða gola eða kaldi, en strekkingur austast. Dálítil rigning eða súld á norður og austanlandi og fremur svalt í veðri, en bjart með köflum sunnan og vestan til. Það er síðan áfram útlit fyrir norðlægar áttir með vætusum og svölu veðri fyrir norðan og austan en lengst að þurrt og mildara sunnan og vestanlands. Og frétti vera næstaðar klukkan 9 en þangað til finniði meira um þessi mál og fleiri á vefnum okkar vísi.
1: Ætlar þú að grilla eitthvað gott í kvöld? Sumargrillið verður enn betra með grillkjöti frá Ali. Einfaldar uppskriftir á grillum.is
2: og brosandi morgnar
22: Bítið á bylgjunni
23: Já, klukkan 6 minúti gengin í nýju í bítinu á bylgjunni, það er Heimir Ómar og Sigmar sem heilsikur á þessum þriðjudags morgni. Við erum búin að fara yfir fæðingarorlofssjóð og taka stöðun í Reykjanesbæ.
24: Já, þú lofaði sól.
23: Já, ég lofaði sól í dag.
24: Já, við sínst nú bara að fara meira og eitthvað.
23: Næ, lát ekki svona. Það er trú á þessu, höfum trú á þessu. Já,
24: það er ekki alltaf nóg.
23: Það er svona. Við ætlum að kroppa í eigin koppi, við ætlum að fara aðeins í fjölmiðla umhverfi á Íslandi. Það var frétt á vísi það að ansi margir fréttamenn og fréttastjórar hafa verið að sækjast í það að verða fjölmiðla fulltrúar og það eru álitnar spurningar sem fylgja því. Eru fréttamenn leynt og ljóst að vinna að því að komast í þessi jobb og eru þar alvegandi með silki hanska mögulega í vinnunni sinni?
24: Já, já. Og satt best að segja sem þá er þetta ekki nýtt alveg bara frá því að mann eftir mér fjölmiðum frá því 1986 að þá Hefur þetta verið svona svolítið þróunin?
23: Já, við ætlum að fá Kolbeinn Tuma engað, fréttastjóra á vísi til þess að varpa smá ljósi og sína á þetta.
24: Nú, svo það sólmyrkvin hvernig staðan á þessu öllu saman? Hann sagði verið helgjallar að koma til okkar og segja okkur aðeins frá því, taka stöðuna með okkur.
23: Já, hvað er það sem við ætlum að búa okkur undir og af hverju eigum við ekki að missa af þessu, það eru margar spurningar tengt þessu, sumir hafa engan á þessu haldi ekki svefni yfir þessu, svona fyrir maður sér við það.
24: Þetta kannski svipa með SB kostningar það, 2009, það eru sumir sem hafa engan á þessu
23: Já, sko, já ég held að það sé óvætt, en svo ætlum við aðeins að ræða þau mál eftir þetta lag

0: Já, klukkan 11 gengin í nýju, það er voða mikið talað auðvitað ESB þessa dagana og ekkert skrítið og í tengslum við þá umræðu er voðalega mikið talað undanþáur, hvort við fáum undanþáur og hvort við fáum þar ekki sumur þeirra skoðunar fáum við undanþáur þá sé það bara alls ekkert varanlegar og ef við trúum því að séu varanlegar þá bara verða fíbl okkur, þið skulum ekki halda það þá þetta verður allt saman tekið af okkur fyrir uppstafið
1: Já Og sumir segja að það sé bara engin leið að fá undanþáur. Mm. Þetta liggja allt fyrir og við getum bara að lesa okkur til um það í Evrópusambandinu.
0: En hvað er sagt og hvað er logið?
1: Já, það er lögfræðileg hlið og við erum komið hér með góðan gest, Gunnar Þór Pétursson, lagaprófessor við HR, velkominn.
2: Takk, takk.
1: Ég hnautum grein á vísi þar sem að yfirskriftin varalegar undanþáur eru hluti af ESB og hafa verið frá upphafi. Það er svona eitthvað sem að þú hefur klukkt í.
2: Já, ég fekk þessa spurningu frá blaðmanni og hérna það kom einmitt hérna á vísi í gær. En kannski aðurum förum beint út í undanþáuna sem við erum mjög svona upptekin af sem þjóð og bara áhugavert og kannski ekki skrítið.
1: Nei.
2: Við getum farað aðeins nánari það eftir.
0: Vegna sérstöðu okkar.
2: Vegna sérstöðu okkar og hvað við leggjum sérstaklega mikla vigt á auðlindina, sjávarútvegsauðlindina sérstaklega. En kannski byrja á því að segja að aðildarsamningar eru þjóðréttarsamningar.
1: Já.
2: Þetta er þjóðréttarsamningur, það þýðir að hvert og eitt ríki sem aðili að þeim samningi hefur eitt atkvæði og það bara ein grein í stofnsáttmála ESB sem talar þetta, 49. grein og hún talar það að ríki þurfi þá að semja við aðildarríki ESB samning. Þannig að það kemur skýrt fram í þeirri grein og ekkert þar nema kannski þvert á móti sem að segir að það sé útulokað hvað kom fram í þeim samningi.
1: Heimitt.
2: En hafandi sagt það, þá verðum við að taka fram að það meginregla hjá Evrópusambandinu og ESB-ríkjunum að þeir sem að gangi þar inn, gangi til leiks undir sama regluverki og hinir, að það þurfi eitthvað þá mikið að koma til að breyta því. En ef við horfum til sögunar og jafnvel allarlegin aftur til fyrstu samningana þegar voru sex ríki sem að gerðu samning, þá hafa undanþáur ótímabundan meira segja verið hluti af bæði þessum fyrsta stoppsáttmála og nær öllum aðildarsamningum.
0: Getur þú nefnt kannski dæmi undanþáur sem að hafa
2: Já, það eru auðvitað fjölmargar tímabundnar undanþáur og aðlanir, en það sem eru varanlegar og hafa oft verið umræðinu, það eru þessar reglur fjárfestingar í fasteignum, hvað var það Danmörku og Möltu.
1: Það þýðir að það megi ekki erlendir aðilar.
2: Já, erlendir aðilar þurfa að hafa, eða þeir sem að fjárfesta í sem sagt, öðru heimili eða sumarbústöðum, eins og var nú svona fókusin bæði, eða sumarhúsum sem var fókusin bæði í Möltu og hjá Danmörku, þurfa að hafa verið búsettir í landinu í 5 ár.
1: Já.
2: Þannig að þetta er mjög svona víða mikil hindrun á fjárfestingafrelsinu sem er svona ein grundvallareglan í ESB. Og svo má kannski nefna þetta með stuðning við landbúnað sem að var í aldarsamningum finna og svíja. Það er að segja að þeir fengi að halda áfram að styðja fjárhagslega ofan að það sem að Evrópusambandi annars gerir. Landbúnað sem var í norðan 60 og annarar. Breytagráðu.
1: Og það er eitthvað sem við myndum þá falla undir, þannig að...
2: Já, það er reyndar, sko, má segja að það sé einhvers konar fordæmi sem hægt væri að horfa til, en við þessum get endilega að gera það nákvæmlega eins, en þetta svona gefur okkur til kynna þessi dæmi, að það er hægt að semja undanþáur. Og það eru þetta fleiri dæmi til að mynda snusi sænska sem er svona áhugavert, kannski hljómar lítilfjörlegt en svona fyrir þá sem að hafa hérna, verið háðið nikotíni þá vitum við það ef að þetta hefði ekki fengist í Svíþjóð á sínum tíma. Það var mjög ósennilegt að samningun hefur samþykktur. Það var nú mjög naumlega samþykktur í þjóðaratkvæðagreiðslu í Svíþjóð. Þannig að stundum geta verið svona atriði sem að líta út fyrir að vera lítil en skipta þjóðir samt miklu máli. Og svo er þetta með, sem þið nefndi henni upphafi, sko, er þá hægt að breyta þessu öðlega síðar. Og þá komum við eiginlega aftur á því sem ég byrjaði á að segja að aðildarsamningur er þjóðréttarsamningur. Og það þýðir að hann hefur sömu réttastöðu og stofnsáttmálar ESB. og þannig að það er engin réttari heimild aðri aðildarsamningi og ef ætti að breyta raska honum þá þarf samþykki allra þjóðana þannig að aðildarsamningi hefur aldrei verið breytt
0: En býttu, það þarf samþykki allra þjóðana það já. Gæti gerst
2: Já, já, þá myndu þetta aðildarþjóðin sjálf samþykja það
0: já. Já, þannig að hún þarf að vera með inn í þeim
2: já, já.
0: Okay.
2: Já.
0: En má ég spyrja þetta, það ímislegt þetta annað við tölum náttúrulega yfirleitt þessi stóru mál eins og orkumálin, fiskveiðmálin hérna og svo framvegis en það kom nú hér fyrirvendi yfirdýralæknir til okkar á sínum tíma sem að lísti yfir miklum áhyggjum af því að búferlaflutningar
2: levandi dýr
0: já, að bæði húsdýrum og gæludýrum yrði að verða frjáls Gætu við mögulega samið undan þá og þarna, sérðu það?
2: Ég held að þetta sé klárt mál sem að ætti að halda á loftu og ég man nú ekki betur en að þetta sé reyfað sem eitt af samningsmarkmiðum. Mm. Og hérna einmitt höfum við þessa sérstöðu, við erum hérna eiga sem er í miðju Atlantshafi, við erum ekki land, með landamæri
0: Akkurat.
2: Við nein önnur ríki landlega séð og höfum hérna bústofna sem eru kannski sérstakri svona hættu vegna einangrunar ás og framvegis og höfum náð líka ákveðnum árangri og við höfum í EES nú þegar ýmiskonar reglur sem að styðja við þetta sérstaka kerfi sem við höfum hér og jafnframt þetta bann við innflutningi á levandi dýrum og ég sé ekki sko annað en að það veri hægt að miskosti gera mjög samfarandi samningsafstöðu þetta og ekki alltaf ég útloka það fyrirfram síru svo.
1: Nei. Og það kannski líka eitt sem alltaf lagi að hafa bak við eyrað í þessar umræðatri að hérna, Evrópusambandið ekki að koma til okkar og byði okkur að koma inn. Það við sem erum svolítið að leitast eftir því að fara til þeirra.
2: Já, við erum að gangi í ESB en ekki öfugt.
1: Já, af því að umræðan verður oft eins og hérna, það sé einhverjir hérna, vondi kallar í Brusselarinn að fá okkur, ginn okkur inn og taka af okkur hlutina. Sko, er það ekki þannig að samningsstaðan okkar í sérákvæðum, einmitt af því að við erum eiga, einmitt af því að við erum staðsett þar sem við erum staðsett, gerir samningsstöðan okkar nokkuð sterk að gagnvart sérákvæðum?
2: Ég held að minnstakosti, sko, ætla kannski að byrja að segja að hérna að auðvitað þeimun víttakari sem að krafanum undan þá væri, þeimun erfiðari er að náði fram, en það ekki útlokað. Vegurinn ekki lokaður þó hann sé kannski erfiður yfirferðar. En það er ekki tætt að segja í sjálfu sér fyrirfram það. Hvað næðist fram
0: En sko, það er náttúrulega ekkit fullkomið þessum heimi og ekki Evrópusambandið heldur og kannski möguleg inngáka Íslands ekki heldur Hvað maður er svona að þínum tómi helst að hræðast í þessum efni að getum orðað þannig Hvar fyrirtum að vanda okkur sérstaklega?
2: Já, ég nú svona meira auðvitað alltaf hugsa fræðslu, frekar en hræðslu En ég held að það sé okkur öllum ljóst að það eru þessar spurningar sjávarútvegsauðlindina sem að eru fólki efst í huga. Ég held að það sé númer eitt mál.
0: Og hvers þurfum við að gæta fyrst og fremst?
2: Þá þurfum við að gæta þess og hugsa það hvernig getum við haldið áfram að stýra þessari auðlind eins og við höfum gert. Við erum með, held ég, get ég sagt, kerfi sem að hefur reynst vel og við höfum byggt upp kerfi sem að byggir á sjálfbarni og veiða sér arbærar en líka horfum til byggðar þróunar og þetta eru svona nokkuð þegar sömu markmið og eru innan ESB
0: En þyrftu þið ekki að hleypa hingað inn Erlendum eða ESB flótum?
2: Já sko, nú er ég að tala sko hvað það er sem við þyrftum að mögulega passa og það er þá, kemur fram held ég bæði 2009 og núna í þingsaldun tilögunni að það sé verið að hugsa að setja, eða það er verið að leggja til eða fara fram á að hér sé fiskveiðisvæðið okkar undir okkar stjórn og það myndi þá þýða að það er svona nokkurn með status quo það eru samningsmarkmiðin
0: Þannig við þyrftum þá ekkit endilega frekar en við vildum að hleypa hingað inn erlendu fiskveiði
2: Ekki ef að við höfum sömu reglur og við höfum núna
0: Hvað var hann til orkuna? Því að margir hræðast orkuna og þetta markasvæðingu orkunni
2: Já, ég í sjálfu sér sko munurinn á orkunni og fiskveiðunum er sá að við erum þegar í EES með allar sömu reglur og gilda á erska.
1: Og það er orkupakkin sem var innleitt
2: hér? Já, það er orkupakkin sígildi og reglur sem að hafa verið innleittar hér um uppskipti á orkumarkaði og fleira. Þannig að í sjálfu sér er ekki, ekki fyrir sig að það veri breytinga því.
0: Landbúnaðurinn?
2: Já, það er, eru stóra, stóra breytingar þar sem að yrðu og fælust þá í þessum frjálsu viðskiptu með, með landbúnaðurur og það er, er svo sem í báðar áttir en hinn hlutin er þá stuðningskerfið.
0: Já.
2: Og þá að það sem að hérna, það eru þessi svona tveir stóru þættir annars vegar að innflutningur er þið tolla laus
0: mm-hmm.
2: og frjáls og hitt er, er, er stuðningur sem við erum með í dag, við erum með mjög ríflegan stuðning við, við landbúnaðin og að, að óbreyttu myndum við ganga inn í ESB stuðningskerfi sem er vissulega mjög viðamikið líka en það var einmitt það sem að Finnar og Svíar voru að semja um á sínum tíma að fá viðhalda fjárhagsstuðningi ofan á
0: ESB-stöningin,
2: þeir hafa haldið honum já.
0: Okay.
1: Og það er svolítið áhugavert líka því að nú kynnti ég mér aðeins þessi mál á sínum tíma að sko, ég held ég farið rétt með 30% af styrktarkerfi Evrópusambandsins er ætla landbúnaði.
2: Já, stemmir.
1: Og snýrað bara að menn geti fengið styrk við að yrkja jörðina sko, bara við það að,
2: já, já.
1: Að halda, hægt að halda ræktun.
2: Já, já, svo þessi harbílu svæði og hérna, við erum náttúrulega sko, því við tölum 60 aðra breiddagráðu og það var svona sko, hluti af Svíþjóð og reynda svona stærsti hluti Finnlands, tveir þriði eitthvað slíkt en Ísland er allt saman í heilsinni norðan 63 breiddagráðu sko.
1: Þannig að eitt scenarió gæti verið að bændur hefðu einfallega mun betra í Evrópusambandinu þó að þeir fengju samkeppni í ostainflutningi og eru slíku þannig að það væri þetta teiknum mynd þar sem að herðu ef að landbúnaðarstyrkir halda áfram með undan þá eins og Finnar og Svíar ofan að það koma síðan þessi ræktunarstyrkir frá Evrópusambandinu að mögulega gætu bændur haft það betra.
2: Já, ég vil svo sem ekki leggja mat á það en minnstu kosti að það er hægt að að huglega þessa leið sem að farin var í aldrei sann ekki finna á Svíar að halda þessum stuðningi til þess að koma til móts við það að það verður aukin samkeppni allavega í einhverjum vöruflokkum en svo bætist við að það eru svona breyttir tímar kannski með þá og við erum miklu meira að hugsa fæðuöryggi í dag heldur við vorum að hugsa þá og það kann að opna aðra möguleika þannig að það er ágætt að hafa hliðsjón af undan þá sem aðra þjóður hafa fengið en það er líka gott að láta það ekki algjörlega stýra sér því að það eru þetta aðri tímar núna heldur en áður það eru bara aðra forsendur hjá okkur heldur en hjá öðrum
1: þjóðum. Sjálfbærni matvælaframleiðslu mjög stórt orðin
2: já sjálfbærni og fæðu öryggi í á svona viðsjárverðum tímum er eitthvað sem að skiptir mjög miklu máli og við vorum kannski ekki eins fókusir að það hérna fyrir einhverjum ára síðan.
0: En nú eru sumir sem að benda á það að við erum ríkt land og við komum til með að borga meira í Evrópusambandi þegar við fáum tilbaka, hvað segir þú?
2: Já, ég held að þetta sé reyndar mjög flókið reikningsdæmi og ég þekki það nú bara út frá EES-samningnum sem að við erum búin að vera í ríflega 30 ár að við greiðum vissulega þar með okkur ákveðin gjöld en við fáum líka ríkulega tilbaka í ýmsum rannsóknastyrkjum og auðvitað sko með ekki gleyma því að þetta er markaðs aðgangur fyrir fyrirtæki og þetta tryggir frjálsa för fólks og svo frammeis og svo frammeis og hver ætlar að reikna það?
0: En almenningur hefur náttúrulega mestan áhuga á því að vita hvort að verðlag lækki hér, hvort að vextir lækki hér
2: akkurat.
0: Og hvort að við þyrftum ekki að henda verðtryggingunni út á haf.
2: Nú ætla ég að segja svona svo hagfræðingar segja stundum sko, þeir eru ekki lögfræðingar en ég segi sko, ég er ekki hagfræðingur, ég er lögfræðingur, þannig að ég er nú ekki, ætla nú ekki fara út í þessa salma hér.
1: En stóra atriði kannski sem að er ágætt af því að það er svo margar, við sem fjölmiðlamenn erum alltaf að reyna að minka óvissuna. Þú sagðir á þann, minni hræðsla meiri fræðsla. Lögfræðilega, þá er það bara algjörlega hreinu, það er hægt að fá, það er möguleika á að fá undanþágur.
2: Já.
1: Þetta snýstur samninga fyrir að hennar.
2: Já, já, og hérna, það er ekki neitt lögfræðilega sem að ítir því út af borðinu.
1: Nei.
2: Á geta að hafa það í huga.
1: Þó að samningarnir séu eins og samningarnir og menn geta kynntir eins og þeir eru núna, þá er það lögfræðilega ekki ómöguleiki að...
2: Nei, nei, það er ekki lögfræðilega ómöguleiki, en þetta er pólitíst.
0: Er engin framkvæmda stjórn eða ráðherraráð sem getur bara tekið upp hjá sér eitthvað við þetta einhvern tíðan í framtíðinni að snúa þessu öll á kvolf?
2: Ekki aðaldarsamningum, nei, ekki undan þá sem velur frá gengið í aðaldarsamningi, það er ekki hægt að breyta henni nema með samþykki aðaldaríkisins og allra hinna ríkjana, þannig að aðaldarsamningum er ekki breytt, þannig þurfum ekki að hafa ágjör á því.
1: Ok. Það er bara mjög mikilvægur þáttur inn í þessu umræðu því að það er búið að vera alls konar upplýsingar á flæðinu um þetta.
0: En kannski, svo ég vóði mér að spyrja lögfræðingin, sumur rætti við það að við glötum jafnvel varnarsamningi við Bandaríkin förum við hanninn, er eitthvað ástættis að ágjöra því, lögfræðilega kannski?
2: Þetta er nú risa spurning sko, ég hef ekki komið auga á neitt það, en það sko Bandaríkin er með varnarsamning við fleiri ríki innan ESB og við erum náttúrulega búin að svo sem gera ýmsa samninga eftir að gerðum varnarsamningin, við erum búin að ganga í EFTA og við erum búin að ganga í ES og við erum búin að gera Schengen sáttmála og fleira og fleira. Þannig að það finnst mér nú ekki neitt sem að blasir við það, það er ekkit í þeim samningi sem að hverju neytta það að hann takmarki rétt ríkisins, fullöldis rétt ríkisins til að gera samninga við önnur ríki.
0: Það ætti ekki að vera neins sérstokk ástæða Bandaríkjamanna til að segja upp þeim samningi vegna þess að
2: ekki út af þessu.
0: Okay.
1: En svo veit maður aldrei hvað gengur á í
0: kottunum
1: og Trump, sko.
0: Nei, ja, hann verður nú ekki að fara alveg,
1: sko. Nei, ekki alltaf. Herðu, en þetta er allavega mjög áhugavert. Gunnar Þór Pétursson, lagaprófessor við HR. Takk kærlega fyrir að gefa þér tíma og uppfræða okkur þetta.
2: Takk fyrir mig.
1: Takk.
3: Vaknaðu með okkur. Virka morgna frá 6.50 til 10. Bítið á bylgjunni. Í samstarfi við Nóa Sirius og BL. Góðan daginn. Svefn og heilsa skilar þér brosandi út í daginn. Svefn og heilsa. Ekki missa að veiti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is. Upplifðu hið sanna ferðafrelsi með iCamper. Topptjöld og vagnar.is.
4: Einn bolli í kyrrð og ró. Kaffitár.
5: Risa útsalan er hafin. Alltaf 75% afsláttur af tölvuvörum, heimilis og raftækjum. Heimilistæki, hátí.is og tölvulistin, tl.is.

0: íslenskar aðstæður.
1: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
2: Útilega þín byrjar alltaf í Everest. Fullt af skemmtilegum tilboðum á tjöldum og öðrum útilegubúnaði. Everest. Skeifin í sex.
3: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofuvörur Skútuvogi. Skrifstofuvörur.is. Við sendum með dropp á póstinum allt land.
4: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT Skeifinni 17. Við tökum vel á móti þér.
5: Á golfvellinum, í útilegunni eða í garðinum. Hítið er alltaf tilbúið þegar betin láta á sig kræla. Hítið.is.
6: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
7: Einn vinsalesti skrifbústótt landsins. Enjoy Ultra. Nú á 30% afslætti á aðeins 125.000 krónur. Hýsland skeifinni 8 og hýsland.is.
8: Ert þú á ferðalagi Vestfirði? Kom til Sund. Sundlaugin á Patreksfirði, Sundlaug Tálknafjarðar og Musteri Vats og Veljiða Bólungavík. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is. Gluggar og hurðir. Ítex.
9: Þakdagar í húsasmiðinni. 25% afsláttur af þakjárni, þakpappa og öllu sem þú þarft í þakið. Húsasmiðjan.
10: Nú enn meiri afsláttur á lokadögum sumarútsölunnar í húsgagnahöllinni. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
11: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningasal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
12: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandsskoðaðir. Köptu þér notaðan bíl hjá Brimborg.
13: Njóttu lífsins alla daga ársins. Eigum til sánur, hitaveitupotta og saltvatnspotta. Heitir potta.is, Fosshálsi 13.
14: Ekki bara fallegt í sumar, líka næsta sumar. Flugger litir.
15: Ekki draga hlutina lengur. Topptjöld.is.
16: Vefverslun Kemi er opin allan sólarhringinn. Kemi.is. Kemi!

0: Ég spyr ykkur drengi mínir. Hvað er það, já, Heimir, sem myndi koma fólki mest á óvart um þig?
1: Um mig?
0: Já. Fyrir utan að þú hefur ekki farið í tjald síðan var styrkan
1: Það er svo margt, held ég bara.
0: Hvað er það fyrst sem kom upp í huga? Hvað er það sem kemur mest á óvart um þig?
1: Ég veit það ekki.
2: Ég get ekki nefnt ákveðin dæmi heimi. Það er alltaf eitthvað, og ég er ekkert að segja þetta til að búa til dagskrárefni, sko, er alltaf eitthvað nýtt sem ég er að læra heimi sem kemur óvart, skemmtilega óvart.
1: Já.
2: Topp maður.
1: Hvað
2: er
1: þetta að tala?
0: Hann er grunum
1: sinni. Ég bara til dæmis, bara ekki að þetta frétta hjá.
2: Þegar þú sagðir, já, Klass, ég sá þá nú í höllinni. Ha? Varstu bara að hlusta á Stíl í Dan og fórstu svo bara á Klass í höllinni?
1: Já, hlusta á alls konan tónlist.
2: Svo ég náttúrulega staði með honum á veitingastað og flugvelli, það sem kom til orðaskipta. Og þá kom nú bara gamli íþróttagarpur, já, bara hann lítið ekki dvaðið við sig. Skulum bara orða þannig.
1: Nei, við stóðum í röð. Við ómá vorum saman í röð, vorum að býta McDonalds og þetta. Og hérna, komu einhverjir hérna hollenskir, hálfdruknir ungir menn, aldrei eins og 22 og bara tróðu sér inn í röðuna framfyrir alla.
0: Og þú lest ekki
1: svo ég náttúrulega bara, nei, auðvitað ekki. Og svo ég fer að hérna, tala við hann á ensku, svo svaraði hann mér bara á frönsku, svo kom við innur hans og talaði við hann á hollensku, ég skil nú hollensku aðeins. Þannig að ég sagði, ok, þannig að þú ert nú ekki meiri franskar en það að þú ert hollensku, sko. Eitthvað svo lýsingin við varði. Ég var alveg til í það að íta honum út, sko.
0: Og hafðu erindi sem erfið?
1: Ég man það nú ekki, við vorum með ómavan að voða smikku við að...
2: Nei, ég bara hugsaði, þetta er verður sennilega í fyrsta skipti sem ég lendi handalögumálum á flugvöllu.
0: Já.
2: Ég var alveg til, sko.
1: Ég þóla ekki svona frekju að vera stuði, að tróða sér í...
0: Stutti kválsveitlingi,
2: já, tilbúið nýta. Já, spurði við það, sko.
1: Ég er allan að leta hann heyra það, en hvað, kom þá óvart eitthvað?
2: Já, ég var bara svo ánægði með því, hvað stóðst í lappinnar, sko. Já, já.
0: Svona þetta. Við komum í sífett óvart.
2: Já,
1: við gerum það. Hvað kemur fólki óvart við þig,
0: svona?
1: Já. Já, kynnast.
0: Já, þegar spurningunni snúið við. Ætli það sé ekki að ég var gormaldul fram að 12 ára aldri.
1: Já, já, já.
0: Það hefði breytt svolítið lífsferlinu mínum ef ég hefði verið eftir á Gormaldunni. Þetta hlæja mér á maður. Þetta segja mér það.
1: En fórstu í sérstaka?
0: Já, ég fekk bara speil og talmeinafræðing og þurfti bara að læra að segja R og það tók mig 12 ár.
1: Nú er það.
0: Og gallin var sá, sko, við erum 6 bræðurnir og við endum allir á AR, sko. Það er Lúnal, Einar, Unnal, Garðal, Hjálmal og Sigmal. Þannig að ég var gormaldur.
1: Ertu það ennþá, þú veist?
0: Nei, já, ég get alveg kallað þetta fram svona. Heimil. Heimil minn.
1: Heimil.
0: Já. Ég var hlust á lag og farið svo að læða fjölmila.
1: Heirðu, já, hann Kolbeinn Tumi komið til okkar, hann ennir ekki hlust á það, raus ekki fyrir lengur. Velkomin, Kallinn.
3: Takk fyrir.
0: Heirðu, já, hérna, við erum ekki að spyrja þig hvað kemur mest óvart. Það er ekki tilefnið, en... Það er þessi frétt sem að við sáum inn á Vísi.
1: Skemmtileg samantekt.
0: Með samantekt alla þessa fjölmiðlamenn sem að leitast eftir því að hætta því og verða fjölmiðlafulltrúar.
1: Og í raun eru þeir miklu fleiri vegna sem frá því ég byrjaði fjölmiðlum 1986 á stöðu 2 ganga alltaf, þá hefur þetta eiginlega verið svolítið svona línan, sko.
3: Algjörlega, þetta er náttúrulega ekki allir hópurinn, þetta er bara brotað í besta krem til að krem. Magnús Jókum sem var náttúrulega hjá okkur hérna í gær, ræða Ódysseyskviðu, maður margra hatta og mögulega verðandi upplýsingafulltrúi, við getum ekki útilokað það. Hann tók þetta saman og þetta er náttúrulega bara svolítið gaman að sjá þetta. Þetta er rosalegu fjöldi og rosalega mikið af mjög hæfu fólki sem hefur staðið sig mjög vel í fjölmjölum á sínu tíma og var eftir tekið og var sótt í já, svona yfirleitt betur launað gig og stundum talsvert betur launað og svona þægilegra að mörguleiti.
1: Og til að byrja með var þetta oftar svona einkafyrirtæki en svo er þetta bara ríkið farið að soga til sín gott fjölmiðla fólk, sko.
3: Engin spurning, þetta var náttúrulega alltaf verið svona, svo sáu þetta svolítið fyrir hrun, þá var nú alls konar ný fyrirtækja sprettu sem að sóttu og þá var nú hægt að bæta lengi við fólki að þess að sæjast nokkuð á reikningunum sem var reyndu svo kannski aðeins falski svona undir lokin þegar komað árið 2008.
0: En kannski það sem er sérstætt við þess að stjættu þetta, sko, að því að við tölum fjölmiðla sem fjórða valdið oft á tíðum, veitir aðhaldi stjórnvöldum og viðskiptalífi og öðru slíku, að þá eru þetta kannski læðist upp á manni, er þetta ákveðin ógn við fjórða valdið að fréttamenn sem eru góður í sínu fagi, að þeir kannski setja upp silkihanskan í einhverjum málum til þess að hvað gera, hósu sína grænar fyrir fyrirtækjum eða stofnunum til þess að fá mögulega þessa vinnu?
3: Þetta er alveg kenning, það má alveg velta þessu fyrir sér. Ég held að, hérna, ég held að sé mjög fáir sem eru mættir í fjölmiðla sem eru einhvernig að fara að hugsa marga leiki fram í tíman og eru einhvernig tilbúnir að gangast undir það að vera einhverjar höfðingjasleikjur á með þeir eru í starfi fréttamanna. Ég held að væri líka miklu frekar þannig ef ég væri að reyka eitthvað fyrirtæki út í bæ þá myndi ég vilja fá eitthvað sem að hefði kannski sýnt að hann væri með tennur og myndi standa upp fyrir sjálfum sér og fyrirtækjun eða væri hérna ef ég harpa kastlægi. Þannig að ég held að það væri það mögulega til dæmi þetta, ég held að væri þá algjörlega undantekningin. Ég held að langflestum tilfellum þá sé þetta er fólk sem kemur fram, þetta er mjög oft fólk sem hefur verið í sjónvarpi, fólk sem hefur svona sýnt að getur tala góða íslensku og kemur vel fyrir og hefur kannski átt í samskiptum við viðkomandi, þú veist við getur sé til dæmis landhelgisgæsluna, þar er Ásgeir Erlendsson sem var nýbúin að gera þætti um landhelgisgæsluna og þá búin að kynnast fólki þar inni og fólk sér, heyrðu, þetta er almennilegu gæi, þetta er gæi sem að við getum haft hérna í vinnu dags daglega, hann er ljúfar góður og svona bara klár og
1: getur hjálpa okkur. Ekki, notabene.
3: Já, 100%, hann er endalaust dæmi.
0: En kannski það er með dæmi það að þá fara menn kannski jafnvel að snúa athygli sinni að svona málum til þess að, sko, það er það sem ég er svona aðeins að hugsa, sko, því að fjölmiðlamenn eru líka þannig stétt að því eldri og reyndari sem þú ert, því betri ertu og ef þú ert að sinna fæðinu vel og kannski valda mönnum vandræðum með góður í fréttamennsku að þá ertu kannski bara tekin úr umferð með því að ráða þig þannig að það sé erfitt að vera með einhvern svona geltandi í skálmanum á sér sko.
3: Ég held að þessi undantekningin en það er þetta gott nýlegt dæmi að því að Freyr Gía Gunnarsson sem að hérna var blaðamaður hjá RÚF og mjög öflugur og svona ég var að segja kóngur fyrirspurna til hins opinbera til ráðuneytana og þar þarf maður að vera svolítið klókur af því að það er alls konar efni í ráðuneytunum og við erum í opinbera kerfinu sem að fjölmiðlar eiga rétt á grundvelli upplýsingalaga og hann var rosalega naskur í að senda fyrirspurnir á þessi ráðuneyti fatta hvenær það gæti, heyrðu, þannig er eitthvað að gerast, það hlýtur eitthvað bréf að hafa farið þarna á milli og ég ætla að finna út úr, ég ætla að kalla eftir þessu bréfi og allt innu komið flott frétt á RÚF eða útvarstáttur eða whatever sem að hann gerði og rosalega öflugu blaðamaður og núna allt í einu er hann orðin upplýsingafulltrú í dómsmálaráðuneytinu, vona sig að hlusta hérna, bara sendur hann góða kveðju hérna ágætu félagi minn, en þarna skilst manni að svona það grínast með þetta, en öllu gríni fylgir eitthvað smá alvara, flestu allana að fólkið í ráðuneytunum hafi anda svolítið léttar loksins þegar hann var kominn inn fyrir þeirradir og allt innum fækkaði þessum fyrirspurnum til muna.
1: En svo er ekki hægt að hérna, annað en að taka það fram líka í þessu spjalli að menn eru að elta kannski jafnvel betri laun og ofta verið, og eldri blaðamenn hafa líka talað það hefur verið sko, laun fréttamanna hafa bara kerfisbundi verið að lækka í gegnum tíðina. Og ef að væri betur hlúða að fjölmiðunum og hægt væri að borga betri laun, þá ætti þú kannski sem fréttastjóri betra tækifæra að halda góðu fólki, ekki satt?
3: 100%, það er bara nákvæmlega þannig, ef við getum greitt betri laun þá væri ekki að missa svona margt fólk, það er 100%, það eru margir sem að fara án þess að hafa kannski eitthvað rosalega þetta er ekki innblásnum sem sækja að vera upplýsingafulltrú í einhverju 9-5 gigi og þú veist, ég ætla ekki að taka eitthvað fyrirtæki út fyrir sviga en þetta er bara, það er mjög gaman að vinna í fjölmiðlum og fólki hérna hinum með sér að fara að hitta á vaktinu og eftir að hitta alla daga, þetta er innblásið fólk og það er í gýr sko en svo bara, þú veist, það er á ólíkum stöðum í lífinu og svo eftir eitthvað tíma þegar þú veist, öllum finnst þetta að skilja hærri laun og launin er ekki há og okkur finnst blaðamenn hafa setið svolítið eftir og ég veit að gildir margar starfstéttir þannig að þegar að kalli kemur og þú svona heyrðu, þú veist, þetta er ekki það er ekki bara, þessi tækifæri ekki út allt hérna þú komum bara, heyrðu, ég get hækka launum mínum 25% stundum bara sko, tvöfaldan næstu í launin eða þú veist allt í nóna aðstóma ráðherra eða eitthvað svoleið, sko.
1: Og þú kannski byrja heimili að þú stopna fjölskyldu.
3: Já, ég þú veist með konuna heima eða manniðin heima sem er svona, þú veist, við kannski bara fara getum við bara haft þetta svolítið 9-5 og náðu að gera meira saman á kvöldin og það er ekki alltaf verið í símanum og alltaf verið undirbúið fyrir næsta dag, þannig lítur ekki allu út á morgunfundi með hugmyndir og allt þetta, þannig að maður hefur þetta skilning á sig, þetta er náttúrulega ekki að því að fólk er vont eitthvað svoleiðis, þetta er bara að því að eða búið að selja sálu sín sína þó að sé, megi segja það, það, ég held að sé alveg punktur í það sé erfitt að snúa aftur þó að geti líka náttúrulega verið dýrmætt reynsla hafa séð hvernig þetta gengur
1: menn hafa snúið aftur, Birgir Olgjesson, komin til okkar
3: aftur hann komin til okkar aftur, já, já, það eru dæmið þá og menn sem hafa snúið aftur og svo snúið aftur þú veit, fólk fram og tilbaka
0: en eina sem maður hugsar er það að núna í nútíma samfélagi með öllum þessum upplýsingum það er gríðarlega mikið af upplýsinga óreiðu í gangi, alls konar að þá horfum maður auðvitað, ok, eitt er frjálsir fjölmiðlarnir sem við erum í hér annað er síðan hinn opinbera stofnun RÚV sem að þyrfti að vera fyrir ofan alla pólitík og allan vafa en á sama tíma þá er það stjórnmálamenn sem skammta stofnuninni fyrir setja þeim leikreglur að kannski vilja stjórnmálamenn hafa bara

0: mikið þannig að það verður sífellt mikilvægt að geta hlusta á eitthvað sem þú treystir þannig að þetta er líka við erum búin að skapa þá menningu að, að hérna fær fólk fréttir ókeypis, það er svona svolítið okkur að kenna líka, það þú veist, fólk fer á Vísi og fer á Rúf og fer á MBL þetta er svona stæstu svona megin straumsmiðlarnir, að þú vilt vita bara hvað er að gerast meir og minna í öllu í samfélaginu hér út í heimi, þá ferði á þessa miðla og færið upplýsingar leið og það ef það jarðskjálfti, þá veistu að það komin frétt á alla þessa miðla eftir tvær mínútur eða út í heimi eitthvað stórt að gerast, þannig að En þetta allt ókeypis, þú veist, við erum að borga hérna þúsundkall hér og þar fyrir allt mögulegt.
1: Akkurat.
0: En við erum ekki komin að það stað að það allan að fólk ekki mætt með skilt, ég vil fá að borga fyrir fréttina mínar. En ég held að við gætum mögulega komist nákað, af því að við erum í mjög skrýtnum heimi og ég vona það og við sem fjölmiðlar þurfum líka að fara að hugsa hvort við þurfum ekki að fara að hugsa þetta aðeins upp á nýtt.
2: Á má ég bara nota það ekki fyrir hrósingur vegna þess að ég var vakan þegar jarðskjálftin kom innan, hvað var fyrrakvöld, eða fyrir nótt, hann var bara fyrstur held ég á Vísi, frekar en MBL, ég beið dágóða stund eftir hann kemur úf og jafnvel á veður.is.
0: Þetta er mjög skemmtilegt með jarðskjálftan, af því að það finn allir jarðskjálftan, þú veist hann svolítið stór, en forvið, þú þarft eiginlega að tjekka, var þetta ekki örulega jarðskjálfti?
2: Já,
0: þú
2: ferðir á meðlega. Hvar var hann, hvað var hann stór?
0: Algjörlega, þetta er mjög...
2: Fyrsta sem ég gerði, ég vilti fá að vita það.
0: Algjörlega, þetta frestaði svefninu mínum.
2: En því að við erum alltaf að tala örgislutverk rúf og svo framvís, ég gat mér ekki betur segið, en að rúf hafi sofið að verið, ég ætla að setja smá fyrir var á þetta, því ég var hálfsofandi.
0: Ég held að sé alveg rétt verið, ég held reyndar að MBL hafi verið mínútu undan okkur, þó ég vil ekki segja frá því, en það gæti bara muna einni sekúndu, það var bara...
2: Ekki segja frá því þó.
0: Nei.
1: En já, þetta er svona áhugaverðar pælingar og hérna, ég held að það skipti meira máli núna en nokkur sinni fyrir að standa að vörðum fjórðavaldi því að þetta er þannig heimur sem við búum í.
2: En það þarf að förum yfir hennar lista sem er miklu lengra heldur en þessi sem byrst þess að vísi ef þetta fólk væri ennþá starfandi í fréttamennsku. Búm, það væri gaman.
0: 100%
2: Með fullri viningu fyrir þeim sem eru núna þegar.
0: Það var hægt að láta drauminas Sigmars vakna til lífsins,
1: já.
0: Gera ofur fréttastofu.
1: Já. Sem var yfir allt hafið og ekki hægt að múta og hefði uppsagnar ákvæðin mjög ströng þannig að menn gætu unnið í þessu hlutisarími.
0: Algjörlega, bara svo að tekið fram, það er engin að múta okkur.
1: Nei.
0: Bara svo að þið alveg skýrst.
2: Takk fyrir komin að Kolbi tími.
0: Takk fyrir mig.
3: Vaknaðu með okkur. Virka morgna frá 6.50 til 10. Pítið á bylgjunni. Í samstarfi við Svefn og heilsu og Slippfélagið. Góðan daginn, það tvennt sem skiptir þig máli, svefn og heilsa. Skýjavakt 365 vaktar Microsoft umhverfið fyrir þitt fyrirtæki, allan sólarhringinn. Næsta skref er áfram. Næsta skref er væs.
4: Jamboree Entertainment kynir með stolti. Bryn Terfel, einn besti bassabariton heims í Eldborgarsal Hörpu 10. oktober. Tryggðu þér miða á harpa.is og tix.is.
5: Í sumar erum við öll í sjöunda himni með ísköldu og sykurlausu 7up Pink. Alveg á bleiku skýi. 7up Pink.
6: Förum saman í fyrr.
7: Borða saman í útilegu í kvöldkyrðum. Það er engu líkt. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
8: Nú eru síðustu dagar útsölunar hjá Vók fyrir heimilið. Kíktu við og gerðu frábarkaup. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorgi Akureyri og vók.is.
9: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á organ.is. Organ.
10: Á meðan þú ströglar við tækni sem stendur ekki undir þínum kröfum, verðum við hér. Því hjá Húsgvarna höfum við fullkomnað garðsláttinn með slátturróbót í 30 ár. Gerðu það rétt með Húsgvarna. MHG-verslun víkur hvar við átta. Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
11: Bótaréttur.is stendur til bóta. Bótaréttur innheimta slysa og skaðabóta.
12: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
13: Flísahelli dagar, 20-50% afsláttur hjá Vítt flísaverslun. Mikið magn á lager.
14: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veistubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
15: Risa parkett útsala. Allt parkett flísar á innihurðin 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
16: Útsalan er hafin hjá Útsalan.

0: útilegumanninum, útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
1: Ferðalangar, takið Frónkex með í bílinn. Kexfæðsmiðan Frón, 100 ára.
0: Þverbogar, þverbogar, bílanust.is. Sumarið komið. Sjáumst í fjölskyldu og hústýrakarðunum.
2: Þetta þarf ekki að vera flókið. Tvær ástæður. Eitt sett.
3: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
4: Við erum kannski að vísa svolítið í það sama og var bara gett grínað í áramataskötunni.
1: Alltaf sjöða.
4: Hérna, já, þar sem að maður kannski fer eitthvert nýr í bæ og allar að greiða fyrir stæðið og það engin leið átt að segja hvaða app þú átt að nota á þessu tiltekna stað og allt þetta. Þannig að þetta svolítið svona samtæl sem þarf að eiga við þennan heim allan hvernig við einföldum þetta fyrir íbúanum því að það auðvitað ekki að vera svona flókið að koma og leggja bílnum sínum neyri bæn
0: Reykjavík síðdegis á bylgjunni í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn
5: Förum saman í frí
6: Förum í útilegu í sum Krakkarnir hlaupandi frjáls Víkurverk Allt í ferðalagið
7: Já, við slum að kíkja út í umferðina höfuðborgarsvæðið, það létt umferð í gangi, það verður að þrýfa götur meiri síðan, sáum við morgun, það nýlunda en þið þurfum ekki að ágjöra miklum töfum í höfuðborginni út á landi, þar eru viðgerðir eins og alltaf á þessum ástíma og þið öll beðinum að verða hraðatakmarkanir sem eru settar upp við vegavinnusvæði annars þetta eins og ég segi það betra að koma seint en aldrei og ef þið eruð í einhverjum vafa, þá getið þið hringt í þjónustu síma vegagerðarinnar 1777
0: Bílrúður, bílrúður, bílrúður Pólsen, skeifinu 2 og Heyrjarhöfða 9
8: Sæktu Atlantsolju appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði Atlantsolja, appi lykillinn að lægra verði
9: Það hæg fyrir ekki við norðaleg eða breytileg átt og víða skýja við norðaustan 8-13 norðvestan til eftir hátíð og smá skúrir fyrir austan og bjart með köflum landið vestanvert en stöku skúra dembur sítið svo jafnvel eldingar hérna held ég okkar landsluta og fer að rigna norðaustan til seint í kvöld.
10: Dreymi þig að fá barnabörnin oftar í heimsókn. Við eigum til ömmu og afapotta. Barnabörnin munu elska þig. Heitir potter.is

0: Bylgjan býður á sérstaka forsýningu á Spider-Man Brand New Day í Smárabíó þann 29. júlí. Tom Holland og Zendaya snúa aftur sem Spider-Man og MJ í glænýrri Spider-Man stórmynd. Að þessu sinni hittum við Peter Parker fjórum árum eftir atburðina í No Way Home. Enginn mann lengur hver hann og hann þarf að takast á við lífið einn á sama tíma og ný og dulafull ógn steðjar að New York. Fylgstu með á Bylgjunni og Facebooka síðu Bylgjunnar og þú gætir unnið miða á sérstaka Bylgjuforsýningu 29. júlí í Smárabíó á Spider-Man Brand New Day.
1: Sumarhúsgögn á tilboði í Ylva. 20-25% afsláttur af sumarhúsgögnum. Sjáumst í Ylva. Super Seal steypugljáin sem gerir planið eins og nýtt. 15% afsláttur núna. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
2: Vistvætni Viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú fær vistvætni Viðar hjá Slippfélaginu.
3: Það smá álag á okkur. En það samt ennþá betra gengi í Indó en í gömlu bönkunum. Indó, ekki banki, ekkert bull.
4: Ertu að hlusta? Krispy rískúlur eru komnar í verslanir. Freyja.
5: Ertu nokkuð að mikla þetta fyrir þér? Í júlí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
6: Njóttu þæginda og öryggis með Webasto bílaheitarunum Bílasmiðurinn, Bílsöða 16, sími 567 2330.
7: Er draumarúmið þitt nú á útsölu? Komdu á útsölu Betra Bak svo gerðu frábær kaup. Betra Bak, Reykjavík og á Akureyri.
8: Það einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í. Betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
9: It's oh so quiet.
10: Ennþá meiri afsláttur. Ekki missa af ævintýralegum útsölulokum. Kringlan af öllu hjarta.
11: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
12: Er brúðkaup í sumar? Gerðu veisluna skemmtilegri með partíbúðinni. Partíbúðin Skeifunni.
13: Hreinn bíll í allt sumar. Kynntu þér áskriftakerfið okkar á löður.is. Löður.
14: Logoflex. Fánaprentun. Logoflex. Við erum áberandi.
15: Marút gerir gott en betra. Brakandi stökkar kartöfluflugur í fjölbreyttum bragðtegundum. Hvert þitt uppáhalds?
16: KitKat. Brjóttu ferðalagið með KitKat.
17: Kröftu í pallarhinsirinn og efnisríka pallaolían frá Nordsjö er pottétt tvenna. Sérefni, betri efni.
18: Tútor rafgeymar fyrir mótorhjólið, bátinn og öll afþreyingatæki. Skorri Bílsvöða, skorri.is.
19: Ný móttökustöð fyrir fyrirtæki í Berghalli. Terra, skiljum ekkert eftir.
5: Klukkan níu, Gunnar Einir Valþórsson segir fréttir á Bylgjunni. Öflugur jarðskjálfti var í norðanverðri öskjunni í Bárðarbungu í morgun. Skjálfti reiði yfir þegar klukkuna vantaði 20:06 og mældist hann 5,2 stig. Nokkri eftirskjálftar kom í kjálfarið þegar vallið verið mun minni. Sigríður Kristjánsdóttir, náttúru var sérfræðingur hjá Veðurstofu Íslands, segir skjálfta sem þessa koma með reglulegu millibili í öskjunni nú þegar hún sé að fyllast af kviku.
1: Það hafa reglulega verið að koma skjálftar þessari stærðagráðu í öskjunni þannig að kemur okkur þannig séð ekkert á óvart og síðast var skjálftið þessari stærð 13. júní síðastliðin og það er undan 31. janúar allir svona í kringum 5 að stærð.
5: Og engin merkjum gosóró eða neitt þannig?
1: Nei, ekki neitt slíkt í gangi. Þetta bara Bárðarbungu öskjan að fyllast af kviku aftur og þá trekkist hún svona upp og verði þá svona spennulósun í þessum skjálftum.
5: Þetta eru öflugir skjálftar, er fólk að finna þetta þannig einhvers staðar?
1: Nei, það er það langt frá, sko, það er ekki oft sem að einhver finnur þessar skjálfta. Stundum fáum við tilkynningar frá norðausturlandi, en ég held að við ekki fengið neinar tilkynningar í dag, sko.
5: Sagði Sigríður Kristjánsdóttir náttúruvár sérfræðingur hjá Veðurstofu Íslands í samtali við fréttastofu í morgun og jörðin skelfur víðar því upplifur jarðskjálfti reið yfir japönsku borgina Kumamoto á eiginu Kyushu í morgun var að 7,1 stig samkvæmt bráðabirða mælingum. Japanska veðurstofan hefur gefið út flóðbylgju viðvörun vegna þessa en Kyushu þriðja stærsta eyja Japans þar búa yfir 12 milljónir manna. Kjarnorku eftirlit landsi segir að engin frávik hafi fundist í þremur nálægum kjarnorkuverum vegna skjálftans en hann fannst seint síðdegis að staðatíma. Kumamoto var fyrir mannskæðum jarðskjálfta 2016 þar sem yfir 50 manns fórust, 1800 slösuðust og 2000 heimila skemmdust eða eyðilögðust. Sanae Takaichi, forsætisráðherra Japana hefur kvatt íbúa til að forðast strandlínuna þar sem búið að spá flóðbylgju sem gæti náð eins metra hæð. Rafmagnslaust varði í Breiðholti í nóttum tíma í Tungubakka, Seljahverfi og nágrenni. Rafmagnsleysi orsakaðist af bilun í kerfi að því segir í tilkynningu frá Veitum. Bilunum kom upp klukkan 11:30 í gærkvöld og var viðgerð lokið rétt fyrir klukkan 1 í nótt. Og slökkviliðsmenn berjast nú hart við gróðureldana sem brenna á Spánu og í Frakklandi. Einna vest er ástandi í grennd við höfuborg Spánar Madrid og við frönsku borgina Bordeaux. Í Bordeaux gekk mönnu þó nokkuð vel í baráttunni í nótta því að segir í umfjöllun BBC. Þar eru eldarnir stöðugri en áður þótt enn hafi ekki náðst stjórnað þeim að fullu. Á því svæði hafa 42.000 hektara brunnið og 240 heimili eru eyðilögð. Og frétti vera næstaðar klukkan 10 en þangað til finniði meira en þessi mál og fleiri á vefnum okkar vísi.

0: Já, já, þá klukkan fjóra myndi genginn en tíu ertu búin að sóla skóna þina.
1: Er ég búin að sóla skóna mína?
0: Já,
1: ég
0: bara fyrir 12. ágúst.
1: Já, ég búin að reyma með takkaskóna það, heita.
0: Ok.
1: Það var skrið tækla sólmyrkvann.
0: Hvað ætlar að vera?
1: Herðu, ég bara nú ætla ég ákveða það eftir þetta viðtal. Því að ég, okay. ég er bara ég svona hef greinlega verið allt og rólegur yfir.
0: Já, ég getur tekið undir það með þessu alveg. En Ómar, ert þú búin að ákveða hvað þú verður það?
2: Nei, ég veit ekki hver ég verð á morgun sko. Þannig ég ætla nú ekki að fara að plana svona langt fram í tíma.
0: Nei.
2: Þá getið fara af áhyggjur sko. Ef ég verð of skipulagður þá er
1: eitthvað. Já, sumir eru búin að ákveða hvað fötun er alltaf að vera og hérna búin að panta veitingar og gera alls konar hólumæði tengslum við
0: þetta. Já, þetta er alltaf merkilegu dagur og það fer nú að styttast í hann heldur betur. 12. ágúst, það er nú bara að handa með hornið. Sævar Helgi Bragason, velkominn til okkar.
3: Takk fyrir.
0: Hvar ætlar þú að vera?
3: Ég ætla að vera heima hjá mér í Fossvoginum.
0: Ha, ég hef ekki sagt.
3: Akkurat, það hefur komið mörgum óvart og þá komið þessa stjórnvöldum óvart ég skildi alltaf að vera heima þannig að það eru þau skilabúin sem munu koma til almennings á Íslandi að fólk sem býr inn í það sem heitir almyrkuslóð sem liggur yfir Vestfirði, Snæfellsnesið hluta Vesturlands, Reykjaneskaðan og höfuðborgarsvæðið að þá sé hægt að njóta myrkan heima á sér ef vil viðrar og ástæða þess að ég ætla að vera heima er svo ég er búin að sjá og upplifa fjóra almyrkvasólu í þremur mismöndu löndum og við verið undir allskugga tunglsins í 12 mínútur og 21 sekundur
1: samtals
3: og það eru 12 fallegustu mínútur lífs míns
0: og bara fullir þið það
3: ég fullir þið það, ég fæ bara gæs og kökki hálsun og græti hvert einasta skipti sem maður verður vitni að þessari ólýsanlega fallegu sýningu
1: ein spurning sko, af því að ég get ímyndað með að það sé til bara sólmyrkva samfélag þann út í heiminum nokkur 100.000 mann sem
3: já,
1: bara elska sólmyrkva er þetta mælikvarðin hvað þú ert búin að sjá hann í marga mínútur?
3: Já, það er talið og það er, eru menn sem að státa sig á því að hafa dvalið lengst undir allskökur tungsins og séð flesta myrkva og sumir hafa séð meir en 30 með jafnvel upp í 40, svona almyrkva sko og elta alla og ég var einmitt á ráðstefnu með að búið á ráðstefnu í fyrra í Belgíu og að halda þær erindum það sem að Ísland allar að gera og var að gera og þar hef mér titið í fólk sem að eltir alla myrkva og erinn alveg saman hvað það er og er búið að sjá einmitt 40 almyrkva og 30 ringmyrkva og eitthvað svo sko og ég bara tek hætti núna fyrir þeim sko
1: Já, sko, nú ætla ég bara að kveikja á áhuga mínum á þessu sko
3: já,
1: því að það er ekki sjens að það séu svona mörg 100.000 mann sem hafa svona mikinn áhuga á þessu og ég ætla bara að láta það fram hjá mig fara fyrst þetta er nú bara í bakarinnum heima hjá mér
3: Já
1: En þetta er 12. ágúst
3: Já
1: Klukkan hvað á deginum er þetta?
3: Já, þetta er þetta miðvikudagur og þetta er síðdegis þannig að tungli byrjar að býta bút úr sólinni byrjar að færast fyrir sólinna klukkan svona cirka kortir fyrir 5 eitthvað svo leis
1: Kortir í 5?
3: Já, og nokkurn veginn það fer svolítið eftir hvar á landinu ert hvenær nákvæmum það hefst en svona cirka kortir fyrir 5 þá fyrir fólk að sjá að tungli byrja að færast fyrir og svo klukkustund síðar nær myrkvinn hámarki og þá skellur á almyrkvi sem sést bara frá vestasta hluta landsins en ef þú ert fyrir austan þennan almyrkva þá séru mjög djúpan og fallegan deildarmyrkva
0: Hvar eru mörkin? Alltså nú erum við hérna fyrir austan fjall,
3: Já.
0: Sko, hvar eru mörkin?
3: Akkurat, mörkin liggja til dæmis bara við Hellisiðina,
0: okay.
3: Þannig að þar uppi á Hellisiðinni eða rétt hjá áðrunu kemur að, þau eru raun og rétt áðrunu kemur að virkjunni, að þú ert hjá Hellisiðið virkjun, þá ertu fyrir utanslóðina og upplifu 99,99% deildarmyrkva, og það er ekki það sama,
0: Nei.
3: Svo ferð bara inn aðeins lengra til litlu kaffistofunar, þá nærðu það komast inn í almyrkva Þorlóksöfnir aðeins fyrir utan líka þannig að fólk sem býr þar ætti að kera Suðurstrandavegin og hérna koma sér inn í slóðuna
0: Grindavíkurinni?
3: Grindavíkurinni, heldur betur það er reynmýnd og 40 sekundur síska
1: Þú þarf bara sko. Með þetta penna
3: Ég sko, ég er náttúrulega ekki hugsað neitt annað í 3 ár
1: Það er lengst í það er á Vesturlandi
3: Já, sko, vestast á landinu og vestasta punkti landsins sem er þá í þessu tilviki í Látrabjarg þar sést myrkun lengst í 2 mínútur og 13 sekundur en svo veistu, vestast á Snæfellsnesi eins og Öndverðarnesi þar, þá farin í 2 mínútur og 9 sekundur og vestast á Reykjaneskaganum ertu í kannski svona 1 mínútur og 40-45 sekundur
0: Hvað er þetta lengi hendur Reykjavík?
3: Frá því að vera 25-30 sekundur í Mosfellsbæ upp í það að vera rétt rúm 1 mínúta út á Seltjarnarnesi
1: Sæður 30 sekundur í Mosfellsbæ?
3: Já, 25-30 sekundur 25 gullfallega sekundur sko, ekki spurning
0: Sæður, þú ert í mokkanum í dag að vera að spjalla með þetta og það er talað sko hvað er verður skýja
3: Akkurat.
0: Og hverju svarar því?
3: Þá svaraði því þegar ég reyna undirbúið með andlega fyrir það verði skýjað en það verður stórkostlega upplifun alveg sama hvað því almyrkva er bara svo einstakt náttúrufyrirbæri að þú munt alltaf finna fyrir myrkvanum og sjá áhrif hans
0: Ég var að velta því fyrir mig verður ekki bara ennþá svona einhvern veginn dramatískara eða að skýja
3: Jú, sko,
0: ennþá meira myrkva
3: Jú, en ég hef upplifað þessa fjóra myrkva og minn uppáhalds myrkva er einmitt dramatíkin sem fylgir því að vera með smá ský á lofti þú sérð skugga nálgast bara horfir inn í svartan skugga sem er að nálgast í ófluga og svo bara skellur á myrkur eins og skrúa sig niður í birtinni 1, 2, 3 þannig að þú upplifir stystu skyndilegustu fallegustu, engstugustu og ógleymanlegustu nótt lífsins sko. Bara nótt hafði einhver tíman á ævinni upplifa nótt í eina mínútu til tvær kolniða myrkur þar sem hún stendur inn í nóttinu og horfði til sikkur og hliðrinnar og sé daginn báðu megin við þig litirnur og skýjunum breytast ég fæk ekki að þessu hugsa um þetta sko en,
0: þú fara að fljúa
3: bara já, svolítið, en það er samt málið bara skýjaður almerkvi er mögnuð upplifun líka þannig að jafnvel þó er þið skýjað eins og núna er þá er það sjálfsögur bömmur að missa af sjónarspilinu sem er það að sjá tungli vera fyrir sólinni en þú upplifur samt sem áður alltaf eitthvað skemmtilegt og það er svona brýni ég fyrir fólki vertu inn í almyrkvaslóðinni sama hvað
0: já, en hversu einstakt er þetta? Það er að segja hvenær kemur svo næsti?
3: Á Íslandi kemur næsti í hérna, júli árið 2196
0: þá gengur hann
3: já, 170 ár, þannig ég fæ 170 ár núna eftir að hafa unnið yfir mig undirfærin 2 ár en ég ætla að hvíla mig vel þangað til en til þess að reykja við höfuborgarsvæði við höfum ekki fengið almyrkvasóli hér síðan 1433 og næsta tækifæri fyrir höfuborgarsvæði verið 2245
0: en svo koma svona, hvað þetta kallast, dildamirkva
3: já, dildamirkva, það sem að tungli heilu sólinu bara hluta til bara eins og sést og akkur eru núna á Egilsstöðum og öllum þessum öðrum stöðum
0: hvenær eru næsti dildamirkva?
3: Hann verður annan ágúst á næsta ári
0: Nú,
3: þá, já, það verður svona 13% dildamirkva hjá okkur ekki mjög mikill, þannig að þá er þetta taka upp sólmyrku gleraugun aftur og horfa það
0: en það er enga síður gaman að sjá það
3: já, það er alveg gaman sko en munun bara á almyrku dildamirkva er bara svona úst, ímyndið þeirra víkingur hérna, liðið þitt heimir lendi í öðru sæti í Íslandsmótinu bara flott, þið stóðu sér vel, það var skemmtilegt sko eða þeir innu Real Madrid í úrslitaleik meistaradeildarinnar það er almyrku það er bara ekki sama sko, fyrirbæri
0: okkur sem að eigum að skilja. Hvað eru algengustu mistökin sem fólk gerir ef það ætlar að horfa á myrkvann?
3: Sko, fyrsta lagi þá er það að fara út fyrir almyrkvaslóðina þar sem alveg sést á landinu. Við erum ekki innan hennar því að samakvæmni viðrar þá er upplifunin stórkostleg og eftirminnileg. Eitt er náttúrulega að gera ekki ráð fyrir mikill umferð. Hún verður mikill alveg sama hvernig við, hvort við hvetjum fólk til að vera heima eða ekki. Fólk gleymist að verða svo út sólmörkakleiru nógu snemma, en það er, fólk hefur staðið sem vil í því, ég get við kvittað undir það.
0: En þarftu þau ekki bara til að glápa á?
3: Jú, bara, og það er einmitt líka smá miskilingu með það. Þú þarft bara að nota sólmörkakleiruun á meðan deildarmyrkun stendur yfir. Það er að segja, á meðan einhver hluti sólarinnar sést, þá þarft að nota gleruu til þess að horfa í átt að sólinni. Þess á milli tekur þau bara af og ert eins og hvern annan sólríkan dag. Svo þegar almyrkun sjálfur skellur á, þá tekur gleruun af og horfum með berum augum. Þannig að gleruun eru bara fyrir deildamyrkan og meðan að tungli er að fara fyrir eða frá sólinni. Og af hverju þurfum nota það? Jú, bara sólinni brjálega skær. Hún gefur frá sér skæðlega geisla alla daga. Þessi dagur er ekkit hættulegri en hver annar dagur, neitt svoleiðis. Þannig að, en það er bara við höfum hana ástæða til þess að horfa í átt að sólinni til þess að gera það örugglega verðum við að nota gleraugu.
0: Við tölum við með þetta hérna, almyrkva samfélag sko. Hvað erum við að gera ráð fyrir að margir sé að koma til Íslands engungu út af þessum sólmyrkva?
3: Og svo tala líkur ekki alveg fyrir nákvæmlega hversu margir koma bara út á honum en stærstu hluti þegar ferðamanna sem hingað kemur og verður á landinu 12. august sem er eitthvað í kringum 75-80.000 manns er hérna út af myrkvanum og lang flestir ferðamenn verða á vestur hluti landsins og lang flestir ferðamenn verða á bílum eða í rútuferðum til þess að reyna að elta götin í skýjunum og það gerist allstaðar þess vegna hef ég í mínum næstu 200 fyrirlesturum undanfærin 2 ár sagt bara frá mínum ævintýrum í þessum ferðum líka þar sem að við vorum fyrir myrkvann í Bandaríkjunum 2017 þá gistum við í 3 akstustunda fjalla frá almyrkvaslóðinni og lögum að staða snemmum nóttina og tók okkur 5 eða 6 klukkutíma kerin í hana en svo tók okkur 11 klukkutíma kerin tilbaka og ástæðan er svo að það leggja allir að staða samtímis svona cirka fyrsta kortir eftir að almyrkvanum líkur þannig að ein mistök sem fólk gerir er ofta að leggja staða strax í staðan að klára bara myrkvan njóta þess að vera, slaka þess á, fá sér eitthvað gott að drekka og gott að borða og bara aðeins íhuga upplunina sko. En ég hvet fólk til þetta velja lengur.
0: Ég er inn á síðunniðinni sem er solmyrkvi2026.is og ég átta mig ekki á þessu fyrir ég skoðaði hreyfimyndina hérna, sem að getur færst sleðan fram og baka og sé hvernig skugginn færist yfir landið. Hann er ekkit allur á sama tíma hérna á Vesturlandinu.
3: Nei, akkurat. Þannig að
0: hann byrjar hérna á Suðvesturhorninu og svo færist hann upp eftir, það er rétt nei,
3: já, það er auðvitað, hann byrjast þetta á vestfjörðum
0: kemur niður
3: akkurat, þannig að þegar myrkvinn er búinn til dæmis á Ísafjörði almyrkvinn, að þá er hann ekki einu sinni byrjar í Reykjavík hann að svo snertir hann, skugginn hann að Ísland síðast klukkan 17.50.07
0: hann er það byrja í Reykjavík þegar hann er að klárast á Snæfellsnesi
3: já, akkurat, og þá er ég byrjar að grenja Já, ég veit nákvæmlega hvenær ég byrja að grenna þannig að það er já sem
1: svo. Og þetta er bara double rainbow
3: atri. Já, þetta er miklu áhrif á mér
1: sko. Double rainbow.
0: Já, já, já. Er engin sko spurning eða vafi reikningin í þessu útreikningin?
3: Nei, hann er aðalega bundin við jaðarinn á almyrkvaslóðinni. Þannig að ef við tökum sem dæmi, ef þú reiknar venjulega út myrkva, þannig að þú verum með bara útreikningana þarna inni og gerum svo ráð fyrir landslagi tunglsins og landslagi jarðarinnar líka og þá hliðrast slóðin þar sem jaðarinn einhverja 10 metra í besta falli.
0: Okay.
3: Þannig að við tökum dæmi með hérna Hvanneyri sem dæmi, samkvæmt flestu myrkvakortum, meðal annars í okkur, er Hvanneyri inn í alskugganum. En við vitum að við leiðréttum mann fyrir landslagi tunglsins að þá færi skugginn aðeins innar, þannig að nálægasta húsið á Hvanneyri við skuggann er 600 metrum frá. Og fólk á Hvanneyri þarf að fara aðeins lengra til þess að upplifa myrkvana. Já, Mosfellsdalur líka, sko, þannig að fólk í Mosfellsdal þarf að fara inn í Mosfellsbæ og Tungubakkar til dæmis, þar verður sett upp risagleru og hérna verður safnstæður fyrir Mosfellinga, sko.
0: En má ég spyrja þig líka vegna þess að hérna sjá við, ég er nú svona kanni aðeins að kíkja að þetta, sniðu þessi sleða mynd sem hún með hérna, mynd af norðurhveli jarðar hérna, má segja, og sko hann kemur, sko hann fer eftir öllu Grænlandin, það er að segja östurslöðum Grænlands meira minna.
3: Passar, hann byrjar eiginlega nyrst í Rússlandi við sólar upp og star.
0: Okay.
3: Og svo fer hann yfir Norðurpólinn, austurhluti Grænlands og Skorupsund meðal annars.
0: Já.
3: Og þar verður einhver tugir skemmtiferðaskipa líklega ef að veður leyfir.
1: Skorupsund.
3: Já, í stærsta firði í heimi, sem er ótrúlega fallegt landslag.
0: Já.
3: Og þar fær fólk að upplifa myrkvann í tæplega 2 mínútur, eitthvað svo leis. En ef að það er skýja þar, þá verða skipin flest á íslenska hafstjórnarsvæðinu og Landhelgisgæslan alltaf er vel með að nótunum þar að því að við vitum að minnst kosti 40 skip sem eru í námunda við Ísland þennan tiltekna dag. Í höfni á Ísafirði verða 5 skip sem að leggja síðan af stað frá Ísafirði og inn í slóðina, þar að segja inn á staðan þar sem að myrkunni lengstur, þeir vona eigin þar.
1: Ég sko, maður átta sig ekki á því hvað þetta er mikið mál og við vorum eitthvað svona pælið, ég er ekkert að pælið þessu.
0: Nei, ekki mikið, maður, ég er ekkert að pælið þessu fyrir hinga til almennilega, en það sem líka vekur athygli mína á þessu korti er það að hann er, sko, þegar hann kemur að norðan, þá er geislinn eða öllu svæðið mjög breytt.
3: Já.
0: Svo fer það sífellt mjókandi eftir þess að fyrir niður eftir Grænlandi og kemur yfir Ísland, þá er það orðin enn mjóra.
3: Akkurat.
0: Svo bara feitast það svona útdeila.
3: Já, já, það er vegna þess að tunglið til að láttu lofti, þannig að skugginn fellur af hotni og þegar er myrkunni hjá okkur þá fellur hann af hotni þar sem sólin er í 25 gráðu hæð, þannig að hann verður svona sporskilaga. Ef myrkunn væri beint fyrir hún okkur þá væri skugginn alltaf hringlaga.
0: Þannig að við erum kannski pínlindu heppin að vera akkurat í.
3: Já, við erum mjög heppin, en það er náttúrulega bara að fá ekki annað tæki fyrir eftir 170.
1: Ja, sko. Já, sko, þetta er, það er alveg ljóst að ef maður hafði ekki áhuga fyrir þessu fyrir núna, að þá sko er áhugin komin hjá mér í botn. Ég fann alvarlega að hugsa bara hefði hvað, veist, ég þarf bara að bjóði mat og ég þarf
3: að grilla. Það er sko nákvæmlega það sem ég er einnig hveti alltaf til að gera. Þetta verður svo einstakur dagur á ævi okkar. Þú átt að gera sem mest úr hún, haltu partí, grillaðu, hérna, nýttu mínigarðin og hvað er til þess að bjóða fólk upp á bara
0: hvar á jörðinni
1: grænhöfðu vestmannið
0: hann fer suður eftir Atlantshafinu og svo tekur hann beigju inn á við inn í Evrópu hann endar eiginlega í Miðjarðarhafinu
3: hann endar, það er svona sólsetismyrkva á Spáni
0: austan við hérna Spán
3: Mallorca er svona einn af þeim síðustu stöðum og Ibiza og það er sólin rosalega látt á lofti
1: og þá er klukkan orðið nótt
3: þá er bara komið kvöld þannig að Íslendingar byggðir á Spáni Alicante og Benidorm inn á síðunni, undir sögur, þar er einmitt fróðleikur myrkvun á Spáni sem ég búin útbúa fyrir Íslendingar sem þar eru.
0: Okay.
3: Fólk sem er á hérna, Íslendingarslóðum þar, það þarf að fara til Valencia til að upplifa myrkvann. Og þá er hann látt á lofti núna alltaf að Spáni vera miklar áhyggjur á gróðureldunum sem gerast þar af því það getur byrt sín og svo eru ský í fjarska sem geta vel byrt
1: skýr. Menn er aðalega hugsa gróðureldur af því það getur byrt skýn við sólmyrkvann. Það er ekkert annað.
0: En er Ísland eitt besti þéttbýliskjarnin sem að
3: er að upplifa? Bara það er lang flestir Íslendingar sem búa undir almyrkvaslóð. Þannig að það er bara lang flestir Íslendingar sem geta upplifa þetta heima hjá sér sem eru algjör forréttindi og sára sjálfgæf og ég, þess vegna ætla ég voru heima, það er svo sjálfgæf að upplifa þetta heima hjá sér og halda partíið mitt og hérna grilla á svona
1: verður ekki bara tilskipun að slökkva á ljósastörum í borginni?
3: Jú, ég hef einmitt aldrei erindi fyrir vegagerðina og fólk sem stýrir ljósum hérna í borginni. Það er alltaf búið að ræða það að hafa þau slökkt og reyna að koma í veg fyrir þau kvikna því ég heldur sig alveg örugglega stillt eftir birtu og ef það skellur á algjört myrkur þá er alltaf trubla guttuljósum hressilega enga ljósmengun þannig að ég fer út með klippunum bara og klippi þráðin ef að þarf sko.
0: En spurning sem ég dætti hjá að spyrja, veistu eitthvað sko dýrin, hvernig þau bregðast við þessu?
3: Heldur betur, það er eitt af því sem er svo magna við almennsku og sólu og það er í fyrsta lega þú heyrir í honum þegar fuglarnir þagna þannig að fuglarnir halda bara svo komið nótt og hætta að syngja og önnur dýr eins og hundar og hestar og fleira þess að þeir halda líka svo komið nótt þannig að þeir bara svona leggja sniður og búa svo undir stystu nótt lífsins eitt sem mælum með að fólk gerir það er að verða sér út hana fyrir 12. ágúst því að hana er einmitt halda svo komið nótt fara inn í hænsnabúið sitt svo bara út aftur eftir 2 mínútur gala og búa nýjan dag eftir stystu nótt lífsins sko.
1: Getur maður ekki panta sér hana bara á hani.is
3: bara öruglega til, ekki spurning annar líka skemmtilegt Sko. Rétt undan skellir á svona glæsilegasta rökkur lífsins sem er svona allt eru silfurlitaða málmkennt í kringum þig og þá breytast litir í náttúrunni sjáanlega þar að segja að rauður virkar miklu svona grárri heldur en nokkuð tíman eðlilega rauður.
0: Skilar
3: það
0: sér á myndum?
3: Það sést á myndum, ekki spurning og hérna það bara horfir bara, þessi rós lítur ekkit út fyrir að rauð.
1: Nei.
3: Bara miklu, já, allt öruvísi. Þannig ég hvet fólk til að gera mjög margt og ég er að reyna mitt best að fræða fólk mynd allt saman.
0: Rauðart fólk?
3: Rauðart fólk? Já, mjögulega, ég hef strátt sem
1: rauður. Verði ég náttúrulega silfurref
3: eins og þú? Fæ ég svona silfurrefs útlýtt? Er þar borð,
0: Nei.
3: En hérna ef einhver vill þá er það hægt að fá, fá það flugstæti sko,
0: það
3: eru bandaríkjumenn sem er að leiga vel og hérna
0: vantar það að borga eitthvað fyrir það?
3: Já, það er ekki ódýrt sæti sko
0: Nei, ekki nokkur hundra þúsund?
3: Jú, annað er að kosta $3,000 sem er hvað, einhver
0: 400,000?
3: Já, og svo heitir á $5,250 þannig að þetta verður geggja sama
1: hvað. Já, þið sem að voru ekki spennt fyrir sólmyrkanum ættu að vera það núna og ég er að segja að 12. ágúst er alltaf bara komin í kalendir og ég er að fara að senda út bóðskort, það verður matabóð.
0: Þetta eru 15 dagar, samkvæmt síðan að Sævars, 7 klukkustundir 26 mínútur og 50 sekundur.
3: Ég trúi því valla því ég byrjaði að hugsa um þetta í hádeginu 20. mars 2015 þegar deildarmyrkun var búinn. 2015? Fyrir 11 árum síðan, þá hérna hófst bara jæja.
0: Og þú eru ekki geta að hugsa um neitt andan síðan?
3: Hú, alveg lítið.
1: Þráhyggja, er það eitthvað svona...
3: Sko, já, ég held þetta, ég bara eftir myrkan 2015, þar sem ég gaf öllum glerugum hérna í grunnskólabönnum, að þá, bara ok, ég verða sér almyrkva, what the fuss is all about, og fór til Indonesia, allalegi þangað, og það var bara, og upphófst eitthvað ástarsamband eftir það, af því þetta er einhvern veginn svo engu líkt, og jú, þráhyggja, heyrur eiginlega bara ágætis lýsinga,
0: okay,
3: bara
0: lífust nýstum það. Elskar það meira í þessu sambandi, tunglið eða sólina?
3: Þetta er svo erfið spurning, sko. Ég eila tunglið, því að tunglið er það sem veldur þessari sýningu, og svo þegar tunglið fer hinum meginn við jörðina og það verður nótt, að þá getur hún hlórið tunglmyrkvi sem er óskaplega fallegt, og við fáum um tunglmyrkva daginn fyrir hérna kostningarnar, ESB kostningarnar hérna hjá okkur, og svona alltaf, þú veist, hati og skoll þegar að þau áttu sól og mána á sínum tíma, þá alltaf styttist þið Ragnarök, þannig að hver veit
1: hvernig,
3: þetta er Ragnarök fyrir okay. Eitthvað sko.
1: Herðu, þetta er, já, ég viðurkenni það, þú náður að smita mér sem að þurfti að hitta þig og fara alveg von í hérna, DNA því þessu.
0: Þú ert komið með vírusinn.
1: Já, sólmyrkvinn, hann er komið til að vera hjá mér, ná, þetta verður partí. Sævar Helgi Bragason, takk kærlega fyrir komuna og bara góða skemmtun.
3: Takk fyrir.
4: Vaknaðu með okkur, virka morgna frá 6.50 til 10. Bítið á bylgjunni í samstarfi við Nóa Sirius og BL. Ert þú á leiðin í sumabústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar? Kíktin á Facebook síðu Bylgjunar, mertu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsirett ferðabóks sem inni heldur. Æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsettu keksi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá selgerabúðinni, marót snakk til að njóta í bílnum, heilsutvennu, Omega 3 liðamín, krakka Omega, þorskalýsisperlur Omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og krispi rís frá Freyju sem er fullkomið í útileguna. Heilsa skiptir máli, svefn skiptir máli, svefn og heilsa með þér inn í daginn.
5: Pantaðu lifin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
6: Lafsé pappírinn sem hindrar stíflur og hraðar niðurbroti í rotþró. Biotech Lafsé pappírinn frá rekstrarvörum inniheldur ensím. Tilvalin fyrir sumarbústaðin og ferðasalernin. Rekstrarvörur fyrir þig og þína.
7: Útsalanir byrjuð í TRI Verslun. Alltaf 70% afsláttur og enn meiri afsláttur í TRI Outlet. TRI Verslun, Suðlandsbraut 32, 108 Reykjavík. TRI.is og Drop.
8: Gul, appelsínu gul eða rauð viðvörun. Þá eins gott að vera með útihúsgögn sem þola íslenskt veður. Útihúsgögn.is. Úti allt árið.

0: Vörður og Stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman þannig að viðskiptavinir njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum. Arion, Vörður og Stefnir.
1: Það er komið sumar og við erum alveg að springa úr grillrökkun. Og veistu, þú finnur fullt af gerðnilegum uppskriftum á krónan.is. Krónan.
2: Sumarið komið í fjölskylda hústýragarðinum. Stórlækka verð á áskortum, lifandi dagskrá, leiktæki, líf og fjör. Sjáumst í fjölskylda hústýragarðinum.
3: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
4: Brakandi stökkar kartöfluflugur frá Marút. Einstök gæði, frábært bragð og uppáhald fyrir öll tilefni.
5: Flísahelludagar í Vitt flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vitt.is.
6: Björt og brosandi í 40 ár. Bylgjan.

0: Algjör sólmyrkvi hjartan syngur hún. Ekki dramatist.
1: Nei.
2: Bonnie Tyler heitir, blessu sér minning hennar.
1: Já, blessu sér minning hennar, hún var hörku söngkona. En þér er viljið ágætlega, sérstaklega vel undanfæri Sólaring, hafandi verið með hennar titil sigurverið í lagakefni í Sólaring og nú verður hann tekinn að þér, eða hugsanlega.
0: Já, sko, ég fekk að njóta í Sólaring, ég var að vona
1: þér
0: það er ekki lagakefni núna, þá var ég með titilin lengur en En þið heimtuðu að taka með titilin?
1: Já, þú ertu búin að suðið í okkur. En hérna, við viljum breyta aðeins fyrirkomulaginu, fara í eftir í gamla horfið og ætlum að byggja hlustendur að hringja inn og tökum við einhverja 3-4 hlustendur með þema.
0: Með þema? Já, laga þema?
1: Koma með hugmynda þema
0: okay.
1: Og svo bara skellum við auðlýsingum á og veljum eitt af þessum
0: þemum.
1: Já, þema, hugmyndum, þema. Þeimum, og hérna erum ekki að opna bara fyrir sína
0: Eru hlustendur okkar tilbúinu í að gefa okkur?
1: Jú, sjálfum það 567-11-11 567-11-11, ringjaði með allan 3-4
0: Bilgjan, góðan dag
3: Íslensk sólarlög.
0: Sólarlög Íslensk sólarlög, já
3: Já, út á sólmyrkanum
0: já, það er bara
1: Hvað heitir þú?
3: Ég heiti Kristín.
1: Kristín, ok, við erum að eigna þér þessa hugmynd ef hún skildin vinna, takk fyrir Góðan dag. Halló.
4: Já, góðan daginn og blessaðan.
1: Góðan daginn og blessaðan. Ertu með hugmynd frá okkur?
4: Já, hérna, lög frá því síðan á því ári sem þið fermist.
0: Lög frá fermingar árinu?
1: Vá, hver er maðurinn?
4: Svanriti.
0: Þú ætti að velja Mozart eða ekki, Heimir?
1: Ég gæti að velja Roll Over Beethoven eða ekki?
4: Ekki þetta því, gamli nóið með
1: þér. Gamli nóið með þér.
0: Takk fyrir þetta, Svartur.
1: Takk fyrir. Tára næsti. Sem alltaf sniðum maður.
2: Rosalega góðar ábendingar þessar tvær.
1: Halló, góðan dag, velkominn í þáttinn.
5: Eitt þema í fókjus.
1: Já, hvað er með það?
5: Vegferð.
0: Vegferð, já Vegferð, okay. Það er eitthvað
1: okay, Það steinar það ekki
0: Það er mjög opið
1: Takk steinar minn
0: Takk fyrir þetta
1: Og þá er næsti Halló
6: Já, kom þetta
1: Síðasta þema, þugmyndin, hvað ertu með?
6: Stuðluðu með Ragga Bjarnason
0: Já,
1: er það, er það Gunna?
6: Já, þetta er Gunna
0: Stuðluðu með Ragga Bjarnason
1: Stuðluðu með Ragga Bjarnason
6: Það er svo langt sem við heitir Ragga Bjarnason
1: Já,
0: þetta er Stuðluðu með Ragga Bjarnason
6: Það má kannski vera nær helginni, ég veit það ekki
1: Nei, þetta er bara mjög góð hugmynd
6: Það eru svo flottar hugmyndir á undan mér
1: Já, ég ætla nú ekkert að skjóta þessa niður sko, langt frá því Nú ætlum við að sitja auðlýsingar loftið ekki umar og við ætlum að ráðum okkur
2: Við ætlum að fá lag Hérna, já, við ætlum að ráðum okkur, já, þetta er ekki einfalt í dag
1: Nei, takk fyrir þetta

0: Ég er hættur við það. Herru, það var ekki flókið. Þið voru fljótir að velja
1: Nei, ég er ekki alveg búin að velja.
0: Nei, ég voru fljótir að velja fema.
1: Já.
0: Það eru fermingalögin okkar.
2: Ég var svo niðursökinni glimt að hækki. Það var ef að þátturinn bara dettur út.
0: Fermingalögin, maður.
1: Þetta er örgu keppni, sko.
0: Ég er í smá vandræðum. Ég get valið úr tveimur árum, sko. Því að ég...
1: Hvað fendurstu til
0: svo? Í Svíþjóð. Sko, fermingar ári mitt, Svíjar fermast ári setna, sko.
1: Já, já.
0: En við.
1: Okay.
0: Þannig að sko ferminga ári mitt þá ferndist ég ekki Já, en ég ferndist með sænsku jafnöldri mínum ári setna sko.
2: 91 sem er nú eitt stórkostlegasta útgáfa ár tólestasögunar
0: Já, já það eru mörgu góð að velja sko. Þannig að hvort eigi á ég að velja sko íslenska ferminga ári mitt
1: Þegar ég ferndist
0: Já, já, okay. Það er að mörg að taka sko.
1: Okay.
2: Ég er 3 ára setna og heimin nokkrum árum að undan þannig að þetta verður áhugaður á listi
0: okay. Já Þetta verður skemmt.
3: Vaknaðu með okkur. Virka morgna frá 6.50 til 10. Bítið á bylgjunni. Í samstarfi við Svefn og Heilsu og Slippfélagið. Verslunarmannahelgin í hjarta Hafnarfjarðar verður stórkostleg.

0: Brian Adams átti svaka runn á þessum tíma.
1: Já, já, var hann.
2: Ég dýrka Brian Adams.
0: Ó, Malin Blomqvist.
2: Ertu ekki að skálda þetta nafn?
0: Nei, nei. Malin Blomqvist.
1: Þetta er eins og skálda nafn.
0: Herregud, vakkir hún er.
2: Ertu Facebook-vinur hennar í dag?
0: Nei, ég reyndar ekki Facebook-vinur.
1: En ég, hérna lagi sem ég tók er reyndar ekki eftir þann sem syngur, heldur eftir Bob Marley, en ég hélt rosalega mikið upp á þessu útgáfu og var alltaf spilandi þetta á þessum árum, 1974, rétt árið til 50. I Shot the Sheriff.
0: Eric Clapton.
2: Ætla að sé einna við veiðarkallina, hann er kannski farin. Frábærtlega, og þetta gerði Bob Marley að stórstjörnunni. Það er ekki allir sem
1: sagt. Hann kemur út með 73 bara ári áður.
2: Já, já, þetta var gerðist hratt í þessa gamla daga.
1: Menn ég veist þessi útgáfa reyndar hjá honum Eric Clapton alveg eðislega.
2: Ég er að fara með ykkur í aldarrottir. Aldarrottir. Við komum við árinu 1994. Og við erum að tala geislablötuna Heyrðu 5, ef mér misminir ekki. Hér er, ég ætla bara að byggja ykkur að setja ykkur stellingar og reyma ykkur danskuna. Þetta þekki allir, það þarf ekki að kynna.
1: Hvað ertu með?
0: Let you. Þarna kom killurinn, sko. Þarna er Where did you come from? Good night, Joe. I've been married
1: long time ago. Where did you come from? Where did you go? Resimi eru bara farið heim.
0: Þetta er bómullur á auga, Jói.
1: Ómar, ég ætla að spá 5-0-0.
2: Nei, þetta lag hlýtur ekki náð fyrir augum.
1: Ég var ekki að tala þetta lag.
2: Okay.
1: Jú, ég held að þetta vinni.
0: Herðu, Cotton Eye Joe, I Do It For You og I Shot The Sheriff. Þetta er rosalega fermingalög maður. 5-6-7-11-11, hvað segir þið? Hlustandi góður.
3: Ég segi, halló.
0: Hey.
3: I Shot The Sheriff.
0: I Shot The Sheriff.
1: Auðvitað.
0: Lögreglófbeldi, þú vilt stuðla því, þetta er ekki gott.
3: Ég sá báða þess að mistara á hljómlingum Krafton og Bob Marley.
1: Nú sástu Bob Marley líka, já?
3: Já, ekki skömmu fyrir andlatans.
1: Okay.
3: Það var náttúrulega bara frábært og Krafton alveg bara á topp 5 hjá mér, sko.
1: Já, ég skal trú því að þessi útgáfa hjá honum á þessu lagi frábær, finnst mér.
3: Já, og það sem hann gerði bara fyrir ekki músík með að taka þetta.
1: Já, það er svolítið til því.
0: Takk fyrir mig. Takk fyrir I Do It For You, Cotton Eye Joe eða I Shot The Sheriff. Góðan daginn, Bilgjá.
4: Góðan daginn,
1: I Shot The Sheriff.
0: Nei, býttu nú við. Halló.
1: Býttu akkur teir?
2: Ég veit ekki hvað, það var bara ein línni í gangi.
1: I Shot The Sheriff er tvö.
2: Bilgjá, góðan dag.
5: Góðan dag, er Ómar.
2: Er það ekki?
0: Það er Ómar.
2: Bómullar auga Jói.
1: Ómar sagði I Shot The Sheriff.
0: Það er já, Cotton Eye Joe. Það er fjör út, það er fjör í fólki.
4: Cotton Eye Joe.
0: Bilgjá, góðan daginn.
4: Já, góðan daginn.
0: Góðan daginn,
1: hvað séð?
4: Er það Ómar?
0: Það er Ómar, bómullar auga Jói. Er enginn að fíla Malin Blomqvist?
2: Þú ert svolítið að selja þetta með nafninu og sögunir.
0: Nei, það er greinilega ekki.
1: Það sé næsti hlustandi, góðan dag.
6: Já, góðan dag.
0: Góðan daginn.
6: Þetta er rosalega erfitt hjá okkur strákur.
0: Já.
6: En ég ætla að kjósa læðan Ómars.
0: Já, Cotton Eye Joe.
1: Ægilega.
0: Þannig að sjáu þið. Það er stuð í bylgjuhlustendum í dag.
1: Ég held
0: það. Menn eru ekki til í vangadans og...
1: Bylgjuhlustendur, viljið þið frekar stuð kos. En gæði? Hvort viljið þið?
2: Það til ekki ásuninu þetta, aðgæði hún komur á rétta slóðir.
1: Já. Senduð þér?
0: Já.
1: Senduð þér hugmynd? Eru fyrstu utan að koma til hjálp?
2: Það er ekki til reglum
1: sem segir að... Veitu, hvað veistu hún reglum þar?
2: Þú veit alltaf
1: að ég er einn með þær í höfðinu.
0: Þetta er eins og að falla á lyfjapróf í kraftlyftingum.
2: Hæru, hann kláraði inneignin þessi hlustandi
0: sem hann býr til. Já, kláraði inneignin. Bilgjá, góðan dag.
7: Já, góðan dag.
0: Góðan dag.
7: Það er Heimir.
1: Yay!
0: Það er Heimir.
7: Það er Heimir, já.
1: Takkjalega.
0: Skoð, Sérfinn.
1: Hringd aftur.
0: Já, ég fór null á ástalæðinu að spræða hann aðeins.
1: Hann fá næsta,
0: góðan dag.
7: Það sem minn.
0: Það er ég.
1: Simmi.
0: Hanna þekki ég þig.
1: Ég þekkti þig ekki, ég ætla að þú var ekki þessi típa.
0: Áttu sænska rómatíka baki?
7: Simmi verður að fá þetta fyrir það þegar við segjum frá þess að róma sem
0: ég. Já, það er brett.
7: Er þið góðan dag?
0: Já, takk fyrir það. Já, komin á blað. Það er 1-2-3 í stöðunni. Bilgjá, góðan dag.
6: Jú, góðan daginn, ég ætla að kjósa Cotton Eye Joe.
0: Cotton Eye Joe.
2: Takk fyrir það. Yeah. Hvernig staðan, strókar?
0: Fjögur.

0: 2-1.
1: Takk fyrir þetta.
0: Þetta er svolítið svindlýsir, sko, hann fekk utan á
1: mig. Þetta gæti ráðist núna.
0: Þetta er ekki sjálfvalið.
1: Nei, hún sagði, komdu að laginu Snow með Informer. Það er 93, þannig að það er svona, já, ok, það komir í svona
2: hugartengsli
0: kvartinatjú. Sko,
2: þá fáum við mögulega úrslita atkvæði hér, Bylgjan, góðan dag.
3: Já, góðan og blessaðan.
2: Góðan og blessaðan.
3: Hvað segir ég þá?
2: Við erum bara mjög góðir.
0: Ég hef miklu meira áhuga að heyra hvað þú hefur að segja.
2: Mikilli ást og umhyggju og rómatík hér.
3: Já, ja, gott lagi á honum Brian Adams, en ég ætla að velja hann Ómar.
1: Já, ég heyrði það.
0: Fyrir sjáanlegt
1: á. Ég heyrði það, langa leiði.
2: Ég heyrði það bara um leið.
0: Það var þetta að velja Ómar og ásuninu.
1: Sko, þetta voru svo róleg lög í okkur, það er að koma vestum.
2: Já, ég bara um leið og valdur þetta lag þá hugsa.

0: Hann er að ganga göflunum hér regluvörðurinn. Svo er hann að uppgöta það að sennilega er lægið ekkert frá fermingarónu hann sem hann valdi.
1: Nei,
2: ég man ekki hvernig
1: ég
2: hendist.
1: Ég er mjög ánægð með þessu úrslit. Þetta var vel vall lag.
0: Ásannina vann þessu skemmi.
1: Já, hún allavega, hún hafði sitt að segja í þessu. Hún hafði áhrif.
2: Já, að vera nú að líða lokum hérna. En við erum svo sem getum alveg tekið eitt lag yfir bótumar.
1: Já, já. Ekki bara fíta. Bómutar er ekki þá að fá hérna Brian Adams og...
2: Nei.

0: Já, já, já. Nerðu, þá er víst að koma að lokum þessa þáttar.
1: Já, Kúla. Það er svo leiðis.
0: Það er miður.
1: Endum á topnum, bómullar. Jóa
2: Kortin að Jóma, ég er að fá fullt á skilabúðum fólki sem mann eftir heyrðu fimm geislablötunni og allt.
1: Já, já, þetta var, það var tímabila sem að saplötur voru bara að koma út
2: pottjétt
1: í bunkum og hétu alls konar reyf í staurin eða hvað þetta hétt allt sko alls konar. Herðu, hvað segirðu með Reykjavík City, Semir?
0: Ég bara
1: ekki
0: Nei,
1: það var ekki spurning ekki. Það var engin spurning. Það er alveg rétt, það var svoleiðis. En Reykjavík spyr í dag.
0: Það var ekki mánudagur í gær?
1: Jú.
0: Akkur fæ ég senda hérna niðurstöðu í gærkvöld?
2: Hún var bara ekki komin inn þegar við vorum
0: að fara. Hvar verður þú með vesturumhelgina?
1: Ok,
0: já.
1: Skjótu.
0: Það eru bara sko 68,3% sem ætla að vera heima.
1: Já.
0: Það er rosalega hátt hlutfall. Í sumarbústað 10,1, í útilegu 6 og í útlöndum 5,5, á útiháttið 5,1% og í vinnu 5%.
1: Já.
2: Það er fleiri í vinnu en á útiháttið.
0: Nei, það munar 0,1%.
2: Já, vá. Wow.
1: En Reykjavík sýtið í spyrinsverð í dag, hvernig hlustað þú helst á tónlist í dag? Verst að hlustað það gegnum útarpið, gegnum streymisveitur, af vínilplötum, af geisladiskum, á samfélagsmiðlum eða annað? Hvernig hlustið þið helst á tónlist í dag? Hvað á við ykkur í þessu strókar?
0: Talunni held ég. Já, gegnum símar í gegnum hérna, hvað þetta er hérna?
2: Spotify?
0: Nei, tækið hérna síma heima heimur.
2: Útastækið?
0: Nei.
1: Kasendutækið?
0: Nei.
1: Betutæki?
0: Nei.
1: Alexa Grammofón?
0: Alexa eitthvað?
1: Alexa, jáhá.
2: Hvað
1: kom það? Tæki.
0: Ég var einu bent á tæki, já, ég sjá það ekki.
1: Alexa, Alexa.
2: Minni mig að ég þarf að fara í actionar í mér hér.
1: Já. Herði, en ammælisbönn, það er einhverjum sem eiga ammæli í dag og ég ætla að fá að ríða vaðið. Það eru tvei ljósmyndarar, það er annars að Kristján Mokk. Hann er 59 ára og svo er það Golli, Kjartan Þórðarson, hann er 56 ára.
0: Þetta
1: er ammælis dagur ljósmyndara.
0: Já.
1: Þórun Antonía, Magnúsdóttir er 43 ára og Hinrik Hilmarsson, 68 ára.
0: Er það Anna Hogg ammæli dag og Guðmundur Rúnar Ólafsson og Guðmundur á stóramæli, hann er 70, til að mikið með það, Arnór Heiðar Arnórsson, annar ammæli líka í dag, 72, Birgir Örn Guðjónsson ammæli dag. Óskar Ellert, 72, ert þú með fleiri sem ég?
1: Já, Theodór Halldórsson flugmaður, hann á ammæli dag.
0: Birgir Gunnlaugsson á stóra ammæli, hann er 70, Stefán S. Stefánsson á ammæli dag, líka 69, til að mikið við það, Steppi.
1: Já.
0: Gía Gilóðdóttir, Steppi Magg, Anna Lára Þorsteinsdóttir, Marta Guðjónsdóttir síður sérna til hamingju öll sömul með daginn.
1: Já, Hanna Gíða Þráinsdóttir, prentaradóttirinn frá Egilsstöðum, 53 ára og Haukur Friðriksson, 32 ára. Þannig að já, Jónína Björk Vilhjámsdóttir er 46 ára líka.
0: Ok.
1: Markasmaður.
2: Það er mikið að snillingum sem ég afmæli í dag á mínu lista. Ágústa Eva Ellensdóttir, fjöllistakona með meiru, 44 ára. Eyjólfur Viðar Grétarsson, 45. Njóla Jónsdóttir, hún á afmæli í dag. Og Guðrún Bjægisdóttir sem er leiðis og bassafanturinn hinn eini sanni. Úr mínus Þröstur Heiðar Jónsson 40 ára.
0: Bassafantur?
2: Já.
0: Akkur í.
1: Hann fantaðist að bassan.
2: Já, já. Alltaf kallaði bassafanturinn.
0: Það er ekki, meina... Var þetta ekki flottur bassaleikari?
2: Jú, þetta er heldur bara mesta rós sem að bassaleikari getur hlotnast.
0: Fandur.
2: Það var sumir reynd að klína þess að okkur aðra, það er ekki hægt. Það er bara, það er bara einn orginal, bassafandur
0: og verður aldrei neitt annan. Það er stuðlari því.
1: Fyrir faldur.
0: Faldur,
1: já. Annars erum við búin að fara við Víðan Völl. Við byrjuðum á að ræða hér við Ragnar Þór Ingólfsson, félags- og húsnæðismálaráðherra um fæðinga orlofssjóðin og hvað má gera betur þar. Og ein hugmynd sem að kom nú bara hérna upp í þettunum, að það er nú bara að hringja í alla nýbaka að foreldra.
0: Já, það er ekki 11 á dag,
1: skiptir
0: svo milli þriggja starfsmanna.
1: Mæta hans þjónustun og taka hans betur utan
0: að þetta.
2: Góðan dag, já, ég hringi að það var fæðingar alveg sjöðu.
0: Ekki kannski að fæðinga deildin.
1: Einnilega til hamingi.
0: Þetta beðið kannski það eftir að vika.
2: Já, já, hún meinar, ok.
0: Viljámur Áttason. Þetta er eftir að byggja augnablik, hún er að eiga.
1: Viljámur Áttason, bæjarstjóri í Reykjanesbæ, hann segir að við munum koma til með að sjá mikla breytingar á ásind bæjarins.
0: Já.
1: Og það sé mikið í gangi þar.
0: Það kom bara um óvart hversu margir ungir einstaklingar og ekki síst karlmenn sem eru bara bótum.
1: Já,
0: áhyggjumni.
1: Við fengum Gunnar Þór Pétursson, lagaprófessor við HR, hann tók af allan vafa það að það er hægt að fá varanlegar undanþágur við Evrópusambandinu.
0: Já, og ef að sá samningur gengur í gegn, þá er ekki hægt að afnema þær nema með samþykkt allra aðildarríkja og þar með landsins sjálfs eins og Íslands í
1: þessu tíma. Ef þú farð undan þáur þá standa þær þetta er lögfræðilegt mat hans.
0: Svo eru fjölmiðlar til umræðu eða allir heldur fjölmiðlar menn, blað og fréttamenn sem að hafa byrjað fyrirlinu mitt í fjölmiðlum en endaði sem upplýsinga fulltrúar eða blaða fulltrúar eða hvað sem við kallum það hjá stofnunum og stórum fyrirtækjum og jafnvel ráðuneytum.
1: Mm-hmm. Er það okkur með fjórða valdið eða ekki? Mm-hmm. Og svo ef þið hefðu ekki áhuga á sólmyrkvanum þann 12. ágúst þá skulle þið fara á Vísi og hlusta viðtalið við Sævar Helga Bragason því að þetta er ángríns eitthvað sem að allir sem að vettlingi geta valdið ættu að leggja sig fram við að sjá ég sendi fundabóð á fjölskyldun á hann grillvisla og ég er búin að senda það sko á kalendir til allra
0: er það inn að byggja bóður ís eða vísi.ris getið hlusta á viðtalið en liðurum komast ekki lengra sem
1: ég nei, við sjáumst aftur í fyrramálið 6.50
0: sálu bless
3: .25-50% afsláttur af umgjörðum Linsan Skólavörðustíg. Hamborgarabúllan, þriðjudags tilboð í dag. Hamborgarabúlla Tómasar. Bluetti Orkubankar fyrir tjaldferðalagið orkuland.is.
4: Sama hvað þú þart. Mikistuð, lítistuð, nanóstuð, megastuð, gigastuð, hleðslustuð. Orkusala.
5: Loksins Crispy Rískúlur Mættar í næstu búð Freyja
6: Glæsilegar íbúðir til sölu í hjarta Hafnarfjarðar Öll þjónusta innan seilingar Næg bílastæði Strandgata 26.is Risa útsalan hafin, alltaf 75% afsláttur af tölvuvörum, heimilis og raftækjum. Heimilistæki, hátí.is og tölvulistin, tl.is.
7: Það jú til alls konar fólk, sem fólk til dæmis málar oft og svo fólk sem málar sjaldan. Það fólk velur endingar góðu málninguna frá flugger. Flugger litir.
8: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.

0: dansaðu í gegnum daginn og láttu þér líða vel án laktósa. Arna.
1: Ferðalangar, taki frónkex með í bílinn. Kexfæsmiðan frón, 100 ára.
2: Litlu laxaflugurnar og túburnar fást í Vesturöst. Mikið úrval. Vesturöst, Laugavegi 178.
3: Brönns hlaðborð. Heiðalegur matur. Allar helgar í spýrinni Garðheimum.
4: Klukkan 10, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Öflugur jarðskjálfti reiði yfir japönsku borgina Kumamoto á eyjunni Kyushu í morgun var hann 7,1 stig samkvæmt bráðabirgðamælingum. Japanska veðurstofan gaf út flóðbylgju viðvöru vegna þessa. Kyushu þriðja stærsta eyjan í Japan og þar búa yfir 12 miljónir manna. Kjarnorku eftirlit Japans sagði að engin frávik hefðu fundist í þremur nálægum kjarnorku verum vegna skjálftans en hann fannst síðdegis seint að staðartíma. Kumamoto varð fyrir mannskæðum jarðskjálfta árið 2016 þar sem yfir 50 manns fórust, 1800 slösuðust og 2000 heimila skemmdust eða eyðilögðust. Sanae Takaichi, forsætisráðherra Japans, hvetur íbúa til að forðast strandlengjuna þar sem búið að spá flóðbylgju sem gæti náð 1 metra hæð. Og jarðskjálfur víðar því öflugur jarðskjálfti varð í norðanverðri öskjunni í Bárðarbungu í morgun. Skjálfti reið yfir þegar klukkuna vantaði 20 mínútur í 6 og mældist það 5,2 stig. Nokkrir eftirskjálftar hafa komið í kjálfærið þegar hafa allir verið með minni. Sigríður Kristjánsdóttir náttúrvár sérfræðingur segir skjálfta sem þessa ekki óvanalega í öskjunni nú þegar hún sé að fyllast af kviku.
5: Það hafa reglulega verið að koma skjálftar þessari stærðagráðu í öskjunni þannig að kemur okkur sannig sé ekkit á óvart og síðast var skjálfti þessari stærð 13. júni síðastliðin og þar á undan 31. janúar allir svona í kringum 5 að stærð.
4: Og engin merkjum gosóró eða neitt þannig?
5: Nei, ekki neitt slíkt í gangi. Þetta bara Bárðarbungu öskjan að fyllast af kviku aftur og þá trekkist hún svona upp og verði þá svona spennilósun í þessum skjálftum.
4: Þetta eru öflugir skjálftar, er fólk að finna þetta þannig einhvers staðar?
5: Nei, það það langt frá, sko, það er ekki oft sem að einhver finnur þessar skjálfta. Stundum fáum við tilkynningar frá norður, norðausturlandi, en ég held að við ekki fengið neinar tilkynningar í dag, sko.
4: Sagði Sigríður Kristjánsdóttir náttúruvár sérfræðingur hjá Veðurstofu Íslands í samtali við fréttastofu í morgun. Og Landhelgisgæslan flög eftirlitsflug nálægt Bandero, skip í eigu Paul Watson samtakana í gær og kallaði til skipsins í gegnum talstöð. Ekkert svar kom þó frá skipverjum. Magnús Pálmar Jónsson aðgerðastjóri hjá Landhelgisgæslunni sagði í samtali við fréttastofu í gærkvöld að TF-SIF flugvélin hefði verið í eftirlitsflugi á svæðinu og áhöfnin hafi þá reynt að kalla borð í skipið. Á Facebook síðu Paul Watson samtakana segir hins vegar skipverja Bandero hafi reynt að komast nær hvalveiðiskipunum en að þeir hafi verið stöðvaðir að landhelgis Gæslunni. Magnús segir hins vegar að kallið séu einu afskipti sem gæslan hafi haft af skipinu síðan það snýri aftur inn í efnahagslögsögu Íslands á dögunum. Og frétti verða næst sagðar klukkan 11 en þanga til finniði meira þessi mál og fleiri á vefnum okkar Vísi.
6: Fréttirnar okkar klukkan 10. Ég heiti Þórunn Erna Klásen og tekin við hér. Já, það komið þriðjudagur, það 28. júlí, það fer að vera lítið eftir af þessum mánuði og það búið að vera dásamlegt veður hér á höfuðborgarsvæðinu og allir ægilega glaðir og einhvern veginn í góðum fíling. En já, ég vona að þetta sé að fara vel að stað hjá ykkur þessi vika, hvort sem þið eruð í vinnu eða fríi og þið séu það njóta en við ætlum að hafa það notalegt og skemmtilegt saman hér til klukkan 1. Ég ætla að byrja á Ed Sheeran og þessu skemmtilega lagi, Asi Sam.

Þetta er Lucas Graham hér á bylgjunni og Love Someone. En það eru allir að tala kvikmyndina Odysseus kviðu. Annarkvort eru allir að skella sér í bíó sem frábært og já, það fólk á öllum aldri að fara á þessa mynd og það í rauninni magnað ef við hugsum til þess að þetta sé Homers kviður verið að horfa á þær og já, margir kannski að taka upp bækurnar eða hvað segir maður, kvæðið og lesa þetta núna svona í seinni tíð en myndin hefur samt verið að fá ágætis gagnrýni, skulum við segja, eða já, mikla gagnrýni og bæði jákvætt og neikvætt og það er til dæmis þýðendur á Odysseus kviðu sem að hafa verið að gagnrýna þessa mynd og sagt að handritið sé bara alls ekki í lagi, svona miða við upprunalegu sögurnar og þessar raddir heyrast kannski víða en já, ég þekki þetta sjálf ekki nóg vel, ég hef ekki lesið Odysseus kviðu þannig að ég þekki þetta ekki því miður en ég hins vegar get sagt að það eru líka margir sem eru búin að vera dásama það hvernig myndin gerð og það eru ekki notaðar tæknibrellur og það eru ekki notuð gervigreind og það eru ekki verið að einhvern veginn plat okkur heldur eru þetta raunverulega svona margir hermenn til dæmis á ströndinni og þetta eru raunverulega ja til dæmis voru Það var svaramaður fyrir aðhlutverkið og það var kona sem miklu, miklu minni heldur en til þess að búa til risana, þannig að það var virkilegu stærðamunur á leikurunum. Þetta ekki gert í tölvu, þetta ekki allt saman eitthvað svona plat og þetta, já, myndin að fá alls konar umræður og það verið að tala þetta. Þetta er skemmtilegt og áhugavert og mig langar virkilega að sjá hana. Ég ekki búin að sjá hana. En ég held að sé, ja, það væri rosalega gaman að sjá hana náttúrulega í IMAX eins og hann tók hana upp en það eru víst ekki mörg þannig bíó í heiminum. En já, hún verður örugglega líka ótrúlega fögur á venjulegu bíótjaldi. Hér eru það Pet Shop Boys sem farnir að stað og þetta er skemmtilega lag, West End Girls. Munið eftir þessu?

0: þetta eru Pet Shop Boys og West End Girls. En það styttist ég ætla að fá til mín hérna góðan gest. En hún Anita að koma til mín í heimsókn. Og hún að gefa út nýtt lag ásamt Jóa P. Þetta frábært lag og skemmtilegt tónlistamimbat sem komið út líka. Þetta verður frumflutningur hér á bylgjunni og fáum að heyra aðeins í henni og heyra þetta lag hérna á eftir sem að heitir Sleftu mér. En fyrst ætlum við að fara í stuttar auglýsingar og við skulum líka kíkja á veðrið. Þetta
1: bylgjan. Ívar Guðmunds á bylgjunni.
2: Í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð, Kemi og Kjarnafæði.
1: Bylgjan býður á sérstaka forsýningu á Spider-Man Brand New Day í Smárabíó þann 29. júlí. Tom Holland og Zendaya snú aftur sem Spider-Man og MJ í glænýri Spider-Man stórmynd. Að þessu sinni hittum við Peter Parker 4 árum eftir atburðina í No Way Home. Enginn mann lengur hver hann og hann þarf að takast á við lífið einn á sama tíma og ný og dulafull ógn steðjar að New York. Fylgstu með á Bylgjunni og Facebooka síðu Bylgjunnar og þú gætir unnið miða á sérstaka Bylgjuforsýningu 29. júlí í Smárabíó á Spider-Man Brand New Day. Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
3: Appelsín kynir ein

0: sumarsins. Sjáumst á Akureyri um Vestló á einni með öllu.
1: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
2: Þriðjudagurinn þegar þú vinnur getur verið síðasti þriðjudagurinn sem þú vinnur. Skilurðu? Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
3: Við viljum selja bíliðinn. Það mikil eftirspurn eftir góðum notuðum bílum og okkur vantar fleiri bíla í umboðsölu. K2 bílasala. Klett á sér tvö.
4: Þú fær basic rafmagnsborðin hjá Hislunni. Nú á aðeins 45.000 krónur. Hislandskeiðunni 8 og hislan.is.
5: Hefur þig dreymt að eignast stillanlegt heilsurúm? Nú tækifærið. Útsala Betra Baks nú í fullu fjöri. Betra Bak.
6: Stundir sem gleðja. Stundir sem seðja. Líttu við og lyftu þeir upp á te og kaffi.
7: Flottar yfirhafnir í stærðum 38 til 60. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
8: Einfalt, klassíst, ómótstæðilegt. KitKat með þér í ferðalagið.
9: Happy hour alla daga milli 4 og 7. Lebowski bar. Lúa, lúa, lúa. Alltaf í leiðinni.
10: Marút gerir gott en betra. Brakandi stökkar kartöfluflugur í fjölbreyttum bragðtegundum. Hvert þitt uppáhalds?
11: Bækur eru besta sumarafþreyingin. Penninn Eymundsson.
12: Leðrið á skilið annað tækifæri. Við gefum leðrinu nýtt líf. Við erum sérfræðingar í leðurlitun. Doktor Leður, bestur í leðri.
13: Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði.
14: Það skulum við kíkja aðeins á veðurhorfur á landinu. Hæg norðlæg eða breytileg átt og víða skýjað, en norðaustan 8 til 13, norðvestan til eftir hádegi. Smá skúrir fyrir austan. Bjart með köflum landið vestanvert en stöku skúradembur síðdegis og jafnvel eldingar að fyrir að rigna norðaustan til seint í kvöld. Á morgun megum við búast við norðan 8 til 15 metrum á sekundu að hvassast austast og víða dálítil rigning eða súld með köflum en létt skýjað sunnan og vestan til. Hiti 6 til 17 stig mildast á suður og vesturlandi. Kíkjum aðeins á höfuðborgarsvæðið. Norðlæg átt 3 til 8 metrar á sekundu skúrir en líkur á hellidembum og eldingum. En styttir upp í kvöld. Norðaustan 5 til 10 og smá skúrir á morgun en léttir til hádegi. Hiti 10 til 15 stig.
15: Dreymi þig að fá barnabörnin oftar í heimsókn. Við eigum til ömmu og afapotta. Barnabörnin munu elska þig. Heitir pottar.is.
16: Björt og brosandi í 40 ár. Bylgjan. Þetta er Bylgjan.
14: Já, við skulum fá hérna eitt lag og svo kíkir hún Anita, frábær söngkona sem ætlar að, já, leið okkur að heyra nýjasta lagi sitt. En fyrst heyrðum við þetta, Bruno Mars og I Just Might.

0: hann er alveg frábær þessi þetta náttúrulega og að fara á tónleika Ég búin að vera að tala svo mikið þetta að mér langar svo að fara tónleika með honum en það munaði nú litlu að viðmælandi minn færi á tónleika með Bruno Mars daginn, það ekki Anita?
1: Ég var alveg næsti búin að bóka mig út sko
0: Já, fóru öll fjölskylda þín
1: bara? Jú, heldur betur, alveg bara strollan sko
0: En þú áttir ekki, hvað segir maður, þú komst ekki
1: á heim? Nei, ekki þetta skipti, Nei. Þetta var systra skvísuferð sko
0: Þetta var systra skvísuferð
1: Já, mömmu og kó
0: Ég skil yeah. Já, já, þetta skemmtilegt En hún Anita Rós Þorsteinsdóttir, söngkona og tónlistakona og dansari og danshöfundur með meiru mætt hérna til mín, velkomin
1: Takk fyrir
0: Já, hvað segirðu? Þú ert hérna, þú byrjar sem dansari svona
1: já,
0: meira
1: Já, heldur betur, ég svona alinn upp einhvern veginn í kringum það
0: já.
1: Mamma á dansskóla, þannig það svona lá beinast við og bara hefur fyllt mér alla götu síðan og var síðan bara út frá því danshöfundur sjálf
0: já.
1: Og búin að vinna við það í nokkur mörg ár núna
0: já.
1: Búin að stafna með þetta í fyrirtæki í kringum það og alls kyns
0: Já
1: En svo þessi fjölskylda mjög listræn og þar eru einmitt leikkonur og söngkonur og alls kyns, þannig hefna, það eitthvað enn smita mann líka af þessari söng og leikhúsbakteríu.
0: Jú, jú, þú ert ekki langt að sækja
1: það. Ekki langt að sækja, nei,
0: rétt. En það er svona fyrir gesti að því við erum ekki með myndavélar hérna, þá auðvitað, kefti Anita í, já, þú svona slóst í gegn í söngukeppni fyrir tveimur árum. Það var nú bara þannig, þú varst svona Beyoncé keppnir.
1: Herru, ég tek því.
0: Vá. Meiri hátta, þetta var geggjum. Hvað hétt aftur lagið?
1: Það hétt Stingum af. Stingum af.
0: Einmitt, já. Og þetta var geggjalag og geggjaði performance og þú svona, já, þú alveg stimplaðir þig alveg inn og ert búin að gefa út fullt af tónlist síðar.
1: Já, eitthvað.
0: Já, og til dæmis, veit ég, var ekki símamótslag?
1: Herðu, við gáum út lag sem satt til stöðnings íslenska landsliðinu.
0: Já.
1: Þetta er sérst verkefni sem ég gerði með Jóa Útherja.
0: Já.
1: Og söngaði við svo lag á símamótinu núna já. Bara í sumar.
0: Já, einmitt.
1: Það var ótrúlega skemmtilegt verkefni.
0: Já, við vorum að dansa við þetta öll og læra dansinn. Já, þegar ég var með litlu stelpuna mín að keppa þarna, 6 ára. Og
1: Ævi.
0: Ég tók það að mér að kenna liðinu dansinn.
1: Vel gert.
0: Það er svo skemmtilegt að fólk er að búa til svona dansa með.
1: Elsku það.
0: En segðu okkur aðeins frá þessu nýja lagi sem að þú varst að gefa út
1: þessu samstarfi. Nýja lagi, það heitir Sleftu mér og þetta er samstarfsverkefni mitt og JP.
0: Já.
1: Og það koma fleiri að þessu lagi, til dæmis prodúserinn Alexander Orri og söngkonan og laghöfundurinn Stína Ágústdóttir, þegar söngkona. Og þetta var til sess að upphaflega í laghöfundabúðum sem ég fyrir í, sem heita Airsongs á vegum Iceland Sync.
0: Já.
1: Og þar kynnist ég þessu skemmtilega fólki. Og seinna meir þá fæ ég að heyra í Jóa og spyr hann hvort hann hefði áhuga að taka þátt í þessu með okkur.
0: Mm-hmm.
1: Sem að hann bara, hann slæp til, sem að er bara geggjað og því hann er frábær viðbótt í þetta verkefni og bara lyfti svo hærra plan og þetta var bara já, ég er ótrúlega ána með þetta lag þetta var lengi svona að komast út í kosmósi sko
0: já.
1: Ég er líka búin að vera bara í fæðingarólofi og bara alls konar dreifa á mína daga sko.
0: Já, fæðingarólofi það sem úr samt dansandi út allt og kóriógrafandi að semja dansa fyrir sýningar út allt og þú veist, svona
1: með maður er smá einhvern veginn, alltaf með marga bolt á lofti sko.
0: Já Einmitt.
1: Þannig hérna, já, ég er ótrúlega ánægð að þessi loksins komi út Þetta já. Er, já, geggjað Ég er mjög ánægð með þetta
0: En þú, þið Jói hafi ekki unnið saman áður
1: Nei, þetta er okkar fyrsta
0: En hann er garbaðingur,
1: hann er þekktust garbaðingur.
0: Þið eitthvað áður?
1: Já, aðeins, já. Það er svona upphaflega tengingin úr garbaðinum sko. Og hérna, fóreldra okkar þekkjast og, En við, það er 4 ára á milli okkar sko, Þannig við vorum aldrei svona beint eitthvað í sama árgangi Þannig Já, erum við bara, vera bara kunningar öll þessi ára og ég aðalega búin að vera hans aðdáandi, sko, ég ætla bara að segja það, bara fan. Hann
0: er alveg frábær.
1: Já.
0: Það er æðislegur.
1: Hann er æðislegur.
0: Og búin að vinna mikið í leikhúsinu núna.
1: Já.
0: Þú sigast þig.
1: Sko, slá í gegn. Já. Bara þvílíkt. Já. Gerði hérna tónlistinni Ormstungu og... Já. Og til þess að gríma vel hana fyrir það og...
0: Magnaður.
1: Ég veit já.
0: Það. Það er svo margt svona sem að fólk er að gera líka sem að, já þú veist, fólk mann eftir Jóa P. og Króla og svo já. Kannski fattar það ekki að baku tjöldin í Emil Leikhúsunum eru, hann er búin að vera að gera svo mikið þar. Svo.
1: Já, svak og eitthvað fyrir norðan líka í leikhúsunum þar.
0: Og það er eitthvað barnaleikhús líka sem að, í Þjóðleikhúsunum sem að vara semja fyrir, ég mann þetta ekki alveg nákvæmlega en... En já,
1: þannig er ég alveg heima þarna sko, geggjaður.
0: Það er skemmtilegt.
1: Já.
0: En hvað er svo framundan hjá þér á næstunni?
1: Herðu, það er ýmislegt. Ég sko einmitt, eins og ég segjum, alltaf með marga bolt á lofti. Já. Þannig hérna, ég byrja að fljúga aftur, ég var að minna sem flug frá og svo er ég hérna að fara stað aftur með allskynsverkefni í fyrirtækinu mínu sem endur uppklapp, sem er svona, eða svona creative agency. Ég mikið að ráða dansara í verkefni og sinna störfi mínu sem danshöfundur og hérna, við erum mikið með viðbyrðu fyrirtækjum og svona, þannig að það kemur að staði í haust og svona.
0: Já.
1: Og já, bara allskins skemmtilega verkefni, kannski meiri tónlist,
0: já.
1: Loksins.
0: Já, þú ert ekki búin að gefa út plötu per se.
1: Nei, en nei. Það er svona, hefur alveg, hérna,
0: Er kannski minna gert af því í dag, eða þú veist, það er allir að gefa bara út eitt og eitt lag í einu eða?
1: Já, ég held að segja kannski allir gangur á því,
0: Já.
1: En það hefur alveg blundað í mér sko, draumur að gefa út eitthvað tímann plötu, þannig Já. Það er ekki útilokað.
0: Nei, nei.
1: Það fari vinnu í því í haust sko.
0: Já, og svo varstu í vetur, þá varstu að búa til dansa fyrir leiksýningar, fyrir
1: Já.
0: Söngleiki.
1: Já, akkurat.
0: FG meðal annars.
1: Já, ég er búin að vera að gera þetta svolítið síðasta ár og búin að gera nýju svona menntaskóla sýningar.
0: Já, frábært.
1: Ótrúlega skemmtilegt, þannig síðustu ár var ég í FG og þar á undan í Vestló.
0: Já.
1: Og svo er ég búin að vera, já, bara í flestum skólum á höfbruksfæðinu.
0: Það er líka sko þessar sýningar í þessum menntaskólum, af því að leikhúsin að hafa bara vist fjármagn með að bara hafa vist marga dansara.
1: Einmitt.
0: En í menntaskólum, þar er bara...
1: Þar er maður að leika lausum,
0: já,
1: sko.
0: Já, það er... eru Evrópumeistarar í fimm leikum og
1: já.
0: Ég er líka hvað ég bóði. Og...
1: Nei, sko, er að grínast, hvað er gaman að fá að halda svona pröfur og bara... Ok, hér eru skriljón manns sem eru allir geggjaðir, hvað á ég gera
0: Já.
1: Og hérna bara fá eitthvað neginn, bara risa hóp til sín og fá og bara dandalast með þeim og bara prófa og pikka og þú veist þetta er ekkert eðla skemmtilegt.
0: Sko. Það eru svakaleg gæði í þessu.
1: Svakaleg gæði og þau fara sko vaksandi með hverju árinu hefst mér, bara alls þar.
0: Algjörlega, algjörlega. Mm-hmm. Já, en þetta er skemmtilegt. Ég laka nú til að heyra þetta lag, getur þú lýst þessu lagi eitthvað?
1: Herðu, þetta er smá svona, þetta er svona, það er dansfílingur í þessu sko, Já. Svona pop og hérna, smá svona áhrif kannski frá disco og smá svona, þannig hljóð heimur, Já. Einhvernig.
0: Okay.
1: Svo fáum við náttúrulega trilltra frá Jóa
0: Já.
1: Og ég mæli með að dilla mér þegar þetta lag kemur á fóninn sko.
0: Þetta gerðu er alveg þannig. Gerðu ekki myndband við þetta líka?
1: Ég gerðu myndband Já. Í fullu lengd
0: Okay.
1: sem að ég hélt einhvern veginn að við gætum ekki gert Já. En... Ditt. Ég er sjúklast alltaf því sko og hérna þar er ég með bara fullt af mínum nánasta fólkið, vini og vandamenn og fjölskyldu og bara Okay. allan pakkan og þetta var stórt krú
0: Já.
1: Og hérna, já, kom ótrúlega vel út.
0: Já, þetta er skemmtilegt. Ég hvet fólk bæði til þess að fletta upp minnbandinu, því
1: Já.
0: Það er einhvern veginn gaman að fá þetta sjónu.
1: Tónlistu minnbandi er aðeins að koma tilbaka fyrst mér.
0: Já, þú ert líka svona performer, þú ert Beyoncé. Þannig að við skulum fá að, en mér langar að heyra þetta lag ég,
1: Já.
0: Og ég segi gangið vel,
1: takk
0: þitt.
1: Fyrir.
0: Takk fyrir að koma hérna til okkar og leið okkur að heyra. Þau er nú eitthvað að klúðra þessu hérna, ég verða að segja þessu að þetta er live útvarp að þá gerist ímislegt, við skulum sjá
1: hvað
0: mér takist að setja þetta á núna.
1: Yes.

0: Ívar Guðmunds á bylgjunni.
1: Í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð, Kemi og Kjarnafæði.
0: Er þú á leiðin í sumarbústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar? Kíktin á Facebook síðu bylgjunnar, mertu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsirett ferðabox sem inni heldur. Æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsætu kexi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá sælgerabúðinni, marút snakk til að njóta í bílnum, heilsutvennu, Omega 3 liðamín, krakka Omega, þorskalýsisperlur Omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og crispy rís frá Freyju sem fullkomið í útileguna.
2: Boss bílavararhlutir og rafgeymar í miklu úrvali. Kemi.is
3: 0% gjaldeyris álag. Með aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
4: Gamla bíó og Good Light kynna með stolti Las Vegas Christmas Show 3. til 7. desember. Eiríkur Hauksson, Pálmi Gunnarsson, Richard Scopi og gestastjörnur í Wall of Sound. Gala matseðil innifalið miðar á miðix.is.
5: Kaliforníurúsinur Hluti af fjölskyldunni. Góa.
6: Útsalan byrjuð í TRI verslun. Alltaf 70% afsláttur og enn meiri afsláttur í TRI Outlet. TRI verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík. TRI.is og Drop.
7: Þriðjudagar eru alveg frábæri. Af hverju? Það eru svo margar ástæður. Margir miljardar. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
8: Ert þú á ferðalagi Austurland? Kom til Sund, Stefánslaug Neskaupstall og Sundlaug Eskifjarðar. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
9: Öll undir 24 ára safna tvöföldum aukakrónum í allt sumar. Þær safnast saman og koma þér skemmtilega óvart í sumarlok. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankinn.
10: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
11: Nú enn meiri afsláttur á loka dögum sumarútsölunar í húsgagnahöllinni. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
12: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pinotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eco.
13: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
14: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
15: Við erum kannski að vísa svolítið í það sama og var bara gett grínað í áramatasköpunni.
16: Það er svo það?
15: Hérna, já, þar sem að maður kannski fer eitthvert nýr í bæ og allar að greiða fyrir stæðið og það er engin leið átt að segja hvaða app þú átt að nota á þessu tiltekna stað og allt þetta. Þannig að þetta er svolítið svona samtæl sem þarf að eiga við þennan heim allan hvernig við einföldum þetta fyrir íbúanum því að þá auðvitað ekki að vera svona flókið að koma og leggja bílnum sínum niður í bæ.
17: Reykjavík síðdegis á bylgjunni í samstarfi við Brimborg, Glöður og Pennan Húsgögn.
18: Björt og brosandi í 40 ár.
17: Bylgjan.
19: Já, bylgjan verður 40 ára núna í ágúst, 28. ágúst og það söfnuðu saman fjölmargir tónlistamenni þessu tilefni til þess að fagna þessu og það var tekið upp skemmtileg útgáfa af þessu lagi. Lífið er lag

0: sé landsliðið.
1: Já, landsliðsöngvara samankomið þarna í afmælislagi Bylgjunnar. En það er 28. júli og já, ég var aðeins að skoða svona hvað það þýðir og leita á, á alnetinu og internetinu að því svona hvað var ég verið að halda upp á í dag og ég ætla að segja ykkur það. Þetta er svona, virðist vera svona tími þar sem að er ekkert rosalega mikið í gangi. Kannski er það þannig að já, verslunarmannahelgin er framundan og það er mikið fjör þá og það er bara, jú, það er vissulega bara þriðjudagur en líka bara þessi dagur, 28. júli. Það er, já, ekkert margt að vera, skulum við segja, en það er nú samt fótboltadagurinn í dag, já, ég sverða, það er til eitthvað svo leiðis, þannig að ef ég ekki búin að tala fótbolta í nokkra daga, þá nú komið tilefni til þess í dag, fyrir þá sem að var sakna þess, en það eru nokkri leikir sem að fara fram í fótboltanum í dag, meðal annars í bestu deild kvenna, þar mætir já, Stjarnan mætir Grindavík Njarðvík í kvöld og Þróttur Reykjavík mætir Víking Reykjavík og svo eru það líka í lengjubikarnum, en lengjudeildinni þar eru mætir Ægir Njarðvík klukkan 19.15 þannig að það eitthvað að gerast í fótboltanum fyrir þá sem að hafa áhuga á slíku en svo það mjólkur súkulaði dagurinn jú, það í dag já, við hefum að fá okkur súkulaði dag, við þykjum það við getum alveg sagt já, takk við því og svo það líka sundlaugagarða dagurinn og þótt við eigum ekki kannski svona eiginlega sundlaugagarða hér þá eigum við bara fullt af þeim, við eigum bara sundlaugar þannig að já, þetta er dagurinn til að skella sér í sund og fá sér svo fullt af góðu súkulaði já, þannig fögnum við þessum degi en hér það Ásdís næst og þetta er skemmtilega lag The Art of Letting Go

0: hann er töffari þessi og svo sannlega búin að eiga mörg lög sem hafa náð vinsældum Teddy Swims og Bad Dreams en það komið að því að skipta yfir á fréttastofu og athuga hvað í gangi en við skulum fá fyrst stuttar auglýsingar og svo hér strax á eftir höldum við áfram með frábæra bylgjutónlist og ég ætla að gefa miða í bíó og tónleika svo eitthvað sé nefnt
1: Verslunarmannahelgin í hjarta Hafnarfjarðar verður stórkostleg og bylgjan mælir með því að þú mætir á svæðið. Dagskráin stendur frá 5. degi til laugardags. Party bingo og pub quiz, Magnús Kjartan með brekkusöng, stuðlabandi á samt Rökku Gísla og Steppa Hilmas, land og sinir og nýdönsk í bylgjutjaldinu. Opið frá 17 til 23 fimmtudag og föstudag, opnu klukkan 14 á laugardag. Matarvagnar á svæðinu og hamingjustund frá 5 til 7 í samstarfi við Gull áfengislaus. Nánar á bæjarbio.is. Sjáumst í hjarta Hafnarfjarðar. Fjarðar verslunarmannahelgina.
2: Útsalan í fullum gangi. Biko.
3: Dreymir þig heimabakaða ítalska pítsu? Þú finnur úrval pítsaopna í Elko og elko.is. Elko.
4: Lyfin eru á lægra verði í netapóteki Lyfjavers. Sendum lyfin land allt. Netapótek Lyfjavers. Lyfjaver.is
5: Ekki missa að við stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is
6: Dragbrunns á hinsegin dögum 8. ágúst, miðasala á miðix.is
7: Peter Parker segir alit og engin man eftir honum.
8: What is happening to me?
7: En hann hefur engu gleymt.
8: I gotta fix whatever this is right now.
7: Spider-Man, Brand New Day væntanlega í bíó 30. júní.
9: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
10: Bílson, sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson, Klettálsi.
11: Körfubílaleiga. Glersýn.
12: Útilegan þín byrjar alltaf í Everest. Fullt af skemmtilegum tilbóðum á tjöldum og öðrum útilegubúnaði. Everest. Skeifin í sex.
13: Optical Studio Pop-up markaður Hæðasmára 4 Alltaf 70% afsláttur
14: Það einfalt að selja bílinn í dag Netskráðu bílinn á bíll.is
15: Leifðu þér smá lúgu í dag Alltaf í leiðinni
16: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit Austurstræti 3
17: Sumar útsalan hafin Alltaf 50% afsláttur Líka í vefverslun Sendum líka með dropp land allt Húsasmiðan á Blómavall
18: Klukkan 11 Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni Stjórnvöld í Bandaríkjunum hafa farið fram á að hæstiréttur landsins ógildi dóm alríkisdómstóls sem aftur ógildi forsetatilskipun takmarkanir á utankjörfundaratkvæðagreiðslum þar vestra. Donald Trump Bandaríkjaforseti undirritaði tilskipunina í marsmánuði. Hún felur meðal annars í sér að heimavarnaráðuneyti myndi halda kjörskrá fyrir öll ríki og að póstmálastofnunin bandaríska yrði skikkuð til að senda aðeins út kjörseðla samkvæmt skránum. Tilskipuninni var harðlega mótmælt af demókrötum meðal annars á þeim grundvelli að hún fæli sér brot gegn nokkrum ákvæðum stjórnarskrár. Það voru þessi mál á forræði ríkjana sjálfra og þingsins en ekki framkvæmdavaldsins. Alríkisdómstóll komst eins og fyrr segir að þeirri niðurstöðu í júní að það væri ekki á valdi forsetans að hlutast til framkvæmd kosninga. Dómurinn var síðan staðfestur af áfrýjunardómstól. Hæstiréttur hefur áður hindrað Trump í tilraunum hans til að þrengja að utan kjörfundar atkvæðagreiðslum og staðfesti dómurinn meðal annars lög í Mississippi sem kveða á að telja beru utan kjörfundar atkvæði ef þau voru póstlögð á kjördag. Utan kjörfundar atkvæðagreiðslur eru mikilvægar vestanhafs þar sem þær gera fjölda fólks kleift að nýta sér kosningaréttin sem kemst ekki úr vinnu á kjördag en kjördagur í Bandaríkjunum ekki frídagur eins og hér. Öflugur jarðskjálfti reiði yfir japönsku borginna Kumamoto á einu Kyoshu í morgun var hann 7,1 stig samkvæmt bráðabirða mælingum. Japanska veðurstofan hefur gefið út flóðbylgju viðvörun vegna þessa. Kyoshu þriðja stærsta eyjan í Japan og þar búa yfir 12 milljónir manna. Kjarnorku eftirlit Japans sagði að engin frávik hafi fundist í þremur nálægum kjarnorkuverum vegna atburðanna. Skjálfti fann seint síðdegis að staðartíma. Kumamoto var fyrir mannskæðum skjálfta 2016 þar sem yfir 50 fórust, 1800 slösuðust og 2000 heimila skemmdust eða eðilöðust. Slökkulismenn berjast nú hart við gróðureldana sem brenna á Spáni og í Frakklandi. Einna verst ástandið í grennd við höfuborgsspánar Madrid og við frönsku borgina Bordeaux. Í Bordeaux gekk mönnu nokkuð vel í baráttunni í nótt að því að segir í umfyllum breska ríkisútarsins. Þar eru eldarnir stöðugri en áður þótt enn hafi ekki náðst stjórnaðum að fullu. Á því svæði hafi 42.000 hektarar brunnið og 240 heimir eðilagst. Rúmlega 300.000 manns hafa síðan þurft að yfirgefa heimili sín síðustu daga og veðurspáin gefur lítið tilefni til bjarsýni. Hitinn mun í þessari viku verða í kringum 40 gráðurnar á brunasvæðunum. Og fleira ekki fréttum en þangað tilfinniði meira þessi mál og önnur á vefnum okkar Vísi.
0: Þetta voru fréttirnar okkar klukkan 11. Já, heldum áfram með tónlistina hér. Næstur það þessi kappi Alex Warren og lag sem heitir Fever Dream.

0: Það var það svona helsta spurningin sem að er í hugum fólks kannski þessa dagana. Það hvert ætliði verslunarmannahelgina eða það má líka ætla ekki neitt og vera bara heima hjá sér. Já, það væri gaman að heyra í ykkur kæri hlustendur 567-11-11 ef þið viljið segja mér svona hvað, já, hvað þið ætliði ykkur að gera næsta helgi. Veðurspáin hefur verið gefin út og það eru þetta fullt af skemmtilegum hátíðum í gangi víða landið. Það eru þetta þjóðhátíð og þar verður glimrandi veður og svo eru margir sem að ætla að skella sér norður. Svo eitthvað, já það eru þetta hátíð á flúðum líka, þar eru margir sem að ætla eru búin að boða komu sína, svo það fyrir austan og já hvar ætlið þið að vera kæru hlustendur eða eru þið svona heimakæru fólkið? Ég svona, ég vil helst ekki fara neitt verslunarmannahelgina, væri algjör innipúki en það nú líka þegar ég þarf að vinna verslunarmannahelgina en það er svona oft ástæða þess hvert, eða svona það ræður því oft hvert ég fer þá helgina hvað ég að fara að gera eða hvar ég að fara að vinna það er svo oft hannig en við skulum athuga hvort að já, hér eitt hlustandi kominn sem að vil kannski deila með okkur hvert ætlar þú verslunarmanna helgina? Bylgja, góðan dag
1: Ég ætlar í Herjólfsdal
0: Þú ætlar í Herjólfsdal?
1: Já.
0: Það árlegt?
1: Já. Á hverju ári ég búin að búið eigum við 41 ári ég að sleppa tvisvar
0: Já, ég skil
1: Það var líka gleðilegt, ég var eiga barn og svona.
0: Já, og þá fórst í bæinn til eiga barn.
1: Já.
0: Já, emmitt. Er þetta, ég hef nefnilega, nú þarf ég að játa það, ég hef aldrei farið á þjóðatíð. Ég líði smá, ég hef einu sinni skemmt á þjóðatíð, barnaskemmtun og svo flaug ég bara með lítilli flugvél norður og skemmti þar. Þannig að ég var bara þannig nokkra klukkutíma, en ég hef komið inn í dalinn en ég hef aldrei upplifað þetta.
1: Já, ekki, fórst ekki inn einn hvítjöld eða...
0: Nei.
1: Það var engin... að pröfa það
0: Já, þetta var líka bara daginn, ég var ekki þannig kvöld sko.
1: Nei, við erum að það daginn líka
0: Já, þú meinar Þannig að maður þarf að þekka
1: það er bara mætt í dalinn fyrir hálf þrjú og fyrstu tóru
0: Já
1: Það var setningin og það hlustu við á setninguna og biskupin á að vera núna
0: Já
1: Svo hérna ég bara inn í tjálda, fengið sér kaffi og svo byrjað barnaðarskróun
0: Já, þannig að maður þarf svona helst að þekki einhverja versmanninga sem að bjóða manni heim til þess að...
1: Það er einhver skemmtilega að upplifa það svoleiðis.
0: Já.
1: Það er alltaf gaman einhver skemmtilega og svona að þekki einhverja.
0: En hvað er svona ómissandi, hvað þarf maður að taka með sér, bara eða þú ættir að taka eitt hlut með þér? Hvað má maður að taka með sér? Er það lopapeysa, reggali?
1: Lopapeysa?
0: Já. Það er lópapeysan, ómissandi
1: Það ætlum ekki að hafa reggal
0: Nei, ekki núna, það er búið að vera svolítið slæmt síðust ár
1: Já, það er meira óheppin
0: Já, smá En það núna mun þetta blíðan mun vera hjá ykkur Já. En það verið gaman að heyra í fleiri hlustendum Takk fyrir þetta, það eru eyjar okay. Fá eitt aðkvæði Já, takk. Já, það er skemmtilegt að það er einhver sem að ætla til eyja en eru einhverjir sem að ætla einhvert annað Það er spurningin eða eru einhverjir innipúkar hérna sem eru að hlusta á bylgjuna sem ætla bara að vera heima og vilja helst bara ekki fara neitt verslunarmannahelgina Það er spurningin að fá að heyra í fleirum hér Skulum sjá bylgjan góðan daginn
2: Sæl var gaman að heyri það
0: Já, sömu leiðis
2: Steina heyja, hefur ég prófað hana verslunarmannahelga gýr
0: Já.
2: Og tekið þetta ansið nokkur ári röð
0: Þú dettur svolítið út?
2: Ég tekið þetta nokkur stíft nokkur ári röð
0: Já, hvað þýðir það?
2: Farið fimm sinnum í Galtalæk
0: Já
2: Þrisvar sinnum á þjóðatíð
0: Já
2: Tvisvar sinnum á neistaflug
0: Ok, þú ert búin að þræða hátíðinnar Þannig að þú ert með samanburð
2: Svona brota því besta sko
0: Já Er eitthvað sem að...
2: Það er ótrúlega gaman á þjóðatíð
0: Já.
2: Ef það er gott veður.
0: Já, sem það verður núna.
2: Þá er, sem sagt, eru færri staðir betri að vera á, hugsa, og fallegri heldur en að vera þarna í Vestmannheim. Það er að taka alls konar útgáfur á þessu. Það þarf ekki endilega að vera í kraðakinu og sem törðustu skemmtunni.
0: Nei, einmitt.
2: Það er bara að fara þarna, sem sagt, taka létt útgáfun á þessu.
0: Já.
2: Ef að fólk... vill það heldur.
0: Já, það hljóma vel, það hljóma er svo eitthvað fyrir mig. Já,
2: já, bara fara í dalinn svona þegar já. Það á við og orkan leifir.
0: Já, já.
2: Og svo bara í róliheitin þessu utan. Og,
0: já, þetta er góðum mitt. Þetta er góðum mitt.
2: Mikið og maður þetta gera bara með því að skoða bæinn og
0: Já.
2: Og umhverfið og
0: ætla,
2: það er betur fyrir margi valkostir um
0: þetta helgi. Þetta hljóma vel, ég ætla að heyra í næsta hlustanda og sjá hvað þær segja. Já, takk fyrir þetta.
2: Sem að hæfir ólíkum aldurshópum.
0: Já, algjörlega, takk. Það sé við Bylgjan, góðan daginn. Hver hér á línni?
3: Það hún Helga vinkona þín.
0: Nei, sæl og blessuð Helga. Hvað segir þú? Hvað gerir þú verslunarmanna helgi eða hvað svona uppáhalds?
3: Það að vera heima hjá mér.
0: Já. Heima atkvæði.
3: Já, ég tel mig vera í nágranna gæslu þegar allir nágranna mínir eru farnir.
0: Já.
3: Þá bara hugsa ég ef einhver hreyfing verður sem ekki á að vera, sko.
0: Já, það er góður punktur. Það er góður punktur.
3: Það er það ekki.
0: Jú, þú, það er gott af eina helgu nálægt.
3: Já. Það er ábyggilega margir ánægði með það.
0: Er þetta, hefur alltaf verið svona, að vilja vera heima eða?
3: Já, ég hef alltaf verið heima kæru vestnumæður. En þetta er líka, sko, líka forvitni, ég að deyja úr forvitni. Ég þarf að vita allt.
0: Já.
3: Já.
0: Sem að heldur þér þá heima vestnumæður helgina?
3: Já. Nákvæmlega, já. Því að ef ég fær að fara á einhverjar hátíðir, þá væri ég sko út og suður
0: já.
3: Og ég myndi ekki ná neinu.
0: Nei, já, þú meinar. Já, það er svo mikið að sjá og mikið að vera.
3: Já.
0: Já.
3: Það er bara róleg teima hjá mér.
0: Já, þá voru hægt að velja það. En, herðu, takk fyrir þetta, Helga, gaman
3: að... Ég ætla að hafa þess að segja þér, að þú varst í gær held ég að tala flug
0: já.
3: Með hérna, fólk sem að hallar sætunum aftur
0: já. Í flug. Það var umræðan í gær.
3: Já, mér langaði svolítið, ég var nú svo forvitin, ég þurfti að hlusta, en mér langaði að hringja.
0: Já.
3: Ég ef að væri maður fyrir aftan mig og mér langaði að halla sætinu,
0: já.
3: Þá múti ég segja fyrir geðu vinur, má ég vera ofan á?
0: Já, það er ein leið til að nálgast þetta ef við ætlum að, já ég veit ekki hvernig það myndi taka í það samt og hún finnst þetta kannski á langt gengi,
3: ég veit ekki þannig hvort að konuna sæti við liðin á honum
0: já. En þetta gera, já, mitt þarf þetta að gera grína þessu líka, það er skemmtilegt
3: Já, það er ekki
0: það er algjörlega, herðu, takk fyrir þetta Helga, gaman að heyri þér Já, þetta er á móti sól ég verð að komast heim ég verð að komast aftur heim, heitir þetta lag ég vona að það verður nú ekki stemningin þegar þið farið eitthvað um helgina þetta verði eitthvað sem þið farið með en njótiði kæru vinir og hlustendur og já, það um að gera skipuleggja næstu helgi vel og athuga hvert þið ætla að fara, þið viljið fara hvert

0: Já, ég vona að ég komist heim, syngur á móti sólmagni hér, ég verð að komast aftur heim. En við skulum kíkja aðeins aftur á veðrið og sjá hvað framöndan þar. Það var hérna verið að tala þrumuveður og eldingar. Við skulum kíkja þetta en fá fyrst stuttar auglýsingar.
1: Þórunn Erna Klásen á bylgjunni. Ívar Guðmunds á bylgjunni. Í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð, Kemi og Kjarnafæði. A-típur og B-típur takið eftir. Hugmyndir fæðast á öllum tímum sólarhringsins. Hvort sem þú ert A-típa, B-típa eða AB-típa. Góður dagur hefst með góðum gerlum. AB-mjólk frá MS.
2: Þakdagar í húsasmiðinni. 25% afsláttur af þakjárni, þakpappa og öllu sem þú þarft í þakið. Húsasmiðjan.
3: Alltaf glöð í bragði, fersk og góðu bragði. Alltaf glöð í bragði með Eyjastjús.
4: Nú eru síðustu dagar útsölunar hjá Vók fyrir heimilið. Kíktu við og gerðu frábarkaup. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorgi Akureyri og vók.is.
5: Tætum og trippum og tækin og þengjum.
6: Vinasumarið hafið á Ólís og OB. Við erum byrjuð að dæla út glaðningum og fríðindum í appinu. Er það ekki það sem vinir gera? Þú fær meira á Ólís.
7: Núna 20% afsláttur á uppblásnum tjöldum og öllum útilegavörum hjá Úrsa. Skoðaðu úrvalið á ursa.is.
8: Við skiljum mikilvægi þess að búti hreint og aðlaðandi umhverfi. Dagar, svigrúm til framfara.
9: Er framrúðan sprungin? Pantaðu tíma á polsen.is.
10: Álklæðningar sem eru sérhannaðar fyrir íslenskar aðstæður. Áltak, ál er okkar mál.
11: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
12: Sjónvarpsfréttir á Sýn í beinni útsendingu og opinni dagskrá alla virka daga klukkan 6:30.
13: Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði.
0: Skulum við kíkja aðeins á veðrið. Hæg norðlæg eða breytileg átt og víða skúrir en norðaustan 8-13, norðvestan til seinnipartinn. Hellidembur á stöku stað með líkum á eldingum á vestanverðu landinu. Það styttir víða upp í kvöld en fer að rigna norðaustan til. Á morgun þá megum við búast við norðan 8-15 metrum á sekundu og það verður hvassast á austanverðu landinu. Rigning eða súld með köflum á norður og austurlandi á morgun en léttskýjað sunnan og vestan til. Hiti 6-17 stig, mildast sunnan og vestanlands. En ef við kíkjum að þessu höfuðborgarsvæði þá er hér norðlæg átt, 3-8 metrar á sekund og skúrir, en það eru líkur á hellidembum og eldingum. Eruð að hugað útiveru í dag, en styttir upp í kvöld og norðaustan 5-10 og smá skúrir á morgun, en það léttir til hádegi á morgun, hiti 10-15 stig.
14: Ekki fjárfesta í hitaveitupotti án þess að skoða hjá okkur. Eru með landsins mesta úrval af hitaveitupottum, heitir pottar.is.
0: Já,
15: björt og brosandi í 40 ár.
0: Það var mikið talað almyrkva sólar sem að við búumst við og býðum eftir 12. ágúst og já, ég veit að menn voru að setja þetta hérna í kalendiri sitt hérna í dag, það væri nú einmitt, ég var að ræða við að vera típist að gleyma þessu, vera bara eitthvað neina óvart inn að leggja sig eitthvað þegar þetta skellur á, þannig að það nú kannski svolítið sniðut fyrir alla að setja þetta í, já, í dagatölin sín, að við eigum von á þessum almyrkva sólar þarna sem er einstakt og Sævar Helgi, hann deildi því með okkur að þetta, já, þetta myndi ekki gerast aftur í 170 ár, þannig að þetta er eina tækifærið okkar og þá getum við kannski dansað í myrkrinu, eins og Bruce Springsteen syngur hér, Dancing in the Dark.

Já, það eru margir sem að elska að öskur syngja við þetta lag og það bara dásamlegt, ég held að sé svolítið gott fyrir sálina að öskur syngja en það er júlí og einu sinni, það fyrir þá sem eru svona yngri hlustendur, þá muniði nú kannski ekki eftir þessu, en það var allt til að, já, ársins 1987 sem að það var ekki neitt sjónvarp í júlí Það var bara að teki frí, sjónvarpsútsendingar voru bara í fríi í júli og þá átti bara enginn að horfa á sjónvarpið og átti bara að gera eitthvað annað í júli og já, þetta er áhugavert svona með tilliti til þess að í dag þá eru þetta allt í boði alltaf og það var líka alltaf þannig að það var frí á fimmtudögum. Það var til ásins 1985, þá voru 50 dagar ætlaðir til fjölskyldustunda og þá voru sjónvarslausir 50 dagar. En svo stöð 2 stofnuð á þessum árum, þetta 1986 sem við minnir og það svona breytti þessu aðeins að þá var komið samkeppni og þá var kannski ekki hægt að gera þetta lengur, ekki mikið lengur. En þetta frí í júli hélst til 1987 og ég var svona hugsa þetta í gær af því að Ég við settist fjölskyldan fyrir fram að sjónvarpi og ætluðum að horfa á eitthvað og við fundum bara ekki neitt og það var einhvern veginn verið að leita og fundum ekkert sem okkur langaði að horfa á þannig að það svona pínu gúrkutíð í gangi hvorki á Netflix eða eitthvað en við duttum svo niður á eitthvað sem allir voru sátti við og það var á stöðu, það var á sín sem sagt, Masterchef og við svona hámhorðum á Masterchef nýjustu seríuna í gærkvöldi Já, það ótrúlega, ótrúlegt hvað maður getur fundið svona heila hvíldi við því að horfa á annað fólk keppast við það að elda mat við erum búið með ískapastríð seríunar allar og núna erum við Masterchef ég samt elska ekkit endilega að elda það aftur önnur saga það gaman að horfa á annað fólk elda en þetta tengist kannski aðeins næsta lagi I still haven't found what I'm looking for ef þeir eru að leita einhverju að horfa á

0: Þetta er fallegt lag og texti frá Miley Cyrus, eiginlega alveg ótrúlegu texti og þetta er svona einn af þessum textum sem að ef maður fer virkilega að hlusta á textana þá, já, þá snertir hann við manni. Ég hvet ykkur til þess næst þegar þið heyrið þetta lag. Ef þið hafið ekki hlusta almennilega á textan, skulið þið gera það því ég, já, ég legg mig stundum fram við að alveg hlusta á texta í lögum og þá undan, já, ekki svo... Það alveg oft sem ég fer bara að gráta og fæ gæsa húð og svona. Þetta er þess tannig texti. Hey you, it's younger you, I know your story isn't done, but do you love who you've become? Já, það má velta þessu fyrir sér. Er maður ánægður með hvert maður komin, hvað maður búin að gera og hvernig manneskja maður Og þetta kannski... Já, og hefur verið að minna mann á að hringja í mömmum að svo pappa ef maður á þau á lífi og þetta er fallegt. Æ, ég nú fer ég að gráta. Jæja, svona er þetta en hættum því og ég ætla að skella mér í gjafir. Já, ég ætla að gefa ykkur miða á David Byrne, eldborgar tónleika sem eru á morgun, miðvikudaginn 29. júli. Þetta er einn áhrifamest og virtasti tónlistamaður samtímans, það er bara þannig og hann var forsprakki Talking Heads og með Talking Heads skapaði hann ógleymanleg lög á borð við Psycho Killer, Once in a Lifetime, This Must Be the Place og Burning Down the House og fleiri og hann hefur hlotið Grammy velun og Oscars og Golden Globe velun og ja, hann svona einn af áhrifamestu og frumlegustu listamönnum samtímans og það verða bæði ný lög og sígild lög á þessum tónleikum og á þessu tónleikaferðalagi hefur hann fengið alveg frábæra dóma, það bara þannig, þannig að þetta verður ótrúleg upplifun og ég ætla að gleðja einhvern hlustanda með tveimur miðum á þessa tónleika þannig að við skulum nú sjá hver leynist hér Bylgjan, góðan daginn
1: og góðan daginn
0: Já, halló, halló, hver hér á línunni?
1: Það Jón í þig.
0: Sæll, Jón. Þekkirðu David Byrne?
1: Já, mjög vel, sko.
0: Já.
1: Það er svo.
0: Já. En að þú ert spenntur fyrir þessum tónleikum?
1: Já, alveg sakala.
0: Já.
1: Alveg til ég fara.
0: Já, ok. Þá ætlum ég að gleðja þig með tveimur miðum á þessa tónleika.
1: Það frábært.
0: Þannig að hvers son ertu?
1: Það Jón Halldór Guðmunds.
0: Jón Halldór Guðmundsson, ég ætla að byrja þeim að hingra aðeins á línunni og ég ætla að taka niður meiri upplýsingar frá þér en ég segi bara til hamingju og þú ert á leiðinni á þessa frábæri tónleika hver hlustendur til þess að kíkja á þetta með að sala eflustin á tix.is og svo veit ég að hann svali ætla nú að gefa hérna kannski tvo miða í viðbót í dag aldrei að vita
2: Ívar Guðmunds á bylgjunni Í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð, Kemi og Kjarnafæði Bylgjan býður á sérstaka forsýningu á Spider-Man Brand New Day Í smára bíó þann 29. júli Tom Holland og Zendaya snúa aftur sem Spider-Man og MJ í glænýri Spider-Man stórmynd Að þessu sinni hittu við Peter Parker fjórum árum eftir atburðina í No Way Home Engin mann lengur hver hann og hann þarf að takast á við lífið einn á sama tíma og ný og dulafull ógn steðjar að New York Fylgstu með á bylgjunni og Facebooka síðu bylgjunar og þú gætir unnið miða á sérstaka bylgjuforsýningu 29. júli í smára bíó á Spider-Man Brand New Day Nú eru síðustu dagar útsölunar hjá Vók fyrir heimilið Kíktu við og gerðu frábarkaup Vók fyrir heimilið Síðumúla 30 Glerártorgi Akureyri og vók.is 0% gjaldeyris álag Með aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt Eina kortið sem þú þart erlendis Aur MacBook Neo Fyrir námið, fyrir vinnuna, allan daginn. Epli, Laugavegur 182, Smáralind og epli.is. Ert þú á ferðalagi höfuðborgarsvæðið? Kom til Sund, Ylströndin í Nauthólsvík og opið alla daga frá 10 til 7. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
3: Sumarið tími. Náðu þér í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar. Máling. Það segir sig sjálft.
4: Við erum sérfræðingar í bílsættaviðgerðum. Doktor Leður, bestur í leðri.
2: Útsalan í Dorma nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Nú tækifæri til að gera frábær kaup fyrir heimilið eða bústæðin. Dorma, komdu og láttu drauminn rætast.
5: Betra gengi allan heim með Indó. Indó. Ekki banki, ekkert bull.
6: speglar, hringlaga, bogadregnir eða langir og mjóir. Samverk smiðjuvegi 2. Samverk.is
7: Helvítis notar eingöngu íslensk jarðaber. Helvítis jarðaberasultan er mætt í Netto og kjörbúðina.
8: Útsalan í fullum gangi. Bíkó.
9: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
10: Sjónmælingar. Opticalstudio.is
11: Dreymið þig sánu eða pott í garðinn eða sumarbústaðinn þinn. Landsins mesta úrval. Láttu drauminn rætast. Heitir pottar.is
10: Útsalan hafin. Fakó Holtagarðar.
12: Sumarið komið. Sjáumst í fjölskyldu og hússtýragarðinum.
13: Okkar þjóðhátíð klár. Okkar, hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis. Farð á dalurinn.is
14: Ferðalangar, taki frónkex með í bílinn. Kexfæsmiðan frón, 100 ára.
15: Toppur frá MSIS. Gómsætt nýjung úr ekta rjómæs. Fæst í öllum helstu verslunum.
16: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
17: Bítið býður góðan dag.
18: Hjaltir og brosandi morgnar. Bítið á bylgjunni.
19: Þetta allt ókeypis. Þú veist, við erum að borga hérna þúsundkall hér og þar fyrir allt mögulegt. Við erum ekki komin að það stað að það allan að fólk ekki mætt með skilt. Ég vil fá að borga fyrir fréttina mína. En ég held að við gætum mögulega komist á.
20: Nú ætla ég að segja svona svo hagfræðingar segja stundum, sko. Þeir eru ekki lögfræðingar, en ég segi, sko, ég er ekki hagfræðingur. Ég er lögfræðingur.
21: Vaknaðu með okkur.
22: Virka morgna frá 6:50 til 10.
23: Bítið á bylgjunni.
24: Í samstarfi við Nóa

Robbie Williams hér og All My Life. En á þessum degi, 28. júli árið 1987, þá kom fram á sjónarsviðið 19 ára áströlsk leikkona sem sló í gegn sem söngkona. En hún var þekkt fyrir að leika þarna í sápuóperunni Nágrönnum sem að eru nú Íslendingum góðkunnir þessi þættir. Og þarna gaf hún út fyrsta lagi sitt sem að ég ætla að spila hérna fyrir ykkur og náði gríðarlegum vinsældum. Já, þetta var svona cover af Carole King's Locomotion sem var fyrst tekið upp 25 árum áður af Little Eva en hún sló í gegn og þetta The Locomotion

Þetta er hann Ásgeir hér á bylgjunni og Against the Current en við komumst ekki lengra með þetta lag í bili. Við fáum hér hádegisfréttir bylgjunnar á slaginu klukkan 12.

0: 25-50% afsláttur af umgjörðum Linsan Skólavörðustíg. Hamborgarabúllan, þriðjudags tilboð í dag. Hamborgarabúlla Tómasar. Nýr íslenskur humar, humarsalan.is.
1: Allt fyrir útileguna á frábæru verði. Jusk, góð tilboð.
2: Sumarhúsgögn á tilboði í Elva. 20-25% afsláttur af sumarhúsgögnum. Sjáumst í Elva.
3: Útsalan er hafin í versluninni Eva og GK Reykjavík. 30-40% afsláttur af öllum útsöluvörum. Versluninni Eva og GK Reykjavík, Laugavegi 26.
4: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
5: Risa útsalan er hafin, alltaf 75% afsláttur af tölvuvörum, heimilis og raftækjum. Heimilistæki, ht.is og tölvulistin, tl.is.
6: Helvítis beikon og brennivín kryddsultan, ómissandi á hamborgara. Helvítis sulturnar, fás núna í Netto og kjörbúðinni.
7: Turtulvax bílarhreinsivörur í Bílanaust. Bílanaust og bílanaust.is.
8: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum. Augað gleraugnaverslun Kringlunni.

0: hér í sumar.
1: Fyrirtæki geta komið til Terra í Berghellu með úrgang til losunar á mun hagstæðara verði. Terra, skiljum ekkert eftir.
2: Útilegan þín byrjar alltaf í Everest. Fullt af skemmtilegum tilboðum á tjöldum og öðrum útilegubúnaði. Everest, skeifunni 6.

0: Borða saman í útilegu í kvöldkyrðin. Það er einhver líkt. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
1: Nú á matseðli í IKEA. Hálfur kjúklingur með frönskum og maís á 895 krónur og hægelda nautakjöt með gulrótablöndu, kartöflumús og piparsósu á 995 krónur. IKEA. Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
2: Loka dagar útsölunar. Sparið alltaf 50%. Jusk, góð tilboð.
3: Leap Motor C10 er fjórhjóladrifin rafjeppi hlaðin búnaði. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökki. Ísband Mosfellsbæ.
4: Áhöfn Bandero sakar gæsluna að hafa komið í veg fyrir að hægt sé að elta hvalveiðiskipin. Dómur verður kveðin upp í Edison-málunum svo kallaði eftir hádegi þar sem kona ákærð fyrir að verða dóttur sinni að bana. Margfalt fleiri greiddu atkvæði á fyrsta degi utan kjörfundar atkvæðagreiðslu vegna ESB-viðrana en var í síðustu sveitarstjórnarkosningum. Öflugur jarðskjálfti var í norðanverðri öskjunni í Bárðarbungu í morgun sem mældist 5,2 stig. Víkingur mætir Þrótti í bestu deild kvenna í kvöld en markahæsti leikmaður Víkings, Freyja Stefánsdóttir, er farið frá félaginu. Hæg norðlæg eða breytilega átt og víða skúrir en norðaustan 8-13 norðvestan til seinnipartinn. Komið sæl, það komið hátíðisfréttum hér á bylgjunni Gunnar Reynir Valþórsson les. Eftirlitsflugvél Landhelgisgæslunar flaug að skipinu Bandero úti fyrir suðvestanverðu landinu í gær og kallaði til skipverja en ekkert svar barst. Skipið í eigu Paul Watson samtakana sem hafa heitið því að binda enda á hvalveiðar á Íslandi. Rafn Ágúst Ragnarsson.
5: Að sögn Magnúsar Pálmars Jónssonar aðgerðastjóra hefur Landhelgisgæslan nú kallað tvisvar til skipsins og var köllum þeirra svarað í fyrraskiptið. Bandero var fyrst siglt inn fyrir efnahagslögsögu Íslands í lok júní og er ferðalag skipsins hluti af svo kallaðri aðgerð 86 sem snýra því að binda enda á hvalveiðar á Íslandi. Fyrstum sinn var varðskipinu Þór siglt að Bandero þar sem fylst var með ferðum hans. Bandero hefur undanfarna daga siglt utan 12 mílna lögsögu Íslands. Í myndbandi sem skipverja birtu á samfélagsmiðlum í gær er það sagt vera af ótta við að Landhelgisgæslan taki þá fasta. Þar séð er einnig að Kristján Loftsson, forstjóri Hvals HF, setji þrýsting á Landhelgisgæsluna að beita sér að óþörfu.
6: Bandero is staying strictly outside Icelandic's 12 miles territorial waters, wary that the Coast Guard could use any entry as a pretext to detain the ship.
5: Paul Watson samtökin hafa undanfarna daga fylst með ferðum Hvals 8 og Hvals 9 og bjóða hverjum þeim sem geta upplýst staðsetningu hvalveiðiskipana í rauntíma 250.000 krónur fyrir. Magnús Pálmar Jónsson aðgerðastjóri segir Landhelgisgæsluna hafa reynt að hafa samband við áhöfnuna í gær.
7: Eins og kom fram hann hjá okkur og fór eftirlitsflugurinn okkar í flugasvæðið og gerir tilraun til þess að hérna kallaði Bandero.
5: Og ekkert svar fast.
7: Nei, það er ekki það skiptið.
5: Engin ástæða sé til að hafa frekari afskipti að skipverjum sem stendur.
7: Þeir eru náttúrulega bara frjálst að vera, þannig að þú veist, úti fyrir 12 mílunar hjá okkur, þeim bara frjálst að sigla þær sko.
4: Dómur verður kveðin upp í Edison-málunum svo kallað eftir hádegi í dag, en þar er hinn 56 ára gamla Ming Ting Mansell ákærð fyrir að verða 29 ára gamalli dóttur sinni að bana í samráði við eiginmann sinn heitin, Emerick Mansell. Atburðurinn átti sér stað á luxushótelinu Reykjavík Edition í júnímánuði 2025. Saksóknari fer fram á 16 ára fangelsi yfir Ming Ting. Verjandi fer hins vegar fram á sýknu í öllum liðum. Einnig fer fram á í varakröfu að minni háttar hlutdeild á öðru broti sé að ræða en það varðar alltaf 30 ára fangelsi. Agnar Már, fréttamaður okkar, hann hefur fylgst með málinu lengi, Agnar, og þú ert að leiðin nýri hérastóm Reykjavíkur á eftir.
8: Jú, einmitt, við Jón Þór Stefánsson, kollegi minn á Vísi, ætlum að fylgjast með dómsuppkvæðningu í hérastómi. Þetta er náttúrulega búið að vera mjög stórt mál og hefur fengið mjög mikla athygli.
4: Ýmsir ángar og skrýtnir.
8: Algjörlega, og eins og þú sagðir þá er saksóknari er að fara fram á 16 ár en verjandinn er að fara fram á sýknu í öllum liðum en eins og þú sagðir til vara villan að sé fara fram á já, hlutdeild í öðru broti. Það brot er 213. grein hegningalaga sem er að svipta lífi gegn þeirra brýnni beiðni og það var alltaf 3 ára fangelsi. Það sem er kannski hann að já, baksaðan er náttúrulega svo að mannsælfjölskyldan kemur hingað til landsins og að því er virðist til þess að fremja sjálfsvík í sammenningu en að en já, fram hefur komið fyrir dómi að fjölskyldan hafi allan í máli mingting að fjölskyldan hafi ætla sér að svipta sér lífi á þessu hótelherbergi þess aðfara nótt 14. júni 2025.
4: Og það er náttúrulega ekki bara gríðarlega athygli bæði hér heima og annars staðar en að líka og svona svona angar og angar að þessu máli alltaf einhvern veginn að spretta upp.
8: Algjörlega, það eru margar stóra spurningar sem dómar muni þurfa að svara. Þetta er þrískipaða dómur og þau muni þurfa að koma sér saman nokkra hluti. Fyrst og fremst bara hver aðkoma Ming Ting var að andlóti Katrín, dóttur sinnar. Verjandinn segir að það hafi alfarið verið faðirinn sem hafi skipulagt og síðan sjálfu framkvæmt já, allt sem koma þessu andlóti. Síðan er spurningin hvort að Katrín hafi verið nógu sjálfstæð til þess að fremja eða til þess að ákveða að fremja sjálfsvík og síðan hvort hún hafi sjálf viljað á verknaða stundu, það kom í ljós að hún hafi verið ekki ána með það þegar henni var gert ljóst að það verið hnífur notaður því að hún hefði óskað eftir sársaukaminnstu aðferð sem mögulegt var.
4: Þetta er ótrúlegt mál og sorglegt. Þetta kemur það ljós hvað, klukkan 1?
8: Já, 13.15.
4: Takk fyrir þetta, Agnar Már, og við förum í annað. En margfalt fleiri greiddu atkvæði á fyrsta degi utan kjörfundar atkvæðagreiðslu vegna Evrópusambands viðræðna heldur að væri síðustu sveitarstjórnarkosningum. Sýslumaðurinn á höfuðborgarsvæðinu segir áhugann mikinn. Sunna Sæmundsdóttir.
9: Atkvæðagreiðsla utan kjörfundar í þjóðaratkvæðagreiðslum aðildarviðræður að Evrópusambandinu hófst í gær hjá skrifstofum sýslumanna á landinu og hjá sendiráðum og ræðismannsskrifstofum erlendis. Sigríður Kristinsdóttir, sýslumaðurinn á höfuðborgarsvæðinu, segir ásóknina óvenju mikla.
10: Í gær þá kusu hjá sýslumannum á höfuðborgarsvæðinu 266 og hjá öllum sýslumannum, sendiráðum og ræðismannum kusu 408. Þannig að þetta fer mjög vel af stað og mikill áhugi verið styr á þessum kosningum. Það sem aðver degi núna í dag, þá hafa rúmlega 120 kjósendur komið til sýslumannsins og höfuðborgarsvæðinu. Á fyrsta degi í sveitarstjórnarkosningunum í vor, þá kom 52 kjósendur og kusu. Þannig að þetta er mun meira heldur var í þeim kosningum.
9: Sigríður segir að í síðustu forseta og alþingiskosningum hafa bilinu 26 til 28.000 greitt atkvæði utan kjörfundar og býst við að þeir verði jafnvel fleiri nú.
10: Við sjáum aðeins að íslenski ríkisborgarar sem að búa erlendis, að þeir eru að koma til okkar, nota tækifæri, eru í sumarfrí á Íslandi og nota tækifæri og kjósa.
9: Opið verður fara klukkan 10-4 í vikunni og opnunartíminn verður lengdur eftir því sem nær dregur kjördegi. Sigríður segir kjörsókn utan kjörfundar hafa verið að aukast á síðust árum og tengi það við faraldurinn þar sem fólk hafi mögulega komist upp á lagið. Auk þess séu margir af ferðin í sumar og ráðstafanir verði gerðar ef kjörsóknin verði meiri en búist var við.
10: Og við miðum önnuna við svona bara meðal ásókn í utan kjörfund, verði þetta sem er miklu meira þá þurfum við að gefa í.
9: Segir Sigríður Kristinsdóttir, sýslumaður á höfuðborgarsvæðinu.
4: Öflugur jarðskjálfti var í norðanverðri öskjunni í Bárðarbungu í morgun. Skjálftin reið yfir þegar klukkuna vantaði 20:06 og mældist að 5,2 stig. Nokkri eftirskjálftar kom í kjölfarið en þeir voru allir minni. Sigríður Kristjánsdóttir, náttúruvár sérfræðingur hjá Veðurstofu Íslands, segir skjálfta sem þessa alls ekki óvanalega í öskjunni nú þegar hún er að fyllast af kvingu.
11: Það hafa reglulega verið að koma skjálftar þessari stærðagráðu í öskjunni, þannig að kemur okkur þannig sé ekkert á óvart. Og síðast var skjálftið þessari stærð 13. júni síðastliðin og þar á undan 31. janúar, allir svona í kringum 5 að stærð.
4: Og engin merkjum gosóró eða neitt þannig?
11: Nei, ekki neitt slíkt í gangi. Þetta er bara Bárðarbungu öskjan að fyllast af kviku aftur og þá trekkist hún svona upp og verði þá svona spennulósun í þessum skjálftum.
4: Þetta eru öflugir skjálftar, er fólk að finna þetta þarna einhverstaðar?
11: Nei, það er það langt frá, sko, það er ekki oft sem að einhver finnur þessar skjálfta stundum fáum við tilkynningar frá norður, norðausturlandi. En ég held að við ekki fengið neinar tilkynningar í dag, sko.
4: Sæði Sigríður Kristjánsdóttir, náttúruvársérfræðingur hjá Veðurstofu Íslands í samtali við fréttastofu í morgun. Og nú styttist í almyrkvan umtalaða miðvikudaginn 12. ágúst og þá er von á fjölda gesta hvaðan að úr heiminum hinga til lasa því tilefni. Sævar Helgi Bragason stjörnu, Sævar eins og hann betur þekktur, hefur hugsaði lítið annað síðustu árin. En þennan viðbur segir hann og hann mætti bítið á bylgjunni til að tala um á hverju eiga von þetta miðvikudags síðdegi.
12: Tunglið byrjar að bíta bút úr sólinni, byrjar að færast fyrir sólina klukkan svona cirka kortir fyrir 5, eitthvað svo leis.
13: Kortir í 5?
12: Já, og nokkurn veginn, það fer svolítið eftir hvar á landinu ert, hvenær nákvæmum það hefst, en svona cirka kortir fyrir 5 þá fer fólk að sjá að tunglið byrja að færast fyrir. Og svo klukkustund síðar nær myrkvinn hámarki og þá skellur á almyrkvi sem sést bara frá vestasta hluta landsins, en eða fyrir austan þennan almyrkva, þá séu mjög djúpan og fallegan deildamyrkva.
13: Og hvað er lengst í, það er á Vesturlandi?
12: Já, sko, vestast á landinu, vestasta punkti landsins sem er þá í þessu tilviki í Látrabjarg þar sést myrkvinn lengst í 2 mínútur og 13 sekundur en svo vestast á Snæfellsnesi eins og Öndverðanesi þar þá farin í 2 mínútur og 9 sekundur og vestast á Reykjanesskaganum ertu í kannski svona 1 mínútur og 40-45 sekundur
13: Hvað er lengi hinn í Reykjavík?
12: Frá því að vera 25-30 sekundur í Mosfellsbæ upp í það að vera rétt rúm 1 mínúta út á Seltjarnarnesi
4: Og Sævar segir að þótt það verði alskýjað yfir landinu sem kannski ekki ólíklegt með við tíða að fara síðustu vikna, þá þurfum við ekki að örvænta. Upplifunin verði stórkostleg þrátt fyrir það.
12: Því almyrkur bara svo einstakt náttúrufyrirbæri að þú munt alltaf finna fyrir myrkunum og sjá áhrif hans.
13: Ég var að veltaði fyrir mig verður ekki bara ennþá svona einhvern veginn dramatískara eða skýja, það sko, er ekki ennþá meira myrku.
12: Jú, en bara ég hef upplifað þessa fjóra myrkva og minn uppáhalds myrku er einmitt dramatíkin sem fylgir því að vera með smá ský á lofti. Þú sérð skugga nálgast, bara horfir inn í svartan skugga sem er að nálgast í ófluga og svo bara skellur á myrkur eins og skrúa sig niður í birtunni 1, 2, 3. Þannig að þú upplifir stystu, skyndilegustu, fallegustu, engstökustu og ógleymanlegustu nótt lífsins.
4: Sagði Sævar Helgi Bragason í bítinu á bylgjunni í morgun og þá í íþróttunar hingar Ágúst Orri mættur og eftir langan aðræðanda þá búið að kynna Zinedine Zidane sem nýjan landsliðsþjálfara Frakklands.
14: Já, Zidane tekið við af Didier Deschamps í líklega einhverjum friðsamlegustu valdaskiptum sögunar. Þetta hefur verið vitað eiginlega alveg síðan svona 2024 að Deschamps myndi hætta og Zidane væri eftirmaður hans og þetta var allt bara, já, og gert af mikillir svona vinsemd og virðingu að var til skoðunar að Zidane myndi taka við fyrir HM í sumar en þessi hans kláraði það mót og já, datt út í undanúrslutum eins og EM24 þetta svona alveg gjör ólíkt því sem að við höfum séð hjá til dæmis Þýskalandi þar sem að Jürgen Klopp kom stormandi inn í síðustu viku tók við af Julian Nagelsmann sem var rekin og sumleiði sig á Ítalíu þeim gengur ekkert að finna sér nýjan þjálfara þar er meiri sig að maðurinn sem að átti að finna nýjan þjálfara Paolo Maldini var ráðinn í svona ráðgjafa hlutverk og það núna búið að reka hann þannig að já, þetta friðsamlegt hjá frökkunum og síðan tekin við
4: Já, það ekki verið byltingar í þessu allavega en hérna heima þar hart barist í bestu deild kvenna þar eru tvei leikir á dagskrá í dag
14: Já, heldur betur spennandi staða í deildinu bara þessi tveggja liða topp barátta og svo bara allt galopið í fallbaráttunni, það eru bara 5 stig milli neðstu 6 liðana Stjarnan er vissulega svona laus við þá fallbaráttu, þær voru farnar að horfa upp í toppbaráttuna en fengu slæma skell í síðustu viku og stefna væntanlega að svara fyrir það þegar er mæta Grindavík Njarðvík í kvöld og já, svona spurning hvort að bikar þingan sétt í staðar hjá Grindavík Njarðvík það er þekkt fyrirbæri og það er voru að komast í bikar úrslita leik í fyrsta sinn núna helgina og já, sama með þróttarana það eru voru að komast í byggar úrslitum helgina og eru að mæta víkingum í kvöld, þetta eru já, tvö liðin í svona versta forminu, þau hafa safnað fæstum stigum í síðustu 5 leikjum og víkingarnir botliði deildarinnar voru líka að missa marka hæsta leikmann liðsins Freyja Stefánsdóttir er farin til Júrgard en það var tilkynnt þá sölu núna bara rétt fyrir hádegi og þá heyrði ég í honum Einari Guðnasinni þjálfara víkings og já, fáum að heyra hvernig hann bregst við þessum tíðindum
15: Þetta álvar ég bara mjög svektur auðvitað og sára svektur að missa líkin mann en ég er búin að sjálfa freyðin alltaf í yngur okkur líka og búin að fylgjast með henni og er víkingur og þá er mann alltaf greiðlega stolt líka við því að enn einn leikmann úr yngur okkur starri víking sé að fara í sterka deild í Skandinavíu þannig að við erum stolt af því en auðvitað erum við svona sáru svegt að missa Frey og liðin okkar og hún alltaf er bæði frábær leikmaður og frábær skemmtilegu karakter sem að við munum sakna
16: Markaðurinn eru þetta opinn hvernig svona horfið því þess að framherja stöðu núna verður einhver fengin inn í staðinn eða?
15: Við erum að skoða það sjálfsög hvað er í bóði og hvað getum tekið inn
4: Sæði Einar Guðnarsson, þjálfari Víkings í bestu deild kvenna en ef við færum okkur yfir í kallaboltan þar voru tvei leikir í gærkvöldi en lítið skora
16: Já, markalaust jafntefli hjá Káa og Þór í Akureyrar slagnum það var kannski sangjöt niðurstaði svona skiptu með sér háleikunum þessi liðið Káa betri í fyrir háleik og Þór betri í seinni háleik svona til að einfalda þetta en eina markið sem var skorað í gær kom í 1-0 sigri Breiðabliks gegn IPV þetta eru Já, hlauti eða vera, blikandi myndu skora, þeir skora alltaf á heimavelli, hafa gert það í 35 leikjum í röðu núna og halda bara áfram að viðhalda því með því. Já, og það var nafni minn, reyndar Ágúst Orri Þorsteinsson sem að réði úrslitum í gær, skoraði sigurmarkið í setni hálfleik og treði blikunum stígin 3, við skulum bara fá að heyra hvað nafni minn hafa að segja.
17: Ég fann mig mjög góð stöðun í teiknum og síðan var þetta bara eins og þú sagðir, einað mark líka. Fyrsta tilurinn gekk ekki og þá reyndi ég með vinstri og sett hann þannig að það var einað sigur og einað mark, það bara þannig
16: Nú tekur við örlítil pása eða það leikur 4. ágúst að við erum telda rétt á móti Þórsurum næst meist ekki verslunum er helgi hérna á milli, er einhver plönum helgina?
17: Herru, ég að skella mig til köpa með konunni og hafa það notalegt þannig að ég spennt fyrir því
4: Sagði Ágúst Orri og áður var Ágúst Orri nafni hans hérna með íþróttafréttirnar en við förum næst í veðrið austurt, byrjum á veðurhorfum á landinu Hæ norðlega eða breytilegt og víða skúrir en norðaustan 8-13 á norðvestan til setnipartin Helli dembur á stöku stað með líkum á eldingum á vestanverðurlandinu Það stytti víða upp í kvöld en fer að rigna norðaustan til Norðan 8-15 á morgun hvassast austast, rigning eða súld með köflum á norður og austurlandi en létt skýja sunnan og vestan til hitinn 6-17 stig mildast sunnan og vestanlands og á höfuðborgarsvæðinu norðlæg átt 3-8 og skúrir en líkur á hellidembum og eldingum styttur upp í kvöld norðaustan 5-10 og smá skúrir á morgun en létti til hádegið og hiti 10-15 stig Og veður horfur á landinu næstu daga norðan og norðvestan átt með vætusömu og svölu veðri á norður og austurlandi en úrkomi lítið og mildara í öðrum landshlutum. Og þetta ber hæst í fréttum okkar þar sem af degi. Áhöfn Banderos sakar gæslunum að hafa komið veg fyrir að hægt sé að fylgjast með hvalveiðiskipum. Dómur verður kveðin upp í Edison málinu eftir hádegi þar sem kona ákærð fyrir að vera dóttur sinni að bana. Markfalt fleiri greitu atkvæði í fyrsta degi utan kjörfundur atkvæðagreyslu vegna ESB-viðrana en var í síðustu sveitarstjórnarkosningum. Öflugur jarðskjálfti var í norðanverðri öskjunni í Bárðarbungu í morgun sem mældist 5,2 stig. Víkingur mætur Þrótti bestu til kvenna í kvöld en markahæsti leikmaður Víkings Freyja Stefánsdóttir farin frá félaginu. Þetta voru hádegis fréttirnar á bylgjunni. Umsjónarmaður og þulur var Gunnar Reynir Valþórsson og útsendingu stjórnaði Helena Rakel Jóhannesdóttir. Við minnum á Vísi og fréttir næst á bylgjunni klukkan 2. Þangað til, verið sæl.
18: Þetta voru hádegis fréttirnar okkar en ég heiti Þórun Erna Klásen og með ykkur hér til klukkan 1. Allir að spila næst fyrir ykkur hljómsveit sem að kallaði sig upphaflega The Cutest Rush. Já, þarna voru þeir Gary Barlow og Mark Owen samankomnir og já, störfuðu svona smá tíma en þá bættust þeir við Robbie Williams, Howard Donald og Jason Orange og þá breyttu þeir nafn og þá hvað þeir að kalla sig Kick It í smá stund. En það endist nú ekki lengi og þeir breyttu nafninu á endanum í Take That and Party. Og svo styttu þetta bara í Take That. Og hér eitt að þeirra vinsalestu lögum sem að þeir fluttu á brittvæluna hátíðinni fyrst og þurftu að flýta útgáfu. Það vakti svo mikla lukku. Back for good.

0: Ívar Guðmunds á bylgjunni
1: í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð, Kemi og Kjarnafæði.
0: Er þú á leiðin í sumarbústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar? Kíktu á Facebook síðu bylgjunnar, merktu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsilegt ferðabox sem inniheldur æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsætu kexi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá sælgerabúðinni, marút snakk til að njóta í bílnum, heilsutvennu, Omega 3 liðamín, krakka Omega, þorskalýsisperlur Omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og crispy rís frá Freyju sem fullkomið í útileguna.
2: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
3: Appelsín kynir. Ein með öllu. Ein með öllu. Hátíð fyrir alla fjölskylduna. Verslunarmannahelgina á Akureyri. Sjáumst fyrir norðan Versló. Á einni með öllu.
4: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
0: Áleggið frá Kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
5: Á að skjótast til útlanda? Tryggðu þér bílastæði og bókaðu fyrirfram til að fá betra verð. Keflavíkur flugvöllur.
6: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
7: Glæsilegar íbúðir til sölu í hjarta Hafnarfjarðar. Öll þjónusta innanhús, nútímalegt bókasafn, heilsugæsla, veitingastaðir og mannlíf. Næg bílastæði, strandgata26.is.
8: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veislubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
9: Það ekkert til sem heitir venjulegur þriðjudagur. Við erum jú að tala heilu milljarðana. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
10: Ertu að hlusta? Crispy rískúlur eru komnar í verslanir. Freyja.
11: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið. Við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
12: K2. Þú finnur rétta bílinn hjá okkur. K2 bílasala. Klettálsi 2.

0: góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Miko.
1: Gluggaþvottur. Glersýn. 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
2: Útsölu lok. Hækkum afsláttinn af völdum vörum. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
3: Útsalan hafin hjá útilegumanninum. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
4: Flísahelli dagar, 20-50% afsláttur hjá Vítt Flísaverslun. Mikið magn á lager.
5: Helt upp á fágaðan og frískandi bolla í sumar. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir.
6: Þú far réttu efnin í allar múrviðgerðir hjá okkur. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
7: Bylgjan.
8: Björt og brosandi í 40 ár.
9: Þetta Bylgjan.
10: Já, ofurhetjur. Það svona það sem að allir að tala þessa dagana, enda verið að fara frumsýna nýja ofurhetju mynd í bíó. En þá fyrst verum að tala ofurhetju, þá varð ég nú aðeins að tala hann Jóhannes Hauk. Okkar allra, já, hann auðvitað frábæran Jóhannes Haukur leikari og það vita nú kannski margir að hann búinn að leika í stórmyndum og meðal annars í Captain America Brave New World myndinni og hann, það kominn dúkka af Jóhannesi Hauki, það svo leis, hann búinn að bætast í hóp þeirra Íslendinga sem að hafa fengið gerða dúkkur af sér, meðal annars Birgitta Haukdal og Gísli Örn Garðarsson og já, Fjallið líka, þannig að Hafþór Júliusson. Þannig að þetta er merkilegt. Hann kominn í þennan hóp og búinn að sýna okkur dúkkuna af sér á Instagraminu sínu. Já, Hafþór Júlíus með tvennu reyndar, hann bæði sem Fjallið og Goatman og hann með sína dúkku núna fyrst og ég man ekki alveg hvaða persónan hans Jóhannesar Hauks heitir. En, nóg það, við ætlum að fara næst í Spiderman. Já, það forsýning á Spiderman á morgun í Smárabíó og ég ætla að gefa miða. Það þannig þessi mynd já, hún örugglega alveg virkilega skemmtileg, hún verið frumsýnd á föstudaginn. Ég sá svo skemmtilegt viðtal við Tom Holland og Zendaya í sjónvarpsþætti, þar sem að þau voru að tala já, Zendaya hafði bara virkilegar áhyggjur af Tom Holland í þessum búning, af því að búningurinn þannig er erfitt að koma sér í hann og hann einhvern veginn það er engi rennilásar á þessu og það er alveg mála að klæða þessi í þetta þannig að hann gat hvorki drukkin ég borðað í þessum búning og svo var sýnt sko, hann var einhvern veginn að fara í gegnum augað á búningnum og fekk rör þar inn og upp í munnin með einhverju svona græju til þess að geta drukkin meðan hann var í búningnum, annars hefði hann bara hvorki drukkin ég borðað þarna klukkutímum saman í þessum svakalega búning hún sagði líka frá því hún hefði haft smá áhyggjur af hvað myndi gerast ef hún meiri til dæmis flökurt og hann þyrfti að guppa bara allt í inn í miðju kafi svona eins og kannski gerist, ég veit ekki við tökur á svona bíómynd en bara með eitthvað fyrir andlitun allan tíman en þau hlógu að þessu og það var nú eitthvað lítið gert úr því en allavega, ringið mig 567-11-11 ef ykkur langar í bíó á morgun skulu sjá hver leynist hér Bylgjan, góðan daginn
11: Halló
10: Halló, hver hér á línunni?
11: Nei, hæ, ég heit Anna
10: Hæ Anna, hvers dóttir?
11: Gunnars.
10: Má ég bjóða þér í bíó?
11: Já, það var ég gaman.
10: Já,
11: ætlar að taka eitthvað krakkan.
10: Já, ætlar að taka eitthvað með þér? Hvað viltu marga með það?
11: Sko, ef þú átt fjóra, þá væri það geggjað.
10: Ég seti á því fjóra með það, annað kvöld klukkan 9 í Smárabíó.
11: Æri, takk hérna.
10: Ok, til hamingju.
11: Takk, okay, já, takk.
10: Já, ég, við skulum gefa aðeins fleiri með það hér. Bylgjan, góðan daginn.
12: Já, góðan dag.
10: Já, þú Spiderman aðdáandi?
12: Já, ef maður það ekki alltaf að slífið þið, sko.
10: Já, það, já, kannski. Viltu, má ég bjóða þér í bíó á morgun?
12: Já, það gæði fyrir, ég er þetta.
10: Hvað er nafnið? Hverst?
12: Yngvi Rafn Yngvason.
10: Yngvi Rafn Yngvason.
12: Já, Upsilon Yngvi og Yngvason, alltaf það sem henni.
10: Ó, það þarf að taka þetta fram, já. Herðu, og hvað má ég bjóða þér marga með það? Tvo og fjóra?
12: Kom að bjóða með marga með það, já. ekki segja bara sem með það, er það leið?
10: Venjulega gefur bara fjóra, ég skal gera undartekningu. Þú fær fimm með það, við skulum hafa það þannig.
12: takk,
10: já, bless. Á, við skulum leipa að aðeins fleirum Bylgjan, góðan daginn. Hæ, hvað heitir þú?
11: Ég heiti Margrét Fjóla.
10: Margrét Fjóla, hvers dóttir?
11: Erlingsdóttir.
10: Já, þið langar í bíó?
11: Já.
10: Já. Hvað, ertu allar að bíó einhverjum með þér?
11: Já, ég ætlaði bara að pæla ég að taka mömmu mína.
10: Já, yndislegt. Ég set á þig hérna tvo miða. Þú bara mætir í smára bíó og gefur upp nafn og þá bíða þín tveir miðar annað kvöld klukkan 9.
11: Já, ok, geggja.
10: Ok, gjör svo vel. Bless.
11: Takk fyrir.
10: Já, þetta er gaman. Bylgjan, góðan daginn.
7: Daginn.
10: Hver hér á línunni?
7: Ég heiti Friðvíksinn og ég ætla að fjóra með að spæti maður.
10: Já, fjóra með það og hvað, ja. Getur þú sagt með nafnið einu sinna enn?
7: Hvað?
10: Nafnið?
7: Friðbjörn.
10: Já, heyri svo illa í þér.
7: Friðbjörn Grétar.
10: Friðbjörn Grétar.
7: Já.
10: Já, hversson?
7: Haraldsson.
10: Haraldsson, Friðbjörn, já, nú, þetta er svo tungubrjótur hjá mér. Friðbjörn Grétar Haraldsson, fjóri meðar komnir á þig, gjörðu svo vel, annað kvöld í Smárabíó.
7: Já, takk.
10: Flott. Já, við skulum gefa 2-4 í viðbót.
9: Halló.
10: Bylgjan, góðan daginn.
9: Halló.
10: Halló, hver hér á línni?
9: Jökull Þór.
10: Jökull Þór, ert þú spætimann aðdáandi?
9: Já.
10: Áttu búning kannski?
9: Nei, en ég held að ég átti.
10: Já, þegar þú varst yngri, hvað er gamall?
9: Já, ég 13.
10: Þú 13, já, þá maður kannski ekki lengur að mæti spætimann búning í bíó. Eða hvað?
9: Nei.
10: Kristoffer Helgason hérna á bylginni, hann var reyndar á alvöru spætumabúning og hann var að spája mæti í sínum, kannski á morgun. Hann að verða okay. Kannski einhverju fullorðnir í. Já, hver veit. Ég var að reyna að hvetja hann til þess allavega.
9: Já.
10: Já. En hvað, ætlar að bjóða einhverjum með þér?
9: Ég ætla að bjóða pabbaminu með mér.
10: Já. Þannig ég set 2 með á okkur. Hversu hann ertu? Hvað heitir pabbiðinn?
9: Ég heiti Jöldar Sveinsson og pabbi minn heiti Sveinn.
10: Heyrðu, þá er þetta flott, þeir eru komnir á gestalista.
9: Já.
10: Já, takk fyrir, takk.
9: Já.
10: Þetta er skemmtilegt, við skulum fá hérna eitt lag. Þetta er Vanessa Carlton og A Thousand Miles.

0: þið eru svo duglega að hringja kæru hlustendur að ég ætla að gefa aðeins fleiri miða, nokkra miða í viðbót á Spiderman á morgun forsýningu bylgjunar á þessari nýju Spiderman mynd þannig að sláðu á þráðin til mín 567-11-11 ef ykkur langar í bíó við skulum sjá hver leynist hér, bylgjan góðan daginn Já, halló, halló, einhver á línunni?
1: Halló?
0: Já, hæ, hvað heitir þú?
1: Árni
0: Árni, hversvon?
1: Árni Fannar Jónasson
0: Árni Fannar Jónasson Og þið langar Já. Í bíó?
1: Já
0: Hvað viltu marga með það?
1: Fjóra
0: Fjóra með það? Eru þú komin á gestalistan annað kvöld í Smára bíó, klukkan níu?
1: Og takk
0: Ok, flott, ætnen Bylgjan, góðan daginn
2: Já, góðan dag
0: Hver hér á línunni?
2: Ég heiti Margrét
0: Margrét?
2: Já, ég ætla að þetta hvort að tvo bíó með það
0: Já, já, sko tvo bíó með það handa þér Margrét, hvers dóttir?
2: Magga dóttir
0: Margrét Magga dóttir Þá ert þú á gestalista í Smára bíó Anna Kvöld og farðu á njóttu og sjáðu Spiderman
2: Takk fyrir
0: Takk fyrir að hringja Já, já það gaman, þetta verður örglega alveg geggjuð sýning
3: Ívar Guðmunds á bylgjunni Í samstarfi við Fjörð Vestlunarmiðstöð Kemi og Kjarnafæði Vestlunarmannahelgin í hjarta Hafnarfjarðar verður stórkostleg og bylgjan mæli með því að þú mætir á svæðið Dagskráin stendur frá 5. degi til laugardags Party Bingo og Pubquiz Magnús Kjartan með brekkusöng Stuðlabandi á samt Röggu Gísla og Steppa Hilmas Land og Sinir og Nýdönsk í bylgjutjaldinu Opið frá 17 til 23 fimmtudag og föstudag opnum klukkan 14 á laugardag Matarvagnar á svæðinu og hamingjustund frá 5 til 7 í samstarfi við gull áfengislaus Nánar á bæjarbio.is Sjáumst í hjarta Hafnarfjarðar verslunarmanna helgina
4: Þú verður að koma í múrbúðina fyrir verslunarmanna helgi því að við gefum starfsfólkin okkar frí frá laugardegi til mánudags og þá lokað Múrbúðin, góð verslunarmanna helgi fyrir alla, alltaf
5: Did you miss me, Spidey?
6: Ein stærsta mynd ársins á næsta leiti
5: I'm losing my mind
6: Spider-Man, Brand New Day væntanlega í bíó 30. júlí
4: Útsala í Ylva Við hækkum afsláttinn af öllum útsöluvörum Alltaf 80% afsláttur Sjáumst í Ylva
7: Dansaðu í gegnum daginn og láttu þér líða vel Án laktósa Arna
8: Útsalanir byrjuð í TRI Verslun Alltaf 70% afsláttur og enn meiri afsláttur í TRI Outlet TRI Verslun, Suðlandsbraut 32, 108 Reykjavík TRI.is og Drop
9: Af litlum sólargeisla verður oft mikil matarveisla Það grillhlökkun í loftinu Krónan
10: Rísa parkett útsala Allt parkett flísar og innihurðir 25-40% afsláttur Húsasmiðjan
11: Frábært úrval hágeða Yamaha golfbíla fást hjá okkur MHG verslun Víkurhverfi 8 og MHG.is
12: Brakandi stökkar kartöfluflugur frá Marút Einstök gæði, frábært bragð og uppáhald fyrir öll tilefni
13: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD-bílum í vatt skeifinu 17. Við tökum vel á móti þér.
14: Það byrja allir einhverstaðar. Taktu fyrstu skrefin í átt að nýju baðherbyggi hjá okkur. Flísabúðin Stórhöða 21.
15: Optical Studio Pop-Up Markaður, hæða smára fjögur. Alltaf 70% afsláttur. Opið í dag frá 12 til 6.
16: Orvis, vandaðar veiðivörur á góðu verði. Vesturöst, Laugavegi 178.
17: Svífum á bleiku skýi hvernig sem viðrar. 7up Pink.
18: Meira í pokan, meira fyrir peningin. Bónus, með þér í liði.
19: Ertu á leiðinni norður? Mundu eftir því að bóka aðgang hjá okkur í skóarböðin á forestlagun.is. Hlökkum til að sjá þig.
20: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pínotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eko.
1: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
21: Við erum kannski að vísa svolítið í það sama og var bara gett grínað í áramatasköpunu.
22: Alltaf sjöða.
21: Hérna, já, þar sem að maður kannski fer eitthvert nýr í bæ og allar að greiða fyrir stæðið og það engin leið átt að segja hvaða app þú átt að nota á þessu tiltekna stað og allt þetta. Þannig að þetta er svolítið svona samtal sem þarf að eiga við þennan heim allan hvernig við einföldum þetta fyrir íbúanum því að það auðvitað ekki að vera svona flókið að koma og leggja bílnum sínum neyri bæ.

Já, þetta lag samtidig Billy Joel þegar hann svona hann segist hafa átta sig á því að hann gæti fundið sinn sálufjölega og sagt henni frá öllu og hann hefur líst þessu þegar hann kynntist sinni fyrirverandi eiginkonu Kristi Brinkley en þá er það næst að þjóð á tíð að ég ætla að spila fyrir ykkur síðasta lagi hjá mér í dag en Kristmundur Axel og Friðrik Dór verða báðir á þjóðháttíð um helgina og veðrið verður frábært þannig að stefnir í frábæra þjóðháttíð eins og ég segi en ég deildi því nú hérna með ykkur áðan ég hef aldrei farið sjálf á þjóðháttíð ég veit ekkert hvað felst í þessu rauninni en ég hef séð myndbönd ég hef séð ykkur vera þarna og njóta en þetta lag fær nú alveg örglega hljóma þarna 800 mílur Kristmundur Axel og Friðrik Dór hér

0: hann Svali mættur hingað að taka við að mér. Ég segi takk fyrir mig, kæri hlustendur, það búið að vera yndislegt að vera með ykkur.
1: Bylgjan býður á sérstaka forsýningu á Spider-Man Brand New Day í Smára Bíó þann 29. júli. Tom Holland og Zendaya snú aftur sem Spider-Man og MJ í glænýri Spider-Man stórmynd. Að þessu sinni hittum við Peter Parker 4 árum eftir atburðina í No Way Home. Enginn mann lengur hver hann er og hann þarf að takast á við lífið einn á sama tíma og ný og dulafull ógn steðjar að New York. Fylgstu með á Bylgjunni og Facebooka síðu Bylgjunnar og þú gætir unnið miða á sérstaka Bylgjuforsýningu 29. júli í Smára Bíó á Spider-Man Brand New Day.
0: Einn bolli í kyrð og ró. Kaffitár.
2: Vandaði svefnsófar á útsölu. Komdu útsölu Betra Bak svo gerðu frábær kaup. Betra Bak, Reykjavík og á Akureyri.

0: glæsileg frí barna og úlingaskemmtun á síldarævintýrinu og Siglufirði verslunarmannahelgina. Dagskrá helgarinnar á siglusild.is.
1: Gott plan er gott plan er gott plan. Gott plan. Í júlí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
2: Markvelunaður í Karó barnabílstólar. Hámarksöryggi og þægindi. Bílasmiðurinn Bíldsauða 16.
3: Er komin tími á tréverkið? Ekki gleyma að fluggarviðarvörn fæst í öllum litum og endist í alltaf 15 ár. Og hún líka svansvottuð. Veldu umhverfisvænt. Fluggir litir.
4: Útsalanir byrjuð í TRI verslun. Alltaf 70% afsláttur og enn meiri afsláttur í TRI outlet. TRI verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík. TRI.is og drop.
5: Við viljum náttúrulega bara sleppa fjörnum á fjall þess að koma því í hreina náttúru. Græn og falleg grös og ling og annað og í rauninni lambakjöt ekkit annað en villibráð. Bara flottast að gera villibráð sem við getum fundið.
6: Fólkið bak við bræðið. Íslenskt lambakjöt.
7: Er veisla, partí, nú eða afmæli framundan? Þú finnur mesta úrvalega skrauti í partíbúðinni í Skeifunni.
8: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
9: Vefverslun Kemi er opin allan sólarhringin. Líttu við á kemi.is.
10: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is.
11: Núna 20% afsláttur á uppblásnum tjöldum og öllum útilegu vörum hjá Úrsa. Skoða úrvalið á ursa.is.
12: Nú enn meiri afsláttur á lokadögum sumarútsölunar í húsgagnahöllinni. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
13: Eigum til úrval auka og fylgihluta fyrir pottin og pottaferðina. Normex.is.
14: Jú, jæja, góðan og blessaðan. Daginn, gott fólk. Móðan að séu allir kátir í svalit. Ég ætla að vera með ykkur til klukkan fjögur í dag.

Já, þetta er John Cougar Mellencamp og lag sem heitir Hurt So Good. Ég man alltaf þegar ég var yngri að þetta var svo mikil töffari sem hann var, engin spurning en ég heyrði í bítinu morgun þá var lagakeppni hjá þeim svo oft áður og það var þemað frá fermingar árinu og ég var einmitt að hugsa þetta byrju hvenær að því áttu að fermast það var 1988 gæði fyrir góðan dag, verður nú satt ekki segni frá því og ekki það ég hafði fermst en það var einhversu fermingar árið hjá mínum jafnöldrum Ég fór aðeins að kanna þetta núna hvað voru svona heitistu lögin frá þessu ári og þar var vinsælasta lag ársins 1988 það var George Michael með lagi Faith og svo eru In Excess með Need You Tonight George Harrison Got My Mind Set On You og svo var það engin annar en Rick Astley sem var með Never Gonna Give You Up og svo finnst að vinsælasta lagi var Sweet Child of Mine með Guns N' Roses en ég fann mig knúin til þess að heyra í vin okkar allra Rick Astley, Never Gonna Give You Up Þetta svona meðsöngslag af betri gerðinni Þetta dilla eins og þetta Og þetta eftir smástund ungir íslenskir fótballastrákar sem kallar sig haust, engin önnur En þangað til, þá var þessi eðalsmellur með rikkaranum

0: Virkilega flott lag hjá strákunum í haust Engin önnur heitir lagið Já, það búið að vera hamagangur í öskjunni á byrginni sírstað Við erum búin að vera að bjóða ykkur sérstaka bylgju for sýningu á Spider-Man Já, sem að verður forsýnd á morgun, miðvikudag Og við ætlum að halda áfram að bjóða ykkur upp á miða á bylginni Það verður ekki alveg strax en það rétt og eftir Þannig að það þú ekki ágjör því hefur ekki náðið gegn hinga til Þá komum við til að gera þá eftir Absolutt, engin spurning Nú að því að það nú svona sérstaklega góð vika framöndan Þetta ég ætla bara vika fyrir vestló svona, Þannig að komin að hugur í mannskapnum Og ég ætla að mínir afleikirar þeir sem að fara Núna út á þjóðhóttíð þessa vestlumalgina Það mikill hugur í þeim Og ég maður skynir það svona að það margir sem ætla að fara að brenna og gera eitthvað Ég hún ætla að finna ykkur eitthvað skemmtilegt til dundu sem svo komandi helgi Og við ætlum að hafa það gaman saman í vikunni Er eitthvað sérstætt sem ykkur langar að heyra til að hjálpa ykkur að fara í gang Þá vitið það, getið alltaf slegið á þráðin og við hjálpum stað með þetta
1: Appelsín kynir ein með öllu á Akureyri verslunarmannahelgina Hátíð fyrir alla fjölskylduna Kíktu á dagskrána á einmeðöllu.is Sjáumst á Akureyri verslun á einni með öllu
2: Egils Appelsín Þetta eina sanna
3: Útsalan hafin 30-50% afsláttur af öllum útsöluvörum. Lítu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
4: Við veitum faglega gluggahreinsun sem hjálpa þér að sjá heiminn í nýju ljósi á hverjum degi. Dagar óhindrað útsýni.
5: Útsalan í Dorma nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma, láttu drauminn rætast.
6: Eru allir og amma þeirra á tenni nema þú?
7: Það verður góðu dagur. Ég ætla að hanga með þér.
6: Ekki örvænta. Sýn Plus alveg til í að vera menn.
8: Áttu eftir að leita að Loch Ness skrýmslinu, áttu eftir að krúsa vatnið eða vakta svæðið kastalaturni, áttu eftir að ná mynd af kveikindinu, áttu eftir að kaupa miða, Viking Lotto alla miðvikudaga.
9: Happy Hour alla daga, milli 4 og 7. Lebowski bar.
10: Ekki bara fallegt í sumar, líka næsta sumar. Flugger litir
11: Alla dagar þegar þér hendar Með framkvæmdakjörum Biko Plus Færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina Biko
12: Kokkarnir veisluþjónusta Fermingarveislur Farðin á kokkarnir.is

Avicii og lag sem heitir My Destiny. Frábært lag frá honum. Búin að gleyma þessu lagi, svo í mér þá. Hann náttúrulega búin að fara hamförum í American Idol síðastliðin ár og þar sem einn af aðaldómurunum og hefur bara farist að vel voru hendi blessaði maðurinn. Hann reyndar ennþá up and around og spilar músík eins og engi sem orgutafurinn. Að verða Spider-Man með þær í búði hérna hjá okkur eftir svona tímyndir eða svo og getið þið fara að slá á þráðin í 567 11 11

0: svona ef þú vissir það ekki Lag sem heitir Rock With You Bylgjan á frábæri þriði degi Komin 20. og 8. júli Og morgun, þann 2009. fórsynning á nýju Spider-Man myndinni Bylgjusynning í gangi þar Og við ætlum að bjóða einhverjum hefnum Að smetta sér í bíó á morgun Og við séum Bylgjan, góðan dag
1: Góðan daginn
0: Góðan daginn, hvað segir þú gott í dag?
1: Ég segir bara fínt,
0: en þú? Já, herru, þakka fyrir að spyrja, ég bara eiginlega fjári góður, sko
1: Það nú gott
0: Já, hvað skildirðu heita af hullunar því?
1: Eiginlega Hulda Sumarlegaðardóttir
0: Hulda Sumarlega?
1: Sumarlegaðardóttir
0: Hulda, hvað ertu að bralla núna?
1: Ég á leiðinu á Apavatn
0: Ertu á leiðinu á Apavatn?
1: Já, sem mikið fínt að fara á bankast
0: Já, ok Já, býsna gott, þetta að vera það lengi?
1: Bara í dag
0: Já, já, já, já, það hljóma mjög vel, ég vona þetta að skemmta þær konunglega Ha,
1: yeah.
0: í þessu öllu saman Hérna, látum við sjá, Hulda, sumarlega dóttir, ég ætla að merkja þér að minn skosti hérna, tvo miða
1: Frábært
0: er það ekki nóg?
1: Já, það nóg
0: Já, ok, Hulda, ég vona að skemmta þér vel í kvöld og, nei, annarkvöld, í bíó Og þú mæti bara miðarnir verða bara í miðarsölinni, þannig að Þú ert ekki hafa hann einar okkur?
1: Já, takk fyrir það
0: Já, takk sem við leiðis
1: Já, bye
0: bye Ok, já, bye bye Hann var hulda sumarlega dóttir sem hann aldrei sér í meðna núna og við tökum hérna eitthvað viðbútu og við sem bylgjum góðan dag Hvað séð þú gott?
2: Ég bara allt ángjægt
0: Já, hekki?
2: Jú, en þú?
0: Ég mjög góður Ég 79 frábær, þess okkur sagði
2: Já, ég líka, ég hærri
0: Nei, ertu hærri, nei, hvað ertu há?
2: 179 álfur
0: Nei, hættu þessu, ég trúi þér ekki Þú hlýtur að vera, búin að minka af hennan hálfa, ég trúi ekki þeirru
2: Nei, ég búin að hækka
0: nefnilega Það getur ekki verið
2: Jú
0: Akkur segirðu það?
2: Því ég hef alltaf með 179 en síðast ég var með það varði Það 179 hálfur, svo ég að hækka
0: þetta Þú gleymdir að fara úr inn í skónu þú varst að mæla því
2: Nei
0: hvað heitirðu, fulla nafni?
2: Ég er að hringja fyrir frænda minn
0: Já, hvað heitir frændi þinn?
2: Hann heitir Hrannar Már
0: Hrannar Már?
2: Já, og það fjóra miða Gunnlaugsson Hann Gunnlaugsson, já
0: Nei, það ekki vandamáli, hann þarf fjóra miða Við viljum ekki valda honum vombriðum
2: Nei, ég segi það, hann
0: er
2: ekki
0: fallega
2: að
0: gert Nei, nei, nei, nei Þetta verður bara geggjað og hann rannar verður örugglega sjúklega ánægði með því og ég þarf að þú verður að taka þetta til endurskonur ég legg til og mælir það einu sinni
2: Já, ég
0: er
2: búin að gera það ástæðan
0: Þetta er hafa það gott, takk fyrir að ringja
2: Ok,
0: Já,
2: takk fyrir
0: Bye
3: Veldu þínar fjórar appvikur í Ólís OB appinu og fáðu 25 króna afslátt af lítranum. Ólís og OB.
4: Þriðjudagurinn þegar þú vinnur getur verið síðasti þriðjudagurinn sem þú vinnur. Skilurðu? Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
5: Æði. Hluti af fjölskyldinni. Góa.
6: Það smá álag á okkur. En það samt ennþá betra gengi í Indó en í gömlu bönkunum. Indó, ekki banki, ekkert bull.
7: Útsalan hafin í versluninni Eva og GK Reykjavík. 30-40% afsláttur af öllum útsöluvörum. Versluninni Eva og GK Reykjavík, Laugavegi 26.
8: Sigurlaust 7-Up Pink með fersku og bleiku límónu og hindberjabræði. Eigum við ekki að bleik okkur í sumar? 7-Up Pink.
9: Munaskápar, smáhólfaskápar og skilrúm fyrir starfsmannaaðstöðu, íþróttahús og sundlaugar. Skoðaðu úrvalið á fantofell.is. Fantofell.
10: Pása. Fáðir KitKat.
11: Þú finnur rétta skólafélagan hjá okkur. Skólatöskur í úrvali Pennin Eymundsson
12: Leðrið á skilið annað tækifæri Við gefum leðrinu nýtt líf Við erum sérfræðingar í leðurlitun Doktor Leður, bestur í leðri

Já, hver slagur hann fættir öðrum frá Phil Collins á sínum tíma og þeir eru farnar að hljóma tölvert á bylginn þessa dagana Phil Collins vikur Against the Odds eða Take a Look at Me Now og þetta frábæra lag sem að rúlar hérna hjá okkur Skulum halda okkur aðeins svona í fórtíðinni villum að snú okkur hérna 10,000 Maniacs og frábært lag sem heitir More Than This

0: bylginni. Við ætlum að fara að leipa hér að fréttum smá skilabúðum og svo koma fréttir frá fréttastofu.
1: Ert þú á leiðin í sumarbústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar? Kíktu á Facebook síðu Bylgjunar, mertu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsilegt ferðabox sem inni heldur. Æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsætu kexi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá sælgerabúðinni, marút snakk til að njóta í bílnum, heilsutvennu, Omega 3 liðamín, krakka Omega, þorskalýsisperlur Omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og crispy rís frá Freyju sem fullkomið í útileguna.
2: 25-50% afsláttur af umgjörðum Linsan Skólavörðustíg. Hamborgarabúllan, þriðjudags tilboð í dag. Hamborgarabúlla Tómasar. Samráðsfundur öryggi í borginni verður haldin í dag klukkan 5 í Ráðhúsi Reykjavíkur. Fræðslu erindi, öryggismál, nágranna vasla. Tökum höndum saman til að skapa öryggt og ánægilegt umhverfi. Verið velkomin, Reykjavíku Borg. Blúett í Orkubankar, örugt rafmagn í ferðalagið, orkuland.is.
3: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pinotex pallaolía, verndar og nærir viðin. Eko.
4: Ég vildi bara benda þér á að pallaolía þarf ekki bara að vera brún. Gefðu pallinum lit. Þú færið pallaolíu í fjölmörgum litum hjá Flugger. Flugger litir.
5: Er draumarúmið þitt nú á útsölu? Komdu á útsölu Betra Bak svo gerðu frábær kaup. Betra Bak, Reykjavík og á Akureyri.
6: Borgarinn og grillinu, kaldur og kantinu og sín plus. Það gerist ekki betra.
7: Sko annarkort maður með þetta ekki svo. Ásgeir Kolbens, hann ekkert lærður sko.
6: Sín plus. Kemur með sumarið til þín.
8: Hvað viltu vita þjóðaratkvæðagreiðsluna 29. ágúst? Kíktu á kosning.is.
9: Hollt og gott í veisluna, fundin, hádegismatinn eða hittingin. Veislubakkarnir frá Lemon henta fyrir alla viðburði. Lemon, meira næs.
10: Marút gerir gott en betra. Brakandi stökkar kartöfluflugur í fjölbreyttum bragðtegundum. Hvert þitt uppáhalds?
11: Rýmingarsala á sumarblómum 50% afsláttur. Já, ég sagði 50% af öllum sumarblómum. Húsasmiðin á Blómavall.
12: Þú finnur verslanir okkar allt land, líka á Akranesi. Penninn Eymundsson.
13: Klukkan tvö. Rafn Ágúst Ragnarsson segir fréttir á Bylgjunni. Ming-Ting Mansell hefur verið dæmd í 12 ára fangelsi í Edison-málunu svo kallaða. Hún var ákærð fyrir manndráp og broti nánusambandi með því að vera 29 ára gamalli dóttur sinni að bana á hótelherbyggi á Reykjavík Edison í miðbæ Reykjavíkur milli 13. og 14. júní í fyrra. Dómur þessi var kveðin upp í hérastómi Reykjavíkur á öðrum tímanum í dag. Ming-Ting var viðstödd dómsuppkvaðninguna. Hún þarf að greiða rúmar 13 milljónir króna í lögmannslaun og rúmar 5 milljónir í annan sakarkostnað. Hún hefur þegar ákveðið að áfrýja málinu.
14: Hvernig blasir þessi niðurstaða við þér?
15: Hún vonbrigði. Þetta þyngri dómur en hún átti von á og hún hefur tekið ákvörðun nú þegar að fela mér að áfrýja málinu.
13: Sagði Ómar Örn Bjartórsson verjandi NR skömmu eftir uppkvæðningu dómsins nú á öðrum tímanum. Ming-Ting dvaldi í gæsluvarðhaldi í 2.5 mánuð sem verður dregið að fangelsisvistinni. Í ákærunni sagði að Mansell, sem 56 ára gömul, hafi framið verknaðinn ásamt eiginmanni sínum, Emerick Xavier Mansell, sem mun hafa verið með lífshættulega nýrnasjúkdóm. Ming-Ting sagðist ekki vilja lifa án eiginmannsins og vilja fara með honum og vildi meina að það ætti einnig við dóttur þeirra Catherine Delphine Mansell. Málsvörn hennar gekk út á að hópsjálfsvíg hafi verið að ræða, en Emerick fannst einnig látin á vettvangi. Ming-Ting var gefið að sök að halda Catherine fastri með því að grípa upphandlegg hennar, bregða snöru háls hennar og þrengja að öndunarvegi hennar drjúga stund. Jafnframt að hún stungið dóttur sína með hnífi tvívegis í brjóstkassan og önnur stungan hafnaði í hjarta hennar. Catherine lést síðan vegna þessara áverka. Hvalveiðimenn um borði í Hval 8 og Hval 9 hafa veitt 27 langreyðar þar sem af er að vertíðinni. Þóra Jóhanna Jónasdóttir yfir dýralæknir segir mikið eftirlit með hvalveiðunum. Fylst sé með hverju einasta dýri sem kom í land og reglulega séu sendir eftirlitsmenn um borð til að fylgjast með veiðunum sjálfum. Þóra segir að fjöldin sem komin er sé enn ekki nægur til að hægt sé að birta marktaka tölfræði og samanburðið fyrir vertíðir en að mast muni bregðast hratt við og rannsaka það sem tilefni þykir til að rannsaka. Lögreglan, sjúkraflutningamenn og þyrlusveit landhelgisgæslunar var kölluð út í grennd við Hellu vegna vinnuslys í dag. Einar Sigur Jónsson, aðalvarastjóri hjá lögreglunni á Suðurlandi, segir lögreglu hafa borist tilkynning um slysið rétt eftir klukkan 11 í morgun. Óskað var eftir aðstoð þyrlusveitarinnar og hinum slasaða sem karlmaður var ekið á móti þyrlunni. Þyrlan var rétt á komin á höfuðborgarsvæðið rétt fyrir klukkan 1 í dag en ekki vitað hve alvarleg meiðslin eru. Fréttir verða næst sagðar klukkan 3 en þangað til finnið þið meira þessi mál og fleiri á vef okkar vísi.
0: Já, það ekki neina ástæð til þess að en annað en að halda áfram bara með smerið á bylgjunni. Þetta er bylgja. Ætlum að kósa okkur hérna saman í góður tónlist. Þetta er Kevin Powers og Shabu Sey, Sting og Clapton, Sálin og Empimur. Já, það eru lag sem eru mjög langt sem maður hefur heyrt. Það er nú annað mál. Þetta lag heitir Move On.

0: alveg agalega sko. Mamma, ég man aldrei neitt eða jú, svona þannig, ég man það sem ég vil muna það kannski fleiri sem tengja við það ég man tlums aldrei eftir þú veist það sem ég ætla að kaupa til búð kaupa það ekki heldur bara eitthvað annað svo eru svona hlutir sem ég ekki tengt við ýmislegt sko, nú ég reynir upp meðan ég var hlusta sálina sól, ég hef sögu að segja þér það var þessi söngleikur sem að var fyrir mörgum árum síðan, var það ekki voru ekki tvær plötur eða eitthvað í kringum hans blessaða söngleik svo var ég náttúrulega allt og setna að fara að fletti þessu upp þegar að lægja var að klárast en það nú bara eins og það maður var að tala við gott fólk sem var hérna inni hér eru menn að ræða verslunumannahelgina hitti Ásgeir Kolbeinsson hérna og hann var á Hann í öngum sínum að ræða málin Hann undir mikill pressu frá vinum og vandamönnum fara norður á Akureyri og þar eru menna að hafa einhverju ágjör því að sé alltof mikið af regndropum í spáni fínasta spá fyrir Vestmannaeyjar og Suðurlandi sérstaklega getur reyndar gustað aðeins í Vestmannum eða þetta stendst en ekkert stórvægilegt, svona 10 metrar sekundi eitthvað, en þetta nú svona þetta togast á hjá mörgum, en við ætlum að horfa til veðursetti smástund
1: Verslunarmannahelgin í hjarta Hafnarfjarðar verður stórkostleg og bylgjan mæli með því að þú mætir á svæðið. Dagskráin stendur frá 5. degi til laugardags. Party bingo og pub quiz, Magnús Kjartan með brekkusöng, stuðlabandi á samt Rökku Gísla og Steppa Hilmas, land og sinir og nýdönsk í bylgjutjaldinu. Opið frá 17 til 23 fimmtudag og föstudag, opnu klukkan 14 á laugardag. Matarvagnar á svæðinu og hamingjustund frá 5 til 7 í samstarfi við gull áfengislaus. Nánar á bæjarbio.is. Sjáumst í hjarta Hafnarfjarðar. Fjarðar

0: Crispy Rískúlur Mættar í næstu búð Freyja
1: Okkar meyjar, okkar teyjar Okkar út í eyjar Okkar farð ekki á mis Farð á dalurinn.is Útsalanir byrjuð í TRI Verslun Alltaf 70% afsláttur og enn meiri afsláttur í TRI Outlet TRI Verslun, Suðlandsbraut 32, 108 Reykjavík TRI.is og Drop Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki af leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnurðu þinn takt Góður, betri eða bestur Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is
2: Þetta ekki sjálfbær búskapur nema allir fáu sitt og þetta getur gengið upp til Proteus. Getum haldið á. Við viljum samt líka að þetta sé vara sem að allir getur notið.
3: Fólkið bak við bræðið. Íslenskt lambakjöt.
4: Útilega þín byrjar alltaf í Everest. Fullt af skemmtilegum tilboðum á tjöldum og öðrum útilegubúnaði. Everest. Skeifin í sex.
5: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is. Þú getur sótt eða fengið sent heim. Lyfjaval. Heilsa og hamingja.
6: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
7: Vararhlutir í vörubíla, vagna og rútur. Mjelanest.is
8: Karglas. Sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
9: Karglas repair, Karglas replace. Bítið býður góðan dag.
10: Hjartir og brosandi morgnar. Bítið á bylgjunni.
11: En það sem að koma kannski á óvart og með brásóldi að það eitthvað rosalega mikið að ungu fólki á fjárhagsast.
12: Minn uppáhaldsmyrkvi einmitt dramatíkin sem fylgir því að vera með smá ský á lofti. Þú sérð skugga nálgast, bara horfir inn í svartan skugga sem að nálgast í ófluga.
10: Vaknaðu með okkur.
13: Virka morgna frá 6.50 til 10.
10: Bítið á bylgjunni.
14: Í samstarfi við Svefn og heilsu og Slippfélagið.
15: Hvar finnst þér best að dæla? Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
16: Og þá veðrið, góða, hæg, norðlæg eða breytilega átt og víða skúrir en norðustan átt og til 13 norðvestan til seinnipartinn. Hellidempur á stökustað með líkum á eldingum á vestanverðu landinu. Það styttir víða upp í kvöld en fer að rigna norðaustan til. Það verður síðan norðan átt og til 15 metrar á sekundu á morgun, hvassast austast. Rigning eða súld með köflum á norður og austurlandi en léttskýjað sunnan og vestan til og hita á bylnu 6 til 17 stig, mildast sunnan og vestanlands. Og næstu dagana ef við horfum bara að Bólum að helginni, föstud á laugardag, norðan og norðvestan 5 til 13 og rigning með köflum, talsverð úrkoma á Norðurlandi, en þurftamestu sunnan og vestanlands og hiti á bylnum 10 til 18 stig og hlýjast sunnanlands.
17: Ekki fjárfesta í hitaveitupotti án þess að skoða hjá okkur. Erum við landsins mesta úrval af hitaveitupottum, heitir pottar.is.
10: Bylgjan
13: Í 40 ár

95-45 hefði mærið Og þessi sveit kallar sig MP Bull Nú áttu þarna þó nokkuð lögur á sín tíma Þó nokkuð lög á sín tíma sem voru bara alveg mjög vinsæl Heyrðu, áfram með smjerið það því ekkert að hanga Við ætlum að snúa okkur næsta drottningunni Eða svona þannig séð, þetta Taylor Swift

Þetta er Tina heitin Turner Þetta er allt eins og það að vera Ég var aðeins að rúla hér yfir dagskrána núna á fimmtudaginn á einu með öllu fyrir norðan þar sem að við á bylginni ætlum að vera verið útsendi hvernig á laugardaginn milli 12 og 4 en núna á fimmtudag verum ýmislegt að vera Mjöðlega svo græna hattinum þarf að vera ljótu hálfudarnir, kitchum, centrum kitchen og bar þar verður Rúnar F-in miklu meistari með kítarinn á lofti og með söngslögin og allt upp á tíu og á Múlabergi verður Pétur Jóhann með uppistand þannig að vera nóg að velja Svali á bylgjunni og þetta bara á fimmtudaginn svo þetta ennþá meira í gangi á fyrsta lögudag og sunnudag þetta kíkja inn á þá einu öllu.is

0: Bylgjan býður á sérstaka forsýningu á Spider-Man Brand New Day í Smára Bíó þann 29. júlí. Tom Holland og Zendaya snúa aftur sem Spider-Man og MJ í glænýrri Spider-Man stórmynd. Að þessu sinni hittum við Peter Parker 4 árum eftir atburðina í No Way Home. Enginn mann lengur hver hann er og hann þarf að takast á við lífið einn á sama tíma og ný og dulafull ógn steðjar að New York. Fylgstu með á Bylgjunni og Facebooka síðu Bylgjunnar og þú gætir unnið miða á sérstaka Bylgjuforsýningu 29. júlí í Smára Bíó á Spider-Man Brand New Day.
1: Innipúkin er í Reykjavík verslunarmannahelgina. Tryggður miða á moment.is.

0: og tilbóð hjá okkar sérfræðingum land allt. Húsasmiðjan.
1: Risa útsalan hafin, alltaf 75% afsláttur af tölvuvörum, heimilis og raftækjum. Heimilistæki, ht.is og tölvulistin, tl.is.
2: Grillkvöldið byrjar í Bónus. Allt sem þú þarft á betra verði. Munurinn Bónus.
3: Foreldrar, hví að leggja á sig allt það erfiði heimabökun fylgir þegar þér geti fengið okkar viðurkenndu kexkökur í fjölbreyttu úrvali hjá næsta kaupmanni. Kexverksmiðan Frón, 100 ára.
4: Ertu í leit að hagkvæmum skólabíl? Skoðaðu úrvalið á notaðir.is. Askja.
5: Who do you believe is a traitor?
6: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
5: Welcome to the game.
6: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Sýn Plus. Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
7: Þú fær túleg hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld hjá okkur. Stilling.
8: Útsalan í fullum gangi. Bíkó.
9: Sólarraflur með áföstum festingum á sumartilboði fyrir húsbíla og hjólhýsi. Skorri.is.
10: Flísahelli dagar í Vídd flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vídd.is.
11: Þú hefur rámbað á rétta bylgjunni.
12: Bylgjan.
11: FM 9.89.
13: Björt og brosandi í 40 ár.
14: Já, við erum svo sannlega Björt og brosandi og það bylgju bíó á morgun. Nýja Spider-Man að koma í kvikmyndahús á fimmtudaginn en við fáum forsýningu á morgun. Og að því tilitna þá að bjóða nokkrum hefnum bylgju hlustum í bíó. Þið getið slegðið þá að hann í 5, 6, 7, 11, 11.

0: hljómarða nú, þetta Brian Adams og lagið Summer of 69. Við erum nú bara hér á miðri sumari 26, þakka þér fyrir. Og það frumsýning á, eða forsýning á Spiderman á morgun og við sem við bylgjum góðan dag. Halló.
1: Hæ,
0: hvað segirðu?
1: Ég
0: það ekki. Er það
1: ekki? Jú.
0: Hvað þú á ferðinni núna?
1: Herðu, ég hérna að keri yfir hellisæðina.
0: Þú ert að keri yfir hellisæðina og leiðin í bæinn?
1: Nei,
0: Selfoss. Á Selfoss, nú ljómandi. Skellast þér í bíó annað kvöld, klukkan 9 í Smárabíó?
1: Já.
0: Er það ekki?
1: Jú.
0: Já, maður verður að gera það, það nýja Spiderman maður. Ég þarf bara að fá fullt nafni að þér.
1: Það Sandra Rún. Haldur.
0: Sandra Rún.
1: Já.
0: Sandra, þú voru að taka með skilriki og sæki með hana bara í miðasöluna í Smárabíó. Myndin klá 9 annað kvöld. Hvað eruð mörg á ferðinni? Í bíó, sérst á morgun. Eruð fjögur saman. Við arrangerum því, það lítið mál, þannig að það bara mæta tímalega á morgun og koma sér fyrir með pappakók.
1: Ok.
0: Ha, gaman að heyri þér.
1: Takk
0: leis. Ok, bye. Misalkennin þessir bílbúnaðir og stundum ekkert mála að heyri fólki en svo stundum bara svona háaði sko en það nú annað mál Heyrðu, áfram með smér yfirtöku smá pásu á meðagjöfinni þannig að þetta er Bubbi Mortens og Dilljó og svo John Mayer eftir smá stund

0: Er í þessu lagi með John Mayer Waiting on a World to Change Við ætlum að fara að hleypa hér stuttum skilabóðum og svo veintu okkur lóðbeint í fréttirnar frá fréttastofu, við veitum hvað að gerast sko
1: Ferðalangar, takki Frón keks með í bílinn Keksversmiðan Frón, 100 ára
2: Brakandi stökkar kartöfluflugur frá Marút Einstök gæði, frábært bragð og uppáhald fyrir öll tilefni
3: Einu sinni voru þriðjudagar bara þriðjudagar en nú eru þeir þriðjudagar Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku
4: Útsalanir byrjuð í TRI verslun Alltaf 70% afsláttur og enn meiri afsláttur í TRI outlet TRI verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík TRI.is og drop
5: Lyfin eru á lægra verði í netapóteki Lyfjavers. Sendum lyfin land allt. Netapótek Lyfjavers. Lyfjaver.is
6: Safnaðu aukakrónum frá samstarfsaðilum Landsbankans í sumar og fáðu meira fyrir sumarlaunin. Við erum betri saman. Landsbankin.
7: Kjúklingastaðurinn Suðurveri. Alltaf góður.
8: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
9: Fyrir brakandi salat, ilmandi bakstur og svo dýrlegur til að dýfa í. Sýrði rjóminn frá MS. gottimatin.is
10: Leðurlitun, leðurlitun Dr. Leður, bestur í leðri
11: Hjálpum þér að undirbúa veisluna Einnota dúkar og borðbúnaður fæst hjá okkur Rekstrarvörur, réttarhálsi 2 og rvaf.is
12: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó
13: Rennur hreinsun Glersýn
14: Klukkan þrjú, Rafn Ágúst Ragnarsson segir fréttir á bylgjunni. Sendinefnd Bandaríkjanna gekk út af fundi öryggisráðs Sameinuðu þjóðanna mánudag til að mótmæla ummælum fransks sendifulltrúa sem líkti atkvæðagreiðslu Bandaríkjanna mannréttindi við atkvæðagreiðslu einræðisríkja. Skærur bandarísku og frönsku sendinefndana hófust þegar Bandaríkin ásamt Norður Kóreu og Rússlandi greiddu atkvæði gegn því að framlengja skipunartíma Volkers Turk sem mannréttindafulltrúa Sameinuðu þjóðanna. Eftir atkvæðagreiðsluna á föstudag gagnrýndi sendinefnd Frakkland sjá Sameinuðu þjóðunum Bandaríkin og líkti þeim við Norður Kóreu og Rússland. Bandaríkin voru áður leiðaljós mannréttinda, ekki lengur, skrifaði hún meðal annars á samfélagsmiðlum. Til að bregðast við þessu sakaði Mike Waltz, sendiherra Bandaríkjanna, Frakka að hafa greitt atkvæði með mannréttindastjóra sem hefði predikað yfir lýðræðisríki á meðan hann sló sér upp með verstu kúrum heims, án þess að hann útskýrði nánar hvað hann ætti við. Turk hefur gagnrýnt stríð Rússlands í Úkraínu og hernaðaraðgerðir Ísraels á Gaza. Sendinefnd Bandaríkjanna gekk út á meðan Jérôme Bonnafont, sendiherra Frakklands, hélt ræðu á neyðarfundi öryggisráðsins stríð Rússlands í Úkraínu. Danne Greja, sendifulltrúi Bandaríkjanna, sagði að sendinefndin myndi halda slíkum mótmælum áfram þar til Frakkland hætti tilvitnun hefst yfirlæti sínu og vanvirðingu tilvitnun líkur. Verjandi Mingting Mansell sem dæmd var í 12 ára fangelsi í dag segir að dómurinn séu vonbrigði. Mingting hafi falið sér að áfrýja málinu til landsréttar. Farbann Mingting rann úr gildi þegar dómurinn var kveðinn og Mingting því frjáls ferða sinna. Hún dvaldi fyrstum sinn í 2,5 mánuð í gæsluvarðhaldi sem dregið er frá dómnum en síðar meira í farbanni fram að dómsuppkvaðningu.
15: Þannig að hún ekki í gæsluvarðhaldi og ekki í farbanni en Í ljósi niðurstöðu dómsins þá kæmi það mér ekki óvart ef að ég fengi senda kröfu gæsluvarðhald á meðan áfrýjunar fresti stendur áður en að.
14: Sagði Ómar Örn Bjartorsson, verjandi Mingting. Andstaða aðildarfyrirtækja samtaka atvinnulífsins við aðild Íslands að Evrópusambandinu hefur aukist samkvæmt nýrri könnun Gallup meðal fyrirtækjana. Fullveldið vegur hvað þyngst. Samtök atvinnulífsins létu framkvæma könnun meðal aðelda fyrirtækja sinna og í niðurstöðum hennar kemur fram að 66% fyrirtækjana eru andvíg því að Ísland gangi í Evrópusambandið. Það 6% stiga aukning frá síðustu könnun. 22% eru samþykka aðild og taka 12% ekki afstöðu. Fleiri eru þó hlynnt upptöku evru eða alls 36% fyrirtækina, en rúmur helmingur, 54%, er andvígur. Fréttir verða næst sagðar klukkan 4, en þangað til finnið þið meira þessi mál og fleiri á vef okkar vísi.
0: Bylgjan svona líka björst og brosandi í byrni frá Suðurlandsbrautinni við höllum hér áfram með góða tóna fyrir þig eins og vanalega Ég heiti Svali og verið með ykkur hér til klukkan fjögur í dag þá eru að reykja ekki síðdegi sem að tekur við og fyrir við öll helstu málin í samfélaginu svona eins og allara virka daga Þetta Starship aftur á móti Nothing is gonna stop us now Ég alveg nokkuð viss það, það einn af þeir sem ég þekki sem að fara að taka söngið með þessu lagi, þetta sé klartmál.

0: Já, hún fórum aftur til ásins 1999 með Kristínu Aguilera og lagið Genie in a Bottle, lagið sem að kom henni svona almennlega á kortið. Þetta er Bylgja.
1: Ert þú á leiðin í sumarbústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalagi í sumar? Kíktin á Facebook síðu Bylgjunar, mertu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsilegt ferðabóks sem inni heldur. Æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsætu keksi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá sælgerabúðinni, marút snakk til að njóta í bílnum, heilsutvennu, Omega 3 liðamín, krakka Omega, þorskalýsisperlur Omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og krispi rís frá Freyju sem fullkomið í útileguna.
2: Bylgjan kynir. Verslunarmannahelgin í hjarta Hafnarfjarðar verður stórkostleg og dagskráin stendur yfir frá fimmtudegi fram á laugardag. Magnús Kjartan með bekkjasöng. Sandra Barilli, Hreimur og Eva Rúsa sjáum popfiss og partybingo á hamingjustundinni. Stuðlabandið á samt Röggu Gísla og Steppa Hilmars. Land og sinir og nýdönsk í bylgjutjaldin. Opið frá 5 til 11 fimmtudag og föstudag. Opnum klukkan 2 á laugardag. Mættu snemma áður en svæðið fyllist. Nánar á bæjarbíó.is. Hjarta Hafnarfjarðar í samstarfi við Gull áfengislaus.
3: Retro Stefson, FM Belfast og þú á innipúkanum í Reykjavík verslunarmannahelgina. Gulléttöl og innipúkin, bara gaman.
4: Sumar tilboð á N1. Krakkaboks með glaðningi á aðeins 899 krónur. N1.
5: Þetta leggur sig ekki sjálft. Í júlí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BMW.
6: Ert þú á ferðalagi Norðurland? Kom til Sund, Sundlaugin Grenivík og Sundlaugin Ólafsfirði. Þú finnir Sundlaugina á sundlaugar.is.
7: Þriðjudagar alveg frábæri. Af hverju? Það eru svo margar ástæður. Margir miljardar. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
8: Sumarið oft stutt fyrir kláða. Hítið, snjöllust sem tengi símanu þínum.
9: Útsalan hafin í Elko og Elko.is. Elko.
10: Fallegir borðbekkir og hringborð sem endast árum saman. Útihúsgögn.is. Úti allt árið.
11: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
12: Við erum kannski að vísa svolítið í þetta sama og var bara gett grína í áramataskötunni.
13: Ætli að sjöða það?
12: Hérna, já, þar sem að maður kannski fer eitthvert nýr í bæ og ætlar að greiða fyrir stæðið og það engin leið átt að segja hvaða app þú átt að nota á þessu tiltekna stað og allt þetta. Þannig að þetta er svolítið svona samtæl sem þarf að eiga við þennan heim allan hvernig við einföldum þetta fyrir íbúanum því að þá auðvitað ekki að vera svona flókið að koma og leggja bílnum sínum niður í bæn.
14: Reykjavík síðdegis á Bylgjunni í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn.
15: Hver þín uppáhalds? Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði.
0: Þá horfum við nú aðeins til veðurs og það útlit fyrir að það verði svona örlítil úrkoma en eða svona víðast hvar en það hæg norðlæg að breyta látt og víða skúrir en norðaustan 8 til 13 norðvestan til seinni partinn hellidembur á stöku stað með líkum á eldingum á vestanverðu landinu styttir upp víða í kvöld en fer að rigna norðaustan til það verður sé norðaustan 8 til 15 metra á sekund og morgun hvassast austast rigning eða súld með kölbum á norður eða austurlandi en létt skýjað sunnan og vestan til og hita á bilinu 6 til 17 stig og mildast sunnan og vestalands Og orðna fyrir helgina föstu á laugardag norðan og norðvestan 5 til 13 og rigning með köflum talsverð úrkoma á Norðurlandi en þurft að mestu sunnan og vestanlands og hitabilnum 10 til 18 stig og hlýjast á Suðurlandinu. Svo segir hér með sunnudaginn norðan og norðvestan átt víða rigninga súld á Norður og Austurlandi en yfirleitt létt skýjað sunnan og vestan til og hiti breytist lítið á þessum slóðum svo það sé á hreinu.
16: Dreymi þig að fá barnabörnin oftar í heimsókn. Við eigum til ömmu og afapotta. Barnabörnin munu elska þig. Heitir Potter.is

Þetta er Avril Lavigne lagið er Complicated eins og framöfum komið þá verður bylgjan á Akureyri núna verslunmahelgina verið mikið að vera og við höfum þetta rúla betri við dagskrána hver ykkur öll helst að kíkja inn á ein með öllu punkturis og skoðu upplýsingarnar sem að vera þær í gangi og húlum að hefst nú allt á fimmtudaginn ef ég skil þetta allt sem að rétta á heimasíðinu þá verður mikið að vera þennan fimmtudag Og það verður meðlega spytur í orðum uppistenda Múlabergi, grenni hatturinn, þar verður að ljótu hálfvitarnir og ýmislega fleira en allt máli á heimasíðinu

0: sko rétt upp hönd sem að voru á tónleikunum 1997 í Laugardalshöllinni. Kristoffer, þú minnstir að tónleikunum maður.
1: Já, ég bara
0: með Fuji.
1: Sé mikið eftir því.
0: Já, það ekki.
1: Þú lýsir þessu svona.
0: Þetta voru tónleikar sem komið kom mest á óvart, þessir og James Blunt.
1: Já, hvað heitir náttur söngunum? Lauryn Hill.
0: Lauryn Hill. Svo eru Wyclef Jean og Pras eða maður sagði þeim.
1: Já, Fugees.
0: Rosalett band, Það eru Reykjavík City þess að gera sig klár þegar við verða hér samfæra okkur milli klukkan fjögur og hálf sjö í dag. Þetta er Bylgjan.
2: Ég þú mætir á svæðið. Dagskráin stendur frá fimmtudegi til laugardags. Party bingo og pubquiz, Magnús Kjartan með brekkusöng, stuðlabandi á samt Rökku Gísla og Steppa Hilmas, land og sýnir og nýdönsk í bylgjutjaldinu. Opið frá 17 til 23 fimmtudag og föstudag, opnum klukkan 14 á laugardag. Matarvagnar á svæðinu og hamingjustund frá 5 til 7 í samstarfi við gull áfengislaus. Nánar á bæjarbio.is. Sjáumst í hjarta Hafnarfjarðar verslunarmanna helgina.
3: Þann 29. ágúst verður þjóðaratkvæðagreiðsla hvort hefja eigi á ný aðildarviðræður við ESB. Þú finnur upplýsingar og ítarefni á kosning.is.
4: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni, den danske kró.
5: Sól á pallinum, flaska í kælinum og 50 miljónir í vasanum. Alveg yndislegt. Hafðu heppnina með þér. Alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
6: Það aldrei nóg til af grískri jógurt. Gríftu með þessa í grænudósinni frá Gott í matinn. Eitt kíló á góðu verði. Gott í matinn frá MS.
7: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
8: Ástríða, gæða hráefni og nákvæmt handbragð ísgerðameistarans skapar alvöru bragð sem þú verður að smakka. Skúb ísgerð, Laugarásvegi

0: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
1: Nú enn meiri afsláttur á loka dögum sumarútsölunnar í húsgagnahöllinni. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
2: Opið í dag frá 15 til 18 að Hjallarhönni 9, topptjöld.is.
3: Sumarið tíminn. Gerðu stórgóð kaup á vörum mánaðarins. Verslanir Sindra Landas og sindri.is.
4: The Irishman Pub á Klappastíg er með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub.
5: Bylgjan, Björt og Brún.

Og hann kuði vera alveg reynt stórkostlegur svo vægt ég tekið til orða, svona live kemur kannski að þessi eitthvað með þetta að maður fá að komast að tónleika Herðu, það verður örfóð Spiderman meðan eftir á sérstöka fórsýningu á morgun

0: Já, lífið sem við langar í með Hipsum Haps, þetta frábæra lag frá þeim. Ég var búin að lofa hér nokkur við á Spiderman eða Speederman, eins og segja á Spáni, sem skemmtilegt. Þannig að við séum bara Bylgjan, góðan dag.
1: Góðan dag.
0: Hvað segir þú fallegt?
1: Ég segi bara allt gott, en þú?
0: Já, bara verulega fínt, sko. Þetta snýst allt Spiderman.
1: Já.
0: Og ég þarf bara að fá fullt nafn.
1: Baltasar Björn Sindrason.
0: Baltasar. Herðu, Baltasar, þú mætir bara í afgreiðsluna í Smárabíó á morgun, annarkvöld
1: Já
0: Myndi byrja klá nýju og þar verða meðanir, hvað eru þið mörg að fara saman?
1: Fimm
0: Þið eru fimm, það ekkert annað Herðu, það eru fimm stykki, þú manst í lottóinu núna, sveimir það alltaf
1: Já
0: Herðu, segjum það, takk alveg fyrir þetta og þá verða meðanir ekki fleiri hjá mér í dag en við verðum með fleiri meða hérna á morgun sem betur fyrr og, Spiderman myndin verður frumsýnd á fimmtudaginn en eins og áður sér myndin á morgun forsýning á myndinni Brand New Day
2: Þetta Bylgjan, Björt og brosandi

0: Verði miður að draga nýr í Ed Sheeran og lagið Old Phone Það komið að við erum að fá fréttir frá fréttastofu og svo náttúrulega Reykjavík City sér handafóðnið
1: Farsæl öldrun, sinnum heimaþjónusta Hamborgarabúllan, þriðjudags tilboði í dag Hamborgarabúlla Tómasar Langar því göngu á hálendinu, kerlingarfjöll
2: Komdu við hjá okkur fyrir útilegun Jusk, góð tilboð
3: Útsalan hafin, Fagó, Holtagerðar
4: Ástríða, gæða hráefni og nákvæmt handbragð ískerðarmeistarans skapar alvöru bragð sem þú verður að smakka. Skúb ískerð, Laugarásvegi 1.
5: Það ráður kannski 4 kíló í 40 kíló á 2-3 mánuðum. Það það sem gerist.
6: Fólkið bak við bragðið. Íslenskt lambakjöt.
7: Ert þú á ferðalagi Norðurland? Komdu í sund, sundlaugin Hrafnagilskverfi og Þelamerkulu. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
8: Sumarið komið. Sjáumst í fjölskyldu og húsdýragarðinum.
9: Útsalan í fullum gangi. Bíkó.
10: Nú enn meiri afsláttur á lokadögum sumarútsölunar í húsgagnahöllinni. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin
11: 0% gjaldeyris álag Með aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt Eina kortið sem þú þarft erlendis Aur
12: Loka dagar útsölunar Sparið alltaf 50% Jusk, góð tilboð
13: Klukkan 4, Rafn Ágúst Ragnarsson segir fréttir á bylgjunni Ómar Örn Bjarnþórsson, verjandi Ming Ting, sem var í dag dæmd til 12 ára fangelsisvistar, segir eftir að hafa fengið að líta yfir dóminn yfir henni að það sé hans skilningur að hún hefði verið dæmd fyrir samverknað í drápinu á dóttur sinni, en samt haft minni aðkomu að því en Emerick eiginmaður sinn. Því skal haldið til haga að Ómar Örn hefur eðli málsins samkvæmt ekki haft tíma til að lúslesa innihald dómsins og þetta lagt fram með þeim fyrirvara. Ómar Örn spyr sig þó, ef dómari telur að samverknað hafi verið að ræða, hvers vegna Ming Ting hlaut ekki þann 16 ára dóm sem saksóknari fór fram á. Það til fréttastofa fær dómun undir hendur erfitt að segja til það. Einnig ekki ljósta sinni á hvaða forsendum talið var að samverknað væri að ræða í drápinu á dótturinni Katrin, en ekki hlutdeild ef aðkoma Ming Ting var talin minni en Emerix, en það hefði haft vægari refsingu í för með sér. Meira má lesa málið á Vísi. Slökkviliðin á höfuðborgarsvæðinu barst tilkynningum reyk og eld við einbýlshús við Sævang í Hafnarfirði á fjórða tímanum í dag. Slökkvilið sendi bíla á staðinn en þá var þegar búið að slökkva eldin. Samkvæmt upplýsingum frá slökkviliðinu var að ræða eld í girðingu. Áður en slökkviliðsmenn náða svæðið var búið að slökkva eldin með garðslöngu. Húsráðandi afþakkaði í framhaldinu alla aðstoð slökkviliðsins sem sneri aftur í bækistöðar sínar. Lögreglumenn mættu á svæði rétt fyrir klukkan 3:30 sem og sjúkrabíll. Sendinefnd Bandaríkjanna gekk út af fundi öryggisráðs Sameinuðu þjóðanna á mánudag til að mótmæla ummælum fransks sendifulltrúa sem líkti atkvæðagreiðslu Bandaríkjanna mannréttindi við atkvæðagreiðslu einræðisríkja. Skærur bandarísku og frönsku sendinefndanna hófust þegar Bandaríkin ásamt Norður Kóreu og Rússlandi greiddu atkvæði gegn því að framlengja skipunartíma Volkers Turk sem mannréttindafulltrúa Sameinuðu þjóðanna. Eftir atkvæðagreiðsluna á föstudag gagnrýndi sendinefnd Frakklands hjá Sameinuðu þjóðunum Bandaríkin og líkti þeim við Norður Kóreu og Rússland. Tilvitnun hefst. Bandaríkin voru áður leiðaljós mannréttinda, ekki lengur. Tilvitnun lýkur. En þetta skrifaði hún meðal annars á samfélagsmiðlum. Til að bregðast við þessu, sagði Mike Waltz, sendi herra Bandaríkjanna, frakka að hafa greitt atkvæði með mannréttindastjóra sem hefði predikað yfir lýðræðisríki á meðan hann sló sér upp með verstu kúrum heims, án þess að hann útskýrði nánar hvað hann ætti við. Turk hefur gagnrýnt stríð Rússlands í Úkraínu og hernaðaraðgerðir Ísraels á Gaza. Sendinefnd Bandaríkjanna gekk út á meðan Jérôme Bonnafont, sendiherra Frakklands, hélt ræðu á neyðarfundi öryggisráðsins stríð Rússlands í Úkraínu. Dan Negrea, sendifulltrúi Bandaríkjanna, sagði að sendinefndin myndi halda slíkum mótmælum áfram, þar til Frakkland hætti yfirlæti sínu og vann virðingu. Fréttir verða næst sagðar klukkan 5, en þangað til finniði meira en þessi mál og fleiri á vef okkar Vísi.
14: Leyfðu veskinu að finna muninn. Bóms með þér í liði. Beinni útsendingu frá Suðurlandsbraut Kristoffer Helgason Auðun Georg Ólafsson og Páll Sævar Guðjónsson Reykjavík síðdegis á Bylgjunni Þetta er
15: Bylgjan Já komið í sæl, Reykjavík síðdegis heldur af stað á þessum fallega þriðjudegi það er 28. júli í dag stýttist ennan endan þessum mánuði
16: Já
15: Og natningurinn Jaki með okkur í dag
16: Blessuð og sæl, fallegu dagur
15: Þetta mjög fallegu dagur Sólin hefði nú mátt vera duglir að sína sig en...
16: Já, hún kom nú samt alveg eitthvað
15: Hún kom eitthvað
16: Hún kom eitthvað
15: Skilaði sér í gegn
16: Hún skilaði sér í gegn
15: En framöndinu okkur, það er fjölbreyttu þáttur framöndan Við ætlum að heyra í tveimur Andrésum hér á eftir
16: Já, það er viðtalið við hana Kristrúnu Frostadóttur frá Restis Politics sem að allir og amma er að tala
15: Já, mikið rætt þetta viðtal það sem hún þykir að koma alveg einstaklega vel fyrir
16: Einmitt.
15: Og verið landið þjótt til sómaði þessu viðtal en það er spurning hvort að þessir Andrésar okkar hafi lesið eitthvað sérstakt í þetta viðtal
16: Já, það kemur í ljós það kemur í ljós en við okkur langar líka forvitnast aðeins sko þessa innbrotaöldu í miðbænum
15: Já, sem hefur verið mikið í fréttum og það var nú fundur í gær það sem var funda með íbúum þarna svæðin og farið svona yfir nokkur atriði hvernig má reyna að minka líkurnar á að verða fyrir innbroti
16: Akkurat, við ræðum þessi mál við Bjartmar Leósson, hjólakvíslaran svo kallað
15: Já, sem að gjör þekkir þetta svæði og hann hefur nú aðalega verið að beita, einbytta sér að hjólum en hann hefur ákveðna skoðanir á þessum hópi þetta yfirleitt sami hópi sem að Ég að stela þessum hjólum hérna á þessu svæði og brjótast inn.
16: Já, þetta er fólk með fíkni vanda og já, ég held að hann sem ákveðnar hugmyndir hvað með gera betur í þessum efnum.
15: Já, og svo þetta hræðilega mál, edition málið svo kallega, það fjall dómur í hérastómi í dag.
16: Já, það var dómsöfkvæðning klukkan eitt í dag og hún Mingting Mansell dæmdi í 12 ára fangelsi.
15: Sló marga veit ég sem að sáu myndband eftir dómsuppkvæningun í dag þar sem að sakborningurinn sem að hlaut 12 ára fangelsi bara gengur eins og fín kona út úr hérastómi
16: Já, hún er einmitt 12 ára fangelsi fyrir manndráp og það nú ekki að sjá að það sé neitt, viðbúna að þarna neitt slíkt hún bara gengur Nei. Út og er laus ferðasinna en maður er nú vona því að hún verði sett í farbann áfram
15: Já
16: Ég var ekki fann á öðru.
15: Við ætlum að heyri í verjanda hennar, Ómari Erni Bjartósinni, þetta og heyra svona hans viðbrögð.
16: Já, fáum til að bregðast við þessari neyðustu.
15: Og svo ætlum við að heyri í Andreu Sigurðardóttur, hún er blaðamaður á Morgunblaðinu og móðir
16: Já.
15: Sem að lýsir, segir farið sinni ekki slettar á Facebook.
16: Nei, hún segir farið sinni ekki slettar á Facebook og hún ætlar að ræða við okkur sérstum fæðingarólfsjóð og svona þennan ósveianleika. Sem að virðist koma oft í umræðina.
15: Já, við heyrum oft marga sögur af því.
16: Einmitt.
15: Og svo ætlum við að ræða aðeins kláðabana.
16: Já, þetta er græja sem fæst í Elko sem að já, landsmenn virðast vera mikið eftir þess dagana.
15: Já, og sumir segja þetta við bara einfallega bjargað fríinu sinu,
16: já.
15: Slæra á kláða eftir lose me bit meðal annars.
16: Já, þetta er svolítið merkileg græja. Þú einhvern veginn svona smellir þessu á og kemur einhver hiti frá þessu og kláðin ávist að hverfa.
15: Já, og talandi græjur, við ætlum að ræða Hér eftir augnablik, nýjasta æðið þegar kemur að útilegum.
16: Já, topptjöldin.
15: Sem að eru þá ofan á bílanum.
16: Já, þau eru sett ofan á bílanum og fólk í rauninni gistir ofan á bílanum.
15: Já, erum að því hér eftir augnablik.

0: margir verið á faraldsvæti í sumar og margir á eld sólina, þá helst austur og norður.
1: Heldur betur. Og ég hef verið að taka eftir því að, ég sé mikið svona topptjöld ofan á bílum.
0: Já, okkur skilst að þetta sé bara nýja stæði þegar það kemur að útivist og útilegu.
1: Já, ég, við vitum ekki nóg mikið þetta samt og, ætlum að fá forvitnast aðeins þetta. Á línunni hjá okkur er Sigurður Þorsteinsson sem er einn eigandi topptjalda og vagna. Vertu sæll.
2: Já, komin sæl og blessuð og takk fyrir að hafa samband.
0: Er þetta það nýjasta þegar það kemur að svona útilegu? Það er, þessi topptjöld?
2: Já, það má eiginlega segja það og þó svo þetta sé nú alveg búið að vera til í all nokkur ár en þetta er svona að reyða sér rúms núna og hefur verið mjög vinsæll ferðakostur síðustu ár.
0: Hvernig virkar þetta?
2: Já, þetta virkar í raun og bara þannig að þetta einfaldar kannski mikið til ferðalagið. Þú ert ekki... Þú ert ekki jafn háður því að vera með eitthvað í eftirdrægi eða slíkt og svo er uppsetningin alveg ótrúlega einföld. Þú ert í raun og bara 60 sekundur að tjalda tjaldinu ofan á bílum og hérna, þannig að það er svona einfaldar oft hérna, það sem að margir er að hérna, baksa við á tjaldsvæðum að setja upp hérna, stór tjöld eða slíkt. Þannig að aðalega er það, já, það er bara svona frelsi við að keyra bara þinn einn bíl án að vera með neitt í eftir dregið það. Og svo auðvitað kannski ef ég mætti bæta við að kannski kemstu lengra, getur þú farið víðar, svo maður segja.
1: Einmitt, en þetta kemst þá alltaf ofan á hvaða bíl sem er eða hvað?
2: Jú, það fer endar eftir í hversu stór tjöldin eru en við erum með tjöld sem bara eru fyrir alla bíla alveg frá, hvað að segja, Austin Mini, minnsta bílum eða eitthvað svo leiðis yfir í bara stóra trukka þannig að það fer bara eftir bílum hvaða tjöld passar.
0: Mm-hmm. Má segja þetta sé svona eins og tjaldvagnar nema bara þetta er ofan á bílnum?
2: Já, en þetta er í raun og veru bara tjald sem er ofan á bílnum og síðan er, að þú segir tjaldvagn, í dag er til að mynda iCamper tjöldin að þau eru orðin bæði einangrið í, sko, í skel og í botni. Þannig að þú líkir því að leggja alveg saman og sérstaklega að sofa í svona harðskelja tjaldi eins og iCamper er, það er ekki alveg eins og svo í tjaldi. Þú ert svona meira undir súð og ert bara með talsverða svona talsverða svona skjól fyrir bæði veðri og vindum, sko.
1: En er eitthvað flókið að keyra með svona ofan á bílnum, til dæmis í miklu vindi eða eitthvað slíkt?
2: Nei, þetta er í raun og veru, þetta snýst bara allt um að vera bara með traustar festingar, annarkvort þverbúa eða toppgrindur eða eitthvað slíkt og það, ef þú ert með slíkt og þá er það ekkert mál, sko.
0: Já.
2: Og engin hætta á ferðum hvað það var þar, sko. Og það halda mjög margir að þetta sé svona... Ég fæ oft spurninguna, sko, er þið gælt á, þú veist, ef maður ekki bara eins og út að sjó þegar maður er að sofa upp á, en það er alls ekki, það er bara, hérna, fjöðrunin á bílum í dag er orðin það góð og þetta alveg situr mjög vel og hérna, maður finnur lítið fyrir því að vera með það þegar maður er að keyra og síðan finnur þið ekki fyrir því þegar þú ert búin að tjálta, sko.
0: Nei, þú sefur ofan á bílnum eða ekki, þannig að þakja á bílnum er það botnin á tjaldinu?
2: Nei, það er bara sérstöku botn á tjaldinu sem er bæði lokaði botn og svo er einangurinn þar undir en hérna síðan bara þakja á bílnum, þannig að nei, þetta er alveg tveimt, þetta eru tveir hlutir, sko.
1: Og hvað eru fjölskyldur að fara með svona topptjöld í ferðalög? Þú skita margir gistinni?
2: Já, ég get svo sem bara sagt frá því sjálfur. Ég er nú sko þrýbur á pabbi, þannig að við eigum sko, hérna, þannig að við erum, höfum verið undanfærin sumur að vera að sofa sko fimm í okkar tjaldi, sem er staðist á tjaldi.
0: Já.
2: Það er, það er fjara manna, þetta var ekki síðasta sumari sem við svoðum fimm í því, en það eru nú að vera tíu ára, þannig að, en eins og ég segi þetta, hérna, þetta er allt frá tveggja manna og upp í fjara manna, tjöldin sem við erum með.
1: Og hvað kostar svona tjöld?
2: Þetta svona frá, við erum með ýmsar hérna, útfærslur, hversu bara vel einangrað það og hvort það komið ljós og svo kannski það helsta, svona helsta breytingin sem hefur verið, sem mér finnst, eru þessar loftsvampdýnur sem að iCamper kom núna með fyrir tveimur árum og það breytti í raun og öllu fyrir mig, að þá bara... Svepp gæðin fóru bara upp um mörg hérna, stig sko. Þannig að það er gríðalega þægilegt og gott að sofa á dýnunum frá iCamper.
0: Er það þá dýna sem þú pumpar upp?
2: Já, það er þá bæði svampur og svo hérna, loft.
0: Já.
2: Þannig að ég, eins og ég hef marg oft sagt að hérna, ég er að séð bara hvergi betur og hérna, þarna er bara já, gæðin í því eru bara alveg ótrúlega góð þannig að þú ert ekki að forna sko, hérna, þú ert ekki að forna svefninu sko, fyrir ferðalagið hérna, þú kemur bara alveg endur narður tilbaka eftir hann alltaf hvergi betur að sofa heldur en bara í góðu íslensku fjallalofti sko, eða íslenski náttúru sko.
0: Já. Ég er svona aðeins að reyna átta með á því og sjá þetta fyrir mér. Þú þarfti það ekki stiga eða tröppur til að komast upp í tjaldið?
2: Jú, stígin er bara áfastur og er í raun og veru tól sem þú notar til þess að tjalda tjaldinu niður eða þá upp.
0: Þannig að... Er fortjald? Hérna,
2: það er hægt að fá fortjald, já.
0: Já, sem að kemur þá bara svona til hlýðar við bílinn?
2: Já, og hérna... Og hérna, það ef að fólk ætlar að tjálda meira en til einna nætur og þá, hérna, þá er það bara rosa góð viðbót sérstaklega bara til þess að við vitum alltaf að það geta alveg komið krefandi aðstæður á íslensku sumri sko, eða hvað þá á veturnar og hérna, þá er rosa gott að hafa skjól til þess að hérna, aðtapnum sig þegar maður er að borða eða bara hafa gaman um kvöldið.
1: Mm-hmm. En er það rétt meti hjá mér að svona vinsældir þess að tjálda hafa aukist?
2: Já, klárlega. Klárlega hefur hérna landin náttúrulega bara tekið svolítið við sér sko í þessu og ég held að það haldist nú alveg í hendur. Við erum náttúrulega byrjum sko 21 bara með COVID og hérna þá var náttúrulega ferðabann erlendis og hérna margir sá sem leika borið að ferðast meira innan lands og hérna ég held að það hafi bara aukist sérstaklega þegar maður var bara að skoða sko, hvert fólk er að fara veist, og við eigum náttúrulega þessu margir sem bara einhvern veginn upplifa bara ekki íslenska náttúru hérna, nógu vel sko. Þannig að ég held að það sé alltaf að aukast núna sérstaklega ég bara ljósi bara lífsháttar sko, fólk er með hobby bæði annað hver maður er í ultra hlaupum eða náttúrugöngum eða með fjallari hjól upp um fjöll og fyrnindi sko. Þannig að þetta helst rosa vel saman við slíkt sko. Þannig, hérna, kemst lengra og er ekki kannski alveg háður því að vara bara á næsta hérna, tjaldsvæði sko.
0: Einmitt. Já, þetta er athyglisvert, Sigurður Þorsteinsson, einn eiganda topp tjálda og vagna. Kæra þakki fyrir að spjalla við okkur.
2: Já, þakki ykkur sömu laus. Reykjavík síðdegis.
3: Þetta er Bylgjan. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn. Bylgjan býður á sérstaka forsýningu á Spider-Man Brand New Day í Smára Bíó þann 29. júli. Tom Holland og Zendaya snúa aftur sem Spider-Man og MJ í glænýrri Spider-Man stórmynd. Að þessu sinni hittum við Peter Parker 4 árum eftir atburðina í No Way Home. Enginn mann lengur hver hann er og hann þarf að takast á við lífið einn á sama tíma og ný og dulafull ógn steðjar að New York. Fylgstu með á Bylgjunni og Facebooka síðu Bylgjunnar og þú gætir unnið miða á sérstaka Bylgjuforsýningu 29. júli í Smára Bíó á Spider-Man Brand New Day.
4: Appelsín kynir
3: Ein með öllu. Ein með öllu. Hátíð fyrir alla fjölskylduna. Verslunarmannahelgina á Akureyri. Sjáumst fyrir norðan Versló. Á einni með öllu.
4: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
5: Ertu með í skuggalega skemmtilegt ævintýr í sumar? Enn einn vegabréf.
6: Hefur þig dreymt að vegna stillanlegt heilsurúm? Nú tækifærið. Útsala Betra Baks nú í fullu fjöri. Betra Bak.
7: Risa útsalan hafin. Alltaf 75% afsláttur af tölvuvörum, heimilis og raftækjum. Heimilistæki, ht.is og tölvulistin, tl.is.
8: Lífið sannkallandur gleðibleikur í sumar með fersku og sykurlausu límónu og hindberjabræði. Með kerfleiks kveðju 7up Pink.
9: Risa parkett útsala. Allt parkett flísar á innihurðir 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
10: Er þú á ferðalagi Suðurland? Kom til Sund. Sundlaugin Illugastöðum. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
11: Ferðalangar, takið Frónkex með í bílinn. Kexfæðsmiðan Frón, 100 ára.
12: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
13: Vertu með í umræðinni. Reykjavík síðdegis á bylginni.

0: Nú er allir að tala um þetta viðtal Kristrúnar Frostadóttur í hlaðarpinu Restis Politics.
1: Já, kom mjög vel fyrir, má segja, í þessu viðtali.
0: Já, það virðist vera að mörgum hafi þótt hún koma vel fyrir. Þetta er náttúrulega eitt áhrifamesta stjórnmála hlaðarp Bretlands og þarna er þeir að taka viðtal, svona reglulega viðtöl við leiðtoga úr ólíkum flokkum og, og frá ólíkum löndum.
1: Einmitt. Og til að fá svona mat á framistöðuna, erum við með á línunni tvo Andrésa. Andrés Magnússon, blaðamaður á Morgunblaðinu og Andrés Jónsson, almannatengill, sælir.
2: Hæ.
1: Já, svona ef við byrjum að þér, Andrés Magnússon, þú ert búin að horfa við talið og hlusta.
2: Ég hef bara ekki hort á annað síðan að þetta kom út.
1: Nei, akkurat, en hvernig metur þú svona það sem þarna kom fram, var eitthvað sem komur óvart?
2: Já, já, það var eitt og annað sem komur óvart og ég tek undir það hjá ykkur að mér þetta mjög vel gert hjá hann. Hún náttúrulega er talað reybrennandi ennsku, amerísku öllu höldur eins og þeir hlónu pínulítið að.
1: Mm-hmm.
2: En hérna, því að þeir eru báðir ákaflega breskir, en sko, ég held að hún hafi gert gott mót eins og þar stendur í þessum þætti. Þetta er þáttur sem ég er svolítið fyrir fólk af þeirra sögðu húsi, þar sem sósíaldemokrátar. Sumir sem eru svolítið landlausir vegna þess að verkamannaflokkurinn, hann er svona í klónum og vinstrumönnum og ja, eins og Rory Stewart sem að eiginlega flúði í S-flokkinn. En fyrir þá var bara mjög gott að heyra að einhverstaðar væri til sósíaldemokrat sem að gengi bara býsna vel og væri með plan og það allt sko, og það bara fjall í mjög góðan jarðveg hjá þeim. Fyrir okkur Íslendinga þá held ég að þetta hafi líka verið áhugavert viðtal vegna þess að Kristrún hefur ekki verið neitt mjög gjöful á viðtal, sérstaklega upp á síðkastið og alls ekki eiginlega um Evrópumál, en þarna tjáðu sig tölvert um þau, hennar afstöðu og setti svona fram ákveðna fyrirvara í málinu, en sömulegis að þá held ég að það hafi mörgum komið óvart að hún kynnti þar sem svona helstu röksendina fyrir því að það væri sniðut að gangi Evrópusambandið, að ástæði í heimsmálum væri með þeim hætti, að það væri mikil óvissa í vestri og ákveðnar ógnir í austri sem að væri best hægt að mæta með þessu móti. Svo getur með tekið afstöðli þess.
1: Andrés Jónsson, hvað segir þú? Hvernig sló þetta viðtal þig?
3: Jó, ég tek alveg undir þetta með nafna mínum að ég held að hérna þetta var alveg verið sterkt viðtal fyrir Kristrúnu og Íslendingum finnst hérna, er alltaf ánægður með það þegar einhverju okkar fremsta fólki stendur svo vel í útlöndum og hérna og þegar svona athygli heimsbyggðarinnar snýst að einhverjum okkar Íslands bestu sonum eða dætrum.
1: Mm-hmm.
3: Þannig að hérna og Það sé aldrei eftir á Andrési sem að hann segir að þetta hafaði sérstakna áhuga á henni af því að svona þetta er svolítið línu við þá. Hérna Rory Stewart var einn af þeim fáu þingmönnum í Íhaldsflokksins bresk á þeim tíma sem að hafði mikla efasemdir Brexit. Eða hann var ekki svo mikið einn af fáum en einn af svona fáum sem kannski hérna leta mikið í ljós. Hérna, og forsætisráðherrann þá var hann til að skilaði ákveðu liti auðu. Það hefur svolítið verið gagnrýnin á Kristrúnu hjá þeim sem eru fylgjandi allan að viðræðum við Evrópusambandið eða aðild, að hún hef ekki verið að beita sér og þannig að hún tók svolítið að þann vafa, hún spurði beint af Alistair Campbell hvort þú sé ekki nauðsynlegt fyrir leiðtoga ríkisstjórnarinnar að svona tala fyrir málinu og þó hún hefði sett ýmsa fyrirvara eins og Andrés nefndi líka að hún sé ekki fara að tala fyrir aðild eða samþykkt samnings nema þar komið til tilslakanir að þá sagði hún það að hún ætli að gera það og hún og það er svona aðeins annað tónn. Hún hefur hingað til verið að halda sér til hlýja, sagt að þjóðinni að fá rými frá stjórnmálumönnum til að ræða máli, en hún sagðist alltaf að fara einhvers konar hérna túr núna landið og hlusta fólk og ræða við það og reyna að samfara þeim að við eigum að hafa þennan möguleika að, hérna, sem að alltaf verið hennar skapa.
0: Einmitt. Ég séð talsverð umræðu netinu að hún segi þarna í rauninni í fyrsta sinn að markmið ríkisstjórnarinnar sé að fá já. Hún hefur alltaf sagt að markmið sé í rauninni að það er bara treysta þjóðinni. Kannski Andrés Magnússon, hvað segir þú um þetta?
2: Jú, ég meina hún tekur svolítið af skari þarna og ég held að sko, þessi fyrirvarar sem hún setti að það er ekki bara þannig að hún ætli að fara út og samfara þjóðuna hvað hún að gera. Hún einmitt undirstrikaði þetta, hún þurfti að hlusta og hún tók fram að hún hefði farið gætilega og hún myndi farið gætilega að hún myndi ekki prédika á þjóðuna, hún myndi ekki reyna að yfirselja hugmyndunum Evrópusambandið og sagði þú veist bara ég veit vel að það er ekki gallalaust og það er ýmislegt þar sem ætti breyta og svo framvegis. Þannig að hún er að taka svona mjög hófsama afstöðu þýrunöfru og kannski hún hafi verið að senda Þorgeri Katrínu aðeins tóninn og það. Hún hefur náttúrulega ekki dregið af sér í hérna, þessum efnum. En menna, mér finnst það nú bara þetta alveg tóna við það sem að Kristrún hefur sagt til þessa þó að hún sé að fara sko, út að hitta fólki til þess að ræða þetta. Þó að nú væri, hún er forsætisráðherra og þetta er mál sem að ríkisstjórnin ber fram og hún ber ábyrgð á því og auðvitað þarf hún þá að tala fyrir því.
0: Einmitt, einmitt. En á hverju haldið að hún velji þennan vettvang núna? Er hún að svona reyna að móta umræðuna ESB áður hún fyrir að fullt hérna heima, Andrés Jónsson?
3: Nei, ég sagði þetta hafa nú örglega verið til komið til tals fyrir all nokkur fyrir með restins politics, svona þennan fasta auka þátt lýting, það sagði tala við hérna leiðtoga og oft einmitt svona þeim svona vinstra á miðjum einn í pólitík og það var nú slúður hérna að Alistair Campbell væri ráðgjafennar, hann hefur tekið fram í þættinum áður að hann þekki til hennar eða þekki hana, hafi hitt hana og svo framvegis og hérna en þannig ég held að hérna að þetta hefur örugglega verið í deiglunni en passið bara báðu núna vel að taka hana tímapunkt. Hún er þetta fekk líka athygli þarna eins og þeir nefndu í þettinum á NATO-fundinum. Hún nefndi sem að Íslandingum held kannski þykir ekkit eins og Andri segir sko þá setur hún alls konar fyrirvara það og jafnvel já, það getur má segja hún hafi kannski aðeins verið að kannski ekki vanda fyrir Þorgeiri Katrínu en svona þeim sem hafa offselt Evrópusambands aðeld en að hún sé eitthvað töfralust og að það sé eitthvað, hún sé eitthvað garantí og sagði við erum bara 75% í sambandinn, hún sagði líka að við höfum þessa rödd sem lítil þjóð af því við erum í ES og af því við fórum í NATO veist, ef við værum í hvoru þá værum við vantulega með einhvers konar óbeina aðeld í gegnum eitthvað eða bara ekkit við borðið eða værum bara svipum staða önnur jafn, lítil ríki sem ekki eru við þessi borð, þannig að hún svolítið að reyna að segja fólki líka er þetta skiptir máli að við séum þetta borð líka en já, þannig ég held að hún hafi bara valið tímasettinguna að hafi átt upp í erminni skulum við segja og ég held að þetta sé já.
2: Ég verð nú eða leiðrétta það sko ég tel af og frá að hún hafi valið sér eitthvað í þessu henni hefur boðist þetta og þau hafa sjálfsagt rætt eitthvað hvað sko vika myndi enda betur til eða frá. En auðvitað er það þannig að fyrir íslenska ráðamenn sem að flestum öðrum smálöndum að ef skilur vinsalt hlaðvarp í landi sem að hún þekkir vel til í og gleymi því ekki að bresk stjórnmál hafa mikil áhrif hingað, samfylgin eins og Kristrúnu stýrtinni er þetta miklum áhrifum frá New Labour sem að Alistair Campbell er alltaf nátengdur, þannig að þegar að síntali kemur þá segir mann bara játak, veist, alveg svo þegar BBC segist í bænum þá bara fara mér nú að hitta það. Einmitt. Þannig að ég held að það hefur ekki verið neitt sko, sérstakt, en það er eins og er aðteklisvert að einmitt þetta kemur nú upp úr sjálfsagt þessari heimsók til Ankara, en það er þessi sterki utanríkispólitík sem hún tekur um það að þetta snúist eitthvað en varnar og öryggismál að ganga erum samt í frekar en svona eina efnaðaslegu þætti og kannski er það vegna þess að Evrópusambandi ásólti bágt efnaðslega þessi árin en það hefur mikið verið talað að það vilji kannski vera með eitthvað dvarna þátt, en sá þáttur er ekki til, þannig að allavega ekki eins og komið er, þannig að mér fannst svona aðtilsvert að það veri það sem að hún teldi svona brýnast og þetta að Evrópusambandi hefði eitthvað til þeirra mála að leggja
3: Ef maður bæti að þetta östnögt að sko vissulega tala um þetta og ég held að greiningi sörglega rétt hjá Andrési, en hún tala líka með þetta sko sem stórum hluta tækifærin sem Ísland hefði á þessum tíðan, hún fór vel yfir hrunum og hún greina það svolítið rétt hvernig það hefði lagst á sálinni í okkur.
2: Fannst
3: þér nú það? Já, mér fannst það og ég ætla að klára punkti kannski að þú kist að hérna nafni að hún talaði að við þessi stað í öryggismálum ekki bara út því að hún var einhvern veginn að nota hann sem eitthvað óttaprang á Íslendinga heldur meira að það væri eitthvað sem myndi gera Evrópusambandi opnara fyrir því að gefa okkur einhvers konar sérkjör þó að það sé þetta umdeilt og verður ekki útkljáð hérna nema við samningaborðið.
0: Hefur eitthvað við þetta bæta Andrés Magnússon?
2: Já, ég meina, þú veist, mér fannst nú einmitt þetta þegar hún fór að tala hruni svolítið skrítið, hún alltaf var mjög ung þegar að það átti sér stað en sko, hún setti það upp þannig að samfylkingin hefði komið að til valda hérna eftir hrun til að taka til eftir íhaldsmennina sem hefði sett allt í rúst sko, augnablik, samfylkingin komst til valda 2008 til að taka til eftir samfylkinguna, sko, við getum gleyma því
3: Samfylkingun og sjálfstæðarflokkin
1: En strákar, í hvaða stöðu verður ríkisstjórnin ef að neyi verður ofan á 2009. ágúst?
2: Ég held að sko, það verður náttúrulega ákveð áfall tímabundið að hafa einhvern veginn lagt máli fram og tapa því. Ég held að fyrir Kristrúnu meðan annars vegna sem hún tala svona að þetta sé nú ekki sko, hennar stóra hérna, hamingjumáli lífinu. Að þá getum vel sagt ef nei kemur að bara ok, þjóðin höfðu talað og áfram gakk. Ég held að vera miklu erfiðara fyrir Þorgerði Katrínu sem að náttúrulega gekk úr sjálfstæðarflokknum á sínu tíma út af málunum. Hún sömu leiðis hérna, ég meina virðist á stofnu til þess og hún hefur lagt allt í sölutal hérna með þessu. Þannig að ef þetta tapast þá þarf hún að leggjast í nokkuð flóknar útskýringar það til hvers viðrétt sé og til hvers hún sé.
3: Jónsson, ertu Ég sér rétt, það verður tilistakrappi að við reist og þau þurfum að finna sér nýtt erindi ef þetta klikkar
0: Og rétt í lokin, Andrés Jónsson Var þetta farsæl ímyndra uppbygging fyrir Ísland þetta viðtal eða var það fyrst og fremst fyrir Kristrún sjálfa?
3: Ég held að hlaðvarpbrita hendar mjög vel stjórnmálamönnum frekar heldur en að því að Jón og ræði veitna þetta viðtal sem vildi meina að það hefði komið illa út fyrir Þorgeir Katrín fór eitthvað viðtal við Guardian og var svona tala til Íslendinga gegnum Guardian en mér finnst þetta að vera alveg ólíkt þú ert að fá svona ákveð drottninga viðtal og hún kemur þetta afskaplega vel fyrir í þessu og talar bæja þekkingu og svo finnst mér þetta líka bara margt aðtilsvært í þessu það hvernig hún, að hún það er svona, þegar út að tala í útlöndum þá svona gleymir þú aðeins hérna, það svona hefur margs konar kosti í förmis, þú gleymir aðeins hérna að þú ert að tala við Íslendinga og maður fengum svolítið innsýn í hvernig hún hugsar sjálfan sig og fjölskyldu sína og samfélkinguna og þannig að ég er svo stjórnmálafræðingar og áhuga stjórnmálafræðingar að það fengið mikið fyrir sinn snúð.
1: Já, segir kannski aðeins meira.
2: Já, ég held að þetta hefur verið fín landkynning. Ég meina, hún bera sig góðan þokka og hún fipaðist ekkit, hún svaraði öllu mjög fumlaust og sund bara eitthvað sem hún hafi greinilega hugsað vel og það skein allt í gegn.
1: Já, segjum þetta gott, Andrés Magnússon, blaðamaður á Morgunblaðinu og Andrés Jónsson, almanna tengið hljá góðum samskiptum, kæra þakki fyrir þetta félagur.
3: Sömulegis.
2: Takk.
4: Reykjavík síðdegis. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan húsgögn. Ert þú á leiðin í sumarbústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar? Kíktin á Facebook síðu Bylgjunar, mertu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsirett ferðabox sem inni heldur. Æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsættu keksi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá sælgerabúðinni, marút snakk til að njóta í bílnum, heilsutvennu, Omega 3 liðamín, krakka Omega, þorskalýsisperlur Omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og crispy rís frá Freyju sem fullkomið í útileguna. Ekki missa að þetta stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
5: Eru flugur á bílnum? Sumarsápan mætt á löðurstöðvar og góð í verkið. Rendu við og aktu á hreinum bíl í sumar. Löður.
6: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandskoðum bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
7: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseðli hálfur kjúklingur og meðlæti á 895 krónur og hægelda nautakjöt og meðlæti á 995 krónur. IKEA.
8: Útsalanir byrjuð í TRI Verslun. Alltaf 70% afsláttur og enn meiri afsláttur í Thierry Outlet. Thierry verslun Suðurlandsbraut 32 108 Reykjavík. Thierry.is og Drop.
9: Það ekkert til sem heitir venjulegur þriðjudagur. Við erum jú að tala heilu milljarðana. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
10: Fín milligróf eða gróf. Þú fær réttu múrblönduna hjá múrbúðinni. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
11: Þú og KitKat. Betri dagur.
12: Ný móttökustöð fyrir fyrirtæki í Berghalli. Terra. Skiljum ekkert eftir.
13: Flísahelli dagar, 20-50% afsláttur hjá Vitt flísaverslun. Mikið magn á lager.
14: Sjónvarpsfréttir á sýn í beinni útsendingu og opinni dagskrá alla virka daga klukkan 6:30.
15: Bítið býður góðan dag. Hjartir og brosandi morgnar. Bítið á bylgjunni.
16: Þetta allt ókeypis. Þú veist, við erum að borga hérna 1000 kall hér og þar fyrir allt mögulegt. Við erum ekki komin á þann stað að það allan að fólk ekki mætt með skilt. Ég vil fá að borga fyrir fréttina mína. En ég held að við gætum mögulega komist átt.
17: Nú ætla ég að segja svona eins og hagfræðingar segja stundum, sko. Þeir eru ekki lagfræðingar en ég segi, sko, ég ekki hagfræðingur. Ég lagfræðingur.
15: Vaknaðu með okkur. Virka morgna frá 6:50 til 10. Bítið á bylgjunni.
14: Í samstarfi við Nóa Sirius og BL.
15: Þetta Bylgjan.

0: virkilega flott lag með KK og Bríet.
1: Alveg svakalega flott saman.
0: Virkilega flott.
1: Já.
0: En aðeins að við á skonun að við ætlum að opna fyrir síman hér eftir skammastund og það er nú gaman að heyri ykkur ef þið vilja leggja orðið belg. Síman númer hér eftir smástund 567 11. En við vorum með könnun núna síðast að sólaringin þar sem vorum að velta fyrir okkur hvernig fólk hlustar helst á tónlist í dag.
2: Já, ég er svolítið spennt að vita.
1: Já, vorum að tala með Sölva Blönda líka hér hjá Öndumúsík og vorum að velta tónlistar hlustun fyrir okkur.
0: Mm-hmm. Nú, svarmöðleikarnir voru í gegnum útvarpið, gegnum streymisveitur, á samfélagsmiðlum, vínilplötum, á geisladiskum og svo annað.
1: Já.
2: Ég held að þetta hljóta að vera streymisveiturnar.
0: Stærstar.
1: Já, ég held það en við svona vorum aðeins að nýsast í þetta ég og Kristoffer og hérna, þessi niðurstaða kemur óvart ánægilega óvart
0: Já, Já, því að í gegnum útvarpið þegar stærsti svarmöldin 52,5%
2: Ok, það er, já, það er ánægilega tíðindi
0: Já, en það er á eftir að koma streymisveitur eins og Spotify 37,5% en svo kemur þessi svarmöldi annað
1: Já, hvað getur það?
0: Ég er ekki alveg átta með hvað það getur verið en það er 2,9% þannig ekki átlutall
1: Ekki er fólk að hlusta á tónlist af snældum kannsettum
0: Það er spurning
2: Kannski einhver
0: Á geisladiskum, 2,5%
1: Já.
0: Þetta hefði nú verið miklu stærra hlutall eða fyrir nokkur mánu síðan
1: Akkurat
0: Og af vínirplötum 2,3%
1: Já
0: Það er að komið svolítið aftur
2: Já,
1: það er einhverjum þess Ég er algjörlega þar
0: Já. En svo er það samfélagsmiðlarnir Það er þá vantlega TikTok
2: Já, TikTok og kannski líka eitthvað Instagram Reels
0: YouTube, er það
2: Samfélagsmiðlar
1: Já, var það ekki, má ekki skilgreinan
2: Jú, ég held að flokkist
0: Já, og 2,3% En ef það er eitthvað að hlusta sem að merti við annað heldur en það sem að var í upptalninguna var nú gaman að heyra skýringuna
1: Vissulega
0: En eigum við ekki að opna fyrir síman?
3: Opna fyrir síman. Ræða, síminn opinn, 567 11 11.
4: Reykjavík síðdegis á bylginni.
0: Og hér Glóa Línur, hvað vil ég ræða, 567 11 11, góðan dag.
5: Já, góðan daginn.
0: Sæl, hvað heitir þú?
5: Er ég heiti Salvör.
0: Salvör, sæl.
5: Já, sæl og þessar, ég var nú bara veldi að svona, fá smá umræðið í samfélagið varandi kostnaða sem að landslíkskrakkarnir okkar er að borga, sem að Björgur var nú að benda á, hérna, á Facebook hjá sérna daginn og kom í byrðunum, öll blöðunum, að krakkar er að greiða hérna alveg 600.000 fyrir að fá að fara að keppa fyrir Íslands.
0: Einmitt. Hann talaði um þetta hjá okkur og við heyrðum í forseta ISC daginn eftir, mistur að því viðtalið?
5: Ég missa því viðtali, en þá kemur það er eitt hluti. Síðan kemur hinn hluti niður á mismunanum á milli barna eftir hvar þau búa og í hvað félagi þau eru, á hvaða stuðningu þá.
0: Já. Ertu þá að tala um landslíðs krakkana?
5: Já.
2: Hvernig?
5: Þau fá til dæmis í Reykjavík eða fáðu 25.000 frá IBS, en síðan eru krakkar annars staðar fá ég að vil að vera, úlingavinnan þeirra er að vera á landslíðsæfingu. Þannig að þau fá greitar úlingagreisluna eða fyrir það, en með löndur hafa ekki tök á að fara í vinnu, en þau fá ekki vinnu sem þau fá að vera í frí í nokkrar vikur yfir sömarið og hætta sér til að mæta hækkar.
0: Já.
5: Þannig að þetta er svona mismunum þar og sem mismunum eitthvað félagum greiða þeim líka sem að eftir bara í hvað félagur eru þannig að þetta er svona mismunum á mörgum stöðum fyrir þess að kaka.
0: Já.
5: Í stand bara að taka þetta heilt yfir eins og fólkin gera leiklistaverkefni við í fjölskyldu hústyrkarinn þess að frábært framtak og vonar að halda áfram á hlækjöfugur. En þetta mætti til dæmis gera fyrir kaka í landsinsleif
2: verkefni. Hvort þannig að eru ólympíuleikur
5: Já, ég búin að vera með barni í afreikstarfi í körfuboltanum frá því að hann var 15 ára
0: já,
5: og það ráður fæntiskinni.
0: Já, Salvör, og svo er munur á milli íþrótt að greina líka.
5: Í dag sé að það líka. Það sem að... er svona þekkt að fótboltakrakkarnir sem þurfa ekki að borga neitt, en hinn er bolta íþrótt sem þurfa að borga, bara út af getu sambandist þar til þess að hérna, þeir þurfa ekki að ganga á greiðslum. Mm-hmm. Meiri peningur þegar þeir íþrótt heldur en öðrum. Þannig það er kannski erfitt að koma móti sér það, en það sem hægt er að gera er að sveitafélagin séu í sama takti, það séu ekki vera mismun á krökkum. Og síðan í ofanalagi eru þetta krakkar utan að landi að þau eru, það er enn meiri kostnaður fyrir þau. Já, akkurat. Að hérna, taka þátt í verkefnunum og það vantar meiri stuðning þar líka.
0: Willem Þór sagði við okkur að það vantar svona 200-300 miljónir viðbótt til þess að þetta verði eins og hjá fólki.
5: Já, en ef maður bara talar það til dæmis á Reykjavík, að ég býð þar og það ekki búin að vera með barn þar og frænsiskinni. Ég veit að Reykjavíkuborg er búin að, IBR er búin að greiða styrk, 25.000 krónur per ferð, mm-hmm. en svo upphæð hefur verið eins í allavega með 10 ár.
0: Já.
5: Já. Það kannski má byrja á einhverju minni verkefnum heldur en stæðstu verkefnunum mm-hmm. og einfalt má

0: að fara að borga fangilsi í ykkur 8 ár fyrir hann eða verður hann bara framseldu í farbann í 30 ár eða?
1: Nú veit ekki hvort þessi samningur á milli heimalands hennar og Íslands en hún náttúrulega brýtur af sér hér Já. En finnst þér að það er að vinna því að hún siti þá af sér dóminn í sínu heimalandi?
0: Já, og fá bara 30 ára farbann eða eitthvað alveg eins og er bara að vera að senda úr landi núna og ekki að senda ykkur 30 eitthvað sem voru að byrja að senda tilbaka Norðaustur Evrópu Hólmsiðin er full af útlendingum og Litáraun og Bumbi hættur að spila og það engi skilur íslensku hérna
1: En stifti máli sko fyrir hvað fólk er dæmt þetta er náttúrulega mjög alvarlegt brot sem hún fremur Vandróp
0: Já, en nú veist og þau eru milljaravæðingar fjölskylda, það er búið að koma fram
2: Já, það er rétt
0: þegar skriljónir af peningum áttu og hann var að deyja og þetta átti að vera eitthvað líknamorð hjá allir fjölskyldum við skiljum við að bara borga skattinninga okkar með einhverjum túrista sem var einnig viku og framtíkur gjörningi
1: Já, eftir ekki einhver gjörningur Já Já, þannig að þú vilt að þessi möguleiki verði skoðaður að hún afplána annars staðinni hér.
0: Já.
1: Já.
2: Já, svo er spurning hvort að hún vilji það einfallega líka sjálf. Það má vel vera, hún er náttúrulega enga tengingu við landið og það er engir ættingar hér.
0: Nei.
1: Já. Þannig að... Ertu leifur, þetta er hugmynd?
0: Já, kannski einhver vinn með þeirra hendarlegu dómurum kom niður og það getið kannski alla auksingar hvernig hann er verið.
1: Já, akkurat. Góð hugmynd. Kæra þakki fyrir að hringja.
0: Já, takk.
2: Takk fyrir.
1: Og þá er næsta lína. Góðan dag. Hver er hér?
3: Góðan dag. En Áskir heiti ég.
1: Sæll Áskir.
3: Ég ætla að hérna benda það á hverfiskötunni á mótsið fjóðurkóssið. Það er bara að risa svona hólur í veginn, þú veist eða bara svona ég var hásbreyta þá er bara onýja þetta að dæmi bílum þetta ekki stórskemmt bílana þetta bara í bæn meðbænum
2: Já, er það ekki eitt af loforðum nýja borgarstjórans að bæta göturnar?
3: Já, ég menna það er alltaf að vera að tala svo borgarlínu hvernig verður bara að gera alveglega götur og malbyggar með alveglega malbyggi
1: Er þessi hóla bara miðum veginum?
3: Já, hún bara... Ég var nærra ásbreyti og það gerir honum um daginn og þó verið að gera það sem eru annars starandi ég mannkjölu bara að fóri dettunni hólu þetta bara vísvegur í borginni bara fylgar hólu svo vera hólu finnir þetta með einhver algjörut rastli einhver oljumur sem er blöndið með svo nota benni einhver fylki hóli í stað fyrir að nota terpentínu það ruggir það
2: Já, vorstu ekki ánægð með þetta?
3: Nei, og svo eitt. Það tölum við rumna hann í byrjun að þeirra það hætti að rugga kvöldin og helgar í stöðumanna var það bara orðin ekki borðið það.
1: Nei, það á verkefnalistanum, skilst okkur?
2: Við rættum nú við Hildi Björnsdóttur í gær og hún talaði að það styttist nú í að þessu er þið breytt. Það væri svona verið að skoða ýmsar útfærslur.
3: Það var útfærslur, bara ósku beinað, bara hætti að rugga kvöldin að maður þurfa að sko hérna fara leik bæ á kvöldin og maður þurfa að borga stæði þú veist, þetta er nýja kvöldi, þetta er bara fáralegt
1: Já, það er nokkið langt sem það tóku við það er ekki að gefa þeim tíma til þess að efna þessi lofvörð
3: Jú, það er ok
1: Það er gæði fyrir, bless og næsta lína, góðan dag
4: Já, góðan dag, en það er ég
1: Það er þú, hver er maðurinn?
4: Hann heiti Sigurður þessi
1: Sæll Sigurður
4: Heyrðu, ég langa svo að vekja máls á Evrópu EES
1: Já
4: einu, ekki einu, heldur því atriði sem er fyrst gleymast Við erum alltaf að tala um fiskinn í sjónum og hvernig við myndum tapa yfir ráðum á honum og ég vil vissa stjórn á því öllu saman
1: Já
4: Við höfum enga stjórn á því hvort sem er í dag, almenningu þarf að segja En ég hef áhyggjur, miklu meira áhyggjur af að við missum stjórn á allri orku og vatni í landin og við munum þurfa að fara að kaupa það sem við getum ekki ímynd okkur í dag dýru verð að við munum ekki ráða verðlæginu lengur á rafmagni eða heitu vatn
1: hver kemur til með að ráða því?

0: Evrópusambandi muni hafa yfir að og verðleika það.
1: Er það, eru þeir að vasast
0: já,
1: í því hvað rafmorkun er selda í þessum landum?
0: Við samþykjum að gangast undir þeirra lög og reglur og þar með eru þeir að þeir verðlags eftirlit og verðlags gjafar á öllum svona, já, svona mörgum stórum atriðum.
1: Já, mér finnst það nú hálf ólíklegt.
0: Já, ég myndi vilja vita það með svona, alveg á kristalhreinu vegna þess að þetta miklu stærra atriði held ég heldur við gerum okkur grein fyrir að sko, olía framtíðarnar er vatn og við eigum mikið að því í dag og erum vel sett ég hættar við að missa völdinum af því heldur nokt ég að fiskinum í sjó.
1: Já, þannig að þú viltu fá þetta á hreint áður en að, að þjóðaratkvækaristinu kemur?
0: Já, kristall tæri hvort að þetta sé nokkuð option að þeir geti stjórnað þessu hjá okkur með vatnið og orkur.
1: En er það að segja það að orkan sé á sama verði allstaðar í Evrópu, sambandinu?
0: En langtum dýrar en hér.
1: Já, akkurat. Heyrðu, við verðum að setja punktin hér. Er þetta er bara er fína vangaveltur?
0: Ég finnur lítinn punkt hvað þetta er klikkað.
1: Nei, við höfum ekki tíma.
0: Ok, allir góð.
1: Hringd aftur síðar, takk fyrir. Bless, bless.
0: Bless.
2: Reykjavík síðdegis.
3: Þetta er Bylgjan. Grænt, gott, hollt og ódýrt. Ávextir og grænmeti. Ferskt og frosið. Eltu bara ódýrt merkið. Krónan.
2: Safnaðu aukakrónum frá samstarfsaðilum Landsbankans í sumar og fáðu meira fyrir sumarlaunin. Við erum betri saman. Landsbankinn.
3: Útsala í Ylva. Við hækkum afsláttinn af öllum útsöluvörum. Alltaf 80% afsláttur. Sjáumst í Ylva.
4: Útilegan þín byrjar alltaf í Everest. Fullt af skemmtilegum tilboðum á tjöldum og öðrum útilegubúnaði. Everest. Skeifin í sex.
5: Hraun. Hluti af fjölskyldinni. Góa.
6: Who do you believe is a traitor?
7: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
6: Welcome to the game.
7: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Scene Plus.
8: Einn bolli. Í kyrð og ró. Kaffitár.
9: Okkar þjóðhátíð er klár. Okkar, hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
10: Marút gerir gott en betra. Brakandi stökkar kartöfluflugur í fjölbreyttum bragðtegundum. Hvert er þitt uppáhalds? Ert þú að fara í ferðalag? Komdu við í Bílanaust áður en þú leggur á stað. Bílanaust og bílanaust.is.
11: Sumarið er tíminn. Þú fær vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is.
12: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brembo.
13: Klukkan 5. Rafn Ágúst Ragnarsson segir fréttir á Bylgjunni. Hér að saksóknari hefur farið fram á gæsluvarðhald yfir Ming Ting Mansell sem var dæmd í 12 ára fangelsi í Edition-málinu í dag. Krafan verður lögð fyrir dómara setna í dag eða á morgun. Ming Ting Mansell var sakfelld í dag fyrir manndráp og brot í nánu sambandi og hefur þegar tilkynnt að hún hyggist áfrýja dómnum. Karl Ingi Vilbergsson héraðssaksóknari staðfestir í samtali við fréttastofu að hann hafi lagt fram gæsluvarðhaldskröfu til héraðsdóms á grundvelli almannahagsmuna. Ótækt sé að hún gangi laus á meðan beðið sé eftir meðferð málsins fyrir landsrétti í ljósi alvarleika brotanna sem henn eru gefin að sök. Meiru málið má lesa á Vísi. HS Orka hefur gengið frá kaupum á hlutafélaginu Múlavirkjun HF en félagið á og rekur vassaflsvirkjunina Múlavirkjun í Eyja og Miklaholtshreppi á Snæfellsnesi. Stærsti eigandi félagsins var Eggert Kjartansson bóndi á Hofstöðum. Múlavirkjun var formlega gangsett í november ársins 2005 og er uppsett aflennar 3,2 megavött. Tómas Már Sigurðsson, forstjóri HS Orku, fagnar þessum áfanga en þetta er fyrsta virkjun fyrirtækisins á Vesturlandi. Tómas segist taka við góðu búi. Múlavirkjun miðlar vatni sem tekið við upptök Straumfjarðarár þar sem hún fellur úr Baulárvallavatni og Hraunsfjarðarvatni. Þrír bændur í héraðinu stóðu að framkvæmdinni á sínum tíma, Eggert Kjartansson á Hofstöðum, Ástór Jóhansson í Dal og Bjarni Einarsson í Tröðum. HS Orka hefur frá upphafi stýrt allri framleiðslu virkjunarinnar og jafnframt keyrt alla orku frá henni. Volodymyr Zelensky, forseti Úkraínu, segist hafa átt góðan fund með kollega sínum Donald Trump bandaríkjaforseta í Hvíta húsinu í dag. Þeir hafi meðal annars talað mögulega framleiðslu flugskeyta í Patriot loftvarnakerfi Úkraínu, mögulegar friðarviðræður og hvernig þeir gætu betur varið líf Úkraínumanna. Fundurinn var lokaður blaðamönnum og þegar honum var lokið fór ekki fram blaðamannafundur eins og Trump gerir gjarnan. Þessi stað fór Benjamin Netanyahu forsætisráðherra Ísraels næstur á fund forsetans. Í færslu sem hann byrti á samfélagsmiðlum eftir fundin sagðist Zelensky hafa votta Trump samúð sína vegna fráfalls öldungadeildar þingmannsins Lindsey Graham sem var vinur Trumps. Zelensky segir Graham einni hafa verið sannan vin Úkraínu en þingmaðurinn talaði gjarnan máli Úkraínumanna vestanhafs. Zelensky sagðist hafa rætt framleiðslu flugskeyta fyrir loftvarnakerfi í Úkraínu. Skortur á slíkum flugskeytum en þau eru nauðsynleg Úkraínumönnum til að verjast rússneskum skotflugum. Hann sagðist einni hafa talað við Trump mögulegar viðræður og tilraunir til að blása nýju lífi í þær. Hingað til hafa viðræður við rússa skilað litlum sem engum árangri og hafa engar viðræður átt sér stað síðan bandaríkjamenn hófu árásir á Íran. Fréttir vera næst sagðar klukkan 6 en þangað til finnið þið meira þessi mál og fleiri á vef okkar Vísi.
14: Sparaðu í matarinnkaupum. Sama verð allt land. Bónus. Með þér í liði.
15: Í beinni útsendingu frá Suðurlandsbraut, Kristoffer Helgason.

0: Sæl aftur, Reykjavík síðdegis heldur áfram.
1: Já, við erum hérna með ykkur, Nadine Guðrún Jaki, Páll Sævar Guðjónsson og Kristofur Helgason til klukkan hálf sjö. En það er nóg framöndan.
0: Það er nóg framöndan. Það var dómsuppkvæning í dag í risastóru íslensku sakamáli, Edition-málunum svo kallað.
1: Já, það sem að sakborningurinn hlaut 12 ára fangelsi og við ætlum að heyra í lögmanni konunnar og verjanda, ég er á eftir.
0: Já, og svo er það fæðingarálfsjóður.
1: Já, Andrea Sigurðardóttir.
0: Blaðamaður, Morgunblaðinu.
1: Og móðir, hún setur færslu á fjesbókina sem hefur vakið gríðarlega aðdegli.
0: Já, algjörlega. Það sem hún að ræða svona ósveginleika fæðingarálfsjóðs og segir svona sína sögu.
1: Já, svona gott aðeins það þegar að tölvan segir nei. En stundum er þetta ekki tölvan, heldur starfsfólkið á bakvið tölvuna.
0: Já.
1: Svo ætlum við að heyra af tæki sem hefur bjargað þrýjum hjá sömum. Hún á að slá að kláða eftir bit.
0: Já.
1: Það erum við að tala um lúsmi og mosquito.
0: Já, þetta er eitthvað sem að menn kalla kláðabana.
1: Já.
0: Þú stingur þessu í bitið og kláðuna á hverju?
1: Einmitt. En við ætlum að hefja leikinn hér til skammast stund á því að ræða við Bjartmar Leósson, hjólakvíslaran. Svo kallaða innbrotaöldun í miðbænum. Hann hefur ákveðnar skoðunar því hvernig á að taka á þessum málum og

0: Það hefur verið óvenju mikið umræðum innbrota faraldur í miðborginni í Reykjavík.
1: Já, heldur betur. Þetta er, það eru bara nánast stærlega fréttir af, af einhverju slíku.
0: Já, og borgarstjóri hann hélt fund með íbúum. Það sem var, var farið við þessi mál og svona góð ráð til íbúa á þessu svæði.
1: Akkurat, akkurat. Við rákum líka augun í Facebook-færslu Bjartmars Leóssonar.
0: Hjólakvíslarans.
1: Hjólakvíslarans, einmitt. Það sem að hann svona feri við þessi mál og segir frá því að, að hann, hann reynir að ná til Hildar Björnsdóttur borgarstjóra.
0: Já.
1: Við erum með Bjartmar á línunni, blessaður.
2: Já, hæ.
1: Hæ, hæ, segðu okkur aðeins frá, kannski í fyrsta lagi því sem mústu að vekja athygli á í þessum Facebook-status og, og svo hvort þú hefur náð sambandi við Hildar Björnsdóttur. Borgarstjóra.
2: Já, sko, hérna, þetta náður sem erum hámæli, þessi hérna, innbrota faraldur hérna, þetta er visslega búið að vera í gangi hérna alveg mörg ár, sko, ég er sjálfur búin að fylgjast með þessum málum í 7 ár. Mm-hmm. Svona er þetta svona hápunkti og hérna, og sem sagt, já, mér finnst Hildur virka á mig sem manneskjöld sem langar í alvörunni að hérna, laga vandamálin í borginni, hvað sem það eru umferðarhnútar eða eitthvað annað, og hérna, eins og sást á kostninga hérna auðlýsingunum hjá henni sko þannig að ég ákvað svona segfúti næði kannski aðdegli hennar aðeins með þetta og hérna bara fannst ég rétt að hún sem borgarstjóri vissi af stöðunni og hafði bara sambandið hana sjálfur og hérna sagði henni svona stuttumáli frá minni reynslu og mm-hmm. svona hvernig ég sé þessa hluti.
0: Já og hvernig tók hún í þetta?
2: Hún tók bara mjög vel í þetta finnst mér og hérna tekur þessu öllu mjög alvarlega, þetta er mjög alvarlegt ástand og hérna, þannig að, já, ég bara, eins og segjum, ég er að það býja eftir að einhver, hérna, einhver af þeim sem að stjórna hérna fara að taka þessu alvarlega og í staðan fyrir það sem að mín reynsleikjan márin er að bara eins og þess að ég var að benda á hvern annan bara, þú veist, og hérna, svona var þetta bara, svona er þetta og það er ekkit þess að gera og eitthvað og svona rúlar þetta bara og hérna, og það er allt í góðu svo lengi sem að ég ekki rændur en mikið allir hinnir, skilur
0: einmitt, finnstu það vera viðkvæðið?
2: Já, eitthvað neginn svona, já, meina þú veist, með það sem að ég er að hérna, upplega, sko, það að, hérna, regnir yfir mann skilabóðum um alls konar þú veist, það eru stólin hjól, það eru stólin verkværi það eru stólinir bílar og allt þar á milli og hérna sko, fólk fer til löggunar og tilkynna til dæmis hjólastuld og þá erum bent að gera skýrslu fyrir tryggingafélagið og svo erum bara sagt að tala við mig. Skilur við?
0: Já, lögreglan vísar það þig.
2: Já, það eru dæmi um það, sko.
0: Já.
1: Vá, það er merkilegt.
0: En er þetta sami hópur heldur við Bjartmar sem að er að stela hjólum á þessu svæði og að brjótast inn?
2: Já, ég er alveg handið sem það, sko. Hérna, það er bara þessi, sko, ok, við þurfum vissulega öflur í löggæslu, skilur við? Vissulega. Og hérna, já, ég myndi virkilega fagna því að eins og hún hann að dómsmálaráðherra var að tala með vildi auka í löggunni hérna 50 hérna lögreglutjóna. Mm-hmm. Það er einhverju ferli sem að náttúrulega, þú veist, virðist ganga svolítið hektóluna en allavega. Það er náttúrulega einn vinkill á þessu, en hinn vinkillinn er sá að mér finnst við vera að höndla annan hóp sem glýmir við fíknavanda rámt. Sko, hérna, þegar ég heyrði fyrst orðið heimilslaus, það var bara þegar ég var krakki að horfa okkur ameríska bíómynd. Þú veist, þetta var bara einhver þú veist, hérna maður sem bjóð undir brú eitthvaðar og eitthvað, skiljur við mm-hmm. og bara, hérna, alkoholisti, skiljur við en í dag erum við að tala sko, unga menn og eða bara ungt fólk á sterkum efnum og sko, þjófnaðurinn er svo gríðalegur þetta er komið svo langt út fyrir það að bara stela sér samlöka því að maður var svangur af því maður var heimilisleis þetta er það að, þú veist, háður randir efnum og þú átt ekki pening eða þú fari kannski félóbetti sem klárast bara spænast upp á fyrstu vikunni og þá þarf bara að fara að redda sér maður var einn að grópa sér að því um daginn að hafa stólið úr maturuverslun fyrir 1 milljón á 3 dögum.
0: Já.
2: Já, kjöt er til dæmis mjög vinspett þegar kemur á því.
1: Hvar var hann að grópa sér á því?
2: Ég þekki bara fólk sem að heyrðan segja þetta og þau letu mig svona vita sko. Annað, bara styrla dæmi, ég veit af einum sem að búa vísunum landilósins en hérna hann stal úr einni maturubúð hérna, samtals er 16,5 milljón.
0: Á hver löngu tíma?
2: Það kom ekki fram en hann var hérna allt held ég 5 ári eða svo.
0: En er þetta fólk þá að stela úr maturuverslunum og selja þýfið eða?
2: Já, þetta er bara að þú getur borgað fyrir skamtin með alls konar.
1: Bara með lampalæri?
2: Já, já.
1: Himmitt.
2: Já, en allavega svona er þetta gengið, þetta er rúla svona bara ár eftir ár og það er engin einhvern veginn að stoppa og hugsa, herðu, getum við kannski gert eitthvað öðruvísi?
1: Og hvernig væri hægt að gera þetta öðruvísi?
2: Já, til dæmis eins og einn, sko, hérna, einn sem er í neyslu, hann var í skömmtun hjá Árna Tómasi og eins og hann sagði bara sjálfur á Facebook, hann sagði bara þetta bjargaði lífið minni í mörg ár en,
0: Árni Tómas er þá læknir
2: Já, læknirinn sem fór hérna að ein frumkvæði að skamta fólki sem var mjög langt leitt búið að fara miljón sinum og voga ekkert gerist og hann hérna byrja bara að skamta þeim þetta og strákunni segir bara þetta var svo frábært með að fæða líða vel í þessi til lífinu En nú búið að loka á þetta, flott, heyrðu, ég fer það bara aftur í afbrotin, ekki málið, skiljur við. Fólk vill ekkert vera á sinn stað, skiljur við, en leið og fólk ánýttast þessum sterku efnum, þá byrja bara geðveikin, sko. Þú veist, ég veit hérna, á einni og sömu bílaleigunni var stólið allt í allt sjö bílum sem voru notaðir í innbrot. Þú veist, við erum að tala þetta verður alls svo styrlað, sko, og svo mikið.
0: Já, þannig að tjónið í samfélaginu er orðið ja. Það mikið út af því að þessi hópur er að brjóta af sér fyrir neyslunni.
2: Já, algjörlega og þú veist, við getum besli sagt bara að það er minkur í hensnakonum, skilur við. Og sumir eru, sem sagt, í hinum mínsu úrræðum borgarinnar, aðrir eru utan þeirra, sko, en allavega þeir sem eru í þessum úrræðum og þeir sem eru verið að vinna með, það mætti alveg til dæmis skoða skömmtun fyrir sem að þeim sem eru hvað lengst leittir og með því kannski sálfræði og geðlefna þjónustu og sjá hvert það leiðir í besta falli í meðferð, í versta falli þá er þið samt bara ekki lengur í afbrotum
1: Hvað myndir að halda þetta sé stór hópur sem að er svona langt leittir í fíkni vanda og er að stunda þessi afbrot
2: Það er ég held að sinnfélag ekkit svo rosalega stór hópur en bara rosalega stórtækur hópur eða svona einstaklingar innan þessa hóps. Ég veit ekki, ég get ómulega sett til einhverja tölun, þetta tengist alltaf, bara í 99% tilfella, tengist þetta fólki með fíknivanda og oftar en ekki í úrræðum borgarinnar. Þú veist, og starfsfólki það er gert mjög erfitt fyrir og þau eiga ekki að skipta sér á hlutunum skilur, þú veist, en á sama tíma, ég veit dæmi þessa, fólk hefur bara mætt með hálfra miljónum rafjól skilur, oft og mörgum sinnum bara mörg dæmi rafjóli eða rafhlaupjóli eða eitthvað líka bara einhverja græju sem kostar alveg kannski hálfa milljón og enginn segir eða gerir neitt
1: Emmett
2: það sem mjög spes sko en allavega hvernig leysum við þetta ef að halda áhrum á þessar braut sem við erum á sem gefur okkur þessa útkomu eða ef að endur skoða dæmið og byrja að brainstorma hérna skoða hvað hefur virkað erlendis til dæmis við erum borgum og svona kíkja það til dæmis. Skömmtun væri mjög flott fyrsta skref, myndi ég segja, fyrir það verst settu, ásamt sálfræð og gælefna þjónustu. Og, þú veist, ég til dæmis sjálfur, eftir að hafa lokað á Árna Tómas, þá, hérna, fer einn af strákunum og ætlar að komast í skömmtun hjá honum, en þá segir hann að sér búið að loka á sig. Og Árni Tómas segir, hérna, ef þú þekkir eitthvað sem getur ábyrstig, þá getur við skoðað þetta. Hann hefur sambandið mig og ég get sagt Árna Tómasi að þessi strákur er alveg að fara að höndla þetta og þetta bara hérna millist vel að þetta allt saman. Og allt í allt náði ég að hjálpa hann einhverjum heldur 5 strákum í skömmtun. Allir himinn lifandi við því að vera lausir á götunni, lausir úr hérna öllum þessum hasar og afbrotum og örugli og gátu loksins hugsa heila hugsun, þú veist, bara allir dagurum fóru það að hugsa að redda sér. Já. Það var eina sem komst að. En með þessari skömmtun þá hafa allt einu hérna fór að opnast á nýjar hugsanir og þaðan er jafnilega að taka það ennþá lengra, skiljur við, í meðferð. Og það vinna þetta náttúrulega einstaklingsmiðar. Nú ef einhver hérna, sé ekki fyrir sér meðferð, hvað er það því að hann sé þá í skömmtun frekar hann að vera hérna á götunni eða eldast við þetta, þú veist, og óhrein efni og búnaður og allt það frá myndi götunum, ofbeldi og hrottaskapur og ömurð, skilur ég.
1: Einmitt, en þú vaktir athygli Hildar Björnsdóttur borgarstjóra á þessu og því að fannst hún taka vel í erindi.
2: Já, mér fannst það.
1: Einmitt.
0: Já, setjum punktin hér, Bjartmar Leósson, hjólakvíslari, þú þekkir þennan heim betur en margir aðri. Kæra þakki fyrir spjallið.
2: Já, takk fyrir.
3: Hvað er fólk að tala um?
4: Reykjavík síðdegis á Bylgjunni.

0: Reykjavík síðdegis. Þetta er Bylgjan. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn.
1: Verslunarmannahelgin í hjarta Hafnarfjarðar verður stórkostleg og Bylgjan mælir með því að þú mætir á svæðið. Dagskráin stendur frá 5. degi til laugardags. Party bingo og pubquiz, Magnús Kjartan með brekkusöng, stuðlabandi ásamt Rökku Gísla og Steppa Hilmas, land og sinir og nýdönsk í Bylgjutjaldinu. Opið frá 17 til 23 fimmtudag og föstudag, 8 klukkan 14 á laugardag. Matarvagnar á svæðinu og hamingjustund frá 5 til 7 í samstarfi við Gull áfengislaus. Nánar á bæjarbio.is. Sjáumst í hjarta Hafnarfjarðar verslunarmanna helgina.
2: Hvítur er mest seldi liturinn í pottaheiminum. Gefur þér meiri birtu og vellíðan. Láttu drauminn rætast, heitir pottar.is.
3: Alltaf glöð í bragði, fersk og góðu bragði, alltaf glöð í bragði með Eyjastjús.
4: Þetta leggur sig ekki sjálft. Í júlí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BMW.
5: Síðustu dagar sumarútsölunar hjá Lindesign. Gerðu frábær kaup fyrir 4. ágúst á Smáratorgi og á lindesign.is.
6: Stundir sem kæta, stundir sem bæta. Við tökum vel á móti þér og te og kaffi.
7: I'm just a neighbor from across the hall.
8: Spider-Man.
9: I'm MJ.
8: Brand New Day væntanleg í bíó 30. júlí. Tryggðu þér miða.
10: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
2: Njóttu lífsins alla daga ársins. Eigum til sánur, hitaveitupotta og saltvatnspotta. Heitir potta.is, Fosshálsi 13.
11: Það er jú til alls konar fólk, sem fólk til dæmis málar oft og svo er fólk sem málar sjaldan. Það fólk velur endingar góðu málninguna frá Flugger. Flugger litir.
12: Á að grípa eitthvað í gogginn fyrir næturvaktina. Í sumar verður opið allan sólarhringin á N1 á Ártúnshöfða, Hringbraut og í Lækjargötu Hafnarfirði. N1, allan sólarhringin.
13: Eldvarnarhurðir, Idex.
14: Er kláðin að trufla gólfsvefnuna? Heatit er snjöllausn við skordýrabitum. Sjá nánar á heatit.is.
15: Þann 29. ágúst verður þjóðaratkvæðagreiðsla hvort hefja eigi á ný aðildarviðræður við ESB. Þú finnur upplýsingar og ítarefni á kosning.is.
16: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
17: Áleggið frá Kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
18: Er komin tími á rennurnar? Kynntu þér Lindab þakrennur frá Límtrija Vírnet.
19: Ljúf og ljós ristuð blanda fyrir bjartari daga. Mía sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir.
0: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
20: Öll viðtölin eru á bylgjan.is og í bylgju appinu. Reykjavík síðdegis á bylgjunni.

0: Klukkan eitt í dag þá var dóms uppkvæning í Edition-málunum svo kallað. Mingting Mansell dæmdi 12 ára fangelsi í þessu máli en hún er ákærð fyrir manndráp og brot í nánu sambandi með því að verða þarna 29 ára gamall dóttur sinna bana á hótelherbergi á Reykjavík Edition í miðbæ Reykjavíkur milli 13. og 14. júní í fyrra.
1: Já, verjandi hennar, Ómar Örn Bjarnason, er á línunni, kom til sæll.
2: Já, sæll.
1: Já, kemur þessi niðurstað þér óvart?
2: Ég veit svo sem ekkert við hverju var að búast í þessu, en hérna, já, mér finnst þetta heldur þungur dómur og ég á eftir að svo sem kynna mér niðurstöðuna, ég veit ekki á hverju þessi niðurstaða byggir, við hvort að hún sé dæmt fyrir samverknað eða hlutdeild í þessu broti, ég bara er ekki búin að ná að fara yfir þetta, en þetta er allavega niðurstaða sem að hún sætti sig ekki við og hún hefur þegar tekið ákvörðun og falið mér áfrýja málinu til valsettur.
0: Hvers konar niðurstöðu hefur þú búist við?
2: Ég veit það ekki, ég var svo sem ekkert að búast við einu neð einu, en krafa hennar í málinu var alltaf að hún er í sýknuð og ég hugsa að hún hefði ekkert sagt sér við neitt annað en það.
1: Nei, á grundvelli hvers vildi hún sýknu?
2: Á þeim grundvelli að hún hefði ekki gert segum þá háttsemi sem að henni var gefið að sögum í ákærum.
0: Einmitt, en játar hún ekki að hafa tekið þátt í þessu?
2: Nei, það hefur hún ekki gert.
0: Nei, hún hefur...
2: Þeim hættu sem að ákerti fyrir. En það er kannski, alltaf hann kannski að fara að flytja alveg málið hérna við ykkur. En nei, hún játar ekki að neinu leiti sög samkvæmt ákerti.
0: Einmitt. Og hvað gerist þá næst hjá henni og ykkur? Hver er næstu skref?
2: Næstu skref hjá... Mér eru þau að ég sendi yfirlýsingu áfrýjun til ríkissaksóknara. Næstu skref hjá henni veit ég ekki hver verða. Hún er ekki í gæsluvarandi og ekki í farbanni. Farbanni rann út, bara um leið og dómur var kveðinu. Þannig að hún er nú bara frjáls ferða sinna. En ég svona í ljósi þess að niðurstöð á inn og vona því að það komi inn í dag, síðar í dag, krafa að henni verið gert að sæta annarkvort farbanni á meðan áfyrun og fyrst í stendur eða reynlega bara ekki að slóða haldi og meðan áfyrun og fyrsturinn líður.
0: Mm-hmm. Nú erum búin að vera hérna þá í meir en ár í farbanni og það geti dreigist eitthvað lengur. Hvað er hún að gera hérna?
2: Ég veit það ekki. Ég held að hún sé nú ekki að gera mikið nema bara að bíða eftir niðurstöðunni í þessu máli.
0: Einmitt. En þið stefnið á að áfrýja exakt?
2: Jú, hún mun áfrýja þessum dómi, ég mun gera það fyrir hennar hönd, fara á næstu dögum og þá tekur við enn frekari bið, það mun taka einhverja mánuði að fá niðurstöðu í landsetti.
0: Einmitt. Og rétt í lokin, hvernig var henni við þessara niðurstöðu?
2: Hún var vonsvíkin með þessa niðurstöðu, þetta var vonfriði fyrir hana.
1: Einmitt, Ómar Örn Bjarnason, þetta máli komið þá í ferli áfrýjunar ferli, kæra þakki fyrir spjallið.
2: Ekkert mál, takk.
3: Við tökum fyrir málefni líðandi stundar. Reykjavík síðdegis á bylgjunni.

0: Reykjavík síðdegis. Þetta er Bylgjan. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn. Bylgjan býður á sérstaka forsýningu á Spider-Man Brand New Day í Smárabíó þann 29. júlí. Tom Holland og Zendaya snú aftur sem Spider-Man og MJ í glænýrri Spider-Man stórmynd. Að þessu sinni hittum við Peter Parker fjórum árum eftir atburðina í No Way Home. Enginn mann lengur hver hann og hann þarf að takast á við lífið einn á sama tíma og ný og dulafull ógn steðjar að New York. Fylgstu með á Bylgjunni og Facebooka síðu Bylgjunnar og þú gætir unnið miða á sérstaka Bylgjuforsýningu 29. júlí í Smárabíó á Spider-Man Brand New Day.
1: Ertu að hlusta? Krispy Rískúlur eru komnar í verslanir. Freyja. Láttu
2: ég líða vel. Léttispori án laktósa. Láttu þér líða vel. Arna.
3: Síldar ævintýrið á Siglufirði verslunarmannahelgina. Dagskrá helgarinnar á siglusild.is.
4: Betra gengi allan heim með Indó. Indó, ekki banki, ekkert bull.
5: Útsala í Ylva. Við hækkum afsláttinn af öllum útsöluvörum. Alltaf 80% afsláttur. Sjáumst í Ylva.
6: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
7: Nordsjö Síloxan útimáning hleypir rakanum út en ekki inn. Einstök lausn á múrklæðningar og veggi sem eru einangraðir utanfrá. Sérefni. Betri máning.
8: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
9: Uppáhaldsmáltíð barnanna á Grill 66. Hamborgari eða naggar með frönskum, safa og leikfangi. Litla veistlam það. Grill 66. Við erum á Ólís.
10: Ertu tilbúin í stór skemmtun ársins? Gamla bíó,

0: og frábæri hljómsveit frá Los Angeles, Don Randy og Þóri Baldursinni. Miðasala er hafin á miðix.is. Tryggðu þér sæti strax. Leyfðu þér smá lúgu í dag. Alltaf í leiðinni.
1: Okkar meyjar, okkar teyjar, okkar út í eyjar. Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
0: Helvítis beikon og brennivín kryddsultan, ómissandi í útilegunum. Helvítis sulturnar fást núna í Netto og Kjörbúðinni.
2: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
3: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
4: Útsalanir byrjuð í TRI verslun. Alltaf 70% afsláttur og enn meiri afsláttur í TRI Outlet. TRI verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík. TRI.is og Drop.
5: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandsskoðaðir. Kauptu þér notaðan bíl hjá Brimborg.
6: Traustar fréttir og frábær tónlist.
7: Þetta er Bylgjan, Björt og brosandi.

0: Íbúðalánasjóður hefur mikið verið í fréttum og það náttúrulega rættum hérna daginn mál þess að tvíbura foreldra. Mm-hmm. Móðurinn lenti í bráðakeisara og sem að stytti meðgönguna.
1: Ég veit.
0: Og farið með fjöllum milli skipst og bryggjum þegar við kemur að greiðslu og fæðingur alveg sjóði.
1: Einmitt, það er mjög reglulega sem að það koma svona einhverja fréttir af fæðingar alveg sjóði og fólk er að segja sína sögu svona af ósveianleika þarna, ykkur skonar.
0: Tölvan segir nei
1: og ég rakst á status hjá, Facebook status hjá Andru Sigurðardóttur, blaðamanni á Morgunblaðinu sem að hefur vakið talsverða athygli og við erum komið Andri á línuna, sælu blessuð.
2: Já, sælu verið þið.
1: Þú kannski byrja bara á því að segja okkur frá því, segja okkur svona þína sögu og þína sögu af fæðingarorlofssjóði.
2: Já, ekkert mál. Ég eignaðist dóttur í september 2023 og tók fæðingarorlof en það var kannski svona heldur óhefbundi fæðingarorlof þar sem að ég er ein með hana og ég fekk bara 6 mánuði plus þessar nokkru vikur sem að feður mega láta af hendi og þannig að eins og dagvistunarmálin eru að þá eðlum máls samkvæmt og þarf maður að reyna að dreifa þessu yfir lengri tíma sem maður veit ekki endilega á þeim tímapunkti hversu langur verður þannig sem maður veit ekki hvenær maður fær dagvistun.
1: Þannig að þó að þú sért ein og það er engin faðir með þér þá færið þú bara þessar 6 mánuði pluss þessar nokkra vikur sem að hann má í raunin gefa?
2: Já, þrátt fyrir að bara aðstæður var þannig að það var algjörlega útilokað að hann geti einhvern veginn verið að taka einhver 6 mánuði á móti mér að hérna þá breytti það einhver þar mér var sagt að það þyrfti hreinlega að vera alvarlega veikur í fangelsi eða látin til þess að ég geti fengið réttindin hans en En það er svona eins og það er, ég hef nú skrifað það líka öðrum vettvanginn, en það er bara reglunar eins og það eru og sem vonandi verður nú breytt, en hitt er að þetta setur mann í hansi þrönga stöðu. Ekki síst á þessu tíma þá var, held ég, hámarksgreiðslan 600.000 krónur á mánuði og svo þegar hún dreifir þessu, þá verður hún ennþá lægri sem að þýðir það að þetta eru bara ekki tekjur sem að er hægt að reka heimili fyrir. Þannig að ég sá það bara að ef ég ætlaði að koma í veg fyrir gjaldþrót að þá þyrfti ég bara vinna heiman frá mér í orlofinu til þess að bæta upp það sem upp á vantar til að ná endum saman. Það ég hafði ekkit val og eins leiðalegt að það var þessi tími, dýrmæti tími sem maður hefði bara vilja vera að njóta með dóttur sinni. En maður kvinkar sér ekki mikið undan því, maður bara gera það sem maður gera þarf og það er eitthvað svona tekjuhámark sem að maður getur unnið upp í. Það er eitthvað hámarstala sem ég get unnið mér upp í án þess að fara, og ef ég fer yfir það, að það þarf ég að endurgreiða. Og þegar maður er bara svona að reyna að gera sem maður getur hverju sinni, kannski misjátt milli mánaða eftir hvernig gengur með barnið og annað, hvað maður getur unnið mikið, að þá er þetta svona óttalegt púsluspil og þannig að maður var, þú veist, í miklum samskiptum við fæðingarorlofssjóð við að stilla þetta af og stundum þurfti maður, það kom ekkert oft upp en það kom upp að ég þurfti að breyta hlutfallinu eftir á þegar komið ljós, ég er bara búin að vinna það svo mikið þannig að ég þarf að lækka hlutfall fæðingarorlofsins á móti og hafði fengið þar upplýsingar það væri hægt að gera það og var bara og það var gert fyrst en svo einn daginn þegar þessi staða kom upp að þá hef ég samband og það svara mér starfsmaður og hún og ég bara fá upplýsingarnar upphæðnar til þess að geta að því að umsóknin sjálf er alltaf, maður sendir hann í tölvupósti og hún fer að spyrja mig af hverju mér vanti þessar upplýsingar af hverju ég er að skila þessu inn svona ekki á einhverju svona hefðbundu formi og heima síðan eitthvað, ég veit ekki hvernig það var og ég segi henni bara að ég segi að breyta þessu eftir á vegna þess að ég hafi náð að vinna svona mikið og þurfa að lækka hlutfallið eftir á og hún segi mér bara strax að það sé ekki mögulegt og ég skynja á henni strax að henni fannst ég bara að vera með ótrúlega mikið vesen og ég segi henni að það verður það skrítið af því að ég hef gert þetta áður og það flög í gegn þannig að hún segir bara nei, það er ekki þannig og hún fer að vera svona dónaleg um mig og segja við mig að, að ég með bara eiga vona því að fyrir þennan mánuð að þá mun ég fá sagt, endurgreiðslu kröfu á ofteknu orlofi og með 15% álagi ofan á það sem náttúrulega þó svo ég þóttist nokkuð viss í minni sök að þetta ótrúlega erfiður tími og maður einhvern veginn að reyna að láta allt ganga upp að fá eitthvað svona í hausinn það veldur mann náttúrulega bara kvíða og hérna bara hálfgerðið angist að eiga eitthvað svona yfir höfðið sér þegar maður heldur að maður sé að gera allt rétt.
0: Varstu búin að eiga samskipti við einhvern annan starfsmann þá þarna fram að þessu?
2: Já, þú veist, þegar maður hringir þarna inn og maður lendir bara einhverjum, ég man ekki til þess að hún hafi einu svona kynnt sem er nafni þessi sem ég talaði við, sko.
1: Nei, einmitt.
2: Og, en gott og vel, ég ákvað að vera ekkert að þræta við hann þetta, heldur bara að fá þessar upplýsingar og skila inn minni umsókn og fá það bara ef að það sem hún var að segja var rétt. Og það verði þá kunni búið að breytast afstæðan hjá fæðingarólfsjóði að fá þá bara þá höfnun í hausinn og geta þá látið á það reyna. En svo líður dagurinn og ég fæ tölvupóst frá vinnumálastofnun sem að fæðingarólfsjóður heyrir undir og í þeim tölvuposti er erindi sem titlað Svar.

0: bara sko það væri ótrúlega tilviljun ef það væri einhver samkeyrsla eða eitthvað eins og þau sögðu í sínum skýringum að það bara við eitthvað svo reglubundi eftirlit komið eitthvað upp sem að þau fundu einhver mánuðum fyrr að það hefði lent á að það hefði komið sama dag og ég hafði samband fyrir daginn með annað erindi en af því að erindið síðan titlað sem svarbréf og ég sannarlega með aðra beiðni inni hjá þeim að þá get ég bara ekki varist þeirri hugsun að þarna hefði starfsmaðurinn bara verið pirraður út í mig, ég var með eitthvað vesen, með eitthvað óhefðbundið og hefði bara farið í það að skoða söguna mína og finna eitthvað til þess að senda mér eitthvað leiðindi tilbaka og ég hugsaði bara vá, æðislegt að hérna að leita sér þjónustu hjá sér stofnun og maður lendir bara í því að það eitthvað verið að reyna að bregða fyrir mann fæti þá var þetta sko þannig að ég gat mjög auðvitað sýnt fram á að þetta, þessi krafa átti engan rétt á sér. Ég hafði lent í slysi þegar dóttir minn var 4 mánaða og hérna fótbrotnaði mjög illa og fór á sjúkradagpeninga í nokkra vikur og gerði þó hlé á fæðingarorlofinu en stjættarfélagi greiðir slíka peninga ekki út fyrir en eftir á og þannig að greiðslan kom þegar ég var búin að hefja fæðingarorlofstökuna aftur hann hafa mjög auðvelt fyrir maður að sína fram á þetta en hins vegar var maður náttúrulega bara með algjört óbragð í munni eftir þessi samskipti og að það væri eitthvað neginn í staðis að sé verið að reyna að hjálpa manni að upplifinu sé að það sé eitthvað neginn verið að reyna að taka mann niður
1: Andri, hefurðu fengið viðbrögð? Við sjáum að færslaninn hefur fengið mörg like en hefur fengið eitthvað viðbrögð frá fólki sem að hefur verið í svipari stöðu?
0: Já, ég hef fengið skilaboð frá konum sem að hafa lent í einhverjum svona skrýtnum samskiptum við fæðingarólofsjóð eins að bara það blossaði upp löngu grafin reiði þegar ég las postið um fæðingarólofsjóð það þarf að taka nú beinið út af þessari þjónustu, bara eitthvað sem hún hefði lent í, ég ætla ekki að fara nánar í eitthvað persónuleg samskipti en það eru sannlega fleiri sem að tengja við þessa reynslu.
2: Þannig að það er svona kannski þín upplifun svo ég skiliði rétt að fæðingarólofsjóður sé þá kannski frekar að reyna að gera eitthvað en konum með fólki í þessari stöðu erfitt fyrir og í staðin fyrir að hjálpa og reyna eitthvað en að láta þetta allt smella og ganga upp.
0: Sko, ég vil ekki ganga svo langt og ég verð að taka það fram að samskiptis mér átti fram að þessu við starfsmenn fæðingarólofsjóðs voru alla jafna ágætt og kannski var þetta bara einsta tilvik en síðan heyrir maður samt út í samfélaginu að það eru fleiri sem að deila einhverri slæmri reynslu af þessu og þetta sama, mér var bara sagt að það hérna væri algjörlega tilgangslust fyrir mig að einu sinni láta reyna á það að fá sagt, orlofsrétt föður á grundvelli þess að hann væri sagt, ekki illa veikur, ekki fangelsi og ekki dauður
2: Emme.
0: Og hérna Emme. Bara ekki eins og niður láta á þetta reyna það hafa margir reynt og það bara gengur ekki
2: Emmett, örstu til lokin þið veist að þurfa að gera breytingar á þessu fæðingarólofskerfi
0: Já, bara engin spurning af því að mörgu leiti til þá náttúrulega takmarkast og ýmist það sem að er verða að ræða er það reglu umhverfi sem að fæðingarólofsjóður starfar í mínu tilfelli var þetta eitthvað starfsmaður sem að kom illa fram en oft þetta bara það reglu umhverfi sem að starfa við sem alltof ósveigjanlegt, alltof ómanneskjulegt og engan veginn hugsa til þess að því virðist að létta með fólki sem að að eignast börn og á sama tíma á fæðingartíðni hér á landi fer lækkandi og er komin, ég held að það hafa verið komin niður í 1,7, það er bara ekki eins og sjálfbært.
1: Nei.
0: Þá ættu við að vera að gera betur og reyna einmitt að hvetja fólk til þess að eignast börn. Og þetta er einhver svo lykil breyta, svo lowest hanging fruit, svo ég leiði mér að sletta, sem að hægt vera að breyta til þess að það sé, hvað við segja, barneignavænna samfélag sem við búum í.
1: Já. Ég held að flesti geti tekið undir það að kerfið á þjón okkur en ekki að bregða fæti fyrir okkur. Andrea Sigurðardóttir, blaðamaður á Morgunblaðinu. Kæra þakki fyrir spjallið.
0: Sömulegis takk.
3: Reykjavík

0: Vestlunarmannahelgin í hjarta Hafnarfjarðar verður stórkostleg og Bylgjan mæli með því að þú mætir á svæðið. Dagskráin stendur frá 5. degi til laugardags. Party bingo og pub quiz, Magnús Kjartan með brekkusöng, stuðlabandi á samt Rökku Gísla og Steppa Hilmas, land og sinir og nýdönsk í Bylgjutjaldinu. Opið frá 17 til 23. 5. og 1. dag, 8. 14 á laugardag. Matarvagnar á svæðinu og hamingjustund frá 5 til 7 í samstarfi við Gull áfengislaus. Nánar á bæjarbio.is. Sjáumst í hjarta Hafnarfjarðar verslunarmannahelgina.
1: Úrval íhluta fyrir bíla, vagna og báta. Verið velkomin. Bílasmiðurinn Bílsöða 16, bílasmiðurinn.is.
2: Ert þú á ferðalagi Suðurlandi? Kom til Sund, sundlaugin í Vestmanneyjum og sundlaugin á Laugavatni. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
3: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
4: Útsalan í Dorma í fullu fjöri. Dundur tilboð með alltaf 60% afslætti. Ekki missa þessu. Dorma, láttu drauminn rætast.
5: Útsalan byrjuð í TRI verslun. Alltaf 70% afsláttur og enn meiri afsláttur í TRI Outlet. TRI verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík. TRI.is og Drop.
6: Við erum sérfræðingar í bílsetaviðgerðum. Dr. Leður, bestur í leðri.
7: Hvenær leður þú bíl? Orkuvísir On er nýr breytilugur taxti sem gerðir kleift að hafa áhrif á raforkureikningin þinn. Skráðu þið núna á on.is.
8: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
9: Er komin tími á tréverkið? Ekki gleyma að fluggarviðarvörn fæst í öllum litum og endist í alltaf 15 ár. Og hún líka svansvottuð. Veldu umhverfisvænt. Fluggir litir.
10: Bílrúður, bílrúður, bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Hyrjarhöfða 9.
11: Caprisun, svalandi ávaxtadrykkur án allra aukaefna.
12: iCamper topptjöld. Núna tíminn til að tryggja sér iCamper topptjöld fyrir sumarið. Topptjöld og vagnar.is.
13: Hreinn bíll í allt sumar. Kynntu þér áskriftakerfið okkar á löður.is. Löður.
14: Bækur eru besta sumarafþreyingin. Penninn Eymundsson.
15: Klukkan 6. Rafn Ágúst Ragnarsson segir fréttir á Bylgjunni. Alma Möller heilbrigðisráðherra hefur lagt fram frumvarp í samráðsgátt sem myndi skylda framleiðendur á tóbaksvörum til að nota einsleitar umbúðir á vörur sínar. Þá eru einnig ákvæði í drögunum hámarksmagn nikótíns. Umbúðir á tóbaksvörum hafi í Noregi verið einsleitar frá árinu 2018 vegna áþekkrar lagasetningar. Fjallað hefur verið það að fundin hafi verið ljótasti litur jarðar til að prýða dollur norskra nikótínbúða. Samkvæmt frumvarpsdrögum ráðherra á einnig að takmarka sölu nikótínvara sem innihalda bragðefni og sömuleiðis heimil til heimsendingar og netsölu innanlands. Ákvæði eru einnig í drögunum það að ráðherra verði skylt að setja hámarks nikótínvara í söluvörum í reglugerð. Héraðssaksóknari hefur farið fram á gæsluvarðhald yfir Ming Ting Mansell sem var í dag dæmd í 12 ára fangelsi í Edition-málinu svokallaða. Hún verður lögð fyrir dómara seinna í dag eða á morgun. Ming Ting var sakfelld fyrir manndráp og broti í nánu sambandi. Hún hefur þegar ákveðið að áfrýja dómnum. Karl Ingi Vilbergsson héraðssaksóknari staðfestir í samtali við fréttastofu að hann hafi lagt fram gæsluvarðhaldskröfu til héraðsdóms á grundvelli almannahagsmuna. Ótækt sé að hún gangi lausa meðan beðið sé eftir meðferð málsins fyrir landsrétti í ljósi alvarleika brotana sem henni eru gefin að sök. Meira má lesa málið á Vísi. HS Orka hefur gengið frá kaupum á hlutafélaginu Múlavirkjun HF en félagið á og rekur vassaflsvirkjunina Múlavirkjun í Eyja og Miklaholtshreppi á Snæfellsnesi. Stærsti eigandi félagsins var Eggert Kjartansson, bóndi á Hofstöðum. Múlavirkjun var formlega gangsett í november ársins 2005 og er uppsett afl hennar 3,2 megavött. Tómas Már Sigurðsson, forstjóri HS Orku, fagnar þessum áfanga en þetta er fyrsta verkjun fyrirtækisins á Vesturlandi. Múlavirkjun miðla vatni sem tekið við upptök Straumfjarðarár, þar sem hún fellur úr Baulárvatni og Hraunsfjarðarvatni. Þrír bændur í héraðinu stóðu að framkvæmdinni á sínum tíma. Eggert Kjartansson á Hofstöðum, Ástór Jóhansson í Dal og Bjarni Einarsson í Tröðum. HS Orka hefur frá upphafi stýrt allri framleiðslu virkjunarinnar og jafnframt keypt alla orku frá henni. En þá að kvöldfréttum, Sunna Sæmundsdóttir fréttaþulur er í hljóðveri. Sunna, hvað helst í fréttum í kvöld?
16: Já, Rafn eins og sagðir á hérna, fjöldómur í svo kalla edisjónmálinu í dag og við ætlum að fara vel yfir það og ræða við að nagnam á blaðamann sem að hefur setið aðalmeðferðina og var viðstættur dómsuppkvæningu í dag. Hann búinn að vera í sambandi við verjanda Mansell og svona ætlar að fara yfir nýjustu vendingar í þessu máli. Og svo sjáum við myndir frá Japan þar sem kröftugur jarðskjálfti reiði verið morgun, fólk enn fastin í verslunarmiðstöð sem hrundar hluta og björgunarstörf standa enn yfir. Og við hittum einnig stjórnum Sævar og segjum frá víðtækum götulokunum sem verða í Reykjavík og á Seltjarnanesi þegar almyrkvinn stendur yfir og auðvitað sjáum við nýjar myndir frá stjórnlausum gróðureldum í Evrópu og Kristján Már Unnarsson skoðar síðan friðlýstu tjörnina Kattarauga þar sem gullkista er sagð leynast á botninum, hann vill enginn missa þessari frétt. Og svo í sportpakkanum hittum við handboltamann sem sló ekki slöku við í sumarfríinu. Hann byrjaði að senda hástökk og stóð uppi sem Íslandsmeistari í greininum helgina.
15: Spennandi. Þetta og fleira á samtengdum rásum sínar, vísis og bylgjunar klukkan 7:30.
17: Þetta er bylgja.
18: Þökkum frétta stofunni fyrir þetta, en framöndan hér í Reykjavík síðdegis þegar klukkan farin að ganga 7.
19: Já. Við ætlum að ræða við Arinn Björn Hauksson sem forstöðumaður markaðsviðs Elko kláða banan, svo kallaða.
18: Já, sem að að gera hlutlust.
19: Já, landsmenn virðast vera höttur eftir kláðabananum sem að virkar annars vegar á lúsmýbit og líka á moskítobit, þannig að fólk að taka þetta með sér í fríið og þetta ávist að slá bara algjörlega á kláðan.

0: Við heyrðum í daginn í Professor Emeritus, hún er Gísla Professor Emeritus í líffræði varandi Mosquito
1: Emmett.
0: Það líkur ekki alveg ljóst fyrir hvernig henni kemur til með að reyða af, en það er verið að fylgjast með henni.
1: Já, ég vona að minnst kosti að hún kom ekki til landsins.
0: Já, hún er komin.
1: Hún er komin?
0: Hún er komin til landsins.
1: Hvað er það að segja?
0: Hún á að lifa af.
1: Ég held að væri bara lúsmý sem að væri hérna á Íslandi.
0: Nei, það er náttúrulega búið að vera valda Ísland núna undanfarin ár.
1: Já, já.
0: Og margir búin að reyna ýmislegt til þess að reyna að komi veg fyrir bit.
1: Emme.
0: Og svo spurning hvernig á að lina þjáninguna eftir bit.
1: Akkurat, en við höfum á línunni Arinn Björn Hauksson, forstöðumann markaðsviðs Elko, sem að veit nú ýmislegt málið, ekki satt?
2: Jú, jú, ég þykist vita ýmislegt eftir að hafa varð hérna tveim vikum í Frakklandi og verið ansi mikið bitinn.
0: Já, en það eru netir logar út af ykkur græju sem að þið eru að selja, sem að lina þjáningar eftir bit.
2: Já, akkurat, við erum með tvenns konar græjur. Annars vegar sem sagt svona bárer kláðabanna og svo annars lítið apparat sem að tengja síma sem heitir hítið og það sem að þessar græjur gera raunni að þetta er svona að það er gamalt húsráð við svona bitum sem er að hita teskir upp í svona 50 gráður rúmar og setja á bit og það sem þessar græjur gera að þú getur sem sagt beint hita af beinta bitinu og það sem hitin gerir að hann ræðist á ensiminn sem er í munnvatni dýrana sem að býta þið og sagt, stoppar þessi kláða skilabúð upp til heilans
1: einmitt, en minkar þetta bitin líka eða er þetta bara til þess að stöða kláðan?
2: Já, þetta dregur aðlega bara úr kláðanum og, sagt, hérna, og það er kannski ekki endilega nóg að skjóta þessu einu svona hvert bit mín reynsla var svo ég var svona að gera þetta kvölds og mótna
0: Já.
2: Og hérna en maður finnur eiginlega bara þegar þú skýtur hitanum á byrdi þá finnur maður bara hvernig kláðir minkar og það kemur þá náttúrulega vekk fyrir að maður sé að klóra sér til blóðs og annars líkt sko.
1: Einmitt, en er þetta vont?
2: Þetta er svona gott vont verði að segja kláðin róþægilegur, það er náttúrulega gott að klóra maður vont að klóra sér til blóðs en, hérna, en það er hægt að stilla græna til dæmis eins og þessi hítitt sem þú tengir í símaðin, þá ertu með allt Og þá ertu með til dæmis bæði barnastillingu og fullorðinstillingu og þú ert með sem sagt, hérna, þrjú mismunandi hitastig í tvo mismunandi tíma, sem sagt, 6 eða 9 sekúndur.
0: Já, er það stóra greið?
2: Sko, það sem fyrir síma en er bara, það er bara eins og sko, bara, hérna, nögla á fimmalputa, sko, það er pínlítið, sko.
0: Já.
2: Og þetta er bara eitthvað sem að maður er bara með í massanum eitthvað ferðalum og hérna í mínu tilfelli þá var ég að deila þess alveg hægri vinstri með, hérna, með þeim sem voru að ferðast með okkur og þetta fór aldrei úr massanum.
1: Nei, ég hef einmitt heyrt í fólki sem hefur verið að ferðast og er bara með þetta á sér og segir að þetta er hreinlega bjarga fríinu, sko.
2: Akkurat, og hérna það sem er náttúrulega mikilvægt þarna er að fólk er að deila sig náttúrulega þrýfa þetta. Þegar maður reyna alltaf að skjóta þessu á, hérna, open bit.
0: Mm-hmm.
2: En, hérna, og mismunin á sem græði með þessi hítið er með app og tengist beint bara í USB-C í símaðinn og mjög þægilegt og stjórnar öll í símanum. Og svo getur þau fengið annað sem að lítur útdeilega sem er svo svipað bara svona hitamælas. Og þá er þetta bara græja sem er með og getur þá sem sagt, með maður nákvæmlega sömu virkni. Þetta er bara að segja hvort vörumarki.
1: En lúsmið, virkar þetta lúsmið líka?
2: Þetta á að virka á öll bitirunni. Þetta bara, þetta ræðst á rauninni kláðan sem kemur frá bitinu og kemur það við fyrir að maður sé að klóra sér.
0: Mm-hmm. Og þetta stöðva kláðan samstundis?
2: Mér fannst þetta ekki alveg ótrúlega vel og ráðast á kláðan einmitt bara samstundis sko.
1: Og eru Íslandingar búnir að fatta að þessi græja er til?
2: Já, já, við höfum verið að selja þetta í nokkur ár og hérna salan er frekar jöfn, ég heldur svona 10% aukning á sölunni núna í ár með við í hérna á síðasta ári,
0: mm-hmm.
2: en hún er eitthvað aukast og ég get alveg sagt það fyrir sjálfan með, ég mun ekki fara í sömabústa útilegu erlendista sem eru hérna moskítoflugur án þess að taka svona græði með mér sko.
0: Já, alltaf með þetta í vasanum.
2: Já, ég þetta er bara búið að fylgja mér hérna í sumar.
0: En er þið með eitthvað græði sem að sko, minka líkur á biti?
2: Já, svo er það náttúrulega. Það er hérna, það er náttúrulega bæði að setja ykkur spray á sig, bæði náttúrulega og með einhverjum svona eituröfnum sem að fæla flugur frá því að býta því. Þú getur verið með alls konar lyktir, lavendir og eitthvað annars líkt og það við verðum að selja svona arbund á börn sem að ég svona vera með fælandi líkt og svo náttúrulega bara þessi húsráð að hérna slökka ljósin inni á kvöldin og draga fyrir gardinur og svo eru viftur, náttúrulega vindur er líka hérna viftur mjög vinsælar svona sem vörð við við að fá lúsmið á pallin eða í forteldi eða annars líkt
1: Einmitt, en fyrst erum með það á línunni, þá langar mig að forvitnast sko, hvað er það hjá ykkur, hvað annað svona vinsælt þessa dagana, í Elko?
2: Já, það gaman spyrir því, það er ýmislegt, sko, alltaf þegar að fara hittn í veðri, þá rjúka viftur út og hérna, og ísvelin er alltaf vinsælt hérna, við erum bæðin í ísvelar og krabbelar og annars líkt, þar sem fólk vill gera sér svona glaðan dag og njóta sólarinnar. Þannig að það mjög vinsælt, en svo náttúrulega erum við komin svolítið langt inn í sumartíman núna, bara ágúst handan við hotnið og þá eru fartölfur svona aftur í skóla, fælingi, að maður þóri nú að segja það svona í júli.
0: Já, fólk vera að huga að skólanum.
2: Já, það, hérna, núna sem við mánamótin, þá fara þegar fartölusalan alveg á fullt.
1: Einmitt.
0: Já, þetta er hérna þetta er magnað, sumarvörurnar þær fara svona að detta útsölu vantalega hjá okkur þá fljótlega
2: Já, útsölu var að byrja þannig að þær eru að detta þar inn og hérna og já, þannig að það er bara það er líf og fjöru alltaf, það er alltaf eitthvað nýtt
0: Já, einmitt Herðu, það gott að vita þessu, Arinn Björn Hauksson forstöðumaður markaðsviðs Elko kæra þakki fyrir spjallið
2: Ég mæli með allan að þessum kláðabanna, þetta er alveg Þetta bjarga ferðalögum.
0: Já, gott að heyra. Takk fyrir þetta.
2: Takk alveg. Reykjavík síðdegis.
3: Þetta er Bylgja. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan húsgögn. Ert þú á leiðin í sumarbústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar? Kíktin á Facebook síðu Bylgjunar, mertu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsirett ferðabóks sem inni heldur. Æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsættu keksi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá selgerabúðinni, marút snakk til að njóta í bílnum, heilsutvennu, Omega 3 liðamín, krakka Omega, þorskalýsisperlur Omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og krispi rís frá Freyju sem fullkomið í útileguna. Síðasti sjens að fá 20-50% afslátt af þýsku Trotec rafmagnsverkfærunum. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
4: Viltu prófa eitthvað sjúklega bragðgott fyrir þig og þína vini? Bragðlaukar bjóð upp á frábæra veisluþjónustu. Pantanir á bragðlaukar.is
5: Áttu eftir að sigla Karíbahafið, áttu eftir að kafa við Barbados, áttu eftir hvítustu ströndina á Anguilla, áttu eftir lúxusinn á Turks og Caicos, áttu eftir að kaupa miða, Viking Lotto, alla miðvikudaga.
6: Útsalan í Dorma nú í fullu fjöri, alltaf 60% afsláttur. Nú tækifæri til að gera frábær kaup fyrir heimilið eða bústaðinn. Dorma, komdu og láttu drauminn rætast.
7: Loksins Krispí Rískúlur Mættar í næstu búð Freyja
8: Alla dagar þegar þér hendar Með framkvæmdakjörum Biko Plus Færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina Biko
9: Núna 20% afsláttur á uppblásnum tjöldum og öllum útilegavörum hjá Úrsa Skoða úrvalið á ursa.is
10: Sagnaland ný hljóðbókaveita sem setur þig og rithöfunda í fyrsta sæti. Velkomin í Sagnaland.
11: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
12: Hvar finnst þér best að dæla? Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
13: Og þá það veðurhorfur á landinu fyrir morgundaginn norðan 8 til 15 metrar á sekundu en hægari vestan til á landinu, rigning eða súld með köflum á norður og á austurlandi en léttskýjað sunnan og vestan til. Hiti verður á bilinu 6 til 17 stig og það verður mildast sunnan og vestan lands.
14: Dreymi þig að fá barnabörnin oftar í heimsókn. Við eigum til ömmu og afapotta, barnabörnin munu elska þig. Heitir Potter.is
15: Bílrúður, bílrúður, bílrúður Pólsen, skeifinu 2 og heyrjarhöfða 9
13: þá út í umferðin og förum inn á vefinn hjá Vegagerðinni umferðin.is og það nú ekki mikið að frétta þar, ekki nema þessi tilkynning sem hefur verið undanfarið og verður vantala það sem eftirlifir sumars. Viðgerðir og aðrar vegaframkvæmdir eiga sér nú stað allt land, búast má við steinkasti og jafnvel töfum vegna þessara vinnu. Hraði tekinn niður á flestum vinnusvæðum og gott að halda 50 metra bíli á milli bíla sem minkar líkur á skemmdum vegna steinkasts. Vegfarendur eru beðnir að sína aðgát og tillitsemi. Já, alltaf að sína tillitsemi þegar við erum úti í umferðinni, muna að spenna beltin og nota stefnuljósin og báðar hendur á stýri. Ef það eitthvað þá mæli ég með því að þið farið inn á vefinn hjá Vegagerðinni, áður en þið leggið í hann, umferðin.is og ég minn ykkur einnig á þjónustu síma Vegagerðarinnar sem 1777.
16: Förum saman í frín.
17: Förum í útilegu í sumar. Krakkarnir hlaupandi frjáls. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
18: Bylgjan.
19: Alltaf björt og brosandi.

0: Við erum farin að sjá glitta í endamarkið hjá okkur, það styttist í lok þáttarins.
1: Já.
0: En eigum að kíkja þess að þennan dag í dagbókum, það 28. júli í dag og menna að verið nokkuð uppteknir við ýmsa hluti þennan dag.
1: Já, hvað merkilegt?
0: Ég sé til dæmis hér að þennan dag í fyrri heimstyröldinni, við förum allalið þangað, 1914. Í kjölfar málsins á Frans Ferdinand lýsti Austurríki Ungverjaland stríði á hendur Serbíu. Þarna var í rauninni neistin sem var kveikti fyrir heimstyröldina. Það var morðið á þessum manni.
1: Einmitt. Og svo sé ég hérna árið 1964, þá sagði Winston Churchill af sér þingsetu. Eftir hvað, 64 ára setu á breska þinginu?
0: Já, ótrúlegur leiðtogi, hann leiddi bresku þjóðinni gegnum setni heimstyröldina.
1: Einmitt.
0: Og það var fara að hitna í kolunum í Vietnamstríðinu þannig að dag 1965 þegar Lyndon B. Johnson fórseti Bandaríkjanna tilkynnti að bandarískum hermönnum í Vietnam yrði fjölgað úr 75.000 í 125.000. Þetta var náttúrulega sneipu för Bandaríkjahers til Vietnam og þeir lentu bara hérna í gilduru.
1: Einmitt, merkilegt. Og svo þennan dag árið 1978, þá regnbogafáninn notaður í fyrsta sinn í gleðigöngunni í San Francisco.
0: Já, þarna var í fyrsta sinn sem hann sást svona opinberlega það.
1: Einmitt, já.
0: Og 1985 þá var Íslandsmet sett í fallegastökki á Akureyri þegar að 5 fallegastökkvarar mynduðu stjörnu og héldu henni 45 sekundur.
1: Vá.
0: Wow. Þetta þeirra verið þarna í frjálsu falli svo í þennan tíma.
1: Einmitt, það er svolítið merkilegt.
0: 200 km hraða.
1: Einmitt.
0: En eigum að kíkja þess að það sem að við vorum að gera í dag í Reykjavík síðdegis.
1: Já, þetta var sneisafullur þáttur af góðum viðtölum.
0: Já.
1: Já, við rættum við Sigurð Þorsteinsson, einn eiganda topptjald á Vagna.
0: Og þetta skilst okkur er svona það nýjasta í nýjasta æfið þegar það kemur útilegu.
1: Já.
0: Þetta... Í staðinn fyrir að vera með eitthvað í eftirdragi, tjaldvagn eða slíkt, þá erum við bara með þetta box á toppnum á bílnum og svo er þessu bara flett upp, opnað og fólk sefur í rauninu ofan á bílnum.
1: Já, og það er auðvildir að komast á milli staða svona.
0: Kemst lengra.
1: Já, kemst lengra og svona fljótar á milli og getur farið víðar.
0: Og svo heyrðum við í Andrésunum tveimur, Andrési Jónssyni, almannatengli hjá góðan samskiptum og Andrési Magnússyni blaðamanni á Morgunblaðinu.
1: Já.
0: En það var viðtalið við Kristrúnu Frostadóttur í Restis Politics.
1: Einmitt, og þeir svona greindu þetta viðtal fyrir okkur, en það hefur verið mikið til umræðu síðan það byrtist í gær.
0: Já, og hún þótti nú hafa komist einstaklega vel frá þessu viðtali. Mjög vel talandi upp á enskuna.
1: Já, algjörlega. Hún kom þessu vel frá sér og þeir svona, eins og ég segi, faraðins yfir þetta með okkur og líka svona aðeins yfir pólitíkina í þessu.
0: Já. Bjartmar Leósson, hjólakvíslarinn, hann er rætti við okkur þessa innbrotavöld í miðbænum, hann hefur mikið verið að fást við hjólaþjófnaði og hefur verið einstaklega lægin á að finna stólin reiðhjól í miðbænum.
1: Já, og hann setti sig nú í samband við borgarstjóran, Hildi Björnsdóttur, og honum var tekið vel, sem er vel.
0: Já, og hann sagði að lausnin væri rauninni að hefja þessar sko skamtanir, að láta þetta lengst leita fólk sem að er háð fíknefnum hafa skamta til þess að þurfi ekki að brjótast inn og brjóta af sér.
1: Akkurat. En svo er það editionmálið, svo kallað það er dómsuppkvæningi í þessu stóra sakamáli, hún var í dag. Við fengum svona viðbrögð frá Ómari Erni Bjarnþórssyni verjanda konunnar Ming Ting sem var dæmt í dag í 12 ára fangelsi.
0: Já, hann sagði okkur að þau eru komið með áfríunina í ferli.
1: Já, einmitt. Svo bara spurning hvað tekur við.
0: Já.
1: En svo er að Andrea Sigurðardóttir, blaðamaður á Morgunblaðinu, sem segir fara sína nú ekki slettar af samskiptum við Fæðingarorlofssjóð.
0: Nei, og setti færslu á Facebookina sem vakti mikla athygli. Hún rakti þessa sögu með okkur.
1: Já.
0: Og sagðist þar hafa lent á úrillum starfsmanni. Það var ekki meira sem þurfti til.
1: Nei, akkurat. Og þetta er svona, þetta er alltaf að blossa upp aftur og aftur í umræðinni, svona þessi ósveigjanleiki.
0: Já, í samskiptum fólks við kerfið.
1: Akkurat.
0: Sem hafa þjóna okkur almenningi.
1: Akkurat.
0: Og svo heyrðum við Arinn Birni Hauksinni, forstöðumanni markaðsvið Selko, kláðabanan og svona ýmis ráð gegn lúsmýbiti.
1: Akkurat bæði lúsmýbiti og moskítobiti.
0: Já.
1: Og þetta er allir, landsmenn virðast vera flykkjast í Elko og sækja sér þennan lúsmýbana til þess að koma í veg fyrir kláðan.
0: Já, í það minnsta kláðabana sem að fólk er þá með í vasanum þetta, finnum ekki mikið fyrir þessu.
1: Nei.
0: En við komumst ekki lengra, við minnum á að viðtölunar er komin inn á vísi.is og þetta hlusta gegnum Bylgju appið, Nadine Guðrún Jaki, Páll Sævar Guðnason og Kristófer Helgason þakka fyrir sig. Verðin hér aftur á ferðin á morgun klukkan fjögur.
1: Verið sæl.
2: Reykjavík síðdegis. Sama hvað þú þart. Mikið stuð, lítið stuð, nanóstuð, megastuð, gígastuð, hleðslustuð. Orkusalan.
3: Vandaði svefnsófar á útsölu. Komdu útsölu betra bak svo gerðu frábær kaup. Betra bak, Reykjavík og á Akureyri.
4: Ekki missa að þetta stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
5: Hvaða málefni snúast aðildarviðræður við ESB? Þú finnur svar við þeirri spurningu og mörgum fleiri á kosning.is.
6: Orvis, öndunarvöðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturösk, laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
7: Er þú á ferðalagi höfuðborgarsvæði? Komdu í sund. Sundlaugar Reykjavíkur. Á 8 stöðum. Þú finnur sundlaugina á sundlaugar.is.
8: Okkar þjóðhátíð klár. Okkar, hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis. Farð á dalurinn.is.
9: Brakandi stökkar kartöfluflugur frá Marút. Einstök gæði, frábært bragð og uppáhald fyrir öll tilefni.
10: Lúa, lúa, lúa. Alltaf í leiðinni.
11: Nú enn meiri afsláttur á loka dögum sumarútsölunar í húsgagnahöllinni. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.

0: kvöld í fréttum er þetta helst. 12 ára dómi Ming Ting Mansell í Dyssen-málinu verður áfrýjað.
1: Þetta þyngri dómur en hún átti von á.
0: Umfangsmiklar götulokanir verða í Reykjavík á meðan almyrkva stendur. Búist við 80.000 ferðamönnum. Margra saknað í verslunarmiðstöð og í verksmiðju sem hrundu í kröftum jarðskjálfta í Japan. Við skoðum friðlýsta tjörn með tveimur fljótandi eyjum. Sagan segir að gullkista sé falin á botninum. Handboltamaðurinn Kristoffer Snær Þorgrímsson ákvað að finna sér eitthvað nýtt að gera í sumarfríinu og varð Íslandsmeistari í hástökki. Dómur féll í Dyssen-málinu svokallaða í Héraðsdómi Reykjavíkur í dag og Ming Ting Mansell hlaut 12 ára fangelsisdóm fyrir að hafa banað 29 ára gamalli dóttur sinni á hótelherbergi í Reykjavík. En Agnar Már Másson fréttamaður, velkominn. Þú varst í dómsal í dag og hefur raunar setið alla aðalmeðferð málsins. Tókst eitthvað eftir hvort að Mansell hafi sýnt einhver viðbrögð við þessari niðurstöðu?
2: Nei, það var ekki að sjá neinn viðbrögð hjá henni. Hún skilur enda ekki íslensku en það líka heldur ekki að koma óvart á hún sýna ekki mikil viðbrögð. Það hefur svo sem verið þannig út allt málaferlið hérna. Hún hefur almennt verið nokkuð rólyndisleg og sýndi raun engin viðbrögð fyrir utan það þegar hún strunsaði út leiðu allir voru að yfirgefa dómsalinn.
0: Þetta er ótrúlega sérstakt sakamál, þú sast einmitt aðalmeðferðina, þetta er mjög sérstakt.
2: Já, þetta er mjög sérstakt mál og það má í rauninni segja að ég fylgst með þessu frá upphafi. Ég var hérna á vaktinni 14. júni 2005 þegar okkur berst tilkynning um það að það hafi verið alvarlegt atvik á hótelherbergi í Reykjavík og seinna koma smáatriðin í ljós að þarna hafi fjölskylda, þriggja manna fjölskylda, fundist á hótelherbergi öll með stungusár og þar voru Emrik Mansell, fjölskyldufaðirinn og Katrin Mansell látin en Ming Ting lifði af og síðan kemur rauninni seinna í ljós í málsmeðferðina að þau hafi komið hingað í rauninni til þess að svipta sér lífi í sameiningu allan að því er Ming Ting sagði. En spurningin í þessu máli hefur meðal annars verið svo hvort að Katrin hafi viljað fremja sjálfsvíg á þessu hótelherbergi á þarna á verknaðarstundinni og með við það Ming Ting hefur nú verið sakfelld fyrir það þá er erfitt að sjá að svo hafi verið staðan.
0: Það hefur vakið athygli að Mansell hefur ekki sætt gæsluvarðhaldi, hún hefur sætt farbanni, allavega upp á síðkastið, en þarna gæti orðið breyting á?
2: Já, mögulega. Hún hefur sætt, hún setti gæsluvarðhaldi fram í september í fyrra og síðan þá hefur hún aðeins verið í farbanni. Og það þótti hún bara ekki tilefni til þess að setja hana í gæsluvarðhald, hún þótti ekki vera ógn við almenning. En núna hefur héraðssaksóknari farið fram á gæsluvarðhald yfir henni. Á grundvelli almannahagsmuna eftir að dómur er nú fallin eða 12 ára dómur er nú fallin yfir henni við tölum við Ómar Örn verjandennar fyrir dag og hann telur ólíklegt að þetta gæsluvarðhald verið samþykkt en það hafi, héraðssaksóknari ekki þótt tilefni til þess að fara fram á frekara varðhald yfir henni þegar máli var þegar rannsóknin stóð enn yfir á sínum tíma þannig að það er óljóst hvernig hvort hún fari í varðhaldið ekki. Ég talaði við líka Ómar um leið og dómurinn var kveðinu upp. Við skulum kannski heyra það sem hann hafði að segja.
0: Já.
1: Hún er vonbrigði. Þetta er þyngri dómur en hún átti von á og hún hefur tekið ákvörðun nú þegar að fela mér áfrýja málinu.
2: Í ljósi þess að hún hefur verið sakfelld fyrir manndráp, eru 12 ár samt ekki enga síður nokkuð vægur dómur?
1: Jú, það er það, svona í ljósi sögunar, en nú veit ég ekki hverjar forsendur niðurstöðu eru, hvort að þetta sé, hvort hún sé sakfelld fyrir samverknað eða fyrir hlutdeild, en ég þarf bara að fá að kynna með dómin, ég hef ekkert náða glugga í hann. Já, þetta var bara að koma, þannig að ég þarf að sjá aðeins á hverju þetta er byggt, en einhvers yfir er niðurstaðan svo að hún sætti sig ekki við 12 ára fangelsisdóm og þess vegna verður málun áfrýjað.
0: Já, þetta var dag, hérna var hann ekki búin að kynna sér niðurstöðuna. Þú rættir aftur við hann núna síðdegis?
2: Jú, ég er bæði búin að ræða við Karlinga, Vilbergsson, Saksunara og Ómar Örn, verjanda aftur. Og núna er þið báðið búin að fá að renna yfir dóminn en kannski ekki grandskoðan. En Ómar, dómurinn hefur alltaf ekki verið birtur, þannig að við vitum sjálf í rauninni ekki hreinar forsendur hans. En, Ming Ting var gefið að sögum að breiða snöru um háls dóttur sinnar og stingani. En samkvæmt þessu, því litla sem við höfum séð á dómnum, þá var það ekki sannað að Ming Ting hafi sjálf beitt vopnum við beitt hnífnum eða snörinni á verknaða stundu. Og já, Ómar telur þetta því ekki halda vatni og það er, hann listi því þannig að hefða væri rauninu bara, hún væri dæmt fyrir samverknað fyrir það eitt að hafa verið inn í herbygginu. En þetta verður vantlega allt eitthvað sem verður tekið fyrir landsrétti í, já, seinna árunni vonandi. Það er náttúrulega óljóst hvenær þetta verður tekið fyrir en líklegast verður því flýtt það sem að búið er að dæma hérna í héraðsdómi.
0: Einmitt, þessu máli er alls ekki lokið, þú heldur væntanlega fram að fylgjast með.
2: Það ger ég.
0: Takk fyrir þetta, Agnar.
2: Takk fyrir.
0: Og við förum í annað en tugir eru slasaðir eftir stóran skjálfta sem reið yfir í Kumamoto í Japan í morgun. Japanska veðurstofan segir skjálftan hafa verið að stærðinni 7,1 en sú bandaríska 6,8. Fólk er enn fast inn í verslunarmiðstöð sem hrundi að hluta í skjálftanum og óttast er að einhverju þeirra séu látnir. Björgunarstörf standa enn yfir og unni er að því að ná til fólksins. Þá hrundi strompur í pappírsversmiði og er nokkra starfsmanna saknað. Á myndböndu sést hversu kröftugur skjálftin var þar sem allt hristist og skalf í dágóða stund. Skjálftin allir víðtækur rafmagnsleysi, lest fór út af spórinu og göngubrú hrundi að hluta. Tugir eftir skjálfta hafa mælst og hefur fólk verið vara við því að annar stór skjálfti gæti fyllt. Umfangsmiklar götulokanir verða í Vesturbænum og á Snæfellsnesi þegar á meðan almyrkva á sólu sést á vesturhluta landsins í ágúst. Hátt í 80.000 ferðamenn verða á landinu á meðan almyrkvanum stendur en einn helsti stjörnu áhugamaður landsins ætlar sjálfur að fylgjast með honum heima hjá sér í Reykjavík. Agnar Már.
3: Miðvikudaginn 12. ágúst sést almyrkvi á sólu yfir vesturhluta landsins. Sævar Helgi Bragason, sem hefur staðið að undirbúningi í kringum atburðin síðustu 2 ár, segir að mikið umstang sé í kringum almyrkvan, enda megi búast við að 70-80.000 ferðamenn verða á landinu og fylgist með sólmyrkvanum ásamt heimamönnum. Á höfuðborgarsvæðinu sést best til almyrkvans á Seltjarnarnesi og því verður lokað fyrir fjölda gatna í bæjarfélaginu. Í vesturbænum verða sömuleiðis götulokanir við Ægissíðu á meðan á almyrkvanum stendur, þar sem búast má við miklum fjölda fólks.
4: Það má gera ráð fyrir því að það verði töluverður fjöldi fólks hér samankominn, þess vegna verður Ægissíðu lokað, Suðurgötu líka og aðeins inn á Seltjarnarnes, þannig að hér verður bara gott að vera, fylgjast með fegurstu sýningu náttúrunnar.
3: Sjálfur Hyggs Sævar fylgjast með almyrkvanum heima hjá sér í Fossvogi í Reykjavík, en þar varir almyrkvinn í mínútu. En hvar varir hann sem lengst?
4: Almyrkvinn er lengstur á landri við Látrabjörg í 2:13 sekundur en 2:09 sekundur vestast á Snæfellsnesi og svo 1:40 sekundur cirka vestast á Reykjanesskaganum.
3: Hann segir mikilvægt að vera inni í almyrkvaslóðinni til að geta séð fyrirbærið en hana má sjá inn á vefslóðinni almyrkvi2026.is. Veðurfar hefur aftur á móti leikið íbúa á suðvesturhorninu grátt, þar sem af er sumri, og margir hljóta því að velta fyrir sér hvað gerist ef það verður skýjað.
4: Það fer eftir hversu skýjað, ef að veðrið er svona eins og það er núna og við sjáum í sólina, þá upplifum við bara næstu því allt sem almyrkur eru upp á bjóða. Við þurfum nefnilega ekki fullkomið veður eins og margir halda, það þarf ekki fullkomlega heiðskýrt veður. Ef það eru háský, þá breytir það engu. Ef það er alskýjað hins vegar, þungbúið, svona eins og júlí hefur verið að mestu leyti, þá verður það vissulega talsverð vonbrigði, en þú upplifur samt einstökustu, stystu, fallegustu og eftirminnilegustu nótt ævinnar. Þetta verður upplifun alveg sama hvernig viðrar og hún verður bara þannig inn í almyrku slóðinni, ekki af mikil utan hennar þessum og fólk að vera inn í almyrku slóðinni.
0: Viðvaranir vegna hitabylgju hafa verið gefnar út í Frakklandi og á Spáni og mun hitinn torvelda slökkvistar vegna stjórnlausra gróðurelda enn frekar. Yfirvöld á Spáni segja þó einhvern árangur vera nást í baráttu við elda sem loga utan Madrid. Svæði sem nemur samanlagt 1700 ferkilometrum hefur brunnið á Spáni og er það 6 sinnum meira enn í gróðureldum þar landi fyrra. Hátt á 400.000 manns hefur verið gert að rýma heimili sín í Frakklandi og á Spáni vegna eldana og 100.000 hafa snú við í fjöldahjálparstöðum.
5: Ég hef búið í San Martín í 20 ár og ég hélt aldrei að ég myndi upplifa slíkt. Þetta er hörmulegt. Ég hélt ég myndi aldrei sjá svona eyðileggingu. Satt best að segja óska maður engum að upplifa slíkt. Margt fólk hefur misst allar eigur sínar. En lífið heldur áfram og það er það mikilvægasta sem við eigum. Þetta er mjög yfirþyrmandi, það ríkir algjör ringulreið. Það sem svo langt liðið frá því eldandi kviknuðu, ætti þjóðvarnaliðið að vera betur undirbúið til að aðstoða fólk. Engum fólk með fötlun svo það geti snúið aftur heim til sín.
0: Kattarauga nefnist friðlýst tjörn í Vatnsdal í Húnaþingi sem þykir sér stök sökum þess að á henni eru tvær fljótandi eyjar. Þjóðsagan segir að þar sé falin gullkista. Kristján Már kíkti á Kattaraugað.
6: Náttúruvættið um 12 km frá Hringveginum og í landi Korsár.
7: Kattaraugað eitt af kennileitum Vatnsdals og það bara hérna rétt við þjóðveginn.
6: Harpa Birgisdóttir bóndi sem fædd og uppalinn á Korsá segir að heimamönnum þykir kattaraugað ekki sérlega merkilegt.
8: Nei, við svo sem hugsum ekkert mikið, pælum ekkert oft í þessu sko. Nei. Þetta bara hérna.
7: Þetta var samt leikvöllur ykkar krakkana hérna.
8: Já, það var alveg svona stemming í því að hoppa út á stærri eyjuna ef þar voru nálægt landi. En það var bölva brasa ætla að fara á minni eyjuna því að hún gaf svo mikið eftir.
6: En tekur fram að þetta sé núna harðbannað en það kattaraugað friðlýst vegna fljótandi eyjuna.
8: Eyjarnar eru ekki botnfastar þessar tvær. Heldur reka þær undan vindi eða búir stíf norðanátt að liggja þarna megin. Og ef það stíf sunnanátt að liggja þarna megin.
6: Tjörninni fylgir gömul sögn.
8: Það ávist að vera gullkista hérna einhver stóra botninum.
7: Já.
8: En ég veit ekki alveg í hvaða hólu hún ætti að vera.
7: Þú ekki reynt að skutla þér út í og synda?
8: Nei, þetta nefnilega drjú djúft, sko.
6: Og giskar á að tjörnin sé 3 til 4 metra djúp.
8: Og mér hefur sagt að í gamla daga ef það var vandræði með vatn, þá fraus ekki hér, þannig að það var hægt að ná í vatn til að brynna skepnum og slíkt í tjörnina.
7: Er mikið ferðamenn sem koma hingað?
8: Nei, það ekki oft bílar hérna. Svona annars lagið einhverjir bílar, en kannski oftar íslenski ferðamenn heldur en erlendir.
0: Já, fyrir þá yfir í sportið.
9: Við hittum handbollamanninn Kristoffer Snæ sem ákvað að láta sér ekki leiðast í sumafríinu og varð Íslandsmeistari í hástökki. Svo heyrum við í Stefánu Árnasyni fyrir þjálfara Afturheldingar sem tekin við landsliði Kúveit.

Já, gott og blessa kvöldið, það Páll Sævar Guðjónsson sem að heilsa hér á bylginu á þessu fína þriðjudagskvöldið 28. júli í dag og þið sem eruð að borða, ég segi bara verðu ykkur hátt góður fallegu dagur í borginni í dag og bara gaman að vera til Við ætlum

0: Loka dagar útsölunar. Sparið alltaf 50%. Jysk, góð tilboð.
1: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn okkar allra. Í Reykjavíkur marathóni Íslandsbanka.
2: Bæti, bæta, bætið, bætum, bættu, bætti, bættum, bætir. Bótaréttur.is, innheimta slysa og skaðabóta.
3: Ástríða, gæða hráefni og nákvæmt handbragð ískerðameistarans skapar alvöru bragð sem þú verður að smakka. Skúb ískerð, Laugarásvegi 1.
4: Körfubílaleiga. Glersýn.
5: Útsala í Ylfa. Við hækkum afsláttinn af öllum útsöluvörum. Alltaf 80% afsláttur. Sjáumst í Ylfa.
6: Betra gengi alla heim með Indó.

0: flottu ferðalagið með KitKat. Það alltaf gott veður á innipúkanum. Tryggður miða á moment.is. Gulléttul og innipúkin bara gaman.
1: Risa útsalan hafin, alltaf 75% afsláttur af tölvuvörum, heimilis og raftækjum. Heimilistæki, hátí.is og tölvulistin, tl.is.
2: Foreldrar, hví að leggja á sig allt það erfiði heimabökun fylgir. Þegar þér geti fengið okkar viðurkenndu kexkökur í fjölbreyttu úrvali hjá næsta kaupmanni. Kexverksmiðan Frón, 100 ára.
3: Jamboree Entertainment kynir með stolti Bryn Terfel, einn besti bassabaritón heims í Eldborgarsal Hörpu 10. oktober. Tryggðu þér miða á harpa.is og tix.is.
4: iCamper Topptjöld. Núna tíminn til að tryggja sér iCamper Topptjöld fyrir sumarið. Topptjöld og vagnar.is.
5: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World class. Bætt heilsa, betra líf.
6: Múrtex akrýl útimálningin almött, litheldin og áferðarfalleg. Svansvottað hágæða efni með afburða veðrunarþol.

0: Elko.
1: 25-50% afsláttur af umgjörðum. Linsan Skólavörðustíg. Hamborgarabúllan. Búlluborgari, en ekki hvað. Hamborgarabúlla Tómasar. Bluetti Orkubanki í hjólísið. Orkuland.is. Nýr íslenskur humar. Humarsalan.is. Haltu á við ævintýrana. Daglega rútuferðir. Kerlingarfjöll.is.
2: Bylgjan býður á sérstaka forsýningu á Spider-Man Brand New Day í Smára Bíó þann 29. júli. Tom Holland og Zendaya snúa aftur sem Spider-Man og MJ í glænýrri Spider-Man stórmynd. Að þessu sinni hittum við Peter Parker 4 árum eftir atburðina í No Way Home. Enginn mann lengur hver hann er og hann þarf að takast á við lífið einn á sama tíma og ný og dulafull ógn steðjar að New York. Fylgstu með á Bylgjunni og Facebooka síðu Bylgjunnar og þú gætir unnið miða á sérstaka Bylgjuforsýningu 29. júli í Smára Bíó á Spider-Man Brand New Day.

Þessi dama er alveg ótrúlega flott. Hún heitir Olivia Dean og lagið er So Easy. Og við ætlum þá að fara næst yfir til Bretlands og heyra hér í Robbie Williams. Eitt gamalt og gott frá honum, Sin, Sin, Sin. Don't

0: 30 ára afmæli stöðvarnar. Þetta er að sjálfsögðu eftir Modern, lagið er lífið er lag og þarna koma fram í þessari útsendingu bara bestu tónlistamenn í Íslands sögunar. Ég held að þessi óhætt að fullir að það. Æ, það er bara eitthvað svo gaman af þessu.
1: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
1: Verslunarmannahelgin í hjarta Hafnarfjarðar verður stórkostleg og Bylgjan mæli með því að þú mætir á svæðið. Dagskráin stendur frá 5. degi til laugardags. Party bingo og pubquiz, Magnús Kjartan með brekkusöng, stuðlabandi á samt Röggu Gísla og Steppa Hilmas, land og sinir og nýdönsk í Bylgjutjaldinu. Opið frá 17 til 23 fimmtudag og föstudag, 8 klukkan 14 á laugardag. Matarvagnar á svæðinu og hamingjustund frá 5 til 7 í samstarfi við Gull áfengislaus. Nánar á bæjarbio.is. Sjáumst í hjarta Hafnarfjarðar verslunarmannahelgina.
3: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
4: Náttföt og inniskór? Ekki málið. Í sumar verður opið allan sólarhringin á N1 á Ártúnshöfða, Hringbraut og í Lækjargötu Hafnarfirði. N1. Allan sólarhringin.
5: Peter Parker segir alinn og engin man eftir honum.
6: What is happening to me?
5: En hann hefur engu gleymt.
6: I gotta fix whatever this is right now.
5: Spider-Man, Brand New Day væntanleg í bíó 30. júlí.
7: Ah, sól á pallinum, flaska í kælinum og 50 milljónir í vasanum. Alveg yndislegt. Hafðu heppnina með þér. Alla 50 daga. Happdrætti DAS.
8: Útsalan hafin. 30-50% afsláttur af öllum útsöluvörum. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
9: Galeko þakrenur. Þessar sem endast og endast. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
10: Svampburstastöðvar löðurs eru opnar frá 7-19 alla daga. Á Vesturlandsvegi opið allan sólarhringin. Sjáumst í fróðu disk og þvotti. Löður.
11: Er draumarúmið þitt nú á útsölu? Komdu á útsölu Betra Bak svo gerðu frábær kaup. Betra Bak, Reykjavík og á Akureyri.
12: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá Sýn finnur þú þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusur sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is.
13: Gull, appelsinu gull eða rauð viðurinn. Þá eins gott að vera með útihúsgögn sem þola íslenskt veður. Útihúsgögn.is. Úti allt árið.
14: Ertu í leit að hagkvæmum skólabíl? Skoðaðu úrvalið á notaðir.is. Askja.
15: Útilegan þín byrjar alltaf í Everest. Fullt af skemmtilegum tilboðum á tjöldum og öðrum útilegubúnaði. Everest. Skeifunni 6.
16: Áleggið frá Kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
17: Sagnaland ný hljóðbókaveita sem setur þig og rithöfunda í fyrsta sæti. Velkomin í Sagnaland.
18: Allt í fríið og ferðalagið. Jusk, góð tilboð.
19: Rýmingar sala á sumarblómum. 50% afsláttur. Já, ég sagði 50% af öllum sumarblómum. Húsasmiðin á Blómavall.
20: Kanilsnóð toppur frá Emesis. Gómsætt nýjung

0: Sumarið er tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is
1: Hamborgarabúllan, þriðjudags tilboð í dag. Hamborgarabúlla Tómasar. Bluetti Orkubanki í húsbílinn, orkuland.is Nýr íslenskur humar, humarsalan.is Gæðastund með ástvinum þínum, sinnum heimaþjónusta.

Já, þetta lag situr á topnum á bylgjuleistanum þessa vikuna. Þetta Andaði Freyr og lagið I'm Out and I Wanna Go Home. Alveg magnaða listamaður hér á ferðinni. En áframhaldum við með tónlistina, næstir eru Magic.

0: Þetta er Robert Smith og félagar í hljómsveitinni Cure og lagið Close to Me og það er svo gaman að hugsa til þess að hljómsveitin Cure kom aftur saman á síðast ári og hélt heilmarga tónleika víðsvegar heiminn og það voru nokkri íslendingar sem að skelltu sér á þessa tónleika og þeir héldu vart vatni því að framkoman hjá þeim var alveg upp á tíu.
1: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
1: Ert þú á leiðin í sumarbústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar? Kíktin á Facebook síðu Bylgjunnar, mertu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsirett ferðabóks sem inni heldur. Æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsættu keksi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá Selgerabúðinni, marút snakk til að njóta í bílnum, heilsutvennu, Omega 3 liðamín, krakka Omega, þorskalýsisperlur Omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og krispi rís frá Freyju sem fullkomið í útileguna.
3: Þetta leggur sig ekki sjálft. Í júlí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. DM Vallá.
4: Bóli og Appelsín kynna.
5: Akureyri, City of Joy, gerið ykkur klá!
6: Framkoma, F95 blöð, Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Raka Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Ben, Sverri Bergmann og leynigestir. Stadium tónleikar F95 blöð, Akureyra Völlur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
7: Þú fær basic rafmagnsborðin hjá Hislunni. Nú á aðeins 45.000 krónur. Hislan skeifunni 8 og hislan.is.
8: Opnar klukkan 11, alla daga á Lebowski Bar.
9: Loka dagar útsölunar. Sparið alltaf 50%. Jusk, góð tilboð.
10: Stundir sem kæta.

0: Um faglega gluggahreinsun sem hjálpa þér að sjá heiminn í nýju ljósi á hverjum degi. Dagar, óhindrað útsýni.
1: Útsalanir byrjuð í TRI Verslun. Alltaf 70% afsláttur og enn meiri afsláttur í TRI Outlet. TRI Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík. TRI.is og Drop. Við mælum, framleiðum og setjum upp sturtugler sem passar fullkomlega í þitt baðherbergi. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is. Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
2: Þú færð hinnar vönduðu Jeva og Beckmann skólatöskur hjá okkur. Penninn Eymundsson.
3: Sagnaland ný íslensk hljóðbókaveita með þúsundir titla. Velkomin í Sagnaland.
4: Á að grípa eitthvað í gogginn fyrir næturvaktina. Í sumar verður opið allan sólarhringin á N1 á Ártúnshöfða, Hringbraut og í Lækjargötu Hafnarfirði. N1, allan sólarhringin.
5: Helvítis beikon og brenni minn kryddsultan, ómissandi í bústæðin. Helvítis sultunar fást núna líka í Netto og kjörbúðinni.
6: Tútor rafgeymar fyrir húsbílinn, hjólhýsið, fellihýsið og sláttutraktorinn. Skorri bílsöða, skorri.is.
7: Útsalan hafin. Fakó Holtagarðar.
8: Snakko ídýfa. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
9: Er kláðin að trufla gólfsvefnuna? Hítit er snjöllausn við skordýrabitum. Sjá nánar á hítit.is.
10: Pása. Fáðu þér KitKat. Iðnaðarhurðir úr áli. Idex.
11: Leap Motor C10 er fjórhjóladrifin rafjeppi hlaðin búnaði. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stakki. Ísband Mosfellsbæ.
12: Bítið býrur góðan dag.
13: Bjartir og brosandi morgnar. Bítið á bylgjunni.
14: Það sem að kom mér kannski á óvart og með brásóldi að það eitthvað rosalega mikið á ungu fólki á fjárhagsast.
15: Minn uppáhaldsmyrkvi einmitt dramatíkin sem fylgir því að vera með smá ský á lofti. Þú sérð skugga nálgast, bara horfir inn í svartan skugga sem nálgast í ófluga.
13: Vaknaðu með okkur.
16: Virka morgna frá 6.50 til 10.
13: Bítið á bylgjunni.
17: Í samstarfi við Svefn og heilsu og Slippfélagið.
13: Björt og brosandi í fjö.

alveg bara fínt lag svona til að hýta upp fyrir Vestlunumanna helgina miðvikudagur á morgun, þriðjudagskvöld í kvöld og það stutt í helgina og ég ætla bara að biðja ykkur að þið sem eru að fara að þvælast eitthvað að ganga bara hægt gleðina dyr og njóta þess með vinum og ættingjum að nú einfaldlega þannig en þetta gaman dýgró sem farin hér á stað og lag sem heitir Chariots

0: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
1: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
2: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárijárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
3: Þú færi hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofur Skútuvegi. Skrifstofur.is. Við sendum með dropp og póstinum allt land.
4: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
5: Ertu að hlusta? Krispy rískúlur eru komnar í

0: Austurstræti 3. Það er aldrei nóg til af grískri jógurt. Gríftu með þessa í grænudósinni frá Gott í matinn. Eitt kíló á góðu verði. Gott í matinn frá MS.
1: Loksins Krispí Rískúlur mættar í næstu búð. Freyja.
2: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn Suzuki Skeifunni 17.
3: Vantar við tjald, svefnpoka, dýnu eða kælibox? Þú fær allt fyrir útileguna hjá okkur. Jysk, góð tilboð.
4: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó. Útsalan er hafin í versluninni Eva og GK Reykjavík. 30-40% afsláttur af öllum útsöluvörum. Verslunin Eva og GK Reykjavík, Laugavegi 26.
5: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
6: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veistubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
7: Þú færð Boss bremsuluti í Kemi tunguhálsi 10. Ekki velja bara eitthvað. Veldu Boss.
8: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling. Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá vinnupallum. Vafpallar.is.
9: Þú sérðum grillið, við sjáumum verðið. Bónus, með þér í liði.
10: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.

Þetta lag hefur notið gríðalegra vinsælda og byrgjum í undanfarnar vikur. Þetta eru þeir Kevin Powers og Xiaobo Sei og lag sem heitir Move On. En þá ætlum við að heyra hérnaist í bandarísku sveit sem er í miklu uppaldi og hefur verið lengi. Þetta eru félagar í Toto og lagiðum hana Rosanna Arquette sem var nú, já, sambýliskona, einn meðlimina úr sveitinni á sínum tíma.

0: Já, ég get alveg lofað ykkur því að þessi dama á eftir að ná langt í tónlistinni. Hún kemur alveg eins og stormsveipur. Hún heitir Klara Einarsdóttir Bárðarssonar og búin að vera að gera alveg frábæra hluti og þetta lag alveg svakalega flott hjá henni. Komin heim.
1: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
3: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsó. Suzuki Skeifunni 17.
4: Formbeigðar álklæðningar eru stílhreinar, endingargóðar og henta einstaklega vel við íslenskar aðstæður. Áltak. Ál okkar mál.
5: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum. Augað gleraugnaverslun Kringlunni.
6: Lifandi tónlist. Öll kvöld. Danska kráin Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
7: Í Hljómahöll fullkomin aðstaða fyrir viðburði af öllum stærðum og gerðum. Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is.
8: Einn bolli í kyrð og ró Kaffitár
9: Útsalan hafin í versluninni Eva og GK Reykjavík 30-40% afsláttur af öllum útsöluvörum Versluninni Eva og GK Reykjavík Laugavegi 26
10: Steingráar með mörg horn Segðu það hallur Við elskum þessar hellur
11: Þetta verður hella sumar Landsins mesta úrval af hellum, hleðslusteinum og öllu í garðin á sumartilbúði Steypustöðin
10: Við elskum þessar hellur
12: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga Sjáumst á enska barnum við Austurvöll
13: Börum saman í fyrir
14: Borða saman í útilegu í kvöldkyrðin Það engu líkt Víkurverk. Allt í ferðalagið.
15: Kjörvari. Íslensk viðarvörn fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
16: Tútor rafgeymar. Mælum og skiptum. Traust og fagleg þjónusta. Skorri bílsöða.
17: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
18: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
19: Logoflex. Þak gluggar. Logoflex.is. Logoflex. Tónakvarf 3.
20: Ekki draga hlutina lengur. Topptjöld.is.
21: Núna 20% afsláttur á uppblásnum tjöldum og öllum útilegu vörum hjá Úrsa. Skoða úrvalið á Úrsa.is.
22: Ertu í sölu hugleiðingum? Bíll.is
23: Á að fara gæsa? Ekki örvanda stelpur, þið finnið allt í partíbúðinni í skeifunni.
24: Risa parkett útsala. Allt parkett flísar á innihurðir 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan. Ding,
25: ding, ding. Notaður vörur á góðu verði. Endurnýtum á spörum. Efnisveitan.is

maður er ekki enn farin að sjá svona almennlega brúkaupsmyndir af Tom Kelsey og Taylor Swift sem giftu sig í New York borg á dögunum en Taylor Swift alveg frábær opalæt en yfir til Bretlands og næstur Sir Reginald Kenneth White við þekkjum hann betur undir nafnunu Elton John þetta nú komið til ára sinna kom út árið 1987 Sacrifice It's

0: Þetta er sænski söngvarinn Eagle Eye Lamo Cherry fættur þann 7. maí árið 1968 og gamalt og gott lag frá honum Framundanustu skilabóð og svo býða Benson Boone, Bill Withers og Ásgeir okkar trösti
1: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
1: Verslunarmannahelgin í hjarta Hafnarfjarðar verður stórkostleg og bylgjan mæli með því að þú mætir á svæðið. Dagskráin stendur frá 5. degi til laugardags. Party bingo og pubquiz, Magnús Kjartan með brekkusöng, stuðlabandi á samt Röggu Gísla og Steppa Hilmas, land og sinir og nýdönsk í bylgjutjaldinu. Opið frá 17 til 23. 5. dag og föstu dag, 8. klukkan 14. á laugardag. Matarvagnar á svæðinu og hamingjustund frá 5 til 7 í samstarfi við gull áfengislaus. Nánar á bæjarbio.is. Sjáumst í hjarta Hafnarfjarðar verslunarmanna helgina.
3: Bylgjan kynir. Verslunarmanna helgin í hjarta Hafnarfjarðar verður stórkostleg og dagskráin stendur yfir frá 5. degi fram á laugardag. Magnús Kjartan með bekkjasöng. Sandra Barilli, Hreimur og Eva Rúsa sjáum popfiss og party bingo á hamingjustundinni. Stuðlabandið á samt Röggu Gísla og Steppa Hilmars, land og sinir og nýdönsk í bylgjutjaldinu. Opið frá 5 til 11 5. dag og 1. dag. Opnum klukkan 2 á laugardag. Mættu snemma áður en svæðið fyllist. Nánar á bæjarbio.is. Hjarta Hafnarfjarðar í samstarfi við gull áfengislaus.
4: Fyrir brakandi salat, ilmandi bakstur og svo dýrlegur til að dýfa í. Sýrði rjómin frá MS. Gott í matinn.is
5: Það komið sumar og við erum alveg að springa úr grillvökkun. Og veistu, þú finnur fullt af gerðnilegum uppskriftum á krónan.is. Krónan.
6: Nú eru síðustu dagar útsölunar hjá Vók fyrir heimilið. Kíktu við og gerðu frábarkaup. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorgi Akureyri og Vók.is.
7: 26 staðir til að heimsækja, 26 hlutir til að gera

0: hvaða málefni snúast aðildarviðræður við ESB? Þú finnur svar við þeirri spurningu og mörgum fleiri á kosning.is.
1: Mikið úrval af sánaklefum, gæða vara frá Íslandi, Normex auðbrekku og normex.is.
2: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningasal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
3: Axkit bílstólalega. Ekkert stoppgjald. Bílanaust.is.
4: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
5: Útsölu lok. Hækkum afsláttinn af völdum vörum. Eyrberg Stórhöfða og Eyrberg.is.
6: Kanilsnáðtoppur frá Emesis. Gómsætt nýjung úr ekta rjómæs. Fæst í öllum helstu verslunum.
7: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
8: Við erum kannski að vísa svolítið í það sama og var bara gett grína í áramataskötunni.
9: Alltaf sjöða.
8: Hérna, já, þar sem að maður kannski fer eitthvert nýr í bæ og allar að greiða fyrir stæðið og það engin leið átt að segja hvaða app þú átt að nota á þessu tiltekna stað og allt þetta. Þannig að þetta er svolítið svona samtæl sem þarf að eiga við þennan heim allan hvernig við einföldum þetta fyrir íbúunum því að það auðvitað ekki að vera svona flókið að koma og leggja bílnum sínum niður í bæ.

knúsorum í tónlistinni, hann heitir Bill Withers, þessi drengur og lagið er Lovely Day og þetta er svona eitt af þessum mottóum sem maður á að hafa í huga þegar maður að fara út í daginn, já þetta verður bara dásamlegur dagur, það nú einfallega þannig en yfir í íslensku deildina næstur Ásgeir og hans nýjasta nýtt Against the Current

0: Þetta er bandarinska sveitin R.E.M. á samt Katy Pearson úr B-52s og gamalt og gott lag frá þeim sem heitir Shiny Happy People. Framundan eru skilaboð svo býða Tear for Fears, Sabrina Carpenter og Sara Larsson. Þetta er
1: Bylgjan. Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
1: Bylgjan býður á sérstaka forsýningu á Spider-Man Brand New Day í Smára Bíó þann 29. júli. Tom Holland og Zendaya snú aftur sem Spider-Man og MJ í glænýri Spider-Man stórmynd. Að þessu sinni hittum við Peter Parker fjórum árum eftir atburðina í No Way Home. Enginn mann lengur hver hann og hann þarf að takast á við lífið einn á sama tíma og ný og dulafull ógn steðjar að New York. Fylgstu með á Bylgjunni og Facebooka síðu Bylgjunnar og þú gætir unnið miða á sérstaka Bylgjuforsýningu 29. júli í Smára Bíó á Spider-Man Brand New Day.
3: Áttu eftir að fara í karaoke tónleikaferð, áttu eftir að taka Living on a Prayer í Tokyo og rúlla upp Wild Thing í Bangkok, áttu eftir að negla Simply the Best í Höfðaborg, áttu eftir að kaupa miða Viking Lotto alla miðvikudaga.
4: Síldarævintýrið á Siglufirði verslunarmannahelgina. Dagskrá helgarinnar á siglusild.is.
5: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandsskoðuðum bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
6: Arion, Vörður og Stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman þannig að viðskiptavinni njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum. Arion, Vörður og Stefnir.
7: Sumarhúsgögn á tilboði í Ylva. 20-25% afsláttur af sumarhúsgögnum. Sjáumst í Ylva.
8: Dreymir þið heimabakaða ítalska pítsu? Þú finnur úrval pítsaopna í Elko og elko.is. Elko.
9: Eigum við ekki bara sjá tölvukerfið? Væs býður sveigjanlega tækniþjónustu fyrir þitt fyrirtæki. Næsta skref áfram. Næsta skref Væs.
10: Drunk Rabbit með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
11: Ferðalag framundan? Topptjöld.is.
12: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi. Kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is.
13: Njóttu þæginda og öryggis með Webasto bílahitaranum Bílasmiðurinn, Bílsöða 16, sími 567-2330.
14: Flísahelli dagar, 20-50% afsláttur hjá Vít Flísaverslun. Mikið magn á lager.
15: Þú fær túli hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld hjá okkur. Stilling.
16: Hvenar sem og hvar sem iCamper. Topptjöld og vagnar.is.
17: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pinotex pallaolía

Þessi dama heitir Sara Larsson og lagið Lust for Life. Klukkan þá farin að ganga 10 á þessu líka fína þriðjudags kvöldi 28. júni í dag. Við ætlum að fara aðeins aftar í tónlistinni. Við ætlum að heyra hér eitt gamalt og gott lag frá hljómsveit sem heitir Steve Miller Band og það má ég að segja að þetta sé það eina sem þessi sveit gerði

0: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
1: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
0: Ert þú á leiðin í sumarbústað, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar? Kíktu á Facebook síðu Bylgjunnar, mertu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsirett ferðabox sem inni heldur. Æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsætu kexi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá sælgerabúðinni, marót snakk til að njóta í bílnum, heilsutvennu, Omega 3 liðamín, krakka Omega, þorskalýsisperlur Omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og crispy rís frá Freyju sem fullkomið í útileguna. Útsalan í Dorma nú í fullu fjöri, alltaf 60% afsláttur. Komdu og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma, láttu drauminn rætast.
2: Ertu tilbúin í stór skemmtun ársins?

0: söngvara og frábæri hljómsveit frá Los Angeles. Don Randy og Þóri Baldurssyni. Miðasala er hafin á miðix.is. Tryggðir sæti strax.
1: Hollt og gott í veisluna, fundin, hádegismatinn er að hittingin. Veislubakkarnir frá Lemon henta fyrir alla viðburði. Lemon, meira næs.
2: Útsalanir byrjuð í TRI Verslun. Alltaf 70% afsláttur og enn meiri afsláttur í TRI Outlet. TRI Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík. TRI.is og Drop.
3: Fjórar vikur, 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is. Organ.
4: MacBook Neo. Fyrir námið, fyrir vinnuna, allan daginn. Epli, Laugavegur 182, Smáralind og epli.is.
5: Útsala í Ylva. Við hækkum afsláttinn af öllum útsöluvörum. Alltaf 80% afsláttur. Sjáumst í Ylva.
6: Uppáhaldsmáltíð barnana er á Grill 66. Hamborgari eða naggar með frönskum, safa og leikfóngi. Litla veistlan það. Grill 66. Við erum á Ólís.
7: Speglar, hringlaga, bogadregnir eða langir og mjóir. Samverk smiðjuvegi 2. Samverk.is.
8: Helvítis, helvítis, helvítis. Helvítis sulturnar eru mættar í Netto og kjörbúðina.
9: Njóttu lífsins alla daga ársins. Eigum til sánur, hitaveitupotta og saltvatnspotta. Heitir potta.is, Fossálsi 13.
10: Rísa parkett útsala. Allt parkett flísar og innihurðir 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan. Gluggaþvottur. Glersýn.
11: Ég með bjöð.

þessi strákar voru svo svakalega vinsælir á sínum tíma breska strákabandið Wet Wet Wet og Love Is All Around Four Weddings and a Funeral alveg frábær bíómynd og þetta var að sjálfsögðu aðalagi þar en næstir eru hér Kristmundur Axel og Friðrik Dór 1800 mílur

0: er bara svo ótrúlegt með þessar sveitir sem að búa bara til einn smell og geta bara lifa á því um ókomna tíð. Þetta bara skýrt dæmi það að hljómsveitin Spin Doctors hér á bylgjunni og lagið To Princess.
1: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við bílanaust og vinnupalla.
3: A-típur og B-típur takið eftir. Hugmyndir fæðast á öllum tímum sólarhringsins. Hvort sem þú ert A-típa, B-típa eða AB-típa. Góður dagur hefst með góðum gerlum. AB-mjólk frá MS.
4: Skólagangan fer á flug með MacBook Air. Epli, Laugavegi 182 og Smáralind.
5: Ekki missa að veiti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
6: Ræfingur. Kalkútt, skinka, stökt bacon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
7: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
8: Sumarið komið í fjölskylda húsdýragarðinum. Stórlækka verð á áskortum, lifandi dagskrá, leiktæki, líf og fjör. Sjáumst í fjölskylda húsdýragarðinum.
9: Hagkvæmari lausn fyrir fyrirtæki. Ný móttökustöð Terra í Berghalli tekur á móti úrgangi beint frá fyrirtækjum. Úrgangur viktaður við komuna og greitt per kíló. Terra. Skiljum ekkert eftir.
10: Flott föt fyrir flottar konur. Lítu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
11: Komdu að spila. Spil og púsl í úrvali. Penninn Eymundsson.
12: Þakdagar í húsasmiðinni. 25% afsláttur af þakjárni, þakpappa og öllu sem þú þarft í þakið. Húsasmiðjan.
13: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum. Augað gleraugnaverslun Kringlunni.
14: Logoflex. Fánaprentun. Logoflex. Verum áberandi.
15: Karglas. Sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum. Karglas. Hafnarfirði og Selfossi.
16: Karglas Repair. Karglas Replace.
17: Ertu á leiðinni norður? Mundu eftir því að bóka aðgang hjá okkur í skóarböðin á forestlagun.is. Hlökkum til að sjá þig.
18: Leðurlitun, leðurlitun. Doktor Leður, bestur í leðri.
19: Flísahelludagar í Vídd flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vídd.is.
10: Þetta er allt ókeypis. Þú veist, við erum að borga hérna 1000 kall hér og þar fyrir allt mögulegt. Við erum ekki komin að það stað að það er allan að fólk ekki mætt með skilt. Ég vil fá að borga fyrir fréttina mína. En ég held að við gætum mögulega komist átt.
0: Nú ætla ég að segja svona eins og hagfræðingar segja stundum, sko. Þeir eru ekki lögfræðingar, en ég segi, sko, ég ekki hagfræðingur. Ég lögfræðingur.
6: Vaknaðu með okkur.
1: Virka morgna frá 6:50 til 10.
6: Bítið á bylgjunni.
9: Í samstarfi við Nóa Sirius og BL.

Þetta er náttúrulega haffyrringurinn Jón Jónsson og lagið Feel for You og verður nóg að gera hjá honum með Vestlurumanna helgina. Hann ná eftir að ferðast landið þvert og hendiland. Það nú bara einfallega þannig. En höldum áfram með tónlistina og næst hún Pat Benatar. Love is a battlefield.

0: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
1: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
0: Verslunarmannahelgin í hjarta Hafnarfjarðar verður stórkostleg og Bylgjan mælir með því að þú mætir á svæðið. Dagskráin stendur frá 5. degi til laugardags. Party bingo og pub quiz, Magnús Kjartan með brekkusöng, stuðlabandi á samt Rökku Gísla og Steppa Hilmas, land og synir og nýdönsk í Bylgjutjaldinu. Opið frá 17 til 23 fimmtudag og föstudag, opnu klukkan 14 á laugardag. Matarvagnar á svæðinu og hamingjustund frá 5 til 7 í samstarfi við Gull áfengislaus. Nánar á bæjarbio.is. Sjáumst í hjarta Hafnarfjarðar verslunarmannahelgina.
2: Bóli og Appelsín kynna.
3: Akureyri, City of Joy, gerið ykkur klár!
4: Framkoma, F95 Blöð, Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Rakka Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Ben, Sverri Bergmann og leinigesti. Stadium tónleikar F95 Blöð, Akureyrarvöllur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
5: Eru flugur á bílnum? Sumarsápan mætt á löðurstöðvar og góð í verkið. Rendu við og aktu á hreinum bíl í sumar. Löður.
6: Sumar útsala. Allar útilegurvörurnar, tjöldin og allt hitt á 30-50% afslætti og þú ferðast með stæl, húsasmiðan og blómavall.
7: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
8: Á meðan þú ströglar við tækni sem stendur ekki undir þínum kröfum, verðum við hér. Því hjá Húsgvarna höfum við fullkomnað garðsláttinn með slátturróbót í 30 ár. Gerðu það rétt með Húsgvarna. MHG-verslun víkur hvar við átta.
9: Jamboree Entertainment kynir með stolti. Bryn Terfel, einn besti bassabaritón heims í Eldborgarsal Hörpu 10. oktober. Tryggðu þér miða á harpa.is og tix.is.
10: Innipúkin er í Reykjavík verslunarmannahelgina. Tryggðu þér miða á moment.is.

0: ennþá meiri afsláttur. Ekki missa af ævintýralegum útsölulokum. Kringlan af öllu hjarta.
1: Farangursbox og þverbogar fyrir ferðalagið. Bílanaust og bílanaust.is.
2: Leðrið á skilið annað tækifæri. Við gefum leðrinu nýtt líf. Við erum sérfræðingar í leðurlitun. Doktor Leður, bestur í leðri.
3: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
4: Marút gerir gott en betra. Brakandi stökkar kartöfluflugur í fjölbreyttum bragðtegundum. Hvert þitt uppáhalds?
5: Í útvarpinu, á netinu og í bylgjuappinu. Allt

Já, þetta er nú alltaf gott og flott. Þetta er Charlie Puth og lagið Changes. Klukkan farin að ganga 11. Það er fallegur þriðjudagur í dag og verslunarmanna helgin framundan og verður bara gaman að vera til. Það er alltaf gaman að vera til. Það er nú innfallega þar ekki. En áfram, Manic Street Preachers eru næstir.

0: hljóðnum sem að hafa tekið heiminn af fótum sér. Þetta country pop svo ótrúlega flott. Hún eitir Ella Langley þessi og lagið Choosing Texas. Framundan eru skilaboð og svo býða James Morrison, Pálmi Gunnarsson og Alex Warren.
1: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
1: Bylgjan býður á sérstaka forsýningu á Spider-Man Brand New Day í Smára Bíó þann 29. júlí. Tom Holland og Zendaya snúa aftur sem Spider-Man og MJ í glænýri Spider-Man stórmynd. Að þessu sinni hittu við Peter Parker fjórum árum eftir atburðina í No Way Home. Engin mann lengur hver hann og hann þarf að takast á við lífið einn á sama tíma og ný og dulafull ógn steðjar að New York. Fylgstu með á Bylgjunni og Facebooka síðu Bylgjunnar og þú gætir unnið miða á sérstaka Bylgju forsýningu 29. júlí í Smára Bíó á Spider-Man Brand New Day.
3: Fyrir mér ekkert mikill munur að hreindýrið það fæðist úti og í fjallagurður allt árið og lambið eiginlega að sama sko. Þannig að bragðið bara þetta og það bara eitthvað svo fest. Hreina íslenska vatnið, hreina íslensku gróðurinn en þetta bara blanda sem klikkar ekki.
4: Fólkið bak við bragðið. Íslenskt lambakjöt.
5: Sama hvað þú þart. Mikistuð, lítistuð, nanóstuð, megastuð, gigastuð, hleðslustuð. Orkusalan.
6: Ertu nokkuð að mikla þetta fyrir þér? Í júlí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
7: Hvernig væri að fara út með viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færð vistvænni viðar hjá Slippfélaginu.
8: Ekki missa að viti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
9: Ali Barbecue hunangsmarineraðar kótelettur. Örugur ferðafélagi sem slær alltaf í gegn. Sumargrillið með Ali.
10: Nú á matseðli í IKEA. Hálfur kjúklingur með frönskum og maís á 895 krónur og hægelda nautakjöt með gulrótablöndu, kartöflumús og piparsósu á 995 krónur. IKEA.
11: What the?
12: Nýtt upphaf.
13: I gotta fix whatever this is right now.
12: Nýir óvinir. Ah! Sama hetja. Spider-Man. Brand New Day væntanlega í bíó 30. júlí.
14: Fáðu lyfin send á lægra verði. Fjöldi afhendingarstaða land allt. Netapótek Lyfjavers. Lyfjaver.is.
15: Útsalan hafin hjá útilegumanninum. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
16: Bílavarahlutir og rafgeymar frá Boss. Skoðaðu úrvalið á kemi.is.
17: Æði Hluti af fjölskyldinni. Góa.
18: Björt og brosandi í 40 ár. Bylgjan.

Hann leitir Alex Warren, þessi drengur, og þetta hefur verið vinsælt á bylgjunni undanfarna vikur, lagið Fever Dream, en þá eru þeir næstir hér, hljómsveitin Vörf og Richard Ashcroft, já, kraftur í þessum drengjum, og þetta bara rífir upp gamla og góða takta, það bara einfallega þannig, lagið Sonnet.

0: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
1: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
0: Ert þú á leiðin í sumarbústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar? Kíktin á Facebook síðu Bylgjunnar, mertu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsilegt ferðabox sem minni heldur. Æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsætu kexi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá sælgerabúðinni, marút snakk til að njóta í bílnum, heilsutvennu, Omega 3 liðamín, krakka Omega, þorskalýsisperlur Omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og crispy rís frá Freyju sem fullkomið í útileguna.
2: Nú gleðjast A og B típur. Því AB jógurt í skvísum býður þín í næstu búð. Silkimjúk og nærandi jógurt með góðum gerlum og góðu bragði. AB skvísur frá MS.
3: Mæður og feður, þér fáið okkar viðurkenndu kexkökur í fjölbreyttu úrvali hjá næsta kaupmanni. Við bjóðum yður kremkex, matarkex, pólokex, noarkex, mjólkurkex, tværgerðir, hafrakex og frækex. Kexverksmiðan Frón, 100 ára.
4: Glæsileg frí barna og úlingaskemmtun á síldarævintýrinu og Siglufirði verslunarmannahelgina. Dagskrá helgarinnar á siglusild.is
5: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin sérbökuð. Ekki að ástæðulausu að Lebowski hamborgararnir þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
6: Sumarhúsgögn á tilboði í Elva. 20-25% afsláttur af sumarhúsgögnum. Sjáumst í Elva.
7: Er komin tími á nýtt baðherbyggi. Taktu fyrstu skrefin hjá okkur og fáðu faglega ráðgjöf í þægilegu umhverfi. Lísabúðin Stórhöða 21.
8: Sól eða úrhelli skiptir ekki máli. Preppa, grilla, njóta. Sumargrillið með Ali.
9: Frábært úrval hágæða Yamaha golfbíla fást hjá okkur. MHG verslun, Víkurhverfi 8 og mhg.is.
10: The Irishman Pub með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við klappastíg í kvöld.
11: Pallaefni sér tilboð í júli. Gefum sérstaklega góð tilboð í pallinni júli. Fáðu ráðgjöf og tilboð hjá okkar sérfræðingum land allt. Húsasmiðjan.
12: Nú enn meiri afsláttur á loka dögum sumarútsölunar í húsgagnahöllinni. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
13: Létt í spori án laktósa. Láttu þér líða vel. Arna.
14: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
15: Við erum kannski að vísa svolítið í það sama og var bara gett grína í áramatasköpunni.
16: Það er sjöða.
15: Hérna, já, þar sem að maður kannski fer eitthvað nýr í bæ og allar að greiða fyrir stæðið og það er enginn leið átt að segja hvaða app þú átt að nota á þessu tiltekna stað og allt þetta. Þannig að þetta er svolítið svona samtæl sem þarf að eiga við þennan heim allan hvernig við einföldum þetta fyrir íbúunum því að það auðvitað ekki að vera svona flókið að koma og leggja bílnum sínum niður í bæ.

Þetta er hljómsveitin Mike and the Mechanics og lagið Over My Shoulder en þar að sjálfsögðu Mike Rutherford sem aðalsprautan í þessari sveit en Mike Rutherford var einn af meðlumum í hljómsveitinni Genesis á sínum tíma. Það bara gaman að því. En þá förum við yfir í Aerosmith.

0: Alveg ótrúlega flott sönguna hún Ellen Kristjánsdóttir og lagið Veldu stjörnum. En klukkuna vantar þá örfáar mínútur í 11. Þetta bara komið hjá mér í dag. Framundan ókynnt tónlist á bylgjunni til klukkan 6.50 í fyrramáli þar til að strákarnir í bítinu taka við. Ég heiti Páll Sævar Guðjónsson, þakka samfylgdina á þessu fína þriðjudagskvöldi og býð góða nótt.
1: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
3: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseðli hálfur kjúklingur og meðlæti á 895 krónur og hægelda nautakjöt og meðlæti á 995 krónur. IKEA.
4: Kaliforníurúsinur. Hluti af fjölskyldunni. Góa.
5: Viltu prófa eitthvað sérstaklega bragðgott fyrir þig og þitt starfsfólk? Bragðlaukar bjóð upp á frábæra fyrirtækjaþjónustu. Pantanir á bragðlaukar.is
6: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, kauptúni.
7: Safnaðu aukakrónum frá samstarfsaðalum Landsbankans í sumar og fáðu meira fyrir sumarlaunin. Við erum betri saman. Landsbankinn.
8: Lífgaðu upp á pallinn með Kjörvara. Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
9: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
10: Hvað betra en að ná holu í höggi? Jú, að ná holu í höggi með 50 milljónir í vasanum. Hafðu heppnina með þér. Alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
11: Með öllum markskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrkleika. Optical Studio.
12: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofuvörur Skútuvogi. Skrifstofuvörur.is Við sendum með dropp og póstinum allt land.
13: Sumar útsala. Allar útileguvörurnar, tjöldin og allt hitt á 30-50% afslætti. Og þú ferðast með stæl, húsasmiðan og blómavall.
14: Síðustu dagar sumarútsölunar hjá Lindesign. Gerðu frábær kaup fyrir 4. ágúst á Smáratorgi og á lindesign.is.
15: Við skiptum bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjahöfða 9.
16: Leap Motor C10 er fjórhjóladrifin rafjeppi hlaðin búnaði. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökki. Ísband Mosfellsbæ.

0: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
1: Bylgjan kynir. Verslunarmannahelgin í hjarta Hafnarfjarðar verður stórkostleg og dagskráin stendur yfir frá fimmtudegi fram á laugardag. Magnús Kjartan með bekkjasöng, Sandra Barilli, Hreimur og Eva Rúsa sjáum poppfiss og partybingo á hamingjustundinni. Stuðlabandið á samt Röggu Gísla og Steppa Hilmars, Land og Synir og Nýdönsk í Bylgjutjaldin. Opið frá 5 til 11 fimmtudag og föstudag, opnum klukkan 2 á laugardag. Mættu snemma áður en svæðið fyllist. Nánar á bæjarbíó.com. Hjarta Hafnarfjarðar í samstarfi við Gull áfengislaus.
2: K2, þú finnur rétta bílinn hjá okkur. K2 bílasala, Klettálsi 2.
3: Áttu eftir að skoða Góa á Indlandi, áttu eftir flottasta lúksushótelið á Anjuna og borða besta vindalú í heimi, áttu eftir að smakka kasjúhneturnar, áttu eftir að kaupa miða, Víking Lottó, alla miðvikudaga.
4: Komin tími á tréverkið. Ekki gleyma að fluggarviðarvörn fæst í öllum litum og endist í alltaf 15 ár. Og hún líka svansvottuð. Veldu umhverfisvænt. Fluggir litir.
5: Opið allan sólarhringin í bílaapótéki Lyfjavals í Hæðarsmára.
6: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningarsal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
7: Dragbrunch á hinsegin dögum 8. ágúst, miðasala á miðix.is.
8: Útsalan hafin hjá útilegumanninum. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
9: Það byrja allir einhverstaðar. Taktu fyrstu skrefin í átta nýju baðherbyggi hjá okkur. Flísabúðin, Stórhöða 21.
10: Ert þú á leiðinni á bæjarhátíð í sumar? Þú fær allt sem þarft í partíbúðinni. Hattar, blómakransar og litríkt skraut. Partíbúðin Skeifunni.
11: Sumar útsala. Pallaolía og viðarvörð 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr. Húsasmiðjan.

0: Appelsín kynir ein með öllu. Komdu norður verslunarmannahelgina þar sem framfer fjölskyldu hátíðin ein með öllu. Risa tónleikar, tívoli, krakkaskemmtun, gleði og gaman. Sjáumst á Akureyri Vestló á einni með öllu.
1: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
2: Business Central sveigjanlegt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu sem stækkar með þínu fyrirtæki. Hafðu samband. VICE.

0: Einn bolli í kyrrð og ró. Kaffitár.
1: Fyrir brakandi salat, ilmandi bakstur og svo dýrlegur til að dýfa í. Sýrði rjóminn frá MS. Gott í matinn.is
2: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandsskoðuðum bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
3: Súkulaði, lakrís, tvær ástæður, eitt sett.
4: Við skiljum mikilvæg þess að búti hreint og aðlandi umhverfi. Dagar, svigrúm til framfara.
5: Er framrúðan sprungin? Pantaðu tíma á polsen.is.
6: Er komin tími á rennurnar? Kynntu þér Lindab þakrennur frá Límtrija Vírnet.
7: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gríptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
8: Dreymið þig sánu eða pott í garðinn eða sumarbústaðin þinn. Landsins mesta úrval. Láttu drauminn rætast. Heitir pottar.is.
9: Fréttir, fróðleikur og frábær tónlist.

0: á grilli. Marineruðu kjúklingabringurnar frá Ali eru bragðgóðar og tilbúnar beint á grillið. Sumargrillið með Ali.
1: Appelsín kynir ein með öllu. Hér koma skilaboð frá höfuðstað Norðurlands. Sjáðu dagskrána á einmeðöllu.is og byrjaðu að plana bestu helgi sumarsins. Sjáumst á Akureyri Vestló á einni með öllu.
2: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
3: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den denske kró.
4: Barnamáltíð á Grill 66 á aðeins 899 krónur. Litla veislan. Grill 66. Við erum á Ólís.
5: Öll undir 24 ára safna tvöföldum aukakrónum í allt sumar. Þær safnast saman og koma þér skemmtilega óvart í sumarlok. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankinn.
6: Hagkvæmari lausn fyrir fyrirtæki. Ný móttökustöð Terra í Berghalli tekur á móti úrgangi beint frá fyrirtækjum. Úrgangur vigtaður við komuna og greitt per kíló. Terra. Skiljum ekkert eftir.
7: Það aldrei nóg til af grískri jógurt. Gríftu með þessa í grænudósinni frá Gott í matinn. Eitt kíló á góðu verði. Gott í matinn frá MS.
8: Vafsépappirinn sem hindrar stíflur og hraðar niðurbroti í rotþró. Biotech vafsépappirinn frá rekstrarvörum inniheldur ensím. Tilvalinn fyrir sumarbústaðinn og ferðasalernin. Rekstrarvörur fyrir þig og þína.
9: Alla dagar þegar þér hentar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
10: Útsölu lok. Hækkum afsláttinn af völdum vörum. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
11: Sumarið komið. Bækur fyrir rigningadaga og bækur fyrir sólardaga. Penninn Eymundsson.